0: Dag, ek is Elsje van Jaarsveld. In die sakewêreld het Remgro onder leiding van Johan Rupert 'n massiewe finansiële hupstoot gekry danksy Wumatel se sukses. Die veselreus vorm 'n sleuteldeel van CIVH en Massive, waarin Remgro 'n groot aandeel besit. Die vraag na hoëspoed internet in Suid-Afrika bly sterk groei. Wumatel het veral groot sukses behaal deur veselnetwerke na minder bevoorregte gemeenskappe uit te brei. Hierdie inisiatief het gehelp om inkomste en winste aansienlik te laat styg. Ontleders wys daarop dat die vraag na betroubare internet steeds onstuitbaar is. Dit maak digitale infrastruktuur soos vesel 'n uiters winsgewende bate vir langtermynbeleggers. Die stad Kaapstad het nuwe riglyne ingestel vir die goedkeuring en ontwikkeling van datasentrums. Die vinnige uitbreiding van tegnologiemaatskappye en wolkdienste laat die vraag na hierdie fasiliteite die hoogte inskiet. Die nuwe reëls fokus op die druk wat datasentrums op die stad se krag- en waternetwerk plaas. Ontwikkelaars sal nou moet bewys dat hulle projekte omgewingsvriendelik is en nie die plaaslike kragrooster oorlaai nie. Die munisipaliteit wil beleggings aanmoedig, maar moet ook die stad se infrastruktuur beskerm. Tegnologiereuse sal aan strenger vereistes moet voldoen sodat volhoubare groei verseker kan word. Suid-Afrikaanse huiseienaars wat sonkragstelsel en elektriese voertuie kombineer, kan hulle brandstofkoste drasties verminder. Nuwe syfers toon dat die gebruik van eie sonkrag om 'n voertuig te laai 'n goeie verskansing teen stygende brandstof- en kragpryse bied. Alhoewel die aanvanklike koste van 'n elektriese motor en 'n sonkragstelsel hoog is, verdien gebruikers hulle geld oor die langtermyn terug. Dit stel verbruikers in staat om feitelik verniet te ry sodra die stelsel afbetaal is. Kundiges meen dat hierdie kombinasie steeds gewilder gaan word. Dit help omgewingsbewuste inwoners om heeltemal onafhanklik van die nasionale kragrooster te word. Die nuutste iPhone 18 Pro en Pro Max is amptelik in Suid-Afrika bekendgestel. Alhoewel die nuwe fone op die oog af baie soos sy voorgangers lyk, bevat dit groot opgraderings. Die toestelle beskik oor 'n vinniger verwerker en 'n verbeterde kamerastelsel wat beter foto's in swak lig neem. Die battery lewer ook 'n langer lewensduur danksy nuwe energiebesparende tegnologie. Apple het veral gekonsentreer op die integrasie van kunsmatige intelligensie om die gebruiker se daaglikse take te vergemaklik. Die fone is reeds by plaaslike handelaars beskikbaar, maar kopers sal diep in hulle sakke moet delf vir topmodelle. IOL was onlangs by die bekendstelling.
1: Visually, the new burgundy replaces the old loud orange with a much sleeker, more subtle finish. It looks sophisticated and premium. In daily use, performance feels incremental coming from the 16 or the 17. As a general rule, it's best to wait 3 to 4 generations before upgrading. If you already have a 16 or a 17, you can safely skip this one.
0: 'N uittreksel van 'n berig uit IOL. Suid-Afrikaners wat keelvol is vir ongewenste strooi oproepe, kan binnekort verligting kry. Die Nasionale Verbruikerskommissie herstel en versterk sy opt-out register om verbruikers beter te beskerm. Hierdie stelsel stel mense in staat om hulle foonnommers aan te meld, sodat bemarkingsmaatskappye hulle nie meer mag pla nie. Direkte bemarkers sal verplig wees om die lys te raadpleeg voordat hulle oproepe maak. Maatskappye wat die reëls oortree en voortgaan om mense te kontak, staar streng boetes in die gesig. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms My Broadband, Tech Central, IOL en Netwerk 24. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: Ons gesels vanaand oor wat dit beteken om verslaaf te wees aan sosiale media. Hoe bevorder mens aanlyn veiligheid en wat presies lei mens tot aanlyn verslawing? En dan daarna gesels ons oor elektrohypersensitiwiteit, wat simptome soos hoofpyn kan veroorsaak weens byvoorbeeld te veel skermtyd. Ons het die kuberveiligheidskenner en stigter van die TechnoLife Y-stichting Marlena Kreer op die lyn. Goeienaand. Wat word bedoel met elektrohypersensitiviteit, oftewel EHS?
3: Ek dink dit is die meer algemene term wat gebruik word. Hy het ook 'n afkorting van hoofletters EHS en dit stem ook saam in Engels, electrohypersensitivity. So wat ons daarmee bedoel is wanneer ons liggame eintlik begin sê tot hier toe en nie verder. Ons kan nie meer die toksisiteit of die giftige omgewing hanteer nie. En dan begin jou liggaam simptome toon dat dit eintlik nie meer sê maar elke dag lekker kan ontgif wat ons jy weet elke dag doen ons mos nou baie werk.
2: Ja.
3: En dan in die nag moet ons goed slaap sodat ons brein ook kan skoon maak en ons liggame kan skoon word en dan môre oggend staan ons mos nou op en wakker. Maar wanneer ons omgewing te veel besoedeling kry op verskillende maniere, dan kan ons liggaam basies nie bybly nie. Ons liggaam selle kan nie elke dag mooi skoon word nie en dit bou op oor 'n tyd, jy weet, so en dan begin ons liggaam en sê, "Okay." En dis daai hypersensitiviteit, want eintlik is ons almal elektrosensitief, want ons is bio-elektries, ons liggame werk op klein mikro-stroombaantjies, as ons dit so kan stel binne in ons selletjies. So met ander woorde, as ons nou elektro-hypersensitief raak, dan begin ons liggame simptome toon, jy weet, en dan moet ons weet, hier is nou rooi ligte.
2: So jy praat van simptome, wat is die simptome van EHS?
3: Ja, ek dink dit is 'n wye verskeidenheid simptome en soos wat ons elkeen anders is, sal ons liggame ook verskillend reageer. En daarom is dit van algemene simptome kan men sê wat dalk net alledaags lyk tot meer intense simptome. Jy weet afhangend hoe lank dit opbou. So die meer algemene simptome want dit het 'n impak op al jou sisteme, of moontlike impak, al jou sisteme van jou liggaam, van kop tot tone. Maar ons begin maar by die kop, waar ons dan hoofpyne, erge hoofpyne byvoorbeeld kan kry, oorpyn en of ringing in the ears, tinnitus, spanning op jou oor, bietjie duiseligheid byvoorbeeld. So simptome is met ander woorde veluitslag. Dit kan veluitslag wees, jy weet jy kan jeukerige selomgewings kry. Jy kan maagpyne kry afhangend regtig letterlik van waar is dit geleë. Jy weet hartklopings. Hartklopings is dalk een van die ander of onreëlmatige hartklop.
2: Sure.
3: Wat nogal dikwels kan voorkom. Jy weet wat jy fisies kan voel. En dan wonder waaroor gaan dit nou eintlik en jy sal jou waarskynlik dokter toe gaan maar hulle gaan nie noodwendig dink aan elektrohypersensitiviteit nie want dit is nog nie 'n algemene term bekend nie en hoe moet ons dit bestuur sodat ons nie op die ou einde 'n siek omgewing het nie siek kinders siek gemeenskap siek mense wat net nie voluit kan leef nie en hulle besef nie eintlik wat met hulle aangaan nie veral in die lig daarvan dat daar nou so 'n toename is jy weet in al hoe meer draadlose mensgemaakte onnatuurlike golwe of EMF elektromagnetiese frekwensies in ons omgewing wat dit baie gerieflik vir ons maak maar ons moet weet daai verantwoordelikheid kom nou saam en daarom dit sal het wonderlik wees as ons meer mense goed kan inlig sodat ons saam kan staan om te sê ons kan net nie toelaat dat daar nog meer antennes, nog meer 5G onnodige goed dalk in jou omgewing opgestel word of in skole waar die kinders baie kwesbaar is want hulle lywe is liggame is nog kleiner, hulle het meer vloeistof in hulle liggame so die effek daarvan is nog groter op kinders en dit bou natuurlik op. So ja, dit elektrohypersensitiviteit is maar eintlik dalk die eerste stap of een van die moontlike simptome. Daar's natuurlik ander dinge wat soos toename in kinderkankers byvoorbeeld is ook 'n werklikheid. So ons moet wakker wees en ons moet eintlik 'n beroep op die op grond van ons menseregte,
2: ja,
3: 'n beroep op die regering doen om 'n gesonde en 'n veilige omgewing vir ons te skep, en dis definitief nie om te veel nog bykomende torings en dinge op te rig nie, want dit besoedel ons omgewing met elektromagnetiese golwe.
2: Watter voorsorgmaatreëls moet ons tref om elektrobesoedeling in ons omgewings doelgerig te bestuur, Dr. Malena?
3: Ja, ek dink ek het dan nou die twee basiese goed wat jy self net kan bestuur so goed as wat jy kan,
2: ja,
3: genoem. En dan ander dinge wat jy ook byvoorbeeld, jy kan beskermings shielding, beskermingsklere, kan jy gebruik. As jy dink aan loodvoorskote wat jy in ekstra afdelings kry, dan is daar ook sulke beskermde klere beskikbaar. Ook hier in Suid-Afrika, ons maak dit eintlik ook self, maar hoe dit ook al sê, die belangrikste deel daarvan is, ons moet bedag wees daarop, soos wifi byvoorbeeld, jy weet jou wifi routers of jou verspreiders,
2: ja,
3: as jy dit nie gebruik in jou omgewing nie, skakel dit af, skakel dit definitief in die nag af. As jy jou foon kan bestuur sonder om wifi te gebruik, dan gaan jy ook minder blootstelling hê, en probeer om met kabels te werk, jy weet netwerkkabels, so ver as moontlik, want dit beperk dan definitief die onsigbare strale in jou direkte omgewing, deurdat jy dit dan nou so bietjie beter beperk en bestuur. So ek dink, en dan die ander ding is natuurlik tydens slaap, jy weet, om jou selfoon so ver as moontlik weg te sit. As jy hom kan afskakel, goed, die beste, anders ten minste op vliegmodus, alternatiewelik, dan soek hy nie die hele tyd syne nie. En dan, soos ons sê, die wifi, probeer dit ook so goed as moontlik bestuur en minimaliseer wanneer en waar moet.
2: Hoe beïnvloed platforms soos Instagram jong mense se geestesgesondheid?
3: Ja, die antwoord of gebaseer op die huidige navorsing of verslag wat uitgekom het, rondom dit, kan ek ook net bevestig, is die World Happiness Report, wat gelei is deur die Wellbees of Wellbeing Research Center, even die Wellbees navorsingscentrum by die Universiteit van Oxford, wat reeds vanaf 2012, even so jaarlikse verslag gee van die impak van hoe baie is mense gelukkig in verskillende dele van die wêreld. En op grond daarvan het dit dan nou ook deurgekom dat dit dalk so is dat Instagram wat meer algoritme aan die agterkant het, die negatiewe effek wat dit op mense se welwees het, op hulle gesondheid in totaliteit, met ander woorde in al die dimensies, is 'n werklikheid. En as ons by daai punt dan nou uitkom, en dis waaroor ons duim vashou en wil glo, kan daar baie dinge gebeur, en kan daar ook net al hoe meer mense erken dat dit 'n dwelm is, en ons moet wetgewing byvoorbeeld ook in Suid-Afrika dan kry daarteen, soos in Australië, jy weet, waar ons sê, maar as ons nie alkohol en dwelms op skoolgrond byvoorbeeld toelaat nie, dan moet ons ook nie skerms en nie internet op die skoolgrond staat, jy weet, wat 'n mobiele toepassing het en sosiale media toegang nie, want kinders kan dit nie bestuur nie. Ons moet dit beskou dan soos 'n dwelm, waar die slimfone ter sake kom met internet toegang. De groot mate hulle verslawende ontwerp om al hoe meer en al langer en tyd van jong mense, veral wat dit nog minder kan bestuur, maar eintlik van die hele wêreldbevolking, aandag te hou en meer advertensies te kan plaas, dit is deel van hulle model, jy weet, so dit is ten koste van die welstand van mense, wat hulle met geld maak en meer advertensies kan sit, want elke sekond wat jy langer na een skerm kyk, is daar een moontlikheid dat jy op iets gaan klik, wat op en afspring hier aan die kant van die skerm, byvoorbeeld, jy weet, so hulle is baie positief, en ons natuurlik daarmee saam, want ons het die welstand en die welwees van die mensdom en veral ons kinders op ons harte. En ons wil graag 'n positiewe uitkoms vir ons kinders en hulle toekoms sien. En so ons is optimisties dat dit kan help.
2: En dit was Marlena Kreer, stichter van die TechnoLife Y stichting. Dit is nou tyd vir digitale veiligheid met Peer. Goeienaand, Peer.
4: Ek wil vanaand gewoonlik begin met 'n bietjie kubernuus uit Suid-Afrika uit. Daar is tans 'n hele paar stories wat wys hoe vinnig kuberkriminaliteit besig is om deel van gewone Suid-Afrikaanse lewe te word. Een van die nuwe stories is Standard Bank wat ondersoek instel na 'n moontlike data-oortreding by Rely Comply. Dit is 'n derde party diensverskaffer wat onder meer kliënte se identiteit te verifieer. Die probleem is dat jou bank se stelsels nie noodwendig gekraak hoef te word voordat jou inligting in gevaar is nie. 'n Verskaffer wat die bank gebruik, kan die swak skakel wees. En as jy net banke nie, Kaarttrek het onlangs bevestig dat persoonlike inligting van sekere kliënte moontlik deur aanvallers bekom is. Dit kan onder meer name, adresse, telefoonnommers en ander persoonlike besonderhede insluit. Dan is daar ook die storie van 'n Suid-Afrikaanse vervaardigingsmaatskappy wat na 'n gyselware aanval tot 50 miljoen rand verloor het. Hulle kon nie by hulle e-posse, finansiële stelsels, fakture of selfs die meeste van hulle rugsteenkopieë uitkom nie. Wat beteken hierdie nou weer vir ek en jou? Die vraag is vandag, wat doen jy as jou data reeds gesteel is? Ek dink nie ons praat genoeg oor dit nie. Jy kan byvoorbeeld jou wagwoorde verander of twee-faktor verifikasie aanskakel en jy kan versigtig wees om op skakels te druk. Maar wat as jou naam, ID-nommer, adres of telefoonnommer reeds op iemand anders se rekenaar is? Jy kan dit tog nie terugvat nie. En dit is hoekom persoonlike inligting vandag amper soos 'n sleutel tot jou identiteit geword het. As iemand jou naam en telefoonnommer het, is dit op sy eie nie noodwendige ramp nie, maar voeg daarby jou ID-nommer, adres, geboortedatum, bankbesonderhede en dalk inligting oor waar jy werk en skielik kan 'n misdadiger 'n baie geloofwaardige storie oor jou bou. En dit is presies hoekom ek mense waarsku om nie net te vra, is my wagwoord veilig nie. Ons moet julle vra, watter inligting van my is reeds daar buite? En daar's 'n paar eenvoudige goed wat ons vandag kan doen. Eerstens, wees versigtig met oproepe en boodskappe wat skielik baie persoonlik lyk. As iemand jou bel en reeds jou naam of adres, selfs jou bank gebruik, beteken dit nie hulle is eg nie. Daardie inligting kan reeds uit 'n vorige data oortreding kom. Tweedens, moenie dieselfde wagwoord op verskillende plekke gebruik nie. As een webwerf gekraak word en jy gebruik dieselfde wagwoord by jou e-pos, Facebook en online bankdienste, maak jy die misdadiger se werk baie makliker. Derdens, skakel twee-faktor verifikasie aan waar jy kan, veral op jou e-pos. Jou e-posrekening is belangriker as wat baie mense besef, want as iemand daar kan inkom, kan hulle dikwels wagwoorde vir ander dienste verander. En vierdens, kyk mooi na boodskappe wat jou probeer jaag of angs opwek. Jou rekening word vandag gesluit. Jy het belasting terugbetaling. Klik hier om die betaling te bevestig en so voort. Dit is selfs moeiliker om 'n vals boodskap aan swak taalgebruik uit te ken, want kunsmatige intelligensie maak dit baie makliker vir misdadigers om professionele, geloofwaardige e-posse en webwerwe te skep. Daar is tans byvoorbeeld baie geloofwaardige vals SARS e-filing webwerwe en boodskappe in omloop. En my raad is redelik eenvoudig, moenie die boodskap vertrou nie, vertrou die kanaal wat jy self oopmaak. Byvoorbeeld, as jy 'n SARS boodskap kry, maak self jou webleser oop en gaan na SARS. Moenie die skakel in die boodskap gebruik nie. En dieselfde met jou bank. Nog een belangrike ding. As 'n groot maatskappy vir jou sê jou data was moontlik deel van 'n data-oortreding, moenie dit ignoreer nie. Lees wat hulle sê, kyk watter inligting moontlik geraak is, verander wagwoorde as dit nodig is en wees veral versigtig vir oproepe en boodskappe wat daarna volg. Want soms is die data-oortreding nie die finale aanval nie, dit kan die begin van 'n aanval wees. 'n Krimineel hoef dalk nie jou bankrekening direk te kraak nie. Hy kan eers jou vertroue wen. En dit is miskien die belangrikste kuberveiligheidsles van vandag. Jou data hoef nie geheim te wees om gevaarlik te wees nie. Hoe meer inligting iemand oor jou het, hoe makliker word dit om vir jou te lieg. En in 2026 is dit dalk een van die grootste kuberveiligheidsprobleme waarmee gewone mense te doen het.
2: En dit was vanaand se tegnologie met Blaine. Ons is weer terug volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. Stuur gerus jou gedagtes na 45889 teenoor R50 per SMS. Onthou, gebruik die kodewoord tegnologie met jou boodskap.
5: RSG, dis die een, die lente.

0: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier saam met my Christlyn Sias Lou. Theater het die vermoë om ons stil te maak, wakker te skud en soms selfs ongemaklik naby aan die waarheid te bring. Dit vat stories wat ons dink ons ken, stories oor identiteit, pyn, gemeenskap, geweld, trauma en oorlewing en sit dit reg voor ons neer. Onder die ligte van 'n verhoog. Vanaand draai ons die kompas na die Toyota Stellenbosch woordfees, waar twee produksies besondere gesprekke oopmaak. In die eerste gedeelte gesels ek met Carlo Daniels oor Eugene, 'n rou en poëtiese theaterstuk, gegrond op Kirby van der Merwe se bekroonde roman. En later praat ek met Michey van Wyk, die skrywer van We Call the Shots, 'n nuwe produksie wat fokus op vuurwapengeweld en die impak daarvan op gemeenskappe en kinders. Kom ons verwelkom sommer dadelik vir Carlo. Carlo, welkom hier by Kompas. Carlo, vertel ons 'n bietjie meer oor Eugene. Waaroor handel hierdie produksie spesifiek?
1: Eugene, die theaterproduksie is gebaseer op Kirby van der Merwe se roman van dieselfde titel, Eugene. En hierdie storie, ons volg natuurlik Eugene se journey en hierdie is 'n coming of age, maar dit is ook baie meer as dit. Daar's baie temas in hierdie stuk, groot temas soos om 'n kleerling te wees in die 70s. Die storie springtyd is kind of set in hedendaagse tyd. En dan gaan ons terug na die 60s en die 70s en 80s. En ons volg Eugene se journey en hoe hy groot word en hoe hy mens word en 'n volwasse mens word en hy's 'n soeker, he's a seeker, you know, en when I say seeker is that you seek for love, you seek yourself in his professional life. Hy's nou 'n joernalis en Eugene is streetwise my pas ook in by middelklas mense en dis net 'n tipe as in 'n sin soos dit wat 'n voorbeeld is van Eugene se mens is waarvan aan hy kom en wat 'n tipe ervarings en wat 'n verskillende plekke hy homself invind.
0: Jy het nou kortliks geraak aan die temas wat ondersoek word. Ek het self al by een van die feeste na hierdie produksie gaan kyk. En daar word nog heel wat meer ondersoek, né?
1: Hierdie produksie ondersoek temas soos mental health en manlikheid, masculinity, marginalized gemeenskappe en ook to be non-white in die apartheid era in Suid-Afrika. Dis 'n paar van die tema en dat's nog 'n tema van 'n theaterperspektief af, die Brechtian tegniek. Daar is 'n poem van Brecht in die roman en dit speel so af 'n groot rol vir hierdie storie van Eugene. Ons het besluit met die theaterproduksie dat dit dalk 'n waardevol sal wees om te kyk na Brechtse theater tegnieke en om dit te ondersoek terwyl ons werk op die produksie en wat dit kan byvoeg en dit het regtig baie bygevoeg.
0: Ek is opgewonde vir theatergangers om te sien hoe hulle die Brecht tegniek gaan toepas. Waarna kan theatergangers nog uitsien wanneer hulle kom kyk?
1: Ek dink theatergangers kan uitsien na so baie. Die roman self, die oorspronklike teks, ek het dit soveel geniet. Dis 'n baie goeie storie en baie goed geskryf. En Sarkie Botha het die teks verwerk vir die verhoog. So ons het 'n baie goeie teks, ek moet dit sê, verwerk deur Sarkie Botha. Dan het ons vir Nico Skeepers, wat die regie doen. Nico is 'n baie goeie regisseur. Die laaste jaar of twee het hy soveel pryse gewen. Ja, is dit 'n baie exciting director. Op die oomblik baie talentvol. So ja, ek is baie bly om te sê Nico Skeepers is ons regisseur. Dan het ek myself en Lynette Du Plessis op die verhoog, maar ons het ook vir Kirby van der Merwe self op die verhoog wat 'n kunswerk doen terwyl ons die stuk opvoer. So visually is daar so baie, die teks is mooi, die klank, ja, dis, die storie is net 'n bietjie mal, maar ek dink dis exciting. Ja, Eugene is 'n baie exciting rol om te speel en om die storie te vertel is. Ja, daar's so baie aangeheg en so baie wat belangrik is aan hierdie storie in hierdie tyd. So ek dink as baie om na uit te sien.
0: Carlo, nou kyk, jy het al Eugene by vorige feeste ook gespeel. Wat geniet jy die meeste van jou rol in Eugene?
1: Ja, ons het ander feeste gedoen. Ons het twee feeste gedoen. Ons het begin by Suid-Oosterfees en dan het ons Vryfees gedoen en albei feeste was baie lekker. Albei het natuurlik sê eie smaak, maar ek het dit baie geniet. En die stuk het natuurlik ook gegroei oor die twee feeste. Soos ek gesê het, ons het eerst ons eerste paar vertonings gehad by Suid-Oosterfees. Ons het 3 gehad en ek dink 3 by Vryfees. So dit was lekker, ons het dit geniet en dit was lekker vir die stuk ook om sy voete te vind en you know, om 'n geleentheid te kry om vir gehoor, voor gehoor te speel. So nou is ons gereed vir Woordfees. Die stuk het nou 'n bietjie meer gesettel. Ja, ons is meer seker oor wat ons doen. Ons weet die produksie is genietbaar en ek dink ons kan dit nou net geniet, you know. As mense die eerste paar vertonings doen, is dit altyd soos werk dit, werk dat. En dalk maak mense paar veranderinge, klein veranderinge hier en daar. Maar ons het nou dit gedoen en nou sien ons uit vir Woordfees. Ja, ek dink dit gaan lekker wees.
0: En dan moet ek vra, is daar enige ander goed waarmee jy ook besig is of in die pipeline?
1: Ja, ek is betrokke by nog 'n produksie vir die Stellenbosch Toyota Woordfees. En dis I Lord Hamlet. So ek het 2 by die fees. En dis 'n verwerking van Shakespeare se Hamlet. En dis 'n eenman stuk, baie exciting, baie uitdagend. So ja, my hand is vol vir die fees. Ek sien uit die I Lord Hamlet is ook 'n nuwe produksies gaan te bied by Woordfees. En ons is baie exciting, as 'n jong, talentvolle span. Jason Jacobs is doen die regie. Janu Okema doen die musiek. Hy is eindelijk saam op die verhoog en doen die musiek live. Darian Adams is die choreographer en ek myself is die akteur. So, I Lord Hamlet, ons sien uit daarna en hopelik kan ons mense vra om hulle kaartjies te boek nou al van is 'n baie exciting produksie langs aan Eugene.
0: Jy woeker omtrent van jaar by die Woordfees, nê? Hoekom is dit belangrik vir feesgangers om feeste veral te ondersteun?
1: Ja, dis baie belangrik. Dis baie belangrik vir ons feesgangers en ek wil nie sê net feesgangers van hulle ondersteun reeds die feeste, maar vir ons mense, ons gemeenskap, ons fellow South Africans, om mekaar te support. Ja, om die kunste te support en die feeste te support, maar dis meer as dit, van is 'n gesprekke wat ons met mekaar het, is 'n geleentheid om saam te kom. Ons kan natuurlik tyd maak om agterna meer te engage oor die werk van, soos ek nou gesê, is ons eie stories, die stories wat die kunstenaars doen, by die feeste, en ook by ander theaters, is ons mense se stories, en ek dink, ons moet begin trots dra. Ek weet mense doen dit al reeds, maar ek dink, ons kan ook improve in die aspek, dat ons eie stories en ons eie mense met meer trots kan dra en ook op 'n pedestal sit, soos ons ander goed sit, you know. Die kunst is belangrik, dit kan healing bring, dit bring ons tesame, dit kan joy bring. Das baie om weg te vat van kunst af en ek waardeer baie die feeste. In COVID jare en tot vandag toe en voor dit was die feeste constant, you know, en hulle skep baie geleenthede vir die kunstenaars. So ek as 'n kunstenaar is ek baie dankbaar en ek waardeer dit baie en ek dink ons kan saam reflect as 'n groot gemeenskap as Suid-Afrikaners en dis die geleentheid wat die feeste bring. So ek dink is 'n baie belangrike geleentheid en ek dink ons mense, we have to buy in, ons moet inkoop in hierdie gedagte van ons mense, ons stories, ons identity en ons is Suid-Afrika.
0: En kuns speel 'n kardinale rol in ons samelewing. So kom ons ondersteun ons kunstenaars en teatermakers mense. Wat geniet jy die meeste van teater? Wat daaromtrent maak jou opgewonde?
1: Wat excite me die meeste van theaters? Oh, daar is so baie. Maar ek dink die grootste een is dat het so uitdagend is. Natuurlik vir die kunstenaar of vir die kunstenaars, soos die akteur en die skrywer en die klank en, you know, die ligte, al die kunstenaars betrokke. Maar dan ook vir die gehoor, you know, is dit ook 'n challenge. Elke show het 'n different challenge. Soms is dit die storie self, soms is dit die tipe skill wat dit vat. It's extremely hard work. Sometimes that's one, dat is een gedeelte, en dan is ook die ander gedeelte wat is die story self, you know, en die type treatment wat elke story vat. En dan die ander gedeelte is hoe mense sit sometimes in die ongemaklikheid van stories en net die waarheid. En ek dink dis die ding van theater. Dit vat 'n tipe waarheid wat baie challenging is. Removing of a mask, om jou masker af te haal en net om te wees.
0: Dis nou sommer lekker goed opgesom. Voor ek jou groet, Carlo, is daar enigiets anders wat ek dalk gemis het?
1: Dis niks wat jy gemis het nie. Maar wat ek wil byvoeg is dat ek droom om te sien mense dag op by Eugene en by I, Lord Hamlet. En hulle wil 'n story kom ervaar. Hulle wil saam met my, as akteur en die ander kunstenaars op die verhoog, saam met ons, die hierdie story loop, elke oomblik geniet, en hulle self selfone afsit, en net 'n uur, of net oor 'n uur, sit in die theater, en net daar te wees, om present te wees, you know, en te luister, en te ervaar, en hulle self te geniet. Dit is 'n droom, en ek dink dis baie moontlik, ons kan dit doen. Ek sien julle almal by Woordfees.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. In die tweede gedeelte skuif ons nou ons aandag na 'n ander produksie wat ook diep in ons samelewing insny. We Call the Shots is 'n debuutproduksie by die Woordfees. Die stuk is geskryf deur Michiel van Wyk en word geregisseer deur Byron Klassen. Dit kyk na vuurwapengeweld, maar veral na wat geweld aan kinders, families en gemeenskappe doen. Michiel, dis altyd lekker om jou saam met ons te hê. Waar het die idee vir We Call the Shots ontstaan? Wat het jou geïnspireer om hierdie storie te skryf?
2: Die produksie is 'n samewerking tussen die SPA, die Stichting vir Bemagtiging der Afrikaans, Tribio Theaterfonds en die Proscenium Drama Kompetisie. Die leerders wat deelneem aan die kompetisie kan die geleentheid kry om deel te wees van 'n professionele produksie en die veteraan aktrise Sandra Prinsloo het hierdie jaar se tema gekies en dit was Gun Violence. En toe word ek en Byron aanvanklik aangestel as skrywer en regisseur. En toe ek hierdie tema hoor, toe jeek ek behoorlik. Ek dink dit is 'n belangrike kwessie wat oor gepraat moet word, maar dan die verantwoordelikheid om dit reg te doen.
0: Michiel, dan moet ek vra, wat beteken die titel We Call the Shots vir jou en waarom het jy juist op die titel besluit?
2: We Call the Shots, wat natuurlik die titel is, is ook 'n baie loaded question. Want wie trek nou eintlik die sneller? Is dit die persoon wat dit fisies doen of die regering wat niks daarin doen nie? Of is dit Suid-Afrika, want die nuus loop oor op 'n daaglikse basis van gevalle en skielik het dit normaal geword. En dis dag 1 en 2 wat ons proteste hou en goed, maar dan soos tyd aanstap is ons almal oor dit. Dit is die vraag na verantwoordelikheid. Iemand moet bystaan vir wat aangaan in hierdie land.
0: Watter temas wil jy dan nou deur die produksie ondersoek?
2: Die grootste tema in hierdie produksie is natuurlik wapengeweld. Maar wat ons ook probeer ondersoek het is, hoekom is daar wapengeweld? En daar kom 'n mens uit op antwoorde soos gebroke huise en gemeenskappe, die impak wat gun violence op gemeenskappe het, drugs en al daai tipe dinge, en hoe onveilig ons eintlik is in hierdie land. En hoe dit baie keer onmoontlik is om soms hoop te het onder omstandighede. So basis spreek ons die stand van sake in ons land aan.
0: Jy mis dan nou natuurlik die karakters na mate van daardie ontwikkel. Hoe het jy die karakters ontwikkel vir die produksie?
2: So, toe ons natuurlik hoor ons gaan 'n produksie doen, het ek en Byron 6 kandidate gekies en ek het hulle gestaan en kyk soos hulle daar gepreform het daai aand en so het ek vir elkeen 'n karakter geskep met hulle in gedagte. Maar sonder dat ek 'n behoorlike gesprek met die beautiful cast gehad het, was ek toe spot on en dit gebeur elke keer wanneer ek karakter skep dat letterlik van hierdie stories baie persoonlik vir die cast geword het. En aanvanklik dan weet 'n mens dat jy werk met gees en dat dit goed is en net met die hoop om gesond te maak waar dit seer is.
0: Ons almal weet Suid-Afrika gaan gebukkend onder geweld. Is enige van die karakters of situasies deur werklike mense of gebeure geïnspireer?
2: Ek en Byron het baie vroeg besef dat ons met kinders werk, maar ook 'n hewige tema. En dit was vir ons belangrik om hulle ook 'n stem en 'n platform te gee om 'n opinie te hê. Want nie net is die proses daar natuurlik om 'n produksie te maak, maar ook om goeie jong mense in hierdie wêreld te skep. Ek myself is aktrise en ek kan getuig wat 'n produksie aan 'n persoon kan doen op 'n persoonlike vlak. Ons het dan die tipe workshop styl gehad om hierdie produksie te doen en ons het vir elkeen die veilige spasie geskep om gemaklik te wees en ook stories te deel, of dit nou op TikTok was of op die nuus. So het ons hierdie produksie saam gevleg in mekaar. So basis al hierdie stories in die produksie is werklike gebeurtenisse.
0: En wat hoop jy dan? Watter boodskap hoop jy neem gehore uit die produksie saam huis toe?
2: Ek hoop net dat gehoorlede se oë gaan opgaan en die erns van die saak gaan besef. Ons kinders gaan dood, ons jong mense kry swaar in vandag se Suid-Afrika en ons almal moet beter doen om hulle te beskerm. Ek sê altyd 'n kind moet gehoor word want 'n kind lieg nie.
0: Het die produksie dan nou tydens repetisies verander na mate die akteurs daarmee gewerk het? Soos jy sê, jy het elke karakter ontwikkel en jy steeds aan die ontwikkel.
2: Dit is mos maar altyd so waar die teks op papier en tipe van idee voorstel, maar dan wanneer ons dit op die vloer sit, dan is dit iets heeltemal anders. Dit is vir my die magic van teater maak, dat jy prentjies kan skep op 'n verhoog, net om woorde te gebruik of net 'n klein gesture te doen en dan vertel dit 'n hele storie en jy kan 'n hele journey volg. So ja, ons het 'n tipe workshop styl gehad. So almal het ietsie in die pot gegooi. Elke akteur, ek en Byron, ons elkeen bring ietsie na die tafel toe. So daar was eintlik geen voorgestelde idees vir ons eerste repetisie nie en ek dink dit is ook die mooiheid van om te kan skep, om saam aan die produksie te werk en dan te besef maar ons almal kan trots wees hierop.
0: Waarom dink jy is dit belangrik dat stories soos hierdie op plaaslike verhoog vertel word?
2: Ek dink dit is belangrik om stories soos die op plaaslike verhoog te sien, want as jy gehoorlid is, nooi 'n produksie jou om deel te word van die gesprek. Of jy nou, dis amper so asof wanneer jy jou kaartjie gekoop het, het jy ingestem om hierdie gesprek te join. En ek glo mos goeie teater het die vermoë om mense se siening en opinie te verander vir beter. En dit is basies bewusmaking en 'n spieël wat terugreflekteer tot die samelewing.
0: Baie dankie vir daardie insiggewende antwoord net voor ek jou groet. Wat kan gehoore van Wie Call the Shots verwag?
2: Ek wil nie eintlik te veel sê nie, want die mense en die luisteraars moet die show kom kyk. Maar wat hulle kan verwag is 'n groep talentvolle jong seuns. Hulle is regtig baie talentvol en so passievol om stories te vertel. En daar gaan baie stoele wees wat geraas maak. En ja, 'n show wat alles het. Alles, 'n bietjie van alles. 'N bietjie lag, 'n bietjie hartseer. En 'n bietjie denke. Ja, kom kyk die show.
0: Ek het natuurlik ook 'n draai by 'n paar van die akteurs gaan gooi om meer uit te vind oor hulle siening rondom die produksie.
3: Hallo daar, ek is Takhali Selu, 'n leerder van Hoërskool Ruby Grant, daar in die Wesrand in Gauteng. Ek speel die karakter van Tato in We Call the Shots, moontlik gemaak deur die Stichting vir Bemagtiging Meer Afrikaans. My karakter is verseker interessante een. Tato is baie sterk in sy opinie en hy is glad nie bang om te lig as hy voel is reg nie. So ja, ek sou sê in daardie aspek is ons baie dieselfde. En hy wil realiteit aanvat soos wat dit is en die lewensgrootte probleem van wapengeweld in Suid-Afrika net aanvat en so 'n bietjie krag aan dit sit. So ja, die Connie Shots is by die Toyota of Stellenbosch voorfees op die 3de, 4de en 5de Oktober in Irasvallei Primêr. Kom kyk gerus vir 'n ongelooflike belewenis en om oor die algeheel net jou oë oop te maak en die diepte van wapengeweld in Suid-Afrika te kan verstaan en net aanpak saam met ons. Moet dit nie mis nie en ons sien jou daar.
4: My naam is Eduardo Kok, ek kom van Kaapstad. My karakter wat ek speel is Eswin. Eswin is 'n stil jong seun wat groot geraak het in poverty en gangsterism en wat soek na die regte rolmodel om op te na kan kyk. En ek dink mense moet nie sou kom kyk want dit maak net hulle oë oop van wat regtig aan die lewe aangaan en om kan die gangsterism te prevent. En sodat mense kan realise hoe baie van die mense se lewens eintlik is.
5: Goeiemiddag, ek is Noordien Weingart. Ek woon in die Strand. En ek is tans by Hoërskool Stellenbosch. Ek speel as Chad in hierdie produksie en my karakter het nie eintlik 'n spesifieke doel nie. Ek vertel net 'n storie oor wat in alledaagse lewe gebeur en wat baie mense soos hulle sê kan relate toe. En ons is nog besig met karakterontwikkeling. En ek voel mense moet na hierdie produksie kom kyk om te verstaan hoekom daar iemand agter die gun staan en hoekom jongelinge in die gangsterisme bedryf gaan. Kyk, dit gaan nie net oor die kind se besluit hier, dit gaan ook na wie die kind opkyk. So byvoorbeeld die rolmodelle, die paas wat daar is vir die kinders, wie na wie toe kyk hulle dan op. So ja, ek voel dis baie meer as net gun violence. Dit waar begin alles? Wie cool nou eindelijk die shots.
6: Goeiedag allemaal, my naam is Kyle Farmer en ek is 'n matriekleerder wat tans in Alexanderbaai daar so in die Noordkaap woon. En ek vertolk die karakter van Ryan Losper in die SPA produksie We Call the Shots. Nou Ryan is 'n 17-jarige seun wat nou ongelukkig 'n produk van sy omstandighede is. Hy het groot geraak in 'n huishouding waar daar jy's 'n vaderlike figuur is. En nou moet hy daardie rol vol staan, nie net in sy huisgesin nie, maar ook in sy vriendekring. En ek voel mense moet hierdie produksie kom kyk, want dit bied 'n vergrootglas op wapengeweld in Suid-Afrika. En dit wys ook vir ons hoe hierdie kwessie ons gemeenskappe en ons kinders daagliks raak.
7: Hallo, ek is Andre Steenkamp. Ek is van Durbanville. Ek speel die rol van Henry in die produksie We Call the Shots. Henry is 'n natuurlike leier. En hy glo sterk daarin om self verantwoordelikheid te neem vir jou aksies. So daarom is, ja, hy staan vir die feit dat ons moet verantwoordelikheid neem vir ons bydra tot 'n groter probleem in die samelewing. Ek dink mense moet die produksie kom kyk, want iets soos gun violence is so relevant in vandag se wêreld. En ek dink dit is regtig iets vir elkeen in hierdie produksie.
8: Goeiedag luisteraars. My naam is Jeswan Bonaparte en ek is van 'n klein dorpie genaamd Stytleville in die Ooskaap en ek speel die karakter Lyle in We Call the Shots. Nou my karakter is iemand wat die potensiaal het om uit die straat uit te kom en vir homself 'n beter toekoms te bou. Maar as gevolg van omstandighede en die samelewing waarin hy opgegroei het, word hy al hoe meer en meer deur die straat ingetrek. Julle mag dalk nou wonder, maar hoekom moet ek na We Call the Shots kom kyk? Wel, We Call the Shots is nie net enige vertoning. Dit is 'n vertoning wat nie vir jou sê wat om te dink nie, maar te dwing jou om te voel. En as ons eers voel, kan ons nie maak asof ons nie weet nie.
0: En so kom ons aan die einde van vanaand se Kompas. Baie dankie aan Carlo Daniels vir die gesprek oor Eugene en aan Michelle van Wyk vir haar insig in We Call the Shots. Theater is nie net vermaak nie, dis 'n speel. Soms wys dit vir ons die mooi, soms wys dit vir ons die wonde en soms vra dit van ons om beter te luister na mekaar, na ons gemeenskappe en na die stories wat te lank onvertel gebly het. Dit was Kompas op RSG. Ek is Christlyn Siaslou. Dankie dat jy saamgeluister het. Tot volgende keer. Totsiens.
9: Kraakvers Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Breakfast met Derek groet jou elke saterdag met Goeiemôre Suid-Afrika.
1: Daar is 'n land by die see wat my alles kan gee.
0: Tussen 6 en 10 praat ons oor hengel, waterkarre, kry dagdrukkie, maak tuin, reis saam kameraman, luistervat 5 en geniet 'n mini-konsert.
1: Dit is 'n land wat vreugde bring.
0: Daar is gee se Breakfast met Derek saterdag oral en in die mooiste Suid-Afrika.

0: Dis die laaste woensdagaand van September en tyd vir jou weeklikse kuier in die boekewereld. Baie welkom hier by Skrywers en Boeke op RSG. Ek is Ilse Salzwedel. In vanaandse program gaan maak ons weer 'n draai by die tuin van digters wat op 11 en 12 September by die Breitenbach Sentrum in Wellington gehou is. Vanaand kan jy hoor hoe die digter en akademikus Joan Hambidge se 70ste verjaarsdag daardie naweek gevier is. Dan het Johan Meiberg ook weer vir ons 3 bydraes uit die internasionale letterkunde, uit nuus oor die Booker kortlys, en hy vertel ook meer oor die werk van die digter Mary Oliver. Maar eers vertel Johan op watter moontlike Nobelpryswenners beroepswedders vanjaar hulle versier het. Hier is Johan.
1: Die wenner van vanjaar se Nobelprys vir letterkunde word op 8 Oktober in Stockholm in Swede aangekondig en in die aanloop tot die geleentheid is daar weer heelwat spekulasie oor wie vanjaar as wenner van die prys, die belangrikste in wêreldletterkunde, aangewys gaan word. Anders as die meeste ander letterkundepryse word geen lang of kortlys vooraf verstrek nie, wat spekulasie aanvuur. Met verloop van jare het beroepswedders tot die arena toegetree om munt te slaan uit die onsekerheid. Ladbrokes, 'n bekende Britse beroepswedder, het pas aanduiding gegee wie sy voorlopers is. En die proses lyk nie veel anders as die van wetenskappe op pere nie. Sommige van die name was al voorheen in die wedloop. Vanjaar was daar ook 'n hele paar nuwelinge. In die eerste plek met prysgeld

0: van 10-1, is die 73-jarige Chinese skrywer Kan Shui, wat verlede jaar ook een van die gunstelinge was. Daarna volg Haruki Murakami, Spaanse skrywer. Gerald Murnane, 16-1, die 87-jarige Australiese skrywer. Mircea Cărtărescu, 16-1, die 70-jarige Roemeense skrywer. Thomas Pynchon, 16-1, die 89-jarige Amerikaanse skrywer. Ludmila Ulitskaya, 18-1, die 83-jarige Russiese skrywer. Erci Sotiropoulos, 20-1, die 73-jarige Griekse skrywer. Margaret Atwood, 20-1, die 86-jarige Canadese skrywer. En Michel Houellebecq, 20-1, die 70-jarige Franse skrywer. Nietemin het die Sweedse Akademie al etlike kere volslae buiteperre aangewys as wenners. Die duidelikste voorbeeld daarvan seker Bob Dylan, wat in 2016 die Nobelprys vir letterkunde ontvang het.
1: Dit was dan Johan Meiberg. Hy is later in die program weer terug met nog twee bydraes.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
1: Joan Hambidge, digter en akademikus, sy 70ste verjaarsdag op 11 September is behoorlik gevier tydens die Tuin van Digters geleentheid in Wellington. Jy kan nou luister na 'n geredigeerde weergawe van die huldiging. Dis saamgestel en aangebied deur professor Karen de Wet van die Universiteit van Johannesburg en Nina Swart het Hambidge se gedigte voorgelees.

0: Ek is op my eie sofa, my eie analis, luisterend na die analisant, vis na klarigheid. Ek is op soek na stilte, dansend dervies, roemie in sirkel. Ek is op weg van pyn, mislukking, ingeslikte woorde, my tong uitgesny. Ek is op pad om te sien hoe die digkunse matrix, die gietvorm moedervorm deur letterparades van die ek, ontzet word.
1: Groter as levensgroot, onblusbare energie, flink skrywerspen, ruim brein, vlijmskerp intellek, uitdagende onderzoeker, berekende recensent, rusteloze nomaat, meedoenloze opstuurder, mededeelsame skryfkuns en studieleier, klein harkie, gul skaterlag. Joan Helene Hambidge. Nie met 'n credo nie, maar met 'n matrix, 'n index in die verstekmodem van visums, kom sy na die poesie.
0: Buiten die hoofstroom, altyd, betrag sy die lewe. Vurig in die stil avontuur. 'N nood lyk bepaald om reise, verbintenisse en veral die dood in sy as in 'n kruik te kry. My parenthesis, my aanhalings, veelvuldig. My medaljes, sertifikate en so meer, min of meer. Ek is my dubbelpunte. Verswygings, verdraaiings, verbye vertolkings en versmagtings, meer of min, verliese, verdriete, verlatings, belades, vryverse, sommer die hele boks omduis, kommas, kommapunte en so meer. Ek min nie meer, meer nie min nie. In iets nes 'n gedoemde sonet, of iets wat ruik nes 'n ek is dalk hier.
1: Dames en heren, ek stel u graag voor aan die digter met die lakostemp, die mond blank pen en die ongeduld met dubbelpraat. By 'n swere geleentheid waar Joan betrokke is, moet jy uitkyk, soos vir die boot.

0: opgemerk het. Iewers sal haar 'n krokodilletjie in gouddraad op 'n label geborduur prik. 'n Kollega deel onlangs hierdie staaltjie met my vir die reine waarheid. As skemer onthou op Naspers of wie ook al nou se befaamde dok, Joan is lid van daardie uitgewerstaal. Sy is teenwoordig as skrywer. 'n Persoon wat in TV werk, maak met haar praatjies. Daarom een geruimig rukkie gelede al. Mevrou, is jy 'n uitgewer? Vra sy. En nou weet ek nie of hier nog iemand in die gehoor is wat Kobus Robinson se radiostem uit my kinderdae met Skote Pretoria kan onthou nie. Die Afrikaanse radioweergawe van 20 Questions of so. Maar ek dink die antwoord moet min of meer so klink. Ek is 'n digter. Maar Joan sê sedig in daardie ruim stem wat ek glad nie kan probeer naboots nie. Nee, ek is 'n balletdanser. Dames en heren, meneer die ceremoniemeester, die bestuur van die Breitenbach Centrum en die feestorganiseerder en die curator van die tuin van dichters in 2026. Goeienaand. In haar poesie skryf Joan Hambits heel wat oor 9-11, die ramp van die tweelingdorings in New York. Waar sy minder skryf, is dat het ook haar verjaarsdag is. By herhaling, baie geluk, Joan. En baie welkom aan jou as eregas. Die digter wat in hierdie jaar, 70 jaar na jou geboortedag, men sou dit nie sê nie, aan die begin van die lente in die Noord-Kaap, vanaand by die tuin van digters gehuldig word. Om in die woord te kan kom oor Joan Hambidge is bepaald 'n voorreg, maar inderdaad ook 'n uitdaging. Mens moet diep asemhaal en wel op jou tone dans. Op points, on guard, en op soek na die patrone van die Pontilis in haar oeuvre.
1: Die een sy van die Januskop kyk terug na wat was, die ander vooruit, na wat woorde kan vermag.
0: Die probleem wat opduik wanneer mens Joan Hambidge, skrywer, digter, romansier, reisiger, reisskrywer, rubriekskrywer, polemikus, kritikus en nog wat, bekend wil stel met of sonder voegwoorde, ek het asindoties probeer begin, is dat waar sy nie self reeds alles gesê het, nie het iemand anders het al gedoen. Maar ek het 'n oplossing hiervoor, en dit is vanaand wat ons hier wil doen. Namelijk om haar bekend te stel, deur haar poesie aan die woord te stel. Nina Swart, wat geen bekendstelling nodig het, nie, en soos hy reeds gehoor het, gee vanaand stem aan gedigte wat ons meestal net op papier en in die binneoor ken. Behalwe natuurlijk Joan se eie voorlesings. En Lorinda Hofmeyer, bekende toonsetter van die poesie, is hier met twee splinternuwe verwerkings van Hambidge gedigte. Die net van Hambidge poesie span wyd, vanaf ekfrastiese verse tot elegie, van parodieë en palinodes tot portretgedigte en aspoetikas. En hier kom die pizza so mooi aan. In elke Hambidge bundel is daar iewers 'n intertekstuele verwysing, gaan kyk maar, of 'n uitgebreide digtelike gesprek. In haar gedigte is daar 'n durende ondersoek na die aard en die kuns van die poesie. Vir hierdie geleentheid het Lorinda Hofmeyer 'n toonsetting gemaak van die Aspoetika gedig in Meditasies. Daardie een waarin die sprekerdigter al vlugtende weg van eensaamheid en pyn gedryf word na hierdie klein brose ding genaamd 'n gedig. Die digter sal as eenling, sê die gedig, die pyn geïndiseerde gom van bome sny, sodat daardie gom deur 'n moeisame, langsame proses tot gefossileerde hars kan vorm. Die lig deurdrinkte amber van die gedig. Joan Hambidge is al beskryf as flamboyant en norm deurbreker en grensoorskryder. Iemand met 'n aggressief kritiese ingesteldheid en 'n vlamskerp intellek. Dis nou alles beskrywings, ek het dit uitgedink. Ja, onder andere. En die voetnote is al die mense herken. Ook is hy beskryf as polemies omstrede en strydlustig. 'N stormvoël, 'n stuurvis. Nou, afgesien daarvan dat stormvoël en stuurvis so mooi klink, kom die metafore goed te pas. Die beskrywing van stormvoël is Petra Müller se vinding wanneer sy skryf oor koesnaadjies vir die proe. Ek het nou gaan kyk, Erik Rosenthal se ensiklopedie van Suidelike Afrika noem hy 4 soorte stormvoëls. Pragtige metafore. Die klein stormvoël, algemeen aan die kus. Die middelslag Kaapse hennetjie. Swart met 'n wit bek en keel. Die groot geelbek malmokke, klein albatrosse met hulle swart vlerke wat skepe in hulle duisendtalle agtervolg. En die trekkende, reisende albatros met sy swart puntige vlerke met 'n vlerkspan van 3,5 meter. Müller skryf dan, byna 20 jaar gelede, Joan Hambidge speel in ons lettere tans die rol van die kwaaijong. Die breker, die raasbek, die grensoorskryder. As daar al ooit 'n stormval was, is dit sy. Maar sy bedryf ook die ligtende erns, 'n noodsaak in ons somber omtes. So, as ek dan nou nie eers kan sê dat Joan Hambidge is 'n rare awes nie, sy is, en ook die eerste dat sy eksoties is soos daardie eweneens rare prehistories lewende fossiele visse wat kaviaar produseer nie, want dit weer was Johan de Lange se beskrywing in 'n gedig. Hy sê, sy is 'n steurvis, bindels en verse puil uit haar buik, die geilste kaviaar. En dan 10 jaar later antwoord Joan in lijkdigte.
1: Ek wens ek kon nog poesie soos 'n charlatan bedryf. Hoe mis ek nie my eertydse gehoor in die bedryf? Hoe verse uit my spoel, swart ink uit 'n vis, ryk kaviaar uit 'n beluga, reis na reis het ek in gedigte gekarteer, in woorde opgevang, elke slopende liefdeservaring. En min my gesteer aan aanwysings soos 'n oortollige byvoeglike naamwoord kan die gedig doodmaak. Of te veel afduik in die onderbewuste kan die muses ontwrig. Boonop verse voor ervarings uitgefok, so sluis is die houtjie van die galg. Iets soos die kluikie in die riet. Nog minder gehoor, digter, hou jou by jou lees. Bly privaat, weg van blootstelling of die perse uitflap, uitpraat, uitbraak. Nou spoel ek weerloos terug in my verse. Is dit al wat my beskerm teen die laaste afgrond? Teen die groot ongelyk? Teen hierdie ondraaglike, onsebare, onnoembare ding, genaamd die lewe.
0: Statistiek in die poesie is gevaarlik, want alles hang af van hoe jy tel. Ek is 'n voorstander van inklusiewe en holistiese beskouwings, die hele prentjie. As mens Hambidge se poesie overbekijk, waarvoor ons haar immers vanavond hier huldig, is dit nou die 42ste jaar waarin sy digtbundels publiseer. Van Hartskrif in 1985 tot Orfees in die buitenste ruim in 2026. En dan tel dit baie mooi op, vreselik mooi balans, tot 30 bundels, 15 uit die 20ste eeuw, Hartskrif tot lijkdigte, en 15, wel, tot dusver, in die 21ste eeuw. Die datum is ook heelik raak nie. As mens die bundels en die gedigte beskou, kan jy 'n duidelike radverandering in die oeuvre bespeer rondom lijkdigte, wat in die jaar 2000, ook die jaar van soveel oorgange en veranderinge, ook vir die Afrikaanse poesie, verskyn. Ek het verwys na die inklusiewe benadering. Hambidge, aards postmodernis wat sy is, dankie vir die boete, het 2 bundels ingebed by ander tekste. Hybride boeke noem sy dit, die dubbeldoor roman digbundel, Palindroom Koesnaadjies, en die pas verskene deelpublikasie met Johan Lodewijk Maree in memoriam Johan de Lange. Die versamelde verse in hierdie boeke is bundels in eie reg. Sien hoe kom ek sê, dit hang vir jou tel. Elkeen van hulle het 'n eie titelblad en 'n volledige stel gedigte, selfs eenheidsbundels, as mens dan sou wou. Dit moet 'n regmatige plek inneem as deel van haar poesie-oeuvre. Een ander bindel wat de hybride aard vertoon is Wiesens by Verstek, wat om die helft reisverse uit vorige bindels en nieuwe verse bevat. Dit is typisch Hambidge om reelmaat te ontduik, conventie om te keer en bindels te publiseer wat so 'n dubbel aard het, dat dit nie net op een manier beskryf hoef te word of op net een plek hoef in te pas in die legkaart van haar poesie nie. Hambidge is natuurlijk ook meester van die, kom ons noem het maar voorlopig, ingebedde gedig. Meer dikwels as nie, vorm 'n nuwe gedig deel van die rubrieke en die huldigings die perspektiewe op die digkuns, meesterklasse wat sy skryf op vers en dobbel. Of, sy laat neem gedigte op in haar roman, soos in kladboek, waar mens verse soos Korinthe uit die tekst kan opduik. Maar terug by die somme. Dit is hoe 'n prentjie van Joan Hambidge se poesie oeuvre digbindel poesie oeuvre gebundelde gedigte lyk. Min of meer 736 gedigte uit die 20ste eeuw. 993 gedigte in die 21ste eeuw. So dit bring ons by 1,75 miljoen gebundelde gedigte. Het jy dit geweet, Joan? Ek sê jou, ek seker Emily Dickinson het nie 1,75 miljoen gedigte geskryf nie. Maar goed, in haar vroeë oeuvre moet ek baie sê, soos ek dink, mens met reg na haar gedigte uit die 20ste eeuw kan verwys, die vroeë oeuvre van Hambidge, en waaroor die resepsie en die literatuurgeskiedenis 'n goed verslag lewer, was haar fisies minder tyd om in te dig. Dit was net 15 jaar, terwyl ons nou al verder as 'n kwart eeuw diep na 2000 is. So die vroeëre Hambidge bundels was dunner, die gedigte korter. En alhoewel Hambidge sedert die begin van haar digterskap 'n belangstelling in die reeks vers toon, word dit al hoe meer 'n vers tegniese kenmerk van haar gedigte na 2000. So daar is langer strofes en dikker bindels en langer gedigte oor meer jare en tog verstommend, as mens dan nou moet tel, hoe konstant haar produksie as digter was, afgesien van alles anders wat sy publiseer. In die 20ste eeuw was daar gemiddeld van 46 gebundeld gedigte per jaar. En na lyk gedigte ongeveer 40 per jaar. Deur die afgelope 4 dekades dus daardie 1,75 miljoen gebundelde gedigte. Soos hy skryf inderdaad, ek lewe met 'n drif ter wille van die skrif. Ek het half oorweeg om die 30 Hambidge digbundels se rakspasie te meet. Teenoor die rakspasie van sê maar Breitenbach, want ons is nou so dig by 16 September in die Breitenbach sentrum. Maar jy sou dieselfde kon doen met Eybers, met Cousins, met Krog, met Boerneef, Ijskriege, Kloete, Opperman, Lou, allemaal digters wie se digterskap Hambidge in haar eie bundels en haar poëtikas ondersoek en in gesprek mee tree. Die huldiging van 'n digter gaan egter nie oor hoeveel nie, maar hoe goed. En wat is goed dan nou? Met watter bydra, met watter impak? Peter Bloem word gereeld deur Hambidge opgeroep as 'n gespreksgenoot, maar sy rakspasie tel onder die wat die smalste in Afrikaans is. Daniel Hugo weer het 'n uiters produktiewe oeuvre digbundels, 'n meester van kwatryne en eveneens 'n parodus. So die punt wat ek wil maak is dat in die paradigma van Hambidge as digter, geïnteresseerd in die postmoderne, in die literêre stelsel en gesprek, is die vraag eerder, op wie se teks reageer daardie digter se gedigte, met wie word in gesprek getree, watter digters voer met haar gesprek? Hoe graag lees ons die gedigte? Luister daarna, dankie Nina. Lijkdigte was byvoorbeeld 'n besonder gewilde bundel wat meer as een druk oplaag uitverkoop het. Gedigte oor jeugherinneringe kom verspreid in Hambidge se oeuvre voor. Opvallend van hierdie gedigte is dat die gebeure en belewenisse meestal verbande toon met temas wat later typies van haar digterskap sal word. En nogmaals Lotse vrou gedig word 3 jeugherinneringe beskryf.
1: Op die droë loop van 'n rivier, vasgevang in iets onnoembaars, met die geur van grys wordende populierbome en winterstof wat soos 'n regwysing oor alles sproei. te jonk vir woorde, reeds oud genoeg vir verstaan.
0: 'N soortgelyke beskrywing van hoe vroeg die besef van digterlike vermoë herken word en hoe ingrypend dit beleef word, spreek uit Aljander, Aljander, so deur die bos.
1: Jy ontvang dit, jy soek nie daarna nie, soos Neruda getuig. Op 'n dag wat die aarde oopmaak, kom dit na jou toe, soos 'n boodskap. Die vloek van helder sientheid, die twee keer beleef, die dieper kyk na woorde. Dit was 'n gedig oor eensaamheid op ouderdom 15. Dis die Kainsmerk. Die vloek van helder sientheid, die twee keer beleef, die dieper kyk na woorde wat heilige betekenisse dra. Dit was 'n gedig oor eensaamheid op ouderdom 15. En na vele reise, liefdes, wetes, keer ons altyd terug na daardie eerste, primordiale vers. Die verlange passer van nag in my. So het dit alles begin. Precies net so.
0: Later sal die tema van liefde en verlies tussen vroue en ook die politiek van genderidentiteit integraal tot die oeuvre bly. In Dial L for Love moet die spreker nog op skool die emosionele trauma van onverklaarde en onbeantwoorde jong verliefdheid alleen en in stilte verduur. Daar is geen vertrouwelinge nie, aangesien die vriendinne nie in die juffrou belangstel nie, maar in haar verloofde.
1: Maar my juffrou wist van niks, wel sy meetkundige formules verduidelik. Ek begryp alles van die algebra van haar borste, die formules van haar hartstog op die swart bord. Toe ons hoor hulle gaan trou, treur ek oor haar. My vriendinne snak oor hom, hul eie dokter Serfontein.
0: Wonderlikie opstuur, maar seer die pyn. Hiermee word Joan Hambidge die eerste digter in Afrikaans, wie sy gedigte oor skool en jeugervarings, die stem van jong lesbiese vroue verteenwoordig. Dit vorm 'n pendant vir heteronormatiewe genderidentiteit in Afrikaanse gedigte oor skooldae, wiskundeklasse en jeugliefde. Die isolasie en pyn, die eenlingskap ingegee deur anderheid en daarbij jeugdige ervarings van ontluikende seksualiteit, begeerte en erotiek tussen vroue is normdeurbrekend in Afrikaans. Hambidge poesie is al dikwels opgelet vir die verlies en melancholie, maar net so dikwels vir hoe behendig die digter opstuur en die bank, hoe vernuftig sy kan parodieer en pasticheer. Dis goed moontlik om mens 'n versamelde Hambidge reeks voor te stel, waar prominente en terugkerende thema's in Hambidge werk in verskillende bande versamel staan. Ons het reeds die kiem hiervan gesien in bundels soos Palinodes en Gesteelde Appels, wat uitgebrei kan word tot 'n versameling Hambidge parodie en pastiche, of in lijkgedigte, die begin van 'n versameling elegie, of stel jou vader voor, die liefdesgedigte van Joan Hambidge, die groot portretgedigteboek, die Hambidge verseboek van digters, Hambidge se familie as beeld, kan het weer sê, Hambidge se familiefigure as beeldmateriaal. Ek was nou so gretig om te sê dankie krog, wat ek gestryk net daar. So is samesteller sal haar voetwerk moet ken. By Hambidge is reisgedigte as poetikas en is liefdesgedigte as poetikas en reisgedigte. Elegie is huldigings en portrette en ekfrastiese verse, soos wat ekfrastiese verse as poetikas is. Die ewig onkategoriseerbare Hambidge. Een so 'n deurspoelde gedig is Odysseus raak moerig. Ek stel vir Nina Swart aan die woord met Odysseus en daarna nog 'n paar.
1: O, Penelope, jy moet nie dink ek weet nie hoe jy saans die breiwerk van ons verhouding op epos voor al jou vriende uittrek nie. En stories spin oor my en jou. Klik, klik, klik in die kiberuim en flink begin planne beraam om 'n nuwe vryer of wat in te ruig. Terwyl ek op my alleenreis vaar. Oggendmeditasie. En verskoon my Frans. Ek is 'n tricoteus, wel die koppe rol, en nou staan my grammarex op hol. Als is reeds beskryf deur ander aksenavel, in die blou boek van Dirk met sy snavel. Al die beelde oor die bovenste beste het Boerneef vreeds geskep. Van die verste punt tot hede, kyk onse digters meestal dood, selfs ou mokke wonder oor wraak en nood. Ja, wit was die wêreld vir wie E.G. Lou, wel Nicolas dig oor die wolfdoringse grou. Never mind, ek brei en rammel beswaard, speel op my ramkiekie met net een snaar. Was vergifnis ooit 'n maklike ding? Of kroes op Peter Bloem se vasteland waarop ons boer? Die bietjie wat ek vra in die oordryf, bly maar ou Hambidge se nurkse bedryf.
2: Ons luister nou verder na die huldiging wat by die onlangse tuin van digters gehou is om John Hambidge se 70ste verjaarsdag te vier. Hier is Nina Swart met nog 'n paar van Hambidge se gedigte.

0: Sy laat 'n boodskap op haar antwoordmasjien. Sy klim in 'n warm bad. Sy haal die foon van die mik af. Sy diskonnekteer haar e-pos en internet. Sy gaan slaap vroeg. Sy onderneem 'n reis deur die Overberg. Sy lees Tristea. Sy dekonstrueer oop en buite bakens is die pyn. Sy bel 'n klerwooiend. Sy bestudeer die tarot. Sy sien haar shrink. Sy praat met haar vriende. Sy ontmoet haar mansvriende wat raad gee. Sy stof haar boeke af oor psychoanalyse. Sy drink warm melk. Sy weier om wyn of pille te drink. Sy lees die Alexandria Quartet. Sy ervaar verligting, verlange, verdriet. Sy SMS vir Johan de Lange. Sy kots en ervaar die binnenwerkinge van die lyf. Sy lieg vir almal oor haar welstand. Sy koop 'n nuwe wasmasjien en was haar klere witter as sneeu. Sy bel nie haar ma nie. Sy huil sonder dat daar trane is. Sy dra permanent 'n sonbril. Sy slaap nie meer as 2 ure per nag nie. Sy skryf veral nie 'n gedig nie. Sy wag my in haar geblomde kamerjas. Ek wag op 'n tongloosing, maar sy sê niks oor my hele nag op parool onder 'n jongeling se soekende tong. Ons vry met mekaar in 'n boksie BMW die vensters dig gesluit. Ek vermy haar oë. Konsentreer op die oomblik so pas uit my arms vrygelaat. Die sif deur klap 'n tronk deur agter my toe. Haar oë blits. Moenie die deur klap nie. Sy kyk na my. Sit voor haar speeltafel, borsel in die hand. Ek sien myself verklein, half uitgesny, amper nes my suster se papierpoppe. Voel haar deurtastende blik terwyl ek toe kyk hoe sy haar swart hare terugborsel. Die kamer gestuif in bluegrass parfum. Ek hoor, sê sy, dat jy vuur maak in die veld. Die omgekeerde lens van die kookbottel waaronder 'n springkaan spartel soos iets uit Openbaring waaroor die dominee so graag preek, laat die kamer nou in ligte laaie staan. En, voeg sy by, jy moet ophou vloek. Tel jou seëninge. Ja, tel al 1 vir 1. Maar gelukkig weet sy nie van die ander besoekings van al die vlam en vuur, tongsoene, verkennings en 'n groot mens film met 'n vrouebors onder 'n speurende kamera se close-up.
1: Ons huldig vanaand vir Joan Hambidge, die digter. En die tyd is min, ek gaan dus nie uitwy oor Hambidge en die Afrikaanse poësie as kanoniseerder en gekanoniseerde nie. Maar ek hoop

0: dat die liefhebbers van die poesie, wat allemaal vanavond hier is, en die liefhebbers van Hambidge, ook na hierdie afdeling, die gekanoniseerde en kanoniseerder, van die inleiding in die versameling Hambidge uit die 20ste eeuw, met die titel Amberkamer, sal lees. Die drukkersink is nog nat. En dit kon net verskyn met die samenwerking van al 8 die uitgevers van Hambidge poesie. Een borgskap van die SA Akademie en die monnikewerk van Joan Marie Barendse, die uitgevers redakteur in Nicol Stassen se Protea. Maar Joan, hier is vir jou. Iets waar nou nie in die inleiding tot Hambidge 21ste eeuwse poesie verwys word nie, is die libretto wat sy as opdragwerk geskryf het vir 'n opera. Sy noem het Antilaus en in 2025 word 4 opvoerings in Kaapstad op die planke gebring. Daarmee is sy een van 'n baie klein groepie digterskrywers wat die libretto van 'n opera in Afrikaans aandurf. Die tekst hiervan is beskikbaar op Litnet en een van die elegieë in Amberkamer is opgeneem daarin, geskryf vir die opera ster Dion van der Walt, maar hier in libretto formaat. Net nog een voorbeeld van Hambidge en genre deerspoeling. Een term wat Neeltjie Swanepoel bedenk het. Veel geluk met jou verjaarsdag, lieve Joan Hambidge. Dank je. Maar meeste van alles, van harte, harte, harte, harte bedank. Voor alles. Vir die koningin van harte en vir Skoppensboer, deur al die jare. Wat jy vir ons allemaal in jou denke oor poesie en in en deur jou eie poesie gedoen het, oopgemaak het, deure, vensters, vergesigte, gedigte. Dankie vir jou woorde. Mag jou gedigte ewige lesers beerf.
1: Gebed om die gebeentes. O digterlike vaders wat woon in bloemlesings, gepastiseer, geparodieer, gepersiflage u naam. Laat ons u nogmaals lees in ander vorme, soos in die oorspronklike. Nes in die afskynsels, gee ons vandag ons inspirasie. Vergeef ons die blatante plundering en misdoen in die skoene van die grootes. Laat kom ons nie in die versoeking met 'n sekel of simbaal of papegaai egoes, want u bly die grootste en die sterkste, al is kuns so boos. U het 'n eiendoms onbeperk. U is gesteenbok en gepoolsee, u is die suiwerste wiskunde, 'n volledige finale allotroop. Vir ewig en ewig, amen. Vir ewig en ewig, amen.
2: Baie dankie dat julle hier is. Vroeger vanmiddag moes ek die vraag beantwoord, hoekom lees mense poesie? Want digters word dikwels die verwyd gemaak dat poesie is elitisties, dit is net vir 'n klein halfgebakte ou spilletjie wat met hulle self praat, waarop my antwoord kort en kragtig was, dit is soos wanneer 'n mens cricket kyk of sokker of rugby. As jy nie die spelreëls verstaan nie, dan kan jy nie 'n oordeel vel nie. Ek is natuurlik 'n ywerige sportkyker en dit is my altyd fascinerend dat alles wat in sport gebeur, gebeur ook in die letterkunde, né? Mense word met geel kaarte afgestuur. Rooi kaarte. Daar's 'n gebits oor die skeidsregter. Is dit die resensent? Ja, dit is. Maar die hele kwessie van die Afrikaanse poesie, die Afrikaanse digkuns is vir my fascinerend, omdat daar die hele tyd groei te bespeer is. Daar is nuwe digters wat kom en hulle word gepubliseer. En ek dink dit was Opperman wat gesê het as 'n digbundel verskyn en daar is 5 goeie gedigte in daai bundel, dan is dit 'n belangrike bundel. En ek dink ons moet dit altyd onthou dat die hele proses van om 'n bundel te publiseer verg geweldig baie van die digter. Ek was die afgelope 30 jaar verbonde aan die Universiteit van Kaapstad waar ek jong digters begelei het. En dit was vir my 'n fascinerende proses. Dit was vir my ook 'n leerkurwe. En ek het elke keer probeer om die, vir die digter te gee wat hy of sy nodig het. Op die oomblik is ek 'n mentor aan die Universiteit van Stellenbosch waar ek weer instaan en help om digters en romanskrywers te mentor. En weer eens word ek gedwing om boeke te lees, te herlees, en dit is weer eens 'n leerproses. Met ander woorde, die skryfproses die is altyd verbonde en verbind aan hoe jy iemand anders sien, hoe jy ander digters sien. En uiteindelik moet ons besef dat daar is plek vir alle digters in ons bestaan. Die klein digtertjies, die groot digters. Ek kan nie 'n gedig skryf soos wat Antjie Krog dit kan doen nie. Ek kan ook nie klank ontgin soos wat Daniel Hugo dit ontgin nie. Maar die feit dat ek dit kan raak sien en kan erken, is 'n wins. Want daarmee kan ek my eie gedigte dan verbeter of verhelder. Dieselfde geld die digkuns van Johan Meiburg, wat 'n fantastiese bundel so pas gepubliseer het rondom 'n sonette reeks. Briljant, slim afgewerk, en jy besef net skielik, ja, daar is iets wat daar gebeur wat nog nooit in Afrikaans gedoen is nie. Nou, die sonnet is 'n baie moeilike vorm om te beheer en 'n mens sou 'n hele bloemlesing kon saamstel rondom die sonnet. En jy weet, watter digters het die beste sonnette geskryf en wat is 'n sonnet presies? Jy weet, hoekom het iemand soos Eybers by uitstek sulke briljante sonette geskryf? En natuurlik, die sonnet kan ook verskillende forme aanneem. Maar ek is baie opgewonde in die Afrikaanse digkuns ook, dat daar jonger digters aan die wroet en werskaf is. Het is my baie lekker om byvoorbeeld te kan sê dat iemand soos Bibi Slippers sy poesie my bekoor, omdat sy eintlik 'n metamodernistiese digter is. Sy vat alles 'n ent verder as wat reeds gedoen is. Dit is my ook baie lekker dat daar 'n digter is soos Loftus Maree. En jy ook, Dani. Ek sien, hy is nie Dani nie, maar hy is Dani. En dit is ook vir my fantasties dat daar digters is soos Fourie Botha. En daar's te veel digters hier vanaand. Ek kan nie almal by die naam noem nie, maar mense wat onder my studeer het, sal ook daarvan kan getuig dat die belangrikste ding van 'n digter is die tegniese beheer, die balans tussen emosies en hoe jy dit uitvoer. Dominique, is dit waar of volhaar? Kom. In elk geval, alle grapjes op een stokkie. Die digkuns, soos wat het op die oomblik in Afrikaans bedryf word, is uiters opwindend. Ek kan nog nie heeltemal precies verstaan waarin ons op pad is nie. Maar daar is 'n beduidende, ek wil amper sê, koersverandering te bespeur. En dit is altyd fascinerend om te sien hoe digters intuïtief daarop reageer. Miskien het dit maak ook met die globale wêreld. Dit is hoekom die poesie van Kobus my so aangespreek het, die digter wat in Groenland bly. Want skielik is die verste punt van die aarde ook die naaste punt Hy skryf van daar ver af oor Potchefstroom op 'n manier wat jou wat jy net dink vaderland, waar kom die man hier aan? So dit is fascinerend hoe digters hulle self transformeer, hoe die Afrikaanse poësie voortdurend nuwe ek wil amper sê wendings het, voltas, né, die wending in die sonnet. Amper breek my bril hierso van senuweeagtigheid. Antjie, jy sal daardie beroemde gedig onthou in Lady Anne, waar jy die jou boekrakkie weet alfabeties orden en dan eindig die gedig prachtig, ek dink is fabulous, dan eindig die gedig, jy weet, en vergete lê die stapelkie Hambidge en so kom woon onder ons die Nouveau Riche. Kan jy dit onthou? Ek onthou net die prachtige rym, want die rym neem my hele lewe in beslag, né? Al wat ek ten slotte wil sê is, die Afrikaanse digkuns is op die oomblik besig om te transformeer. Ek weet nie waarheen ons op pad is nie, maar dit is fantasties dat mense steeds skryf en publiseer. Dankie en amen.
3: Dit was die stem van Joan Hambidge en jy het geluister na 'n geredigeerde weergawe van die viering van Hambidge se 70ste verjaarsdag. Dit was tydens vanjaar se tuin van digters naweek. Die huldiging is saamgestel en aangebied deur professor Karen de Wet van die Universiteit van Johannesburg en Nina Swart het die gedigte voorgelees. Baie dankie ook aan André Ter Blanche, die bestuurder van die Breitenbach Sentrum in Wellington, wat vir my die klank van hierdie geleentheid beskikbaar gestel het. En as jy 'n Hambidge aanhanger is, onthou daar pas ook 'n bundel met 'n keur van haar gedigte by Protea verskyn. Die titel daarvan is Amberkamer.
4: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
3: Nou sluit Johan Meiburg vir ons die program af met nog 2 internasionale bydraes. Hier is Johan.
5: Uit die 13 boeke op die langlys vir die 2026 Boekerprys het die beoordelaarspaneel nou 'n kortlys van 6 aangewys. Die paneel met Mary Beard, die klassikus en skrywer as sameroeper, het ook ingesluit Raymond Antrobus, Britse digter en skrywer, Jarvis Cocker, Britse musikant en voorsanger van Pulp, Patricia Lockwood, Amerikaanse skrywer en digter, en Rebecca Liu, joernalis by The Guardian. Oor die feit dat 4 van die boeke op die lys deur mans geskryf is en 3 daarvan aspekte van manlikheid verken, het Cocker opgemerk dat mans besig is om hul rol in die samelewing te herbedink. Beard het minder daarvan gemaak en die kortlys nie as dermate manlik beskryf nie. Wat vir Antrobus opgeval het, is die menslikheid van al die boeke op die lys. Almal van hulle neem risiko's, risiko's wat nie deur enige vorm van kunsmatige intelligensie versin kan word nie. Hierdie is almal besonder menslike boeke, het hy gesê. Die 6 boeke, alfabeties volgens skrywer, is The End of Everything deur M. John Harrison, 'n post-apokaliptiese roman geplaas in 'n kusdorp in Kent. Die 81-jarige Harrison is die oudste skrywer op vanjaar se kortlys. The Disappearers deur Marlon James, 'n boek van 600 bladsye oor 8 gay mans wat gewelddadig aangeval word deur 'n bende in Kingston, Jamaica. James het die boeke in 2015 verower met A Brief History of 7 Killings. Black Bag deur Luke Kennard, 'n roman oor 'n werklose akteur wat om den brode homself in 'n groot swart sak laat toerits en sonder 'n woord in 'n lesingslokaal sit as deel van 'n sielkundige eksperiment. May We Feed the King deur Rebecca Perry, die enigste debuut op die lys, 'n roman oor 'n kurator van historiese geboue wat die lewe van 'n halfvergete koning begin versin. The Things We Never Say deur Elizabeth Strout, 'n roman oor 'n onderwyser in Massachusetts aan die vooraand van die Amerikaanse verkiesing in 2024. Straat het in 2009 die Pulitzerprys gewen met Olive Kitteridge en John of John deur Douglas Stewart. Die verhaal van 'n jong man wat na sy studie in mode en tekstielontwerp terugkeer na sy streng godsdienstige familie op 'n afgeleë Skotse eiland. Stewart het die Boekerprys in 2020 gewen met Shaggy Bane. Verlede jaar is die Boeker toegekend aan David Saloy vir sy roman Flesh. Die wenner van die 2026 Boekerprys word op 9 November aangekondig. 40 jaar gelede het die Amerikaanse digter Mary Oliver se bundel Dreamwork verskyn. Die bundel, haar 7de, het gevolg op American Primitive, die bundel van 1983 waarvoor sy die Pulitzerprys vir poësie gekry het. Dit is in Dreamwork, 'n bundel van 45 gedigte waarin Wild Geese verskyn het. Die gedig wat allerweë gereken word as Oliver se bekendste en mees geliefde gedig. Oor Wild Geese het Oliver gesê die gedig het bloot na haar toe gekom nadat sy ganse gehoor het en die openingsreels neergeskryf het. Spoedig het die gedig bekendheid verwerf en is dit in 'n tyd voor sosiale media al wyd gedeel, moontlik vanweë die boodskap van troos, selfaanvaarding en 'n gevoel van tuishoort in die natuur. Die spreker in die gedig moedig die leser aan om hom of haarself op te stel vir die skoonheid van die natuur. Terwyl mense op hul eie nietige worstelinge fokus, soos die spreker uitwys, beweeg die natuurwêreld moeiteloos voort, vry soos 'n swerm ganse wat oorhoofs verbyvlieg. Die gedig vier die grootsheid van die natuur en die vermoë van die natuur om mense daaraan te herinner dat hulle immers deel is van iets wat ontzaglik groot en betekenisvol is. Hier lees Helena Bonham Carter Wild Geese van Mary Oliver voor.
6: Wild Geese, you do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees and the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, and now over and over announcing your place in the family of things.
3: Dit was die stem van Helena Bonham Carter, wat Mary Oliver se bekende gedig Wild Geese voorgelees het. Dis dan nou ongelukkig al waarvoor ons vanaand tyd het, maar volgende woensdag aand is ek en Johan Meiberg hopelik weer saam met jou hier in die Skrywers en Boeke Ateljee. Tot dan, mooi loop en lekker lees. En onthou ook, RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou. Tot ziens, tot volgende week.

0: Die bekende kuddeveearts Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk werk nou saam met veeartse boere en produsentorganisasies om die veilige gebruik van back enclosure en stof te evalueer.
1: Ons het daai diere deurgevolg van voor ons die inenting gedoen het. Die hele periode na ons eerste inenting gedoen het, dit is 3 maande in meeste van die gevalle, behalwe die voelkraal. En dan het ons ook die tweede inenting gedoen, die skraagdosis, en hulle weer deurgevolg.
0: Kom luister in donderdagoggend se RSG Landbou wat hy verder hieroor te sê. En hierdie program kom 25 oor 5 donderdagoggend aan die beurt.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online, standaard tariewe geld.
3: Best deals ever.
4: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien, nou net $499. En kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot

0: Van poesie tot honde. Wynroete verjaarsdag. 'N Koreaanse bas.
1: Geskiedenis.
0: 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Renneveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
2: Skud die koue af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: En daar is hier landbou vir oggend. Chris Derksen staan reg met hierdie week se vleispryse. Ons sluit die program ook af met Johan van der Berg se landbou weer vooruitsigte. En die res van die program hoor ons van Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk. Hy is 'n bekende kudde veearts en ons praat met hom oor die gestruktureerde veldmoniteringsprogram wat die gebruik van die back enclosure en stof in kommersiële melk- en vleisbeeskuddes as ook voerkrale en kominale kuddes gemonitor het. Ja, ek hoop het gaan goed met jou vanoggend. My naam is Lise Roberts en voor ek met vandag se program begin, indien jy vanjaar die Toyota Stellenbosch Woordfees bywoon, moenie vergeet om te kom inloer by ons op 9 of 10 Oktober by die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat. Ons neem 2 RSG landbouprogramme daarop. Dit is vanaf 10 tot 11 in die oggend op 9 Oktober en 10 Oktober. So, kom kuier gerus, ek wil jou graag ontmoet. Kom ons hoor wat Chris Derksen te sê het oor hierdie week se vleispryse. Die pryse is behaal by veilinge in die Noord-Vrystaat. Goeiemôre Chris.
4: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Die groot nuus vir die week is ongelukkig die tragedie dat back enclosure ook in Namibië uitgebreek het. En dit maak dit baie moeilik vir boere om sommer 6 weke sonder enige inkomste te leef. Maar ek gee vir julle die pryse, dit gaan ten minste die speenkalfpryse bietjie ondersteun in Suid-Afrika as daai toevloei weggeneem word. Maar sal dit maar dop hou en julle laat weet. Ek gee vir julle die presiese pryse. Speenkalf is onder 200 kg het die bestes gegaan vir R52.48 per kilogram. Nie myne nie, maar ander mense wel. Dan van 200 tot 250 kg, R54.56 per kilogram lewendig en oor 250 kg, R52.01. Aardklasse was R34.68, vetkoeie R27.95 en maarkoeie R24.20 per kilo lewendig gewig. Slagbulle was R28.29. Skape was stoorlammertjies R56.75 wat baie mooi was. Slaglammers R49.07 en stoorskape R35.28 per kilogram lewendig. Vetskape R38.47. En ons moet onthou die stoorskaapmark sal eers in November maand dramaties klim soos hulle al die stokvelle se vee aankoop. Bokke, daar's mos nie manier wat ons bokpryse kan voorspel nie. Lammers die mooi prys van R67.37 en ooie R52.20. Wol, en oor, dis interessant van bokke. Ek wonder of daar 'n groot toestroming uit Namibië was wat ons nie van weet nie. Wol was daar nie 'n veiling nie. Hoenders op R34.12 en varke R30.90. Pryse is ook beskikbaar by www.vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280 75961. Baie dankie.
3: Baie dankie Chris, Chris Derksen, altyd op sy pos op 'n donderdag met ons vleispryse. Ons fokus nou op back enclosure. Wat is die waarneming na inenting? Nou ons praat spesifiek oor die enstof van Biogenesis by Go en hierdie enstof word genoem Bioaftogen. Dr. Dani Oordendaal van Veearts Netwerk gee vandag vir ons terugvoer. Dani, ja, jy het nou 'n hele paar veldstudies gedoen. Waar presies, as jy vir ons kan verduidelik?
5: Ja, Lize, ons het veldstudies gedoen en dis gecontroleerde veldstudies. Dit beteken ons het die diere deurgevolg van voor ons die inenting gedoen het. Die hele periode na ons die eerste inenting gedoen het, dit is 3 maande in meeste van die gevalle, behalwe die voelkraal. En dan het ons ook die tweede inenting gedoen, die skraagdosis, en hulle weer deurgevolg tot nou toe. Wat ons nou hier praat. So ons het eerstens gedoen in melkbeeste by die saamstaan boerdery daar in Mamesbree, ongelooflik uitstekende melkboerdery, 6000 melkbeeste plus nog 5000 verse en kalvers. So het was 'n unieke geleentheid. Hulle was baie bang vir die siekte, so ons kon daai diere almal gelyktydig in en toe die Argentynse enstof beskikbaar raak en die Argentyn het my aangestel as onbetrokke konsultant om vir hulle daai werk in Suid-Afrika te doen, want onthou daar word baie veiligheidsstudies en effektiwiteitsstudies gedoen onder gecontroleerde omstandighede, proefomstandighede, maar die werk in die veld is net so belangrik. So daai 6000 beeste is allemaal geënt die eerste keer. En onthou, daar kry verskillende omgewingsomstandighede wat 'n effek kan hê op jou reaksies, want ons het eerstens gekyk vir veiligheid. Is daar enige erge reaksie na die inenting of enige probleme met melkproduksie, enige probleme met inname? En daai eerste inenting wat ons gedoen het was gewees in 'n tyd in die Wes-Kaap toe temperature 40 grade was. So dit was uitsonderlike omstandighede. Ons sou nie normaalweg geënt het nie, maar omdat hulle bang was vir die uitbreek, het ons dit, kon ons dit doen. Ons het met ons eerste inenting het ons geen effek gehad op melkproduksie, inname in daai kudde van 6000, so ook met die 5000 verse en kalvers wat ons geënt het nie. Ons het toe later, 2 maande terug, het is die skraafdosis gegee, baie meer beter omstandighede, maar al die diere was op een dag geënt, al 6000 die koeie, en dan die 5000 kalvers en verses op die volgende dag. So die belangrike ding om te weet is, hierdie diere het allemaal elektroniese transponder, met 'n sensor. So daai dier se inligting oor sy temperatuur, sy airco, hoeveel hy rus, word alles deurgestuur na rekenaarsisteem Kel Manager toe. En jy kan daai diere presies monitor van uur tot uur wat gebeur na die inenting, soos met reaksies. In daai hele proses het ons geen anafylaktiese reaksie, dit is daai dadelike skokreaksies gekry nie. Ons het ook nie groot allergiese reaksies gekry nie, alhoewel met die skraag in die ento, dit is 'n oliebasis, hy gee vir jou 'n redelike swelsel onder die vel, wat dan verdwyn oor 1 maand of 2 maande. Daar was 'n baie kort termyn, minder as 1 week, klein presentasie verlaging in melk, maar dit is as gevolg van inname, 100% herstel, en nou, ek was daar gewees eergister, kyk ons na die reproduksie van die diere, geen effect op reproduksie na die tyd, die diere wat weer bedragtig raak na die geënt was.
3: Goed, kom ons beweeg bietjie voerkraal toe en dit was in Gauteng gewees, is ek reg daar nie?
5: Ja, voerkraal van Karen Gauteng, die Nigel voerkraal. So daar het ons gekyk na hulle groep, hulle het so 11000 diere wat hulle inkry in hulle quarantaineplaas in en van verskillende areas af, so ons het van die 11000 geënt in die quarantaineperiode, dan het hulle 28 dae daar gestaan en dan het hulle voelkraal toe beweeg en dan het hulle hulle skraag inenting gekry. So in al twee daai inspuitings was daar geen negatiewe, groot negatiewe reaksies nie, maar ek moet by sê, die enstof is op sy eie gespuit, hy is nie saam met 'n klomp ander enstowwe gespuit, soos wat baie keer in voelkrale gebeur nie. So op sy eie was daar geen reaksies, negatiewe reaksies nie. Die diere baie goed aangepas en ons is baie tevrede met daai resultate. Ek het miskien nie gesê nie, in al twee die gevalle in die melkplaas en die voelkrale en dan ook wat ons nou gepraat oor die vleisbeeste, vat ons bloedmonsters van 'n geselekteerde groep op dag 0, 30, 60, 90, 150 om te analiseer vir hulle teenliggame vlakke om te sien hoe goed die immuniteit ontwikkel en daarmee is ons nog besig.
6: Goed, en so ver vleisbeeste betref, het julle by 'n kommersiële vleisbeesonderneming in Limpopo 'n draai gemaak?
5: Ja, ons het spesifiek by ZZ2 gedoen, want dit is 'n kudde wat onder my veterinêre beheer is vir die laaste 8 jaar en nog meer as dit in die laaste 3 jaar het ek 'n daaglikse observasiestelsel waar elke kudde elke dag na my toe rapporteer. So ek kan baie, baie duidelik sien as enige iets in die kudde gebeur en dit is rapportering van diere wat op hitte kom, diere wat aborteer. Onthou, daar's baie probleme hierdie jaar nogal met diere wat aborteer of dooie kalvers het en boere is baie bang daarvoor. Maar wat ek in hierdie geval gedoen het, ons het die diere geënt, daar was 1200 verse waarvan 600 dragtig was. Ons het hulle geënt met die enstof en toe het ons dit weer herhaal en die herhaling was nou 'n maand gelede net voor hulle begin kalf het. Dis nie iets wat ons normaalweg sou doen nie. Maar omdat die boer beskerm wou wees, het ons dit gedoen en gekyk na hulle aborsiesyfers spesifiek en dan ook doodgebore kalvers. Nou, so ek sê, ek het data van 3 jaar van die verskillende versgroepe en daar was geen beduidende aanduiding dat daar 'n verhoogde aborsie of dooie kalvers is as gevolg van die enstof nie. Daar was ook geen reaksie, anafylaktiese skok of allergiese reaksie in die diere nie. So ons is baie tevrede met daai uitkoms, want daar is baie sprake in die veld en ons sien hierdie jaar heel wat meer aborsies. Maar hier het ons spesifiek dit gaan toets en gemonitor om seker te maak dat ons weet wat die enstof doen op sy eie teenoor die ander faktore. Daar is baie ander faktore wat ons die jaar sien. Ons sien meer van ons bosluis oorgedragte siektes in die winter. Daar was meer virus wat rondgegaan het wat kalvers kan aantas. So ons is baie tevrede dat die enstof self nie vir ons enige probleme rondom aborsies of dit gegee het nie. Ons monitor nou nog die bloed om te sien waar ons gaan eindig met die beskermde teenliggaampies.
6: En wat van die kommunale gebiede, hoe hanteer julle dit?
5: So die kommunale gebiede is bietjie moeiliker omdat het meeste staatsveearts is wat daar en die staatsveearts en nie die technici, die diergezondheidstechnici. Ek het met een gemeenskap langs ZZ2 het ons gaan monitor, daar was ook oor 1200 diere geënt. Daar het ons net gekyk vir reaksies dadelik rondom na inenting. Ons kon ongelukkig nie hulle op 'n daaglikse basis monitor soos ons op die ander plekke doen nie. Maar ek is in redelike kontak met baie staatsveeartse om terugvoer te kry oor die kommunale areas en ons het nog geen negatiewe effek gekry nie, want onthou, dis die eerste ding wat ons moet uitskakel en dan kom die effektiwiteit of doeltreffendheid van die enstof ook ter sprake. So ons het geen probleem daar gehad nie. As ek dit net kan opsom, so tussen die 4 proewe wat ons gedoen het en waarvan die eerste 3 totaal deur my gemonitor is op 'n daaglikse basis en dit is meer oor 'n periode van 150 dae, het ons net na inenting geen, waar die enstof op sy eie gebruik was, geen anafylaktiese skok of erger reaksies gehad op inspuitplek nie. Ons kon sover geen langtermyn effek op die melkproduksie as ook reproduksie van die diere vind nie. En dis hoe ek het by die plekke gedoen het wat almal kan ken en ons moet dit weet waar ons die enstof spesifiek ondersoek het, want ons het baie ander probleme, so ek sê die jaar, ten opsigte van oorsake van aborsies.
6: Maar die monitering duur voort?
5: Ja, So nou is ons groot geveg om laboratoriumkapasiteit te kry. Ons het in Weskaapse departement 'n vergadering gehad waar ons met hulle gesels het oor Elsenburg is een van die laboratoriums wat heel moontlik baie goed aangepas kan word buiten onderste poort self, wat oorweldig is met die aantal monsters, net vir die doen van die serologie. En serologie in hierdie geval is, ons wil nie weet of het positief of negatief is nie, ons wil weet wat is die vlak van teenliggame en hoe lang hou dit. Sonder daai data het ons nie daai bewys nie, maar wat ons reeds klaar het in die veld waar die enstof gebruik is en die skraag in en gedoen is, het ons geen probleme gehad met deurbreek van die siekte nie, van back and close here. Onthou, wanneer jy begin en die eerste inenting gee vir jou so 85% beskerming, en as jy dan jou skraagdosis kan inkry binne 6 maande, en verkieslik as dit een baie groot aanslag is binne 'n maand, soos in die voelkrale, dan kry jy, en dit is die werk wat die Argentyne gedoen het in Holland, by Wageningen, dan kry jy onder gecontroleerde omstandighede tot 100% beskerming van die kadaver.
6: Daniel, nou wil ek net afsluit en dalk jou reaksie kry op die minister van Landbou se aankondiging hierdie week dat kwalifiserende privaat maatskappye van die Landbou Navorsingsraad se intellektuele eiendom met betrekking tot sy back and closure enstof gebruik kan maak om die enstof te vervaardig. Jou reaksie daarop?
5: Ja, dit is 'n baie, baie goeie verandering in beleid. Onthou, ek het daai beleid baie lank terug gevra daarvoor. Ek het in februari op 'n televisieprogram baie spesifiek gesê, dit is wat moet gebeur. Jy kan nie al daai navorsingswerk doen, die enstofontwikkeling doen, en dan nie dit produseer nie. As jy dit nie kan produseer nie, moet jy onder kontrak dit laat produseer. So dit is 'n baie groot verandering in beleid. Dit is relatief laat. Ek dink nie dit gaan ons nou help regtig nie, maar dit is 'n groot verandering in beleid. Op die oomblik is die hoeveelheid enstof wat beskikbaar is nie ons beperking nie. En die effektiviteit van die enstof is nie meer ons beperking. In die geval van Biogenesis Bargo is daar 6 miljoen dosisse wat nog wag, klaar geformuleer is in Argentinië. Dit hang met af of die staat dit kan aankoop of nie. Maar dit is 'n wesentlike verskil, veral as het later gaan kom by onderspoor biologiese produkte eintlik, waar hulle miskien nie genoeg bloutong enstof kan maak nie, of slengdalkoors kan enstof. Stof maakie, die beleidsverandering is verskriklik belangrik. As die staat dit nie kan maak, nie moet dit uitkontrakteer vir 'n privaat maatskappy om dit te kan doen.
6: Dani, baie dankie. Dr. Dani Oordendaal van Veearts Netwerk, hy is ook 'n onafhanklike veearts en hykundige konsultant wat aangestel is om toesig te hou oor die bioaftogen veldmonitering en seroomskakelingsprogram. En ons het met hom gesels oor die verskeie veldstudies wat gedoen is. Johan van der Berg sluit nou by ons aan vir ons nuutste weer vooruitsigte. Nou Johan, maandag aand het ek gedink ons gaan wegspoel en die hele Pretoria se krag is omtrent daarmee heen gewees met 'n behoorlike elektriese storm. Maar nou ja, dit was Pretoria. Ons het uitgesien daarna want almal het reën gekry behalwe ons en toe kom dit emmers vol. Maar wat se nuus het jy vir ons? Goeiemôre.
7: Môre Lise. Ja, dit lyk tog jy praat van die reën in Pretoria dat die reën 'n bietjie besig is om te skuif. Waar ons hierdie afgelope maand 6 weke baie reën gehad het in die Noord-Kaap. Daar's plekke langs die Benede Oranje rivier wat in September alleen tot 'n bede of tot September vir hele September amper 100 mm gehad het. Nou, as 'n mens dit in perspektief stel, die langtermyn gemiddeld vir die jaar vir daai gebiede is hier tussen 150 en 180 mm. En is minder as 5 mm. So, tellig hoeveelhede reën wat voorgekom het. So, ek is bly dat die noordoostelike dele ook nou begin reën kry, so dit lyk of die Noord-Kaap, as ons na die volgende week of 'n paar weke kyk, dat die Noord-Kaap se reën begin opklaar. en dat daar heel wat reën nog voorlê. Kom ons sê vir die Vrystaat, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, die noordelike provinsies vir hierdie volgende week na 10 dae. So heel wat reën, so dit lyk plekke dat daar nog 30-40 mm kan voorkom. So baie stormagtige toestande wat kan voortduur. So ons verwag maar dat ons baie sterk wind en haal kan kry oor hierdie gebiede. Wat die temperatuur gaan dit sommer koel wees hierdie week en dan van die naweek af behoort temperatuur 'n bietjie te verbeter en dan hier van die helfte van Oktober alhoewel al hier amper van die 10de, 12de se kant af gaan ons sommer redelik warm of hoë temperature kry van bo 30 grade Celsius. So dit lyk of die dinge begin verander. Die reën skuif meer ooswaarts en die temperature begin optel. Want tot op hede was temperature eintlik gemiddeld tot ondergemiddeld vir groot dele van die land. Vir die winterreënvalgebied, nie veel reën ook nie. Veral die suidwestelike dele, tuinroete se kant toe kan daar redelik reën voorkom. Meer as 20 mm in hierdie volgende week. Maar die grootste deel van die winterreënvalgebied, die suidwestelike dele, lyk nie of daar veel reën gaan voorkom. So voorspellings vir die Weskaap die afgelope tyd was ook beter as wat gerealiseer het. So ons is maar baie bekommerd vir wat voorlê daar. Kyk ons 'n bietjie langer termyn. Die El Niño ontwikkel steeds sterker. Die belangrike Niño 3.4 gebied is nou al reeds 2.2 grade Celsius warmer as normaal, wat baie hoog is. Waarskynlik omtrent die hoogste vir baie jare vir hierdie tyd van die jaar al. So baie hoë temperature en ons verwag dat dit maar gaan aanhou, die ontwikkeling en versterking tot omtrent hier by Desember. En dan gaan dit geleidelik begin verswak. So die El Niño as geheel hoort aan te hou tot maart, april omtrent. Maar ons hoop maar dat tydens die verswakkingsfase dat ons 'n bietjie meer reën kan kry. So dit is op hierdie stadium die baie reën wat nou wel voorkom is nog half deel van die El Niño. Ons weet tydens El Niño is die kans of reën dit gewoonlik goed hier in die lente en selfs vroeë somer. Maar dit is uitermate baie reën wat vanjaar voorgekom het, wat waarskynlik maar deel van klimaatsverandering is. So ja, hier is baie goed wat ons in hierdie volgende tyd wat gaan gebeur en ons sal maar met kyk hoe dit uitspeel.
3: Ja, ons weet nooit nie. Baie dankie Johan van der Berg op 'n donderdag hier met ons landbou weer voor uitsigte en volgende week hoor ons weer van hom. Ek sien uit om maandag weer saam met jou te kuier. En ek kan jou sommer nou al sê, ons praat oor landbouopleiding, maar ons praat ook oor die 2026 Groei vir Goud opbrengskompetisie. Ek het die hoogtepunt bygewoon, so ek gee vir jou terugvoer daaroor. Baie dankie dat jy die moeite gedoen het om in te skakel vir RSC Landbou hierdie week. Kom ek sluit af met 'n e-posadres en 'n webtuiste. rsclandbou@plaasmedia.co.za. En die onderhoude is beskikbaar op agriorbit.com en indien jy weer na 'n volledige program wil luister, die RSC webtuiste rsc.co.za, soek net onder potgooi. Jy's natuurlik ook baie welkom om op die toep of app te gaan luister na enige RSC program wat jy misgeloop het. Laat dit goed gaan met jou, hou die blinkkant bo en dan praat ek weer maandagoggend. Totsiens.
8: RSC Landbou is 'n Plaas Media produksie. Met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
9: Maandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy 's nag stap. Motorse hoofligte sien nie altyd donker kleure betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
10: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En tog pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal bymekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
11: Wie sê gesond eet moet meer kos? Met Dis-Chem se Healthy Living kry jy pyk aanbiedinge, soos 2+1, goedkoopste item gratis koopies en 20% af op uitgesoekte produkte. Wees op die uitkyk vir die geel etiket in ons winkels en aanlyn vir Better Rewards handelsmerk koopies. Bespaar op melk en suiker alternatiewe, gesonde happies en drankies en soveel meer. Slegs by Dis-Chem. Better Health starts here.
12: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Jy luister na RSG, is tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission.
1: Goeiemôre. Wat 'n voorreg om weer te gesels oor wat die Bybel vir 'n mens beteken. Ek dink nou terug aan die verskriklike tragedie by Back to the Bible Mission 2. Die hele hoofkompleks, ons huis, 23 vertrekke en die kantore afgebrand het met 'n fout

0: van die vrouwens het van hulle rokke gebring. Kleren, meubels. Dit was wonderlik dat die Heere hoor. As jy sê, bid en vir jou sal gegee word. Ons het dit beleef in oorvloed. Mense wat omgegeet en hoe die Heere die plek herbou het en hoe dat dit staan as 'n monument dat God gebede verhoor. Watter krisis jy ook mag deurmaak, die Heere sal jou nooit alleen los nie. Hy sê net, ek is by jou. Die filosoof Kant het gesê, the highest worship lies in your will. As jy jou wil gebuig het, kan jy weet, dan sal die Heere jou gebede verhoor. As ek dink hoe hy die plek herbou het, hy verhoor gebede, hy help in die nood. Hou vas aan hom, wat is jou nood vandag? Niemand het jou so lief soos Jesus Christus nie. En ek bid dat jy jou hand sal uitsteek en dat hy jou sal uittrek uit die see soos hy vir Petrus uitgetrek het. Vrede vir jou, geniet jou dag en weet, die Heere is by jou.
1: Dit was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission. Jy kan haar per WhatsApp kontak by 0833-066-323. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Dit is 6 uur en in die nuus die DA vra premier Lesufi om aandag te skenk aan moorde op vroue. Die ANC moet data aan ontevrede kiesers in die Ooskaap beskikbaar stel en 6 mense sterf toe 'n helikopter in Zimbabwe neerstort. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die DA in Gauteng het die premier Panyaza Lesufi versoek om dringend aandag te skenk aan die kwessie van massamoorde wat in die provinsie voorkom. 18 mense is die naweek dood in 'n skietery by 'n taverne in Carletonville aan die wesrand van Gauteng. 'n Multidissiplinêre taakspan is aangestel om die voorval te ondersoek, maar niemand is sover in hegtenis geneem nie. 'n DA-lid van die provinsiale wetgewer, Michael Sun, sê Gauteng is besig om Suid-Afrika se massamoordbrandpunt te word, terwyl Lesufi se regering skynbaar geen plan het om gemeenskappe teen die vlaag geweld te beskerm nie. En nou verkiesingsnuus. Die Hooggeregshof in Kugompo-stad in die Ooskaap het die ANC gelas om die onverwerkte data wat ontevrede partylede aangevra het binne 10 dae aan die griffier te verskaf. Die party moet ook die applikante se regskoste betaal. Die ANC-lede het die aansoek vir die data ingedien uit ontevredenheid met takvergaderings wat in die aanloop tot die provinsiale verkiesingskonferensie belê is, hoewel die konferensie later ingevolge 'n hofbevel verbied is. Die regsverteenwoordiger van die applikante sê hulle is tevrede met die hof se uitspraak. In ander nuus, die premier van die Weskaap, Alan Windey, het 'n sonkragontsoutingsaanleg van 10 megawatt by Riversdal in die Hessequa munisipaliteit geopen. Die aanleg se konstruksie ten bedrag van 210 miljoen rand is in Januarie 2025 begin. Windey sê die aanleg bring Riversdal 'n stap nader aan energie-onafhanklikheid. Die aanleg, wat ook oor 'n batterystelsel van 10 megawatt beskik, sal die dorp tydens kragonderbrekings vir tussen 10 en 12 ure van krag kan voorsien. Windey sê die aanleg kan nou 'n soortgelyke aanleg vir nog 'n dorp in die munisipaliteit befonds, wat insluit Heidelberg, Albertina, Slangrivier, Gouroodsmond en Stilbaai. Die hoofingenieur van die projek, JB Snyman.
1: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die IC netwerk, wat het dan terugtrek in die munisipale netwerk. Excess energie of spaar energie word dan in die battery gestoor, wat dan in die meer duurder ure in die aand gebruik word, sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
0: Dit is die hoofingenieur van die projek, JB Snyman. Die Departement van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie se Agentskap vir Tegnologiese Innovasie

0: het 'n toetssentrum ten bedrag van 14 miljoen rand in Limpopo bekendgestel waar blitstoetse vir dieresiektes soos voelgriep en back-and-closeer uitgevoer kan word. Die sentrum is op 'n volstruisplaas in Modimolle opgerig. Die bestuurshoof van die sentrum, Titus Mate, sê die sentrum is opgerig in die lig van die groot uitdaging wat Suid-Afrika ondervind om dieresiektes te bekamp. Hy sê 'n aantal buurlande het finansieel bygedra tot die loodsprojek en daarom sal dit tot voordeel van die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap aangewend word. Zimbabwese owerhede het bevestig dat 6 mense dood is toe 'n helikopter van die landse lugmag buite Harare neergestort het. Die bekende Zimbabwese tenderpreneur Wignall Chiwayo, sy vrou en hul 2 kinders het saam met 2 vlieëniers gesterf toe die helikopter omstreeks 5:00 gistermiddag by Marondera neergestort het. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek. In cricket, reën het gisteraand in Potchefstroom in die pad gestaan van 'n reeks oorwinning vir die Proteas in die eendagreeks teen Australië. Suid-Afrika het die eerste 2 kragmetings ingepalm en daarmee reeds die reeks beklink. Die Proteas het die lood gewen en Australië ingestuur, waarna die Aussies die kolf ingelê het om 322 vir 9 op te stapel, waarvan 74 deur Alex Carey. Corbin Bosch het 4 van die besoekers se paltjies ingeoes. Suid-Afrika kon slegs 145 aanteken voordat die wedstryd weens reën gestaak is met Ryan Rickleton op 71 en Bosch op 13. Die Duckworth-Lewis steunmetode is ingespan in gevolge waarvan Australië die kragmeting met 45 lopies gewen het. Die eerste toets tussen die 2 spanne begin op 9 Oktober en vind op Kingsmead in Durban plaas. Ten slotte weer die hoofnuus, die DA in Gauteng het die premier Panyazi Lesufi versoek om dringend aandag te skenk aan die kwessie van massamoorde wat in die provinsie voorkom. Dit is die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se program, 'n ysklike brandstof skok wag op motoriste. Operasie Chanela neem in 'n week meer as 14000 verdagtes in hegtenis, maar kommer oor die uiteindelike skuldigbevindinge en is die jongste onder onsie tussen die regering en die Amerikaanse ambassadeur die AGOA doodskoot vir Suid-Afrika. Ons praat met 'n ontleder. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Martin, Wessel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die reisigersweervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 9-16, Johannesburg en Vereniging 8-14, Mbombela 9-17, Polokwane 10-15, Mahikeng 10-19, Vryburg 11 en later 21. Bloemfontein 8:21, Kimberley 10:23, Appington 16:29, Kaapstad 18:21, George 17:33, Gqeberha 15 en 'n maksimum van 29. Kgompo stad 15:27, Durban 15:23, Richards Bay 14:23 en Pietermaritzburg 11:23. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
4: Er is geen verkeer.
5: Goeiemôre, ons begin in Gauteng in Pretoria. Daar was 'n botsing op die N1 Suid na die Garsfonteinweg afrit. 2 regterbane word versper. In die Wes-Kaap en Kaapstad was 'n botsing in die linkerbaan op die N2 inwaarts by die oprit na Jan Smuts Rylaan en in KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Noord na die oprit na Higginson Hoofweg staan 'n vragmotor in die linkerbaan. Dit is al verkeersnuus vir nou, maar indien jy op iets afkom, laat weet ons by 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord verkeer.
4: 2-2 vir Pitse Mosemane se Bafana Bafana span, 'n troosoorwinning vir Australië in die eendagreeks teen die Proteas en die skedule en kaartjie inligting vir die 2027 eendag cricket wêreldbeker word vandag bekend gemaak. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Mense, kom ons praat saam. So sake nou staan, styg brandstofpryse volgende week woensdag tot rekordvlakke. Petrol en diesel gaan meer as R30 'n liter kos. Nou Oktober maand is gewoonlik die tyd vir die plant van mieliesojabone en sonneblom. Hoe gaan dit jou as boer raak? Indien jy openbare vervoer gebruik om by die werk uit te kom, het jy 'n ekstrakie om op staat te maak en die vooruitskatting is dat inflasie sal versnel na om en by 5,3%. Hoe raak dit jou? Het jy besparingsplanne? Is daar nog plek in jou begroting om te besnoei? Watter raad het jy aan medemotoriste? SMS deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
6: Ly jy aan sooibrand en te veel suur in die maag? Om sooibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende sooibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
7: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA-verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besienfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Dis 10 minute oor 6. Nou die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens het 'n nuwe registrasiestelsel vir die diesel terugbetalingsskema in werking gestel as deel van die modernisering van die stelsel. Dit beteken bestaande deelnemers aan die skema moet weer registreer terwyl dieselverkopers wat aan kwalifiserende gebruikers voorsien ook moet registreer. Vir boere is daar dus belangrike veranderinge om van kennis te neem, veral rondom registrasie, al verhouding met dieselverskaffers en hoe toekomstige terugbetalings geëis gaan word. Ons praat nou hier oor met 'n ekonoom by Graan SA, Corney Lou. Corney, goeiemôre.
8: Goeiemôre en baie goeiemôre aan al die luisteraars.
2: Kom ons begin net met die basiese vraag. Hoekom is daar 'n diesel terugbetalingsskema en wie kwalifiseer gewoonlik om te registreer?
8: So net vinnig vir die luisteraars, die ons noem dit diesel rabat. Dit is 'n voordeel wat ons produsente, dit is nou landbouers, kry boere wat hoë dieselkoste het en hoë diesel verbruik. Die dieselrabat bestaan uit 40% van die algemene brandstofheffing en 100% van die pad ongelukke fondsheffing. Dit maak op hierdie stadium so R3.82 per liter uit. So omdat dit die sekere enigste voordeel is wat ons produsente van die regering ontvang, is dit definitief 'n stelsel wat ons as produsente wil beskerm.
2: So, hoekom moet daar nou met die nuwe stelsel opnuut geregistreer word?
8: Wel, ek dink dit is die verandering van die stelsel eerstens en net om te sê dis nie sommer net van verander nie. Ons wil die dieselrabat stelsel meer prakties hê. Op hierdie stadium is daar maar gebreke in die stelsel, veral met kommunikasie tussen die produsent en SARS. En die nuwe stelsel het ten doel om baie van die grys areas wat ons op hierdie stadium ondervind met die dieselrabat stelsel uit die weg te ruim en dan omdat dit nou soortgelyk as e-filing gaan wees op 'n virtuele platform, gaan dit die kommunikasie tussen die produsent en die inkomste diens net vergemaklik.
2: En as die inkomste diens nou sê die boer en sy dieselverskaffer moet ook hulle verhouding op die nuwe stelsel verklaar. Wat behels dit?
8: Wel, soos jy gesê het, produsente moet nou eers net registreer. Die stelsel is nog nie lewendig nie, so daar's nou 'n tydperk van registrasie wat die produsent sy boerdery en al sy voertuie wat diesel gebruik moet registreer, en soos jy genoem het ook jou dieselverskaffers registreer. En dit is vir SARS of die inkomste diens om deursigtigheid te hê oor die hele stelsel. Met ander woorde, van die dieselverskaffing tot by die produsent. En dit gaan vir die hele stelsel voordelig wees as daar beter sig is op die verskaffing en ook die gebruik. En so gaan ons mense wat skelm probeer wees en ook deel wil hê aan die stelsel weghou. En ek dink dit is hoekom ons beweeg na so 'n stelsel toe, is om die regmatige verbruikers van diesel wat die produsente is dan nou toegang te gee en om die sogenaamde skelms uit die stelsel uit te hou.
9: So dis 'n goeie ding, maar verwag jy enige uitdagings, Kornay?
8: Definitief. Onthou ons produsente boer, hulle tyd moet spandeer word op die land, op die plaas, nie met administrasie nie. So ons verwag dat aanvanklik gaan hierdie 'n groot administratiewe proses wees. Maar ek is oortuig daarvan, sodra ons oor hierdie eerste moeilike administratiewe tyd is, gaan dit vir ons almal, beide die inkomste diens en produsente en ons ouditeurs en rekenmeesters baie beter wees.
9: Baie dankie vir jou tyd. Dis Kornay Lou, hy se ekonom by Graan SA. Nou, groot brandstofskok wag op Suid-Afrikaners. Dis ons hoofgesprek met jou vanoggend. Volgende week se prysverhogings gaan volgens alle aanduidings petrol en diesel se prys met sowat R3 'n liter opstoot tot die hoogste vlak ooit. Ons praat nou oor met professor Waldo Kriegel. Hy is ekonom verbonde aan die Noordwes Universiteit. Waldo, goeiemôre.
10: Goeiemôre Udo.
9: Ek laat dit maar aan jou oor, Waldo, om die syfers wat seermaak te deel. Hoe erg gaan die brandstofstygings wees?
10: Jou R3 is akkuraat. Dit is afgerond, en mens praat met enige iets hier so rondom R3, ook so bietjie minder afhangend ook van die graad van die petrol en die diesel. Maar ja, dan praat mens van R30 per liter vir petrol en R33 vir diesel. So dit is 'n reuse sprong en dan 'n baie hoë vlak.
9: Nou, hoe lyk die sentrale energiefonds se onderverhalings tans, want dit gaan seker ook 'n rol speel?
10: Ja, dit lê nou op die basiese brandstofprys hier rondom R3. Ek deeltjie daarvan is die rand wat so relatief sterk is. So hy maak eintlik dat die verhoging bietjie kleiner is en dan die onderverhaling word grootliks toegeskryf dan aan die olieprys wat so hoog is. En ons praat eintlik nou alles in vergelyking met 'n maand gelede. So in vergelyking is dit dan nou die oliekomponent van die basiese prys wat hierdie onderverhaling en stygings veroorsaak.
9: En is dit net as gevolg van die feit dat die straat van Hormuz nog onder druk is, dat die voortsleepende, kom ons noem dit maar oorlog, onder ons hier tussen Amerika en Iran voortduur?
10: Dit is een deel daarvan, Oude, interessant genoeg, hulle is blijkbaar besig om met kleine skepe in die nacht wel oor die deur die straat te vat. En dan op groter tankers te laai. So daar is bietjie 'n aanbod wat deurkom. Maar dit is natuurlik 'n duur proses. So dit verhoog die koste, ongeag van of die olie nou vloei of nie. Daar is nou vloei, maar is 'n duurder produk in daardie opsig. En dan is daar die hele dinamiek rondom spesifiek diesel en die raffinering daarvan wat onder druk is as gevolg van Rusland en Oekraïne se oorlog met mekaar, waar daardie fasiliteite konstant aangeval word en dit dan weer druk plaas op diesel voorraad oor die wêreld.
9: Klink 'n 5,3% versnelling in inflasie reg vir jou, en as dit die geval is, indien dit die geval is, Waldo, wat gaan die impak op die verbruiker wees?
10: Oor dit is nou die groot vraag. Dit sien ons eintlik hierdie verhoging in inflasie is hoofsaaklik die brandstofpryse en vervoerkoste. Daar's baie min ander goed waarvan die pryse styg. ek kan nou sê met die uitsluiting van die mediese fonds daarby wat so vir volgende jaar sterkwekkend hoog aangekondig word. Maar weet, alles anders is redelik gedemp. So die ek dink om wat anders sê, terwyl verkopers of produsente dan nou gedink het, maar hierdie oorlog is tydelik, ons moet 'n deel van hierdie verhoging absorbeer. Ons kan dit nie vir die verbruiker weergee nie, want dan gaan hulle nie ons produk koop nie. Nou is die oorlog verby. Maar daai nou is die oorlog verby, lyk nou al hoe minder na moontlikheid en ek dink daai kosteverhogings gaan nou begin deurvloei na die verbruiker toe. Nou moet ek dan by sê, gister was produsente prysinflasie weet ek energie laer gewees. Die Augustus syfer wat dan nou nie helemaal sin maak nie, maar nog die stygings wat daar wel is weer sterk op die brandstofkomponent.
9: Reg, ek weet wat ek kan doen, is my enigste opsie, ek los maar die diesel waar by die huis en ek klim nou weer op die motorfiets of het nou reen in die sobin maande in Gauteng of nie, dis een opsie wat vir my oop bly, maar het jy enige raad vir aan die vuisvoors verbruikers daar buite?
10: Die vuisvoorsheid is eintlik die uitdaging, want die verbruikers weet hoe om 'n plan te maak en vir 'n winskoop te soek, en die vorige groot pryskop wat ons gesien het rondom Rusland en Oekraïnse oorlog is, daar's 'n baie interessante grafiek wat eintlik wys hoe verbruikers goedkoper opsies gekies het. So, jy gaan na 'n goedkoper kruidenier toe, jy vat 'n goedkoper snit vleis, met al daai opsies, en dit het omtrent 30% van die prysverhoging wat jy andersins sou beleef het, het uitgehaal deur jy doen jou bes om goedkoper te probeer leef. Maar nou is die vraag is, het jy nie daai opsies al uitgeput nie? Ons is nou allemaal al vir so lank onder druk, dat om nog verder te sny raak baie moeilik.
9: Waldo, ek weet is seker meer politiek as die ekonomie, maar met die mediumtermyn verkiesings om die draai, is daar enige verwagting onder julle slimkoppe dat Donald Trump se benadering tot Iran moontlik sal verander?
10: Ja, almal het gedink die druk wat daarop is in die Amerikaanse verbruiker beklom nou ook 'n rekord hoë dieselprys. Dat hy gaan moet 'n plan maak om dinge aan daai kant reg te kry. Maar hy het ander planne probeer maak. Hy probeer nou 'n beperking plaas op die uitvoer van diesel uit die VSA om op daardie manier die prys daar laer te hou. Al die stories oor wat sy olie dalk nog uit Venezuela kan uitkom. Hy spring 'n bietjie rond. Want ek denk, hy besef, die Iraniese gaan nie makkelijk toegee op wat hulle nou besef, die burgreep wat hulle het op om in die wereldekonomie. So sy plan, en selfs daar die plan van, hy gaan allemaal wat vir hom stem $5,000 betaal. Dit is dan goedkoper, as hy maar aan het party gemaakt. Ek het nie groot hoop dat hy een skikking gaan kry binnen, sê maar, die volgende 2-3 weke nie.
9: En dis 'n jammerte vir die res van die wêreld. Professor Waldo Kriegel, dankie vir jou tyd. Hy is ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit.
6: Ly jy aan soebrand en te veel suur in die maag? Om soebrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende soebrand behandeling. Aangebied deur Sandoz.
11: Best deals ever.
6: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net $4,999 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbelbaas stel vir slegs $3,999. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Wees en fees geld.
9: Reg, nou die polisie het in een week tussen 21 en 27 September landwyd 14,274 verdagtes in hegtenis geneem as deel van operasie Shanela. Dit hou verband met ernstige misdaad waaronder moord, verkrachting, dwelmhandel, roof, onwettige immigrasie en koperdiefstal. Maar wat gebeur nou nadat hierdie verdagtes in hegtenis geneem is en hoeveel van hierdie sake lei uiteindelik tot skuldigbevinding? Soos praat met die regskenner senior advokaat Frans Wabotis. Goeiemôre.
12: Hartlike goeiemôre Oudo.
9: Wat dink jy gaan nou gebeur met hierdie 14,000 mense? Bly die persoon in aanhouding in 'n polisie of tronksaal?
12: Die polisie verdien baie beslis 'n klop op die skouer, maar 'n mens moet baie versigtig en waaksaam wees, want arrestasie is maar die eerste klein stappie in 'n baie ingewikkelde en 'n lang regsproses. Die doel van 'n arrestasie, Udo, is om 'n persoon voor 'n hof te bring. Dit beteken nie daardie persoon word aangekla of daardie persoon word aangehou of daardie persoon word noodwendig skuldig bevind nie, maar daar is 'n ingewikkelde proses wat daar sekere riglyne en regsprosesse is wat gevolg moet word. So om 'n lang storie kort te maak, een swaalkie maak beslis nie 'n somer nie.
9: Kyk, 14274 inhegtenisnemings gaan seker groot druk op die hofstelsel plaas, nee.
12: Wel, daar is menslike hulpbronne, daar is die regterlike hulpbronne om dit te fasiliteer, om daardie kapasiteit te hanteer, maar wat meer belangrik is, daar moet 'n behoorlike proses gevolg word om daardie persone in 'n stelsel te hou waarbinne verantwoordbaarheid kan geskied. Met ander woorde, die eerste stap is om daardie persoon binne 'n periode van 48 uur voor die hof te bring sodat die hof kan besluit of daar genoegsame gronde is om daardie persoon borgaansoek aan te hoor of om daardie persoon op eie risiko vry te laat of wat ook al die geval mag wees. Maar ja, dit gaan noodwendigerwys meebring dat daar druk op die hulpbronne geplaas moet word, maar die staat moet daarvoor gereed staan, want hier moet drasties iets gebeur, want dinge kan nie aangaan soos wat dit tans aangaan nie.
9: Ons kyk hier, soos ek nou in die inleiding gesê het, na ernstige misdaad waaronder verkrachting, dwelmhandel, roof en sovoorts. Een van die swakhede van die polisie tans is hulle ondersoekkapasiteit. Ek neem aan baie van hierdie mense wat in hegtenis geneem is, gaan die ondersoeke nie noodwendig afgehandel wees nie.
12: Wel, die inhegtenisname is 'n definitiewe stap in die regte rigting. Ek dink wat die grootste probleem is tweeledig. Een, daar is nie genoegsame gekwalifiseerde speders en ondersoekbeamptes in die Suid-Afrikaanse polisiediens wat daardie kundigheid, daardie ervaring het om die ondersoek behoorlik te doen nie. Dis die eerste stap. Die tweede stap is 'n aanklaer is ook 'n spesialis. En daardie aanklaer moet spesialis, ondervinding, opleiding, kennis en baie belangrik, ervaring hê om hierdie misdadigers aan die pen te laat ry. Ek sê baie keer, as jy 'n misdadiger gaan agtervolg of sy spoor gaan neem, moet jy soos hy kan dink en jy moet kan dink wat die volgende stap gaan wees wat die misdadiger gaan neem. So die ondersoekwerk is van kardinale belang, maar die hofwerk, daardie stappe wat geneem moet word om die elemente van die misdaad voor die hof te bewys, dit is net so belangrik, want as dit daar val, is dit daar misluk, dan is ek bevrees, dan is dit verby.
9: Ek weet nie of jy weet wat die sukseskoers is van operasie Chanel, en met ander woorde, hoeveel van die inhegtenisnames lei uiteindelik tot formele strafsake?
12: Dit is 'n baie, baie interessante regswetenskaplike vraag. Daardie statistieke verskil van provinsie tot provinsie, gebied van gebied. Baie keer word 'n persoon in hegtenis geneem wat hy in die straat loop onder die invloed of bestuur onder die invloed of daar is 'n klagte dat daar 'n aanranding of iemand maak 'n geraas by 'n partytjie. Noodwendigerwys is dit 'n arrestasie, maar dit lei nie tot 'n hofverskyning of tot 'n aanklag of tot 'n skuldigbevinding nie. Wat daar wel statistieke voor is waar daar ernstige misdrywe gepleeg word, moet die staat so ver as prakties moontlik daardie ondersoeke moet afsonderlik gehanteer word om so 'n persoon so vinnig as moontlik voor hof te bring. Want as jy byvoorbeeld 'n groot saak het, byvoorbeeld groot transitorowe waar daar 20 of 25 beskuldigdes voor hof is, elkeen het sy eie storie, elkeen het sy eie vertragingstaktiek. Dit lei tot uitgerekte sake en dit is nie in die belang van geregtigheid nie. Dit is in die belang van geregtigheid om elke persoon so vinnig as moontlik voor hof te bring en om elke persoon die geleentheid te gee om behoorlik te pleit, sy saak voor die hof te plaas en natuurlik is die onus op die staat om die element van die misdrijf te bewys.
9: Dit is een van ons gereelde regskenners, senior advokaat François Botus. Nou die pa van 'n 19-jarige meisie wat verlede jaar in Matthafen in Mpumalanga doodgeskiet is, het president Cyril Ramaphosa se toespraak oor die onlangse moorde op vroue gekritiseer. Lusanda Matabela se pa, Given Matabela, sê die regering het nie plan om geslagsgeweld en vrouwenmoord aan te spreek nie. President Ramaphosa het die nasie toegespreek na die onlangse reeks moorde op vrouwe in en om Ekurhuleni in Gauteng. Hy het 'n 4-punt plan aangekondig. Hier is Blaine Jones.
11: Geslagsgeweld en vrouwenmoord bly 'n kommerwekkende kwessie in die land. Die onlangse moorde op vrouwe in Ekurhuleni het verdere kommer laat ontstaan oor die behoefte aan dringende ingryping. In reaksie hierop het Ramaphosa dinsdag aand in 'n televisietoespraak die krisis van geslagsgeweld aangespreek.
13: Violence inflicted upon the women of South Africa is a source of profound pain and national shame. The nation is angry. The women of South Africa are angry. Their anger is justified. I too share that anger. Another woman was found in Springs. This brings to 11 the number of women's bodies found in Ekurhuleni since July. These are only some of the women and girls whose lives have been taken away from us in recent weeks. Theirs are the names we know. There are others whose names we do not know yet.
11: Ramaphosa het munisipaliteite ook opdrag gegee om oudits uit te voer en enige veiligheidsgevare wat geïdentifiseer word, reg te stel. Hy het munisipaliteite 2 maande gegee om verlate geboue te identifiseer wat moontlik deur misdadigers gebruik word of waar kriminele aktiwiteite plaasvind.
13: Within 60 days, these audits must identify broken streetlights, overgrown public spaces, abandoned buildings, unsafe transport routes and facilities, poorly secured parks and other conditions, including cemeteries. One of the women was dumped in a cemetery.
11: Marlusanda se pa, Given Matabela, sê egter dat die president se toespraak nie vertroue inboesem nie.
14: There are cases that I personally know of people because we support each other. The cases started in 2024. They are only going to the High Court in 2027. It feels like secondary victimization by the system. From November till now, I've been to court no less than 12 times. It seems like nobody knows what they're doing. It's commission, committees on GPV, but there are no real solutions. The speech lacked content, it lacked heart. It's very unfeeling. Even with the victims, the families as well, I would have expected the president to come out and say, we have mandated services of psychologists, because families are dealing with a lot.
11: Matabela het ook kommer uitgespreek oor vertragings met die vervolging van sake wat met geslagsgeweld verband hou.
14: You know, we've got specialized courts in this country. You've got the Children's Court, you've got the Sexual Offences Court. I would have expected the president to come and speak and say, we are creating a GPVF court so that matters of GPV can be sped up, expedited through the system. Because right now, in my personal experience, my daughter was murdered in 2025 November. I'm sitting here today waiting for results that must come from the lab. The same lab that he wants an audit from is a lab that is just one. When you go to court and they're telling you they're still waiting for results.
11: Matabela het 'n beroep gedoen op onmiddellike planne om die plaag van geslagsgeweld en vrouwenmoord aan te spreek en te voorkom dat slagoffers en al families verder gewiktimiseer word. Die verslag is saamgestel deur Michael Medluli in Mpumalanga. En ek is Blaine Jones vir SAK nuus.
1: Jy luister na Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
9: Reg, bly so om en by 29 minute van ons tydjie saam en hier is wat nog voor lê. Is die jongste onder ons hier tussen die regering en die Amerikaanse ambassadeur die AGOA doodskoot vir Suid-Afrika. Ons praat met een van ons topontleeders en die Oorlogmuseum in Bloemfontein word vereer. Bly ingeskakel.
15: Verkeer.
16: In die Weskaap in Kaapstad op die N1 inwaarts na die N7 afrit was 'n botsing in die regterbaan en in Gauteng in Midrand staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N1 noord voor die oprit na Allendale weg. Stuur gerus jou verkeersnuus na ons SMS lyn 45889 teen R1.50 per boodskap met die eerste woord verkeer.
9: So volgende maand gaan ons meer betaal vir petrol en diesel as ooit tevore. Hoe gaan dit jou raak? Hier is van julle terugvoer.
17: Goeiemôre, is Markie wat praat.
15: Ek is baie geskok oor die petrol brandstofpryse. Ons is pensionarisse, ons kry net SASSA. En hoe moet ons by dokters en ander aktiwiteite wat ons moet naartoe gaan? En hoe gaan ons oorleef? Asseblief, meneer, met pos en maak een plan.
17: Ons as Suid-Afrikaners is besig om jaarliks te verarm. Laas jaar het ek persoonlik nie verhoging gekry nie. Dis 'n jaar later, steeds geen verhoging nie in die privaat sektor en pryse bly styg. Wat is die teenvoeter? Die teenvoeter is, jy gaan met minder met klaarkom, lewensstandaard gaan waarskynlik val en ons moet maar hoop en bid dat ons gaan oorleef aan die einde van die dag.
9: En ek kan verstaan dat het mense drijf na trane, want die redes hiervoor het niks met ons uit te waai nie. En selfs die land van oorsprong, Amerika en Iran, kom ons noem het maar so, daar is baie min mense wat aan Amerika verstaan, hoekom hierdie oorlog nog moet voortduur. Maar nog van julle terugvoer asseblief, SMS het deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan dan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076 536 6961.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
2: Hi, ek is John van PG Glass en met ons is geen probleem onoplosbaar nie.
3: Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
4: Is jou vel jukkerig, skulverig, rooi of gevlek? Dis dalk 'n swamvelinfeksie. Turbyn Room behandel 'n verskeidenheid swaminfeksies, soos velsproei, 'n rooi en jukkerige uitslag met klein pysies gewoonlik in die klam areas van die vel. Omloop, 'n ringvormige, soms jukkerige uitslag. Voetskimmel, 'n jukkerige rooi of gevlekte vel wat afskulver op jou voete of tone. En jock itch. Turbyn maak swamme dood. Jy hoef die room net 1 of 2 keer per dag vir 1 week te gebruik in vergelyking met sommige ander behandelings wat tot 4 weke lank gebruik moet word. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamvelinfeksies met Turbyn.
5: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
6: Wêreldnuus.
7: Reg, Elsie Berich het my sluit nou bins aan met internasionale nuus en ons begin in Pakistan waar die land se lugaanvalle op Afghanistan 9 mense dood en nog 11 beseer gelaat het.
8: Die aanvalle vanoggend kom te midde van 'n toename in gevegte tussen die twee Suid-Asiatiese buurlande na 3 maande van relatiewe kalmte. 'N Woordvoerder van die Taliban-regering in Afghanistan het op sosiale media gesê die lugaanvalle het 3 huise in die provinsies Kunar en Helmand vernietig. Pakistan en Afghanistan is toenemend in stryd oor militante bedrywighede. Islamabad beskuldig Kabul daarvan dat hy skuiling bied aan militante wat oor die grens aanvalle uitvoer. Die Taliban-regering ontken die beskuldiging en sê militante bedrywighede is Pakistan se interne probleem.
7: Dan sien ek als die 6 mans wat in Parys, Frankryk terecht staan in verband met die dodelikste migrante ramp nog in die Engelse kanaal, is nou aan strafbare manslag skuldig bevind.
8: Ja, hulle is tot tussen 6 en 10 jaar gevangenisstraf gevonnis. Die BBC se Joanne Kennan het meer besonderhede.
9: Almost 5 years ago, on the evening of the 23rd of November, a motorized dinghy left France, but in the middle of the channel it deflated and started taking on water. One by one, the occupants entered the sea in an attempt to lessen the weight. At least 30 people, including a 7-year-old girl, died. Only 2 people survived. Now 6 men have been found guilty of manslaughter and 7 others of a range of smuggling offences. One was acquitted. The court said the people smugglers had been driven by greed with utter disregard for human life.
8: Dit was die BBC se Joanne Kennan.
7: Reg, oor na die VSA waar president Donald Trump planne aangekondig het vir Suid-Korea om sowat $200 miljard in Amerikaanse projekte te belê.
8: Nou die aankondiging deur die Withuis verteenwoordig die eerste gestel groot projekte binne 'n breër strategiese beleggingspakket van $350 miljard wat Suid-Korea verlede jaar as deel van 'n handelsooreenkoms met Washington aangegaan het. Die pakket sluit $150 miljard vir skeepsbou en $200 miljard vir strategiese beleggings in.
7: En elders op die Afrika vasteland het die owerhede in Zimbabwe 'n noodlottige vliegtuigongeluk in die landelike gebied van Morandera, oos van die hoofstad Harare bevestig.
8: Nou die Zimbabwese polisie sê die vliegtuig het gistermiddag omstreeks 5 uur neergestort met 6 mense aan boord. Die SAIK-korrespondent Effort Mosekiwa doen verslag.
10: Die aircraft was carrying 6 occupants, prominent businessman Whitno Chivayo, his wife, 2 other passengers, and 2 pilots. Chivayo's death was confirmed to the media by the family spokesperson, Mr. Herbert Chivayo. Investigations to determine the cause of the crash are still underway, and police say they will issue a detailed report in due course.
8: Dit dan ons korrespondent Effort Mosekiwa in Harare, Zimbabwe.
7: En dit was ons Elsie Richard May met vandag se wêreldnuus. Nou die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozal, is weer deur die regering van Suid-Afrika ontbied oor wat as ondiplomatiese gedrag bestempel is. Dis die derde keer in 9 maande dat Bozal ingeroep word nadat hy die Suid-Afrikaanse regering in media onderhoude gekritiseer het. Ons praat nou hieroor met professor Antoni van Nieuwkerk. Hy is 'n dosent in internasionale betrekkinge en diplomatie aan UNISA. Antoni, goeiemôre. Hier gaan ons al weer.
11: Yes, goeiemôre Udo. Dis 'n moeilike gesprek wat ons nou gaan hê.
7: Dit is en mens wonder net hoe hierdie ding gaan aanskuif, want volgens ambassadeur Bozal het die Suid-Afrikaanse regering na maande aan slegs 2 van die Amerikaanse regering se 5 versoeke voldoen. Dis nou die veroordeling van Kill the Boer, delete, die prioritisering van plaasmoorde en die afskaffing van swart bemagtigingsvereistes vir Amerikaanse beleggers in ruil vir kapitaalbestedingstoegewings. Dis die 3 versoeke waarop die VSA steeds hamer. Maar sal die Suid-Afrikaanse regering die knie buig hier?
11: Jy weet, Udo, ek dink ons moet dalk net 'n terugtree vir 'n oomblik. Mm. En ons self afvra wat dit is 'n ambassadeur veronderstel is om te doen. En in die tweede plek, die kernvraag wat vir my nou al duideliker word is, kan 'n land sy soewereiniteit weg beding deur toe te gee aan die eise van 'n ander land oor hoe sy binnelandse beleid en sy buitelandse beleid moet lyk in die oë van die ander land. Dis wat Bozal besig is om te doen in Suid-Afrika. En die rede hoekom hy ingeroep word, ek weet nie of dit 2 of 3 keer is nie, ek kan nie die 3 tel nie. Ek weet van die eerste keer nadat hy besigheidsmense in Hermanus gaan toespreek het en ons regstelsel gekritiseer het, is hy ingeroep deur ons buitelandse sake mense. En hy het nou 'n klomp onderhoude gedoen met die media. Ek weet nie of hy met RSG gepraat het of met jou nie, Udo, maar hy het 'n klomp ander media joernaliste gepraat en die regering openlik en die president van die land openlik gekritiseer. Nou ja, die rol van 'n ambassadeur regtig waar is om verhoudinge tussen 2 lande aan die gang te hou, normaal te hou, die verhouding te versterk of te verstewig en die belange van sy eie land, van al 2 lande, te bevorder. Ambassadeurs is hierdie belangrike brug of hierdie skakel tussen lande. En as daar spanning is op die politieke vlak of as daar 'n knoop is elders, dan is dit die rol van die ambassadeur of die diplomate wat stilweg agter die skerms werk om hierdie knoop te ontlont. Dis wat die meeste van die ambassadeurs en diplomate in Pretoria van al die lande wat hier verteenwoordig is doen. Of dit nou die Chinese ambassadeur is of die verteenwoordiger van die Europese Unie of Nigerië. Jy sal onthou as ek vinnig kan sê, ons het hierdie krisis gehad in die afgelope paar maande met migrasie of miskien meer presies wat lyk soos afrofobie, haat vir Afrikane. En die lande in Afrika, veral Ghana, Nigerië, Tanzanië en 'n paar ander, was baie bekommerd geweest en kwaad geweest oor die manier waarop hulle dink hulle mense in ons land behandel word. Die diplomate het agter die skerms gewerk om die spanning te verlaag en om uit te werk wat Suid-Afrika en die res van Afrika moet doen om hierdie groter probleem aan te spreek. Nou ja, dit is wat 'n mens verwag van 'n ambassadeur. Bozal is nie 'n diplomaat nie. Hy is nie opgelei in die kuns om hierdie verhoudinge te verbeter nie. Hy is gewoon, as ek dit kan opsom, Udo, die verteenwoordiger van die Amerikaanse president, Trump, in Suid-Afrika, en hy sê vir die Suid-Afrikaanse regering, ons wil hê, julle moet julle binnelandse beleid en buitelandse beleid aanpas, soos wat ons daarvan hou. En as julle dit nie doen nie, dan gaan ons julle straf. Byvoorbeeld met ekonomiese maatreëls, tariewe wat verhoog word, of julle kan nie meer reis na Amerika toe nie, of ons gaan julle verder in die wêreld moeilikheid gee. Byvoorbeeld, ons het groot energie bestee om die G20 vir die jaar te bestuur en tot sekere gevolgtrekkings te kom. Amerika, wat die G20 voorsitterskap oorgeneem het, het ons gewoon uitgeskop uit hierdie vergadering uit en Pole in die plek van ons ingestel. So met ander woorde, ons voel die druk van die Amerikaanse ideologie en benadering aan ons bas.
7: Ek het my nou herinner, die tweede demarsch het gekom net nadat Marco Rubio die nuwe visum inperkings aangekondig het en toe hy gesê, Leo Bazaal het gesê, julle moet bekommerd wees want hier kom sanksies. Ek kan onthou, dit was die tweede voorval van die demarsch. Maar net vinnig, daar sterk kritiek teen Suid-Afrika se benadering hier in Suid-Afrika. Ek het nou gister gesien, Afriforum se Kali Kriel het op X geskryf, Darko se reaksie, teen die ambassadeur sê, hy is baie dom. Was dit dom, of is dit soos jy nou beskryf het, eintlik nodig gewees?
11: Ja, ek sal versigtig wees om te sê dat mense dom is, of onoordeelkundig optree. Weet jy, die rol van ons minister van buitenlandse sake en ons regering van nationale eenheid, is om ons belange te beskerm en te bevorder in die wêreld. En is dit nou dom om vir een land te sê, wat trouwens ons tweede grootste handelsvernoot is, om te sê, ons wil met julle saamwerk, want daar is voordele, maar ons het ook ander belange elders in Afrika, in Europa en in Asië. Trouwens, ons het handelsvernote elders in die wêreld en ons probeer hierdie ding gebalanseerd hou. Die versoek van die Trump-administrasie om onsself ideologies, polities en ekonomies aan die kant van die Trump-administrasie te skaar, is 'n stap te ver, dink ek, vir buitenlandse sake, vir die regering van nationale eenheid, en ek dink vir die nasie. Trouwens, ek sou dit so wou stel, moet Suid-Afrika sy toekoms in die hande van een ander land plaas? En ek dink die antwoord is nee, en daar moet ons nou met diskresie te werk gaan, want ons wil nie, as ek dit ook kan bysê, Udo, in die keuses wat ons uitoefen in ons binne- en buitenlandse beleid, wil ons nie onsself vervreem van wat trouwens die wêreld se grootste moontheid is, supermoontheid is nie. Ons wil onsself nie ekonomies afsny van Amerika en sy invloed elders in die wêreld nie. Maar om daai balans te handhaaf, verg oordeelkundige diplomatie. En ek herhaal myself nou, ek dink nie ons kan ons toekoms in die hande van, sê maar, die Chinese of die Russe of die Amerikaners plaas nie. Ons moet daai fyn balans kry en dit is ons uitdaging.
7: Reg, ek en jy het laas gesels hier oor en uitgekom by die hoekoms. Ons minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, het vir ons nog een van die hoekoms gegee. Sy sê dat toegang tot Suid-Afrika se seldsame minerale die kern is van die FSA se klagtes.
12: The fight is the fight about our critical minerals, which they want to exploit and take with no participation of South Africans. We are non-negotiable that the minerals of this country, in particular the critical minerals of this country, must be used to benefit South Africans first and foremost. And South Africans must participate not only in the mining, in the extraction of those critical minerals, but also in the beneficiation of those critical minerals. Africa can no longer continue to be the exporters of rock and dust.
7: Op 'n skaal van 1 tot 10 en in 'n netedop, Antoni, hoe reg is hy?
11: Oudo, sy's reg, sy's heeltemal reg. Maar die uitdaging, ons is, Suid-Afrika is aantreklik oor die redes wat sy gee. Maar ons moet 'n beleidsraamwerk en 'n strategie ontwikkel om hierdie minerale waarvan sy praat te beskerm en self te uit te voer op ons terme na verskillende lande toe, insluitende Amerika. En ek sal die vinger terugwys na onsself toe, want ons beleid en ons strategie oor minerale prosesering is nog nie heeltemal in plek nie. Dis een van ons groot aantreklikhede. Dis hoekom die Amerikaners, jy weet, met ons beklei en wil hê dat ons hulle kant moet kies. Maar terselfdertyd wil ons hierdie minerale uitvoer na ander afsetgebiede, insluitende in Asië en in Europa en elders in Afrika. So ons kan nie verwag, dit sou verkeerd wees om te sê dat een groot land kan aanspraak maak op ons seldsame minerale en daarom moet ons beleid dien ooreenkomstig vestig. Prentjie lyk 'n bietjie groter as net dit.
7: Ek sê vir jou baie dankie, Antoni van Nieuwkerk is 'n professor in internasionale betrekkinge en diplomatie aan UNISA. Nou kom ons kry vinnig klarigheid oor 'n ander kwessie. Gauteng het byna 60,000 meer graad 1 en graad 8 plekke as die aantal unieke leerders wat vir die 2027 aansoek gedoen het. Nou dis volgens die provinsie se eie syfers na die aanlyn aansoeke vir die 2 grade op 4 September gesluit het. Die Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum sê die getalle laat vrae ontstaan oor waarom ouers steeds ernstige plasingsdruk by sekere skole in 'n bepaalde gebied ervaar. Ons praat nou oor met die sentrum se hoof van ontwikkeling, Melanie Buys, goeiemôre.
13: Goeiemôre Oudo.
7: Wat sê Gauteng onderwys? Hoe is hierdie syfers uitgewerk en waar is die plekke beskikbaar?
13: Ja, kyk, dis natuurlik met die gesentraliseerde aanlyn stelsel word al die aansoeke deur die aanlyn stelsel hanteer. So dit help vir beplanning en dit is belangrik dat jy na die regte syfers kyk as jy wil beplan. So meneer Mahile het by die LER het baie sterk gewag gemaak dat hulle 805,000 aansoeke ontvang het. Vir hierdie 400,000 plekke wat in die provinsie beskikbaar is. Die vraag is agter hoeveel kinders het aansoek gedoen, want een kind kan na een skool toe gaan, en daai syfer het hy in sy praatjie gegee, so dit is 350,000 kinders omtrent, en ons sê gebruik die regte syfers as jy wil beplan, en moenie benoudheid skep by al die skole nie, want is nie die hele stelsel wat onder druk is nie, daar is sekere skole wat geweldig onder druk is, soos skole soos Alberton High en Katlehong en Langehoven van Haai, wat meer as 3000 aansoeke vir omtrent 300 plekke ontvang het. Jy moet vra, hoekom gebeur dit? Hoekom sit 'n ouer sy kind op 'n taxi 4:30 in die oggend om by daai skool uit te kom en by 3 skole verby te ry? Dis die vraag wat 'n ou moet vra. So jy moet binne die stelsel die regte vrae vra om die regte planne te maak.
7: Reg, so dis nou die situasie op voedselvlak. Ek wil net weet, as haar ouers is, ondanks hierdie surplus van 60,000 plekke, soos Mahile sê, as haar ouers is wat nou nog probleme het met hulle kinders om 'n plasing te kry, enige raad vir hulle?
13: Kyk, ouers weet nog nie waar hulle geplaas nie, hulle het nou almal aanlyn aansoek gedoen, so die proses is nou op 'n punt dat hulle hier van die 15de Oktober af gaan ouers begin SMS'e kry, dan moet die goed nou verwerk wees en die skole hulle lyste afgeteken het en dan gaan hulle SMS'e kry om te sê hoor, jy het plek in hierdie skool of in daai skool gekry. So ouers wag nou daarvoor en as hulle daai SMS kry en dis by die skool waar jy wil wees, dan sê ons aanvaar dit onmiddellik. Maar wat nou baie keer gebeur, hulle sê die kriteria is naaste aan jou huisadres. Nou, as 'n ouer dan 'n plek aangebied word wat nie jou skool van keuse is nie, is ons aanbeveling moenie glad nie reageer. Moenie sê ek wil nie daar wees nie, want 'n ou wil ook seker wees jou kind kry plek in 'n skool. Maar wag dan, want daar sal meer SMS'e gaan, die skole op die lyste waar hulle die kinders aanvaar het, sal die ouers dan laat weet. So, dis belangrik, ouers, 15 Oktober is die tyd wat hulle dan nou gaan wag vir hulle plasings. Maar dat ouers nie 'n benoudheid hoef te hê dat hulle nie geplaas of ouers behoort benoudheid te hê dat hulle nie geplaas gaan word in die skool van hulle keuse nie. Maar dis belangrik dat ons meer skole gewilde skole maak.
7: As hy, Melanie Buys is die hoof van ontwikkeling by die skole ondersteuningsentrum. Shaun, jy is te goeie. Goeiemôre.
14: Goeiemôre, Oudo.
7: Fantasties, gemaklik, dis hoe mens gister aan se wedstryd kan beskryf, so gaan het aan vir Bafana Bafana en hulle nuwe breier in die AFCON 2027 kwalifiseringswedstryde.
14: Ja, Suid-Afrika het die Eritrea gemaklik met 5-0 afgerandel en staan nou op 6 punte in groep D na 2 wedstryde met 'n doelverskil van +6. Lebohile Mofokeng het 2 doele in die eerste helft aangeteken met Sipelo Sithole, Ikram Reyners en Luther Singh nog 3 doele in die tweede helft. Osonapolis het in 3 doele bystand gelewer. Genee en Kenny het taak om mekaar vanaand 6:00 met Bafana wat sal hoop Benny McCarthy se manne kan Suid-Afrika nog 'n guns bewys. Mosamane kan het dan Sondag aand verder aan sy span skaaf, dis met 'n vriendskaplike wedstryd teen Egypte, waarvan hy klim ook nou na 49ste voorlopig op FIFA se ranglys. Mosamane het sê sy span het behoorlike sokker gespeel.
15: Yeah, I'm happy that we won. That's more important. 2 games with 6 points and 3 goals if possible. Yeah, good performance from our boys, and they showed respect also. They showed respect to the opponents and played proper football. But alhamdulillah, we won the match and we're happy.
7: En Sean Reen het toe die laaste sê gehad in die eendagreeks tussen die Proteas en die Aussies.
14: Ja, daar was daarom die uitslag gewees. Die Proteas verloor die derde en laaste wedstrijd in Potchefstroom gestrand met 45 lopies deur die DLS methode. Hulle palm daarom die reeks 2-1 in. Nou Australië 322 vir 9 op die tellbord geplaas, dankzij het derde achtereenvolgende 50-tal deur Mitchell Maas uit 54 aangeteken en Alex Kerr het ook 74 gemoker. Corbin Bosch was Suid-Afrika's beste baller in termen van paaltjies en eindig met 4 vir 60. Die Proteas aanloop met 145 40 vir 4 en Ryan Rickleton was ons beste golfer met 71 nie uit nie. Tanu de Zorze het die 5de Protea speler geword om te onttrek weens 'n duispierbesering. Ons wag nou om te hoor hoe lank op die krikkellys gaan wees. Die kaptein Themba Bavuma sê hulle moet net 'n manier kry om dit te hanteer.
16: Look, as a team, you know, we just have to do what we need to do, right? Yeah, it's a blow, obviously, within our plans. Tony fulfills a certain role, but there's an opportunity for someone else to come in and do the business when they need it. You know, there's, to be honest, there's no point in being getting more frustrated. The situation, that's not going to help any bit. We've had a conversation with the medical team, and they're doing the best that they can.
7: En dan het 'n vinnige kennisgewing van ons kant op die wedstryd datums word vandag bekend gemaak vir die cricket wêreldbeker wat volgende jaar hier in Suid-Afrika plaasvind. Shaun Jooste en die res van die sportspan sal later vandag vir ons nog nuus daaroor het. En dan 'n lekker storie om jou af te sluit. Die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke in Bloemfontein is as Suid-Afrika se voorkeur erfenisbestemming aangewys in vanjaar se Golden Shield Heritage Awards. Die toekennings word deur die Nasionale Erfenisraad van Suid-Afrika aangebied en is daarop gemik om mense, organisasies en gemeenskappe te erken wat 'n besondere bydrae tot die bewaring, beskerming en bevordering van die land se erfenis lewer. Ons praat nou met die direkteur van die Oorlogsmuseum, Tokkie Pretorius. Goeiemôre.
17: Goeiemôre, Udo.
7: Jy moet seker baie trots wees. Wat beteken die toekenning vir julle?
17: Wel, ek dink eerste plek moet mense besef ons is 'n nasionale museum. En ons geniet al internasionale erkenning. Mense kan dink aan al die imperiale magte wat deelgeneem het, al die bystand van mense wat die boere kom help het, soos die Russe, die Hollanders met hulle ambulansdienste ensovoorts. Ja, maar wat hierdie besonders maak, dis 'n erkenning in die breë erfenisgemeenskap. Met ander woorde, ons moes meeding teen die, as ek het so kan noem, dit was sy naam, die Capture Site of Nelson Mandela. Nou, enige iets te wen met die naam Nelson Mandela is groot, as ek het so kan stel. En ek dink, die personeel verdien dit, want hulle loop die ekstra myl, hulle hart en siel is in hierdie plek in. Ons het al baie verskeie toekennings nasionaal en internasionaal ontvang, maar hier is regtig 'n hoogtepunt. Dit is 'n groot stap om die erfenis vir die geslagte wat kom te bewaar.
7: Fantasties. Luister, die museum het die afgelope jaar heelwat nuwe projekte aangepak. Hoe belangrik is dit om aan te hou vernuwe?
17: Kyk, ons glo ek kan ek dit so omstel. Ons is seker die van die grootte van die museum, want dit is 'n baie groot museum, is ons by verre die laagste

0: gemeenskappe aan deur video's, deur publikasies, deur events, want daar is nie goeie Afrikaanse woord nie. En soos die Indiërs het ons gedoen, swart Suid-Afrikaners, die imperiale volke, die Afrikaners en nou ook die Bahrein mense. Dis 'n nuwe publikasie. Ek wil net iets sê. Dis 'n baie lewendige museum.
1: Daar sê, ek gaan almal aanmoedig om daar te gaan besoek aflê. Dis die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke in Bloemfontein en Tokkie Pretorius is die direkteur van daai Oorlogsmuseum. En baie dankie dat julle geluister het. Ek sien al die terugvoer oor die petrolprysstygings as ook Amerika en Suid-Afrika se verhoudings. Nog daarvan hoor ons julle stemme op Spectrum en Brandpunt. Reg, ons groet namens die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur is Hendrik Mater en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieters en ek is Udo Karelse. Totsiens.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
3: Dis nou 7 uur in Kaapstad bewolk met oggend miskolle, andersins mooi weer en in Gauteng bewolk. Het word later gedeeltelik bewolk teen die laatmiddag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs, dis donderdag 1 Oktober. En in die CW nuus, minister sê brandstofvoorsiening in die land word nie bedreig nie. Die DA vra premier Lesofie om aandag te skenk aan moorde op vroue en 6 mense sterf toe 'n helikopter in Zimbabwe neerstort. Hier is Gustav met die nuus.
3: Die minister van Minerale Hulbronne en Petroleum, Gwede Mantashe, sê brandstofvoorsiening in die land word nie bedreig nie, maar 'n bedreiging bestaan wel ten opsigte van die prys van brandstof weens die voortdurende oorlog in die Midde-Ooste. Mantashe het vrae aan die nasionale vergadering beantwoord as deel van die ministers van ekonomiese groepering. Hy sê daar is genoeg ru-olievoorraad vir 30 dae, asook steenkool vir brandstofvoorsiening by Sasol. Hy sê die departement stel tans 'n strategiese petroleumbeleid op vir brandstofvoorrade. Die DA in Gauteng het die premier Panyaza Lesufi versoek om dringend aandag te skenk aan die kwessie van massamoorde wat in die provinsie voorkom. 18 mense is die naweek dood in 'n skietery by 'n taverne in Carltonville aan die Wesrand van Gauteng. 'n Multidisciplinêre taakspan is aangestel om die voorval te ondersoek, maar niemand is sover in hegtenis geneem nie. 'n DA-lid van die provinsiale wetgewer, Michael Sun, sê Gauteng is besig om Suid-Afrika se massamoord brandpunt te word, terwyl Lesofie se regering skynbaar geen plan het om gemeenskappe teen die vlaag geweld te beskerm nie. Die VBS korrupsieverhoor teen die gewese burgemeester van die Tulamela munisipaliteit, Awashoni Chifangu, is in die hof vir gespesialiseerde handelsmisdade in Polokwane tot 5 April uitgestel. Chifangu is van korrupsie aangekla. Hy het na bewering 'n luxe voertuig as omkoopgeld ontvang nadat hy skynbaar in 2016 gereël het dat die munisipaliteit onwettig 30 miljoen rand in die ontbinde VBS Mutual Bank belê. Volgens Chifangu het hy nog 'n voertuig gekoop nadat VBS versuim het om debietorders vir die aanvanklike voertuig wat die bank na bewering gefinansier het te verwerk. Die staatsanklaer, advokaat Hilke Meyer, het dit aan Chifangu gestel dat sy munisipale salaris destyds nie die koste van die 2 luxe voertuie kon dek nie. Die premier van die Weskaap, Alan Windey, het 'n sonkragontsoutingsaanleg van 10 megawatt by Riversdal in die Hessequa munisipaliteit geopen. Die aanleg se konstruksie ten bedrag van 210 miljoen rand is in Januarie 2025 begin. Windy sê die aanleg bring Riversdal 'n stap nader aan energie-onafhanklikheid. Die aanleg, wat ook oor 'n batterystelsel van 10 megawatt beskik, sal die dorp tydens 'n kragonderbreking vir tussen 10 en 12 uur van krag kan voorsien. Windy sê die aanleg kan nou 'n soortgelyke aanleg vir nog dorpe in die munisipaliteit befonds, wat insluit Heidelberg, Albertinia, Slangrivier, Gouritsmond en Stilbaai. Die hoofingenieur van die projek is JB Snyman.
5: Dit is 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die IC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer duurder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
3: Die hoofingenieur van die projek JB Snyman. Zimbabwese owerhede het bevestig dat 6 mense dood is toe 'n helikopter van die land se lugmag buite Harare neergestort het.

0: Die bekende Zimbabwese tenderpreneur Wicknell Chivayo, sy vrou en hulle twee kinders het saam met twee vlieëniers gesterf toe die helikopter omstreeks 5:00 gistermiddag by Marondera neergestort het. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek. Cricket, reën het gisterand in Potchefstroom in die pad gestaan van 'n reeks oorwinning vir die Proteas in die eendagreeks teen Australië. Suid-Afrika het die eerste twee kragmetings ingepalm en daarmee reeds die reeks beklink. Die Proteas het die lood gewen en Australië ingestuur, waarna die Aussies die kolf ingelê het om 322 vir 9 op te stapel, waarvan 74 deur Alex Carey. Corbin Bush het 4 van die besoekers se paaltjies ingeoes. Suid-Afrika kon slegs 145 aanteken voordat die wedstryd weens reën gestaak is, met Ryan Rickleton op 71 en Bush op 13. Die Duckworth-Lewis steunmetode is ingespan in gevolge waarvan Australië die kragmeting met 45 lopies gewen het. Die eerste toets tussen die twee spanne begin op 9 Oktober op Kingsmead in Durban. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.42 teenoor die dollar, R21.75 teenoor die Britse pond, R18.60 teenoor die euro en R11.41 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het met 0,9% gedal. Die nywerheidsindeks was 2% swakker en die finansiële indeks het met 0,9% verswak. Die top 10 hulpbronne-indeks het lusteloos gesluit en die edelmetale en mynbou-indeks was 0,1% in die rooi. Markte in Europa het laag gesluit. Brittanje se FTSE 100 was bykans onveranderd. Duitsland se DAX en die CAC 40 in Frankryk het albei met 0,8% gedal. Aandelebeurse in New York het gemeng gesluit. Die Dow Jones het 0,9% verloor en die Nasdaq was 0,2% stewiger. In Asië verhandel markte tans hoër. Japanse Nikkei het tot dusver met 2,5% gestyg. Hong Kong se Hang Seng is gesluit weens 'n openbare vakansiedag en China se Shanghai Indeks sal vanaf 1 tot 7 Oktober gesluit wees. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,172 en platinum teen $1,719 per fynons. Die prys van Brent olie is $96.93 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die minister van minerale hulpbronne en petroleum, Gwede Mantashe, sê brandstofvoorsiening in die land word nie bedreig nie, maar 'n bedreiging bestaan wel ten opsigte van die prys van brandstof weens die voortdurende oorlog in die Midde-Ooste. En dis die jongste SAIK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Nuwe maand, nuwe moontlikhede en van hier af is dit afdraande Kersfees toe. Ja, die blinkgoeders het hulle opvat geding in sekere winkels gemaak sien ek gister en jy hoor ook hier en daar 'n Kersliedjie. Dit is nog net 2,5 maande dan is ons daar. Hierdie jaar het regtig gevlieg. Maar welkom by Oktober en welkom by Donderdagmôre. Welkom ook hierso by ons ontbyttafel. Ons inhoudsregisseur vir vanmôre se program is Iver Price. Dankie Iver vir die saamstel van die program. En hier om die tafel het ons ook vir Blaine Jones. Ja, dit is nou vir die vermaaknuus en vir die verkeersnuus en ons tegniese dinge word kundig hanteer deur ons tegniese regisseur Dian van der Werf.
0: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor hou die wêreld vir jou dop. Annemarie van Buurik is daar by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sportnuus later met verloots.
2: Kom ons kyk wat jy vanoggend in die program kan verwag. 7 jaar na sy vorige beloftes oor geslagsgebaseerde geweld, erken Cyril Ramaphosa dat die regering nie goed genoeg gedoen het nie. Gideon Joubert van Free South Africa vra binnekort of enigiets hoegenaamd sal verander.
0: Sandra Prinsloo gesels oor 'n loopbaan van meer as 5 dekades, die rolle en die oomblikke wat haar gevorm het en die besondere eer van 'n eredoktorsgraad.
2: Vir die families van slagoffers eindige plaasmoord nie wanneer die begrafnis verby is nie. In die tweede uur praat ons met dominee Gerard Pietersen oor die trauma en die vrae en die wonde wat jare later steeds bly.
0: En familiegeheime, verlore kinders, liefde, verlies en 'n paar groot verrassings. Estelle de Beer vertel vir ons wat wag in RSG se splinternuwe radiodrama seisoen. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers gou 'n draai maak op die paaie. Môre, Blain.
3: RSG verkeer.
4: Goeiemôre. Ons begin in die Weskaap waar verkeer op die N2 uitwaarts net voor Victoria weg teen 'n slakke pas beweeg. En as jy die roete gebruik, verwag vertragings en gee jouself 'n bietjie ekstra tyd. Op die N7 noordwaarts by die Bosmansdam weg afrit is ook vertragings. Ons beweeg na Gauteng, daar was 'n botsing op die N1 noordwaarts by die Goue snelweg afrit en verkeer beweeg stadig. En as jy vanoggend deur Midrand ry, wees maar geduldig. Verkeer beweeg stadig op die N1 suidwaarts by die Bekloewisselaar. Dan in KZN, 'n voertuig staan op die N2 noordwaarts, net voor die Kwamashu-wisselaar. En ons is weer terug met die jongste verkeersnuus, net na 20 voor 8.
0: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir skadelike binnelandse wind wat kan voorkom. Dit is in gebiede in die Noord-Kaap en die Sentraal Karoo distrik in die Wes-Kaap, die Karoo Hoogland en die Handtam omgewing ook in die Noord-Kaap. Daar is ook 'n brandgevaar waarskuwing vir uiterste hoë brandgevaar toestande wat verwag word in die Swellendam omgewing en ook die suidelike dele van die tuinroete.
2: Kom ons kyk hoe lyk die maksimum temperature vir vandag. Gauteng, Pretoria 16, Johannesburg 14 en Vereniging ook 14. Mpumalanga en Bombela 17 en Malagleni 16, Ermelo 14, Standerton 20 en Skukuza 24. Limpopo, Polokwane 15, Palaborwa 20, Tzaneen 14, Musina 18, Lepalale 20 en Mokopane 17. Dan in Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 19, Rustenburg 17 en Vryburg 21. Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkomhoek 21, Bethlehem 20, Kroonstad 20, Vorsmit 22, Ficksburg 20 en Sasselburg 18. Noordkaap, Appington 29, Kimberley 23, De Aar 24, Bosmansburg ook 24, in Alexanderbaai is het later 22, in Springbok 30, Calvinia 29 en Sutherland 23. Weskaap, Kaapstad 21, Vredendal 30, Riverstal 37, George 33, Mosselbaai 31, Woester 34, Beaufort West 30 en Oudtshoorn 34. Ooskaap, Tuberga 29, Makanda 30, Nuba 28, Graafrenet ook 28, Kokompo 27, Port St. John's 24, Mtata 26, Komani ook 26 en Kunte 30. In hand en slotte in KwaZulu-Natal, Durbanse maximum vandag 23, Richards Bay ook 23, Pietermaritzburg 23 en Unambidi 22 grade Celsius. So dit is dan vandag se maksimum temperatuur en so iets oor die weer. As jy meer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
5: Kom by Dis-Chem uit vir Pike lentebesparings. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R166 wanneer jy 2 pakke van 60 kapsules Probiflora Adult Intensive Rescue koop. Nou slegs R499.98. Spaar ook R186 op 50 ml Iberogast. Nou slegs R539.98 vir 2. Geldig tot 18 Oktober by Dis-Chem. Better Health starts here.
6: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met Outsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
7: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na Outsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
8: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
6: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
0: Dis 13:07, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Kom ons blaai deur die media vanmôre. Die voorblad van die Burger, SA wil VSA gesant weer voorstop kry. Bouzel het die regering in die media gekritiseer, is wat hulle daar sê. Dit is vanoggend se voorblad op 1 Oktober daar. Met die berig oor die ambassadeur, die boodskap is duidelik, die Suid-Afrikaanse regering wil nie 'n konstruktiewe verhouding met Amerika hê nie, is Leo Brent Bouzel se samenvatting van Cyril Ramaphosa se antwoord op 5 versoeke van die Amerikaanse regering om die lande se betrekkinge te verbeter. Dis die berig vanoggend waar hulle dan skryf op die Burger vandag. Ook die kerkklokdiewe wat 'n stuk geskiedenis in Gqeberha steel, 'n stukkie van Nelson Mandela Bay se erfenis, is onlangs daar deur skrootdiewe gesteel. Die kerkklok wat al 211 jaar die plein voor die Congregational Kerk in Bethelsdorp hang, het tussen sonderdag aand en dinsdagmiddag net eenvoudig verdwyn. En hulle berig vanmôre daarna oor die vermiste kerkklok. Netwerk24.com se berigte vandag eksklusief kindermoordenaar Amber se dubbele lewe in die tronk. Saans wanneer die ander vroue slaap, het die kindermoordenaar Amber Lee Hughes na beweringe verbode selfoon tussen die selmure van die vroueafdeling van die Johannesburgse korrektiewe sentrum uitgehaal en intieme boodskappe, foto's en video's aan 'n man buite die tronk gestuur. En dit is so die berig vanoggend begin op netwerk24.com. Hulle berig ook hier oor die Matlanga kommissie, die taxibaas wat die skuld pak op Engels vir die uitlating oor inmenging by Padkou. Sy Engelse taalgebruik en taalvermoe wat hy daaroor gepraat het. Dit is nou Joe Ferrari Sibanyoni wat enige betrokkenheid by die uitbrand van Padkou busse in januari 2025 ontken het. Marula Media.co.za die nadoodse verslag bevestig, Sky is lewend maar nie reagerend gevind. Sky, die afgetrede polisiehond, wat vroeër van kant gemaak moes word nadat sy ernstige beserings by die K9 Akademie by Rodeplaat opgedoen het, sy nadoodse ondersoek bevestig dat sy lewend maar nie reagerend was en in skok. In 'n hok vol bloed waar sy gevind is. Die storie daar vanmôre, citizen.co.za, the suspended SAPS deputy commissioner Shadrach Sabia back in court over rape and grooming and trafficking charges. Business Day se opskrif hier vandag, law reform body calls for the scrapping of lump sum medical payouts. The proposed system would replace one-off awards for medical negligence with structured settlements for the victims. BBC.com het die internasionale opskrifte in hierdie nuus uit Amerika oor die vrou wat tereggestel is, the US death row inmate Krista Pike taken to hospital after surviving two lethal injections, says the lawyer. The Tennessee death row inmate has been taken to hospital. Her legal team filed an emergency motion to halt the execution as it was happening, saying that she has lost consciousness and still has a heartbeat and is audibly snoring. Die storie dan vanoggend die hoofnuus oor die wêreld heen oor die teregstelling in Amerika. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: 16:07. 7 jaar na Cyril Ramaphosa se vorige groot beloftes oor geslagsgebaseerde geweld, het hy weer nuwe planne en sperdatums aangekondig. Intussen is die lyke van 11 vroue sedert Julie in Ekurhuleni gevind en die vraag word al hoe dringender, hoeveel van hierdie beloftes gaan werklik tot aksie lei?
0: Die president se erkenning dat wat die regering tot dusver gedoen het nie genoeg was nie, plaas die fokus nou vierkant op aanspreeklikheid. Kom ons praat vanoggend met Gideon Joubert, 'n woordvoerder van die drukgroep Free SA. Gideon, goeiemôre, baie welkom by RSG.
9: Goeiemôre aan julle en aan die luisteraars en is lekker om met julle te gesels.
0: Kom ons begin by Cyril Ramaphosa wat gepraat het na hierdie moorde aan die Gautengse Oostrand, wat natuurlik nou groot aandag trek in hierdie stadium, maar wat net 'n deel is van die Suid-Afrikaanse probleem. Kom ons begin by Ramaphosa se erkenning dat die regering nie genoeg gedoen het nie. Hoe moet Suid-Afrikaners die bekentenis verstaan, 7 jaar na die vorige beloftes, né?
9: Dit is 'n moeilike een, want hoe anders lees 'n mens die stand van sake as 'n reeks gebreekte of leë beloftes, want werkte vir 7 jaar is 'n baie lang tydperk. En om nog ons 'n bietjie kersie op die koek te sit, is in November laas jaar was geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord amptelik tot 'n nasionale ramp verklaar kragtens artikel 23 van die wet op rampbestuur. So daar is 'n konstante byna fokus of intensifisering van beloftes, maar die beloftes raak meer intensief, maar die situasie en die uitslag en uitslepende nagevolge op die grond vererger oor tyd. So dis amper hoe erger dinge raak, hoe meer word daar aan ons beloof dat iets aan die saak gedoen gaan word.
2: En hy het nou nuwe 60 en 90 dae sperdatums aangekondig. Maar wat presies moet binne die tyd nou gebeur voordat ons kan sê daar is werklik vordering?
9: Soos dit vir my voorkom in hierdie sperperiodes van 60 en 90 dae, moet daar onder andere hersiening wees van ou sake wat nog nie afgehandel is nie, die speerdervlak. Daar moet iets gedoen word aan die forensiese agterstand, wat eintlik 'n onderwerp op sy eie is, want die forensiese agterstand veral met betrekking tot DNS, is al sedert minstens April 2021 groot kwestie en eintlik self 'n noodtoestand op sy eie. En ons sal heel moontlik 'n bietjie later gesels oor wat die gevolge of nagevolge daarvan is. Maar ja, daar's al hierdie amper strukturele fundamentele ineenstortings van instansies binne die kriminele justisie stelsel, wat dit te doen met die polisie, die nasionale vervolgingsgesag, gespesialiseerde eenhede of dienste binne in hierdie instansies. En dit het nie oor nag net agteruit gegaan en gebreek nie. Dis dinge wat stelselmatig oor 'n lang periode uit mekaar geval het, want die nodige instandhouding daarvan is nie gedoen nie. En dit is eintlik die groot probleem waarmee die president dan sit, is ons kondig hierdie ding aan dat stappe geneem moet word binne 90 dae en dan moet daar 'n verslag daaroor geskryf word op die einde van die dag. En ek is bevrees dat dit is nou maar eintlik 'n lang vorm of 'n lang pad om die saak dat daar is 'n tipe van apatie onder die regering wat sê maar solank daar papierwerk gedoen word en ons weer verslag of weer kommissie of weer hersiening doen, dan lyk dit daarom asof ons iets besig is om te doen, maar in werklikheid verander daar niks nie.
0: Gideon, kom ons praat dan verder oor die forensiese bewyse en die probleme daarmee waarna jy verwys het. Hoe groot die probleem werklik is en dan wat beteken in die praktyk vir die families wat nou jare lank wag eintlik vir antwoorde?
9: Dit is eintlik mynsinsiens 'n katastrofiese probleem, want ons sit ek dink tans met iets soos 228,000 forensiese bewysstukke wat agterstallig is. Nou wat die praktiese implikasie daarvan is as daar 'n misdadiger is of 'n misdaad wat gepleeg is en die vervolging van daai misdadiger is afhanklik van die voorsiening van daai forensiese bewysstuk om die skuldigbevinding te verkry vir die misdaad wat hy gepleeg het. En die agterstand is waar hy is, en daar is uitstel op uitstel wat dan gebeur en wat ons sien in die werklikheid gebeur is. Op 'n punt word die hofsaak eenvoudig net uitgegooi. So die vervolging misluk en jy het iemand wat in die geval van waar hy wel 'n misdaad gepleeg het, dan wegkom met daai misdaad. Asof daar niks gebeur het in effek. En as 'n mens kyk na kyk, 228,000 bewysstukke beteken nie dis noodwendig 228,000 sake en die hele sake nie, maar dit is nog steeds enorm. En ek dink, as ek my nommers reg onthou, het dit vererger sedert April 2021 toe die aandag eers die kollig eers op hierdie onderwerp gegooi was. So daar's baie, en ek dink dit sal ook my bietjie sinies klink vanoggend. Daar's baie beloftes gemaak, maar daar is nie vooruitgang nie, en inteendeel dit vererger.
2: Mm-hmm. Ons gesels met Gideon Joubert, hy is woordvoerder van die drukgroep Free SA, en ons gesels oor Maposa se nuwe beloftes oor gesagsgebaseerde geweld wat hy die ander aand gemaak het. Hy het sperdatums van 60 en 90 dae aangekondig onder andere. Maar nou, die ander kwessie is dat daar ook talle sake is, Gideon, waar verdagtes glo reeds geïdentifiseer is, maar nog nie in hegtenis geneem is nie. Hoekom is dit die geval? Waar lê die swak plek in die stelsel wat nou die situasie skep?
9: Dit is eintlik 'n briljante vraag en ek het geen idee hoekom jy met 'n geïdentifiseerde verdagte sit en hom nie arresteer nie. En ongelukkig, soos dit vir my voorkom, en ons sal wel, ek dink, binnekort uitvind wat die werklike stand van sake is, is dis weer eens 'n simptoom van gebroke en swak polisieering, waar leierskap gebrekkig of afwesig is, waar korrupsie binne in die stelsel en selfs kriminaliteit binne in die stelsel wat veronderstel is om ons te beskerm en ons te polisieer, ingekruip en ingewortel geword het. En die ding wat ek dink van, en die Madlanga kommissie op sy eie is eintlik 'n wonderlike blootstelling daarvan. En wat hier wel nodig is dringend, is werklike sterk leierskap. En dit wil nie vir my voorkom of enigiemand in die ministerie van polisie of binne die polisie dien self of enige ander vlak van die kabinet of regering wat te doen het met hierdie spesifieke saak enige leierskap het nie. Daar's een persoon wat wel iets doen aan sake soveel soos wat hy kan binne in die raamwerk, en dis Ian Cameron, maar die res van die ouens wat daar sit is wat pover en treurig. En ek dink dit is deel van die ding is. Ons het 'n stikkende stelsel, swak leierskap, kriminele infiltrasie en korrupsie en net geen leierskap whatsoever. Dit is ongelukkig weer eens 'n baie lang aanloop wat ons hier gekry het. Dit het nie oornag gebeur nie.
0: Kom ons kom by nog een van die president se beloftes. Hy het beloof dat daar gereeld oor vordering verslag gedoen gaan word. Watter soort van aanspreeklikheid behoort daar te wees vir die ministers of die amptenare op al die vlakke as hulle nou by die sperdatum kom besef hoe hulle dit nou nie gehaal nie?
9: Ek dink daar moet ernstige nagevolge wees en hierdie goed moet, soos hulle sal sê, in die korporatiewe wêreld hanteer word as key performance indicators. Ek het nou nie 'n mooi Afrikaanse vertaling daarvoor nie, maar ek sal dit gaan opsoek later, so dat as julle my weer vra, het ek vir julle die term. Maar dit moet definitief op 'n baie ernstige vlak hanteer word, dat as daar misluk word en daar is nie 'n goeie rasionele rede vir 'n mislukking nie, moet daar 'n dissiplinêre nasleep wees in die sin van direkte nagevolge vir die persoon wat misluk het. En dit moet van bo dwarsdeur tot onder loop. En dit beteken die hoë appels moet nie gespaar word nie en die laas ook nie. En dit is ongelukkig weer eens, en ek herhaal myself, dit inherente probleem binne die polisie self en die regering, is dat daar is nie nagevolge vir wangedrag of vir doelwitte wat nie gehaal word of andersins soos goals that are not met. So ja, dit sal wonderlik wees as daar ernstige nagevolge is, maar ongelukkig is die tendens ook dat jy kom weg met hierdie tipe van ding hooploos te veel.
2: Gideon, nou ten slotte, as ons nou oor 90 dae weer moet praat hieroor, wat moet nou ten daai tyd gebeur het, sodat Suid-Afrikaners kan sê, o ja, nee, ons sien nou, hierdie keer was dit meer as net nog 'n presidensiële belofte?
9: Ek dink daar sal baie moet gebeur. Ek dink daar sal 'n sigbare verbetering van polisieering, van vervolging, energie moet wees wat tot die saak gebring word. Ongelukkig is ek definitief nie myself regmaak dat dit die geval gaan wees nie. Ondanks 'n voorbeeld is die ontplooiing van die leer om bende geweld in Zamazamas te bekamp in verskeie dele van die land wat tot op hede algehele mislukking was. So jy kan nie met geweld en energie wat sonder rigting of strategie aangewend word enigiets regkry nie. En hierdie die ongelukkige die regering se strategiese denke laat dit veel te wense. So daar's baie wat hulle gaan moet doen om ek dink die van ons wat skepties of krities is verkeerd te bewys en ek is nie vol vertroue dat hulle dit gaan regkry nie.
0: Gideon, baie dankie. Jy kan maar praat van prestasietekens as jy wil. Jy kan praat van strafregstelsel, maar dit is reg, ons het jou mooi verstaan en ons waardeer regtig jou bydrae vanoggend. Baie dankie. Gideon Joubert is 'n woordvoerder van die drukgroep Free SA.
1: Op en Wakker, net hier op RSG.

0: Dis Bucks Fizz in 1981 treffer Making Your Mind Up. Die nuus is binnekort.
1: Balletliefhebbers staan nader vir The Gold Rhino of Mapungubwe Ballet, aangebied deur Mzansi Ballet. Dit is met die Bosho opgeleide hoofdanser Artoyemi Kwizov, 'n sterbelaaide internasionale rolverdeling, 'n orkes en 'n koor. Dit is 'n vertoning wat jy nie kan misloop nie. Ons het nou hoeka gister met Dirk Barnors gepraat oor hierdie vertoning. Is 'n trots Suid-Afrikaanse produksie, 'n eeueoue legende, wat op Woensdag 7 en Donderdag 8 Oktober in die Aula op die Tukkie Campus in Pretoria aangebied word. As jy wil bespreek, die kaartjies is beperk, so jy moet spring op die webblad mzansiballet.com. mzansiballet.com. Gaan soontoe en dan bespreek jy sommer vinnig.
2: 200 projekte, 26 skole. Kom loer saam met my by die Wetenskap Expo in.
3: Ons voetspore na internasionale Wetenskap Expo het begin omdat ons onhoudend net vol die lug gemis het.
4: My vliegtuig is nou op 'n fase waar ek dit wil begin vervaardig en verkoop, aangesien dit 'n unieke gaping in die mark vul, veral in Suid-Afrika.
2: Donderdag aand, 7:30 in Kompas.
3: Baie dankie, RSG.
1: In die 7:30 hoofdraak het die geskorste adjunkt nasionale kommissaris van polisie vir misdaadopsporing Shadrack Sibiya se borgtog aansoek sal na verwagting vanoggend in die Randburgse Landdroshof hervat word. Die minister van minerale hulpbronne en petroleum, Gwery Mantashe, sê brandstofvoorsiening in die land word nie bedreig nie, maar 'n bedreiging bestaan wel ten opsigte van die prys van brandstof weens die voortdurende oorlog in die Midde-Ooste. En 'n verslag van die Europese Unie se Copernicus atmosfeermoniteringsdiens sê kombinasie van hittegolwe, veldbrande en uitlaatgasse weens menslike bedrywighede stel vanjaar 'n derde van die wêreld se bevolking bloot aan baie hoë vlakke van besoedeling. Dit is die hoofdreik, ons het weer nuus om 8.
0: Binnekort gesels ons met Sandra Prinsloo oor haar ere doktorsgraad, maar voordat gaan ons eers die kultuurkapsule oopmaak en kyk wat Jacob Stel daarin gesit het. Die weer in die Weskaap vandag bewolk en koel langs die Wes- en die Suidweskus met oggend miskolle. Andersins mooi weer en warm, maar is baie warm tot bloedig warm in plekke oor die suidelike binneland. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk noordwes waai, maar is sterk langs die Suidweskus en in plekke langs die Suidkus. Dit gaan matig tot tamelik sterk oos tot suidoos waai langs die suidkus vanaf die laat middag tot in die aand in. En dan in die binneland in Gauteng sê die voorspelling enkele buie en donderbuie in die verre noorde van die provinsie aanvanklik, andersins net bewolk en koel tot koud selfs. Dit word later gedeeltelik bewolk. Die sportnuus nou volgende môre vol.
5: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met cricket. Suid-Afrikaanse Proteas het weliswaar reeds die enige internasionale reeks na 2 oorwinnings oor Australië ingepalm, maar die derde en laaste wedstryd in die witbal reeks is gister in Potchefstroom beslis. Rens Jagens het sake dopgehou.
6: Goeiemôre Phil. Die laaste eendag wedstryd tussen Suid-Afrika en Australië in Potchefstroom is weens reën beëindig, met Australië wat volgens die DLS-metode met 45 lopies gewen het. Die besoekers het vroeër 322 vir 9 in hul 50 bulbeerte aangeteken. Mitchell Marsh en Alex Carey het albei 50 talle aangeteken. Die Proteas het daarna 145 vir 4 na 28 bulbeerte bereik, met Ryan Rickleton onoorwonne op 71, weens die reën is die teiken na 191 lopies uit 28 bulbeerte aangepas. Suid-Afrika was dus agter met die DLS-teiken toe die wedstryd beëindig is. Australië wen dus die laaste wedstryd, maar Suid-Afrika neem die eendagreeks met 2-1. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Sport.
5: Golf. 'N groot groep Suid-Afrikaners sal vandag in die eerste ronde van die gesogte Alfred Daniel Links kampioenskap afslaan. Michael Flismus is aan die woord.
7: In die roemryke geskiedenis van die Alfred Daniel Links kampioenskap is daar net een Suid-Afrikaner wat hierdie gesogte DP Wêreldtoer titel kon verower. Dit was Brandon Grace in 2012 en hy is weer terug die week. Dan is daar ook 26 ander Suid-Afrikaners wat hoop om ook hulle hande op hierdie trofee te kry. Tristan Lawrence, Jaden Schaper, Casey Jarvis, Michael Hollick, Richard Sterney en Yuraf Premlal is van die wenners op die toer wat die week deelneem. Premlal het 'n rekordoorwinning in Spanje behaal die jaar en hy sien uit na 'n week van linksgolf op die drie bane van die Old Course Carnoustie en Kings Barns, sowel as die spankompetisie met sports en vermaaklikheidsterre.
8: Obviously very excited. This event has been very special to so many South Africans, and I have a great partner in Skalkberger Junior, so that's going to be fun. I mean, ultimately just having a good partner these 3 days is probably the most important thing, and I mean, I've enjoyed all three courses, so can't really pick a favourite. Hopefully it will be Old Course on Sunday, so yeah, that would be the dream.
7: Michael Vlismus vir RSG Sport.
5: Tennis. Dit was 'n dag van gemengde welslaa vir die gekeerde spelers in Beijing. In die mans enkelspel het die 60 gekeerde Novak Djokovic sy ronde 32 wedstryd teen Nuno Borges met 6-3 en 7-6 gewen.
9: Novak Djokovic back in business in Beijing. It's been 11 years since he's played here at this tournament. But it's like he's never been away. He maintains his perfect record here.
5: Die tweede gekeerde Felix Auger-Aliassime is egter deur Karin Khachanov in skoonstelle uitgeboener.
10: Well, that was as good as it gets from Karin Khachanov. Just an hour and 12 minutes, all that was required to take out the world number 5, Felix Auger-Aliassime.
5: Sokker. Bafana Bafana het gisteravond in hulle tweede groep D Afrika Nasiespeker kwalifiseringswedstryd teen Eritrea te staan gekom. Na die eerste helft het Bafana 'n 2-0 voorsprong opgebou met Relebohile Mofokeng wat beide doele aangeteken het. In die tweede helft vind Sithole, Reyners en Singh die agterkant van die net om 'n 5-0 oorwinning vir Suid-Afrika te verseker. Ek is verloots vir RSG Sport.
11: In die kolleg. Die sanger Ilandrey gaan die rol van Bruce Meyers vertolk in Agter Elke Man, die musiekblyspel wat volgende jaar in die Afriforum Theater in Pretoria debuteer. Dis 'n rol wat hy op 17 aan sy ma gesê het hy graag eendag sal wil speel.

0: En 'n Suid-Afrikaanse rolprent met 'n klein begroting en 'n Noord-Kaapse storie is in die wedloop vir die Oscars. Variations on a theme, Jason Jacobs en Devon Dahmer se bekroonde rolprent oor Jacobs se ouma het die fame as Suid-Afrika se amptelike inskrywing vir die Academy Awards, oftewel die Oscars. Dis nog nie 'n finale Oscar benoeming nie, maar is reeds 'n prestasie wat nie onderskat moet word nie.
1: Die jare wat sy na haar man se dood alleen hier gebring het, was aanvanklik moeilik. Maar sy het stadig maar seker die diep isolasie begin geniet.
0: En dit was die lokprent vir Variations on a Theme. Ons is weer terug met die jongste vermaaknuus net na 8:30.
2: Dis 23 minute voordat ons by 8 uur kom die RSG en Verseker Kultuurkaravaan in die land deur kruis weke lank en by dorpies aangedoen wat vir ons skatte gegee het en in die kultuurkapsule geplaas het. Vanoggend gaan ons kyk wat die mense van Jacobsdal daar in die suidwestelike hoek van die Vrystaat vir ons ingepak het. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers gou 'n draai maak. Jacobsdal is 'n plek waar ons behoorlik nou nie sê uitgereën het nie, maar dit is die plek waar dit amper die meeste gereën het. En toe is ons binne in die kerk voor die preekstoel waar ons uitgesaai het en waar ons die kore toe nou kon ontvang wat so mooi gesing het. Kom ons hoor gou hoe Jacobsdal geklink het.

0: Welkom by die spesiale regstreekse uitsending van RSG en Verseker. Se kultuurkaravaan, ons is op Jacobsdal in die Vrystaat.
1: Baie gelukkig dat jy een van die dorpe is waar ons met die RSG en Verseker kultuurkaravaan kom aandoen.
2: Hier in Jacobsdal is dit die pragtige NG Kerkgebou waar ons nou uitsaai met sy indrukwekkende preekstoel van stinkhout wat hier agter ons staan en sy orgel wat al meer as 100 jaar oud is.
0: Dominee Mia Snortier, hoekom het jy jou dorp ingeskryf vir die kultuurkaravaan?
3: Jacobsdal is soos 'n diamant wat nog moet ontdek word deur baie mense. Ons is nie op 'n hoofroete nie, so mense weet nie altyd wat die aangaan eintlik nie. So ek het gedink met hierdie geleentheid sou ons die dorp bietjie kan in die kollig sit dat meer mense weet van Jacobsdal en dalk kom inloer in die toekoms in om te kom kyk wat gaan als hier aan.
1: Ons het ook vir Jerome Steenkamp van die ATKV hierso vanmôre. Julle is een van ons groot borge ook.
0: Hoekom is dit belangrik vir die ATKV om hier by die kultuurkaravaan betrokke te wees?
4: So dis 'n manier vir die ATKV om erkenning te gee aan taklede wat lande vuil kry en in gemeenskappe uitgaan om uitgaan vind wat die uitdagings is waar mense hulp nodig het. Ons weet verder ook dat 81% van Suid-Afrikaanse leerders in graad 4 nie kan lees met begrip nie. En dis hoekom ons deur die Vriende van Afrikaans, een van die afdelings binne die ATKV, 'n boektrommel ter waarde van R10.000 skenk aan elkeen van die dorpe waar ons betrokke is, om ook weer eens deel by te dra dat lees is belangrik, want lees open vir ons wêrelde.
0: Om oor die plaaslike ekonomie te gesels, is Hanke de Tooi vanmôre hier by ons. Hy is die uitvoerende hoof van die Oranje Riet Watergebruikersvereniging. Vertel vir ons van hierdie kanale.
5: Die hele skema strek omtrent vir ongeveer 200 km en ons bedien omtrent so 17.150 hektaar se watergebruiksregte. Ons is baie trots op ons pompstasie, dis die hart van ons skema. Ons sit ook water in die benede riet wat dan nou water voorsien vir mense langs die Rietrivier tot voor die samevloei van die Vaalrivier by Douglas.
0: Ons gesels ook vanoggend met Marinda nou. Marinda van der Walt is van die Jacobsdal Primêr se opwaarts sentrum.
6: 20 jaar terug het die eerste Down syndroom dokter Janay Barnors het sy haar skoolloopbaan by Jacobsdal Primêr skool begin. En in 2011 het my eie dogter, sy is ook Down syndroom Marna, moes sy en drie ander maatjies wat autisties en verstandelik gestrem was ook skool toe gaan. En toe het ons besluit saam met die vorige skoolhoof en die departement van inklusiewe onderwys 'n tipe van 'n inklusiewe klas te begin om daardie kinders te akkommodeer. En ja, dit is waar die skool ook geoormerk is destyds as 'n voldiensskool.
0: Tannie Nonnie Groenewald is al 81 jaar oud. En sy is nie net 'n boervrou nie, sy is ook van die Jacobsdal Historiese Vereniging. Hulle werk om die erfenis hier op die dorp te bewaar. Magersfontein is naby aan die dorp.
7: Reguit deur, dink ek, moet dit nader as 20. Ek het loes, is die kruivlieg. En daar was 'n baie groot skermutseling gewees. Die boere het daar so loopgrawe gegraaf. Ja. En toe die tommies gedink hulle lê in die randjies in. Met die gevolg is hulle in die vlak waar die loopgrawe is, het hulle baie naby gekom. Ja. En daar het die boere, kan jy sê, die oorhand gehad. Die oorlog kon daar geëindig het.
0: En ons kollega Albie Grobbelaar wat vanmôre hier is van die historiese almanak, hy sit er gesels met ons ook. Jy ken natuurlik die storie van Magersfontein en so aan.
8: Dankie Gustav, ek wou net sê as ek ooit ophou met die historiese almanak dan die nonnie, ja, ek gaan die ideale persoon wees daarvoor. My oupa na wie ek verdoem is Abel Jacobus Grobbelaar. Hy was 19 jaar oud en hy het by Magersfontein geveg en die geskiedenis het hy oorgedra met vertellinge aan my pa. Ek het hom nooit geken my oupa nie. Hy is seker 20 jaar voor my geboorte al oorlede.
0: So ek moet vir Tannie Nonnie vra oor of die geskiedenis hier op Jacobsdal nog goed bewaar word, want die is nou van die historiese vereniging.
7: Ek begeer so dat veral jonger mense kan kom aansluit, want die ouer is die raak al hoe minder. Ons hoop regtig dat daar meer kan wees wat kan kom help en dat ons kan ons hand regtig aan dit hou wat moet bewaar word.
0: En so kom die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se besoek tot die einde. Baie dankie aan Jacobsdal. Kom maak 'n draai in die dorp. Jy gaan so klein bietjie van 'n ompad ry, maar dit is definitief die moeite werd om 'n deel te maak van jou reis.
9: Ons
0: Mooi, hè? Die koor wat so sing.
1: So lekker. En om albei daar te kon gaan, ja. Dit was eindelijk die hoogtepunt. Daar kom hy toe aan met sy seun Louis, wat vir hom al die pad gebring het. Hulle wou met die motorfiets gekom het, maar die weer was toe nou nie te lekker nie. Toe kom hulle met die kar, het was so lekker om daai twee daar te hê. Eindelijk allemaal, soos jy kon gehoor het, het ons een speciale uitsending na van die NG Kerk afgehaald. En toe het hulle nou vir ons ook een skat in ons kultuurkapsule geplaas, door meneer Mias, wat ons ingeskryf het en ons oral heen gevat het. Hy toe nou vir ons verduidelik, dat dit wat hulle in die kultuurkapsule geplaas is, het, die skedel is van een klein aardwolf. Een kleinkie. En hy sê, hoekom hulle die skedel in die kultuurkapsule geplaas het, is dat die aardwolf is een baie geheimsinnige dierkie. Min mense weet eindelijk van hom. En hy sê, dit is so bykie soos Jacobsdal. Dit is hoe die inwoners van Jacobsdal hulle en hulle dorp beskou. Hulle is soos een onontdekte skat. Baie min mense weet van Jacobsdal. Maar dit is een skat wat nog ontdek en onderzoek moet word. En daarom sit hulle die skeel van die aardwolf in die kultuurkapsule en nooi allemaal in Suid-Afrika, om nie net daar te stop en bene te rek as jy op pad is na ander plek nie, maar om 'n naweek of wat daar deur te bring en al die wonderlike skatte van Jacobsdal saam met die vriendelike warme mense van die dorp te kom ontdek. Dankie Jacobsdal, ons sien julle weer.
9: Dis ons geheim.
1: As hy, nou soos by die geheime liekie vir die donderdag morgen, ons moet jou deurtrek tot by vrijdag. Vanmorgen is nogal een mooi een wat jou hartsnare dalk gaan roer, vir al die woorde. Ek het dit vanmorgen gekies, dit is baie sentimenteel, want is my manse verjaarsdag. So dit is nou somme vir hom eindelijk vanmorgen. Ek weet hy luister nie, hy lê nog in slaap, maar dit is speciaal vir hom. So soort liekie. Waar die hartsnare gaan roer. En ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel nou, en dan gaan ons vir jou 'n paar note speel. O ja, daar is 3 gaaitjies, so ons kan vir jou baie help. Maar kom ons kyk of jy sommer nou al reg kom. Goed so, hier kom die leidraad oor die titel. Wat sout en peper, naald en gare, Laurel en Hardy, vis en skyfies, spek en eier, as ook Batman en Robin vir mekaar sê. Kom maar weer, wat sout en peper, naald en gare, Laurel en Hardy, vis en skyfies, spek en eier, as ook Batman en Robin vir mekaar sê. En dan het jy die titel van die liedjie. Goed, ek gaan vir jou net nou help met die leidraad oor die sanger. Ek wonder of sy nog actief is, maar ek sal nou vir jou help daarmee. Kom, ons speel nou eerst vir jou paar note en kyk of dit sal help. Ek sal net nou een bykie bysit, maar nou moet jy net eerst met die werk. Ons speel het gauw weer. As hy, wat sout en peper, naald en gare, Laurel en Hardy, vis en skyfie, spek en eier, as ook Batman en Robin vir mekaar sê. As jy dink jy weet, 4588-19-1050, dis vir SMS'e, stemnotas na 076-536-6961.
9: Dis ons geheim.
10: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
11: Er is geen verkeer.
2: Op die Gautengse paai in Pretoria op die N1 Suid was 'n botsing net voor die gelaan. Ek sien daar is druk verkeer, so wees asseblief geduldig. En daar was nog 'n botsing op die N1 Noordwaarts by die Goue Snelweg afrit en verkeer beweeg stadig. In die Weskaap op die N7 Noordwaarts by die Bosmansdamweg afrit is ook vertragings en dan in KZN 'n voertuig staan op die N2 Noordwaarts net voor die Komasjo wisselaar. Die regterbaan word daar versper. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
0: Net nou gesels ons met Sandra Prinsloo oor haar ere doktersgraad.
10: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Die 40-jarige Claire bestuur haar eie besigheid en het nie tyd om te dink aan motorversekering nie, tot sy Outsurance gebel het en besef het dat sy by hulle slegs R627 per maand hoef te betaal vir 2025 Toyota Starlet Cross. En sy kry 'n oud bonus as hy nie eis nie. Hoeveel kan Outsurance jou bespaar op jou motorversekering? SMS out na 30856 vir 'n kwotasie. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, B&V se inligting aanlyn.
10: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na OUTsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van McGasmart.
12: Ons was met ons vorige versekering 9 jaar voor tot skuif in OUTsurance besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en OUTsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeg geskuif.
10: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
13: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
14: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dis nou so in die omgeving van 12 minute voordat ons by 8 uur kom. Sandra Prinsloo is al langer as 5 dekades een van die grootste name in ons vermaakbedryf. En nou is haar loopbaan deur die Noordwes Universiteit vereer met 'n eredoktorsgraad vir haar bydrae tot die kunste en ons kulturele erfenis.
1: En Sandra skuif vanmôre langs ons hier in by die Oppenwaker ontbyttafel om so 'n bietjie te gesels oor die besondere eer wat haar te beurt geval het. Dit is vir ons 'n groot voorreg om vir jou te kan welkom heet by ons tafel. Baie geluk ook Dokter Sandra Prinsloo vanmôre.
15: Goeiemôre, baie dankie julle.
1: So, dit seker nou maar probeer dit vir ons beskryf, die gevoel om met 'n eredoktersgraad vereer te kon word. Ek dink enige een van ons het dit al beleef nie. Hoe voel dit, Sandra?
15: Dit is absoluut wonderlik. Jy weet, dit is 'n enorme eer. Ek onthou toe hulle my laat weet het en gevra het of ek dit sal aanvaar. Dis ek al van skok, jy weet. wat, jy weet, dit was eerlijk. En ek moet sê, die Noordwes Universiteit het soveel moeite gedoen, al het my aparte ceremonie gereel, waar het saamval met Arthur. So, dit was een baie intieme ceremonie, en die hele ritueel is verskriklik roerend, jy weet. Ek moet heel veel myself knyp en sê, jy gaan nie junk nie. Jy weet, jy mag nie huil nie. Dit is regtig een van die mooiste aande van my lewe.
0: So die Noordwes Universiteit erken nie net jou werk nou as aktrise nie, dit is baie breër as dit gaan oor jou bydrae tot Suid-Afrika se kulturele erfenis. As jy nou terugkyk na jou eie lang loopbaan, watter oomblikke staan vir jou uit waar jy besef het dit is ook meer as net aktrise wees?
15: Wel, ek dink dit gebeur redelik dikwels dat mense van die gehoor na mense toe kom en vir hulle en vir jou sê dat hulle geraak is, dat hulle lewens verander het deur iets wat hulle dalk gesien het of hulle siening verander het. Maar ek dink die grootste sosiale impak was seker destyds toe ek en John Carney Miss Julie gedoen het. Ja. Jy weet, en ek die eerste blanke actrice was wat een swart man gesoen het op die verhoog. En daartoe een geweldige teenstand daarteen was wel. Die politie moest my kar onderzoek elke aand om te sien of daar bomme geplant is. Dit was nogal rarig erg geweest. Ja. Daar was tot een debat in die parlement geweest. So ek denk dit is zeker die een stuk wat die grootste sociale impact gehad het. Ja.
0: Wat nou vandag basis een storm in theekopie sou wees, was toe grensverskuivend.
15: Absoluut, ja. Ek meen, as jy met jong mense praat vandag wat nie in apartheidsjare groot geword het nie, weet, hulle kan nie glo dat daar so iets bestaan het, soos van die wette wat daar was, destijds dat jy nie mag trou, jy weet, oor die kleurgrens nie. Ja, en die sogenaamde immoraliteitswet, jy weet, dit was een verskriklike ding.
1: Kom ons praat 'n bietjie oor karakters in produksies. Ek meen jy praat nou van daai produksie wat vir jou uitgestaan het oor daardie rede, maar jy het nou karakters gespeel in stukke van Shakespeare en Ethel Fugard tot film, televisie, plaaslike verhoogproduksies. Is daar 'n karakter of dan nou 'n produksie wat 'n besondere plek in jou hart het vir watter rede ook al?
15: Ja, ek dink so 'n paar jaar gelede, ek dink is 3 of 4 jaar gelede, het ons stuk gedoen met die naam van die moeder. En dit was vir my een van my hoogtepunte in my loopbaan. Dit was so 'n uitdagende rol, so 'n moeilike rol. Maar onder die leiding van die wonderlike Christian Olwagen was dit so 'n plesier om te doen. Ja. Dit staan vir my uit.
1: Hoekom sê jy dit was 'n moeilike rol?
15: omdat die vrou sig is in 'n ander wêreld lewe. Jy weet, sy doen die ongelooflikste goed en om die gehoor te laat verstaan dat wat sy sien is alles en wat sy beleef is droogbeelde. Mm-hmm. Weet, haar hele realiteit speel in haar kop aan, want dit is 'n verwronge kop uit en dit is 'n verwronge realiteit is. En so, ja, dit is net emosioneel ook baie uitdagend geweest.
16: Ja.
0: Wat van die keer toe jy ook 'n radio omroeper was? en die TV-reeks Koningsstorings, wat ook soveel meer is net 'n storie was.
15: Ja, mense gaan vreeslik aan oor daaroor en ek is baie bly want ek dink dit ons het baie goeie reekse gemaak in daai dae. En ek is baie bly dat dit hierdie reaksie kry. Iemand sê nou die aand vir my sal jy altyd Joey bly.
0: Ja.
15: Ek kan amper nie eens onthou waar die rol gegaan het. Dit is so lank gelede.
16: Ja. En in jou aanvaardingstoespraak het jy toe nog gesê ook, en dit ego wat jy net nou genoem het, kunstenaars moet nie die sosiale impak van hulle werk onderskat nie. As jy bietjie kan uitbrei daarop, wat kan die kunste dan volgens jou in die samelewing vermag uiteindelik?
15: Wat jy weet, ek denk, so baie dinge, dit is moeilik om te sê dit of dat. Ek denk dat, omdat daar een debat ontketen word, jy weet, dikwels oor stikke, een breide verder uit, het sprei verder uit en begin mense dink oor hulle percepties, oor hulle verstandhoudings met mekaar. Dis moeilik of jy sê dis dit of dat, maar ek het bijvoorbeeld met my stuk al agtergekom dat selfs nou met die ander dogter wat ek nou doen, dat ek het altyd gedink dit sal net mense aanraak wat miskien 'n probleem gehad het met 'n met 'n sibbe of met 'n sibbes of met hulle ouers. Maar toe kom daar 'n vrou na my toe en sê vir my, die stuk het haar hele verskuiwing in haar as 'n ma teweeggebring. Want sy weet nou wat sy verkeerd doen as ma, of wat sy voel dat jy weet wat sy doen is nie reg nie. So, jy weet, en iets met soos naaimachine waar die kolle geskyn het op ou mense en die feit dat hulle heeltemal verwyder word van die samelewing, dat hulle in afsondering lewe en eintlik een kant toe gestoot word, verwaarloos word. Weet, daar's elke stuk het sy eie tema, en ek dink, iets soos Kampoer weer, jy weet, gaan oor verkrachting. Mm. Maar dit raak mense, en omdat dit mense raak, verskuif hulle siening dikwels.
0: Ja, so hier is,
15: Ja, want dit was met iets as verkrachting. Iemand het een keer vir my gesê, toe ek iemand probeer help het, wat my situasie was, gesê, maar dit is nie my probleem nie, ek kan niks doen nie.
0: Oh, ja.
15: Jy weet, en ek denk, dit is verkeerd, dit is ons allemaal se probleem.
16: Ja.
15: En deur een stuk soos Kampoer sien mense dan toch die werklike akeligheid van die situasie. Ja.
0: Is daar vir jou in hierdie stadium nou na hierdie meer as 50 jaar op die verhoog en voor die kamera nog steeds 'n rol wat jy graag na uitsien, wat jy graag wil speel?
15: Mense vraag my dit altyd. Jy weet, ek het nog nooit my oog gehad op 'n spesifieke rol nie. Ek wil net ander werk so lank as wat ek kan en so lank as wat ek nog, jy weet, nuttig is. Ek wil nou nie daar rondval en wat hulle my uitskop eendag nie, maar terwyl ek nog kan, sal ek graag
0: Ons wil ook gaan, jy moet graag aan.
16: Ons hoop, ons sien vir jou nog baie lang. Op die verhoog, op die televisie, dankie Dr. Sandra Prinsloo vir jou teenwoordigheid so by ons vanmôre. En dankie vir alles wat jy oor die jare vir ons gedoen het en nog gaan doen.

0: niks van jou.
1: Moneybike Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: As 'n besigheidseienaar sal jy nie doelbewus te veel betaal vir uitstalrakke nie. So, hoekom te veel betaal vir besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. Vir besighede in kleinhandel, kantore en finansiële dienste, die gasvryheidsbedryf, mediese velde, opvoedkunde of diens- en herstelwerk. Laat elke sent tel. Skuif en spaar met Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 086060000 vir 'n kwotasie. 'n Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSNV's en inligting aanlyn.
3: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
4: 3 minute voordat ons by agter kom, Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, kom ons gesels bietjie oor die maffia.
5: Goeiemôre ook aan julle. Hier's 'n interessante artikel wat ek raak gelees het. Die mense wat doodgaan van oordosis van fentanyl in Italië is baie laer as in die res van die wêreld. Nou dis baie interessant, fentanyl, net so terloops, is een van hierdie sintetiese opiate wat ongeveer 100 keer sterker as morfine is. En dan natuurlik baie mense gaan dood daarvan van die oordosis daarvan, veral in lande soos byvoorbeeld in Amerika en ander Europese lande, maar dit gebeur baie minder in lande in byvoorbeeld in Italië. Hoekom is dit so? En as mens kyk na die misbruik van ander tipe van verdowingsmiddels in Italië, dan is dit regtig dieselfde as in Duitsland en Frankryk byvoorbeeld, maar die mense wat doodgaan vir die oordosis van fentanyl is heelwat laer. Hoekom so? Nou daar's 'n paar teorieë daaroor. Een van is dat die maffia is natuurlik baie doenig in Italië, baie goed georganiseer, en dit is volgens die teorie deel van die rede hoekom min mense doodgaan aan die oordosering van fentanyl in Italië, want die maffia wil nie fentanyl aan hulle kliënte verskaf nie, want indien hulle dit sou doen en dit lei tot 'n klomp oordosering van fentanyl en 'n klomp mense wat doodgaan daarvan, dan gaan waarskynlik lei tot 'n oorreaksie van die polisie, en ons weet die polisie in Italië blykbaar is nogal baie effektief wanneer dit kom om die maffia in die tronk te stop. So dis een rede hoekom die maffia nie fentanyl wil verkoop in Italië nie. Die tweede rede is want fentanyl maak mense dood en jy wil natuurlik jou kliënte lewendig hou. So jy

0: Nikkei, 3% in die groen, Shanghai, so paar puntjies op, Hong Kong 'n paar puntjies op. En ja, nee, ek jok vir daai twee so. Dis net die Nikkei wat skerp op is en Australië so wat 2% in die rooi. So halwe rigtingloos dag vandag op die mark.
1: Rigtingloos, baie dankie David Rood van die Efficient Groep.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8 uur in Polokwane bevolk, enkele buie en donderbuie en die tuinroete is mooi weer en winderig. Het word bevolk teen die aand. Goeiemôre, ek is Koosnaf Greiling.
3: En ek is Renske Jacobs. En in die 8 uur nuus, Shadrack Sibiya se borgtog aansoek word vanoggend in die Randburgse Landroshof hervat. Die departement van minerale hulpbronne werk aan 'n strategiese petroleumbeleid vir brandstofvoorrade en 'n derde van die wêreld se bevolking word blootgestel aan hoë vlakke van besoedeling. Hier is Gustaf met die nuus.
1: Die geskorste adjunk nasionale kommissaris van polisie vir misdaadopsporing, Shadrack Sibiya, se borgtog aansoek sal na verwagting vanoggend in die Randburgse Landroshof hervat word. Hy is van 5 klagte aangekla, insluitend verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van 'n jong meisie. Die saak is dinsdag tot vandag uitgestel, sodat die staat behoorlik vir kruisondervraging kan voorberei. Die Madlanga-kommissie sal nie vandag sit nie nadat die verskyning van die kartelbaas en poging tot moord beskuldigde, Wusimusi Kat Matlala, tot 14 Desember uitgestel is. Die getuienisleier, Matthew Chaskelson, het aangedui dat Matlala vroeër geroep kan word om te getuig, indien die datums van sy strafsaak dit toelaat en daar genoeg tyd is om hom in kennis te stel. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, het ook gesê, dit is onaanvaarbaar dat Matlala sy dagvaarding om te verskyn so kort voor die verskyndatum ontvang het. Die minister van minerale hulpbronne en petroleum, Gwede Mantashe, sê brandstofvoorsiening in die land word nie bedreig nie, maar 'n bedreiging bestaan wel ten opsigte van die prys van brandstof weens die voortdurende oorlog in die Midde-Ooste. Mantashe het gevra in die nasionale vergadering beantwoord as deel van die ministers van die ekonomiese groepering. Hy sê daar is genoeg ru-olievoorraad vir 30 dae, as ook steenkool vir brandstofvoorsiening by Sasol. Hy sê die departement stel tans 'n strategiese petroleumbeleid op vir brandstofvoorrade. Uitdagings rakende toegang tot skuilings vir slagoffers van geslagsgeweld is gister bespreek op die derde dag van die nasionale ondersoek na geslagsgeweld wat in Johannesburg gehou word. Die regsbeampte van die Kommissie vir Geslagsgelykheid, Nomthandazo Sithole, sê dit is noodsaaklik dat mense wat van geslagsgeweld ontsnap, toegang kry tot skuilings.
4: There are shelters across the country. The question is whether they are sufficient, whether they are accessible, whether inclusion is understood in the context of the operations of those shelters, disability accessibility, inclusion in terms of protocols and also policies being in place to ensure that there is no secondary victimization which happens in those shelters. We are consistently observing that LGBTQIA plus inclusion is still being approached as a special program and a preference instead of being built as cross-cutting when designing shelters.
1: Die regsbeampte van die Kommissie vir Geslagsgelykheid, Nomthandazo Sithole. 'N Verslag van die Europese Unie se Copernicus atmosfeermoniteringsdiens sê 'n kombinasie van hittegolwe, veldbrande en uitlaatgasse weens menslike bedrywighede stel vanjaar 'n derde van die wêreld se bevolking bloot aan baie hoë vlakke van besoedeling. Die verslag bied 'n oorsig van die eerste 8 maande van die jaar. Dit toon die noue verband tussen klimaatsverandering en lugbesoedeling en die uitwerking daarvan op mense se gesondheid. In Asië word 9 uit 10 mense blootgestel aan gevaarlike osoonbesoedeling op grondvlak. Meer as 2/3 van Noord-Amerikaners en die helfte van Europa se bevolkings ervaar swak, baie swak of uiters swak luggehalte. In Europa word 60.000 voortydige sterftes per jaar met osoonbesoedeling verbind. In Oseanië, wat Australië en Nieu-Seeland insluit, het 2/3 van die bevolking goeie luggehalte. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die geskorste adjunk nasionale kommissaris van polisie vir misdaadopsporing, Shadrack Sibiya, se borgtog aansoek sal na verwagting vanoggend in die Randburgse Landroshof in Gauteng hervat word. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik, hoofdrekke volg om 8:30.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Is nou 5:08 en in die volgende uur. En vir die families van slagoffers eindige plaasmoord nie wanneer die begrafnis verby is nie. Ons gaan binnekort met Dominee Gerard Pietersen praat oor die trauma.

0: Maar die vraag en die wonde wat jare later steeds bly.
1: En familiegeheime, verlore kinders, liefde, verlies en 'n paar groot verrassings. Estelle de Beer vertel ons wat wag in RSG se splinter nuwe radioteater seisoen. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers hierdie uur se musiek nou begin met Fun the Some Nights op RSG. Some

0: van Some Nights uit 2012 by RSG is nou so 8 minute oor 8. Albie Grobbelaars het reg daar in die historiese almanak ateljee in Bloemfontein om 'n bietjie te blaai deur die kalender. Môre Albie.
1: Die kalender is vanselfsprekend van groot belang met die saamstel van die historiese almanak, want ons staan elke oggend by 'n spesifieke dag van 'n spesifieke maand in 'n bepaalde jaar stil. Kom ons fokus vanoggend op die eerste dag van die derde laaste maand op die geskiedenis van die kalender en ons kyk na 'n paar hoogtepunte in die ontwikkeling van die almanak tot by die Gregoriaanse kalender wat ons vandag ken. Die vroegste jaarindeling dateer terug na omstreeks die derde millennium voor Christus, toe 'n sonkalender in die ou Egiptiese beskawing in werking gestel is. Dit was gebaseer op die jaarlikse verskyning van die ster Sirius en het voorsiening gemaak vir 12 maande van 30 dae elk, met 'n stuk of 5 feesdae aan die einde van elke jaar. Nuwejaarsdag het aangebreek wanneer die ster Sirius net voor dagbreek op die oostelike horison verskyn het in die middel van die somer. Die Babiloniërs in die suidelike dele van die huidige Irak het op hulle beurt 'n maankalender ontwerp, gegrond op die siklusse van die maan. Dit wou natuurlik ook nie mooi uitwerk nie en elke kort moes 'n ekstra maand bygevoeg word om dinge te laat klop. Die Persiese digter Omar Khayyam, skepper van die bekende Rubaiyat, het 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van die Jalali kalender wat in die jaar 1079 ingestel is. Khayyam was naas digter ook 'n sterrekundige en hy het die tydsduur van 'n sonjaar met verstommende presisheid bepaal. Khayyam se werk het die basis gevorm van die Persiese kalender, wat vir baie eeue na sy dood in onder meer Iran en Afghanistan gebruik is. Maar die man wat die grootste invloed op die moderne kalender gehad het, was die Romeinse keiser Julius Caesar. Caesar het met die hulp van die Alexandrynse sterrekundige Sosigenes die Romeinse kalender hervorm. Die hervorming is in 46 voor Christus deurgevoer. Interessant genoeg was 46 voor Christus 'n enorme lang jaar van 445 dae, juis om die bestaande kalender weer met die seisoene in lyn te bring. Die Juliaanse jaar was gemiddeld 365 en 'n kwart dae met 'n skrikkeldag elke vierde jaar. Die Juliaanse kalender is die een wat in wese vandag nog gebruik word, op enkele geringe veranderinge na wat in die 16de eeu deur Paus Gregorius die 13de aangebring is. Gregorius het in 1582 bepaal dat 10 dae op die kalender weggelaat moes word om voorsiening te maak vir foute wat met die berekening van die jaar se lengte volgens die son ingesluip het. Op die 5de Oktober 1582 is hierdie veranderinge toe aangebring, met die gevolg dat 5 Oktober daardie jaar 'n datum sonder 'n dag was, by wyse van spreke. Dit het ook gegeld vir die volgende 10 dae. Hierdie aanpassing van die kalender het tot gevolg gehad dat die bekende Rooms-Katolieke heilige Suster Teresa van Avila, die Spaanse hervormer van die Karmeliete orde, wat op die eerste van hierdie weggelate dae op die kalender oorlede is, dus 'n unieke sterfdatum het. Sy is in die nag van 4 tot 15 Oktober 1582 oorlede.
2: Baie dankie Albie, en dit was dan Albie se bydrae vir vandag. Môre dan sluit hy die week af met iets interessants oor Franciscus van Assisi. Onthou as jy weer na vandag se historiese almanak wil luister, dit is as 'n potgooi gelaai op Spotify, op en wakker RSG, dis waarna jy moet soek op Spotify, ook op ons webwerf rsg.co.za en dan ook op die nuwe RSG app wat jy gratis van enige toepassingswinkel kan aflaai. En dan het jy vir RSG in die palm van jou hand. Goed so, ek gaan, ek dink is die note wat gehelp het, want dit is 'n wye leidraad, maar jy het goed gedoen, hier is 'n hele paar korrekte raaiskote, mooi. Ons kyk of ons die ander ook daar kan kry. Ek herhaal die leidraad oor die titel, wat sout en peper, naald en gare, Laurel en Hardy, vis en skyfies, spek en eier, asook Batman en Robin vir mekaar sê. En dan het ons vir jou note gespeel, dit klink so. Sy. Nou, dis hoekom ek sê, ek dink is die note wat gehelp het, is heel kenmerkend, so, sekere deeltjie van die liedjie, is nie die eerste note nie, is ergens in die liedjie, is so voor die koorgedeelte of na die koorgedeelte, dink ek. En nou gaan ek vir jou leidraad gee oor die sanger, ek weet nie of jy dit geweet het nie, want ek het nou gesoek na interessante feit oor haar, en die is nogal mooi, sy het al werk as 'n bankteller bedank, om 'n sangloopbaan te volg nadat sy geïnspireer is deur Liza Minnelli in 'n konsert wat Liza gehou het in Richmond, Virginia. Waar hierdie sanger het daai konsert bygewoon en na daai konsert, toe Liza Minnelli daar op die verhoog haar New York, New York sing, toe weet sy dis wat sy wil doen. En toe sê sy is klaar by die bank en toe val sy in die pad en sy het volg toe haar loopbaan as 'n sanger. So van watter sanger praat ek hier? Miskien kan jy daai feite vat en dit bietjie ergens gaan intik en dan gee vir die antwoord. Ek weet nie wat dit gaan doen nie. Ek het nou net hierdie feite het ek ergens opgetel toe ek oor haar navorsing gedoen het. So sy het haar werk as 'n bankteller bedank om 'n sangloopbaan te volg nadat sy geïnspireer is deur 'n Liza Minnelli konsert wat sy in Richmond, Virginia bygewoon het. En dan weer die titel se leidraad wat sout en peper, naald en gare, Laurel en Hardy, vis en skyfie, spek en eier, as ek Batman en Robin vir mekaar sê. Nou gaan ons vir jou note byvoeg en dit klink so. As sy. So, speel hy gou weer. As jy die liedjie ken, as jy hom dadelik weet wat die titel is, dan moet jy gou vir my SMS stuur. Daar is nog meer as genoeg tyd. 45889, dis die SMS nommer. Elke SMS kos R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961.
3: Dis geheim. Er is geen verkeer. In KZN op die N3 Suid, net voor Linfield Park, is druk verkeer. En dan die Weskaap op die N2 inwaarts, by Beidenpaal weggespad werk. En ek sien in Gauteng op die N3 Suid, by Van Bierenweg is die verkeers op eenhoping. En dan op die R59 is druk verkeer noord van Meyerton. En dit dan, die jongste verkeersnuus.
0: Dit en gesels ons met die hoof van die Bybelgenootskap oor die wonde na 'n plaasmoord.
4: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 'n 1 kg Houer Stalk Country Spread teen R44.99. Spar R15 of 'n 500 gram Blok Rama Original teen R26.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
2: Dis net anders om met lift te vlieg, of jy nou alleen reis vir sake of saam met die hele gesin vir 'n welverdiende blaaskans. Jy kan uitsien na 'n vlugervaring sonder geskarrel. Jy kry gratis eet en drinkgoed aan boord van die vlug. Jy kan veranderings maak sonder boetes en kinders onder 12 kry afslag. Jy kan selfs jou klein hondjie saam met jou neem. Besoek lift.co.za om jou vlugte tussen Johannesburg, Durban en Kaapstad te bespreek en kry 'n vliegervaring in 'n ander klas. Besenfees van toepassing.
5: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is 18:08. Met die debat oor plaasmoorde wat daagliks in die nuus is, raak dit maklik om van die mense agter die statistiek te vergeet. Maar vir families wat het beleef het, eindige plaasmoord nie wanneer die begrafnis verby is nie. Die trauma en die vrae en die wonde bly.
0: Een so familie is die van Gerard Pietersen, wie sy skoonouers, TV en Erika Hyman in 2016 in hulle huis in Groot Brakrivier in die Suid-Kaap vermoor is. Gerard is die nuwe uitvoerende hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en ons praat vanoggend met hom. Gerard, goeiemôre en baie welkom weer by RSG. Gerard, goeiemôre, is jy daar?
8: Goeiemôre, hallo, ja,
0: nou
8: ek is hier.
0: Hoor. Jy het jou ervaring van die moord op jou skoonouers in hierdie boek wond toe nou neergeskryf. Wat het jou uiteindelik laat besluit om wel tog hierdie baie persoonlike verhaal te vertel?
8: Dankie, ja, Gustav, ons het, ek het wond eindelijk eers in 2020 begin skryf, die moorde was gepleeg 2016 en die hofsaak het klaar gemaak so einde 2019. Ag, ek het al besef ek sit met groot trauma waarvan ek moet genees. Was by terapeute gewees en al die tekens was maar daar dat ons genesingspad was nog nie klaar nie. So ek het in 2025 die boek klaar geskryf gekry. En dit het maar tyd gevat want ek was besig ook, ek het voorheen by Africa Inland Mission as uitvoerende direkteur gewerk. So dit was maar 'n besige lewe en tyd vir stilte en skryf was daar nie baie nie, maar ek het toe lank gevat om te besluit of ek dit nou regtig wil publiseer, want dit kom nou baie van die goed kom direk uit my joernale uit wat ek geskryf het. So dit was maar 'n blootstellingsvrees wat ek gehad het, maar ek dink soos wat die jare verby gegaan het en ek al hoe meer die kwessie gesien het in die media en sosiale media, ek besef hoe onkundig is mense ook, en dit verdiep eintlik net wonde, jy weet, as mense begin vingers wys, of dat daar 'n sterk narratief gedryf word wat sê dis nie waar nie. Maar hier sit ons met ons storie en dit het gebeur en dis werklik. So ek dink die 2025 toe die ontkenning daarvan meer sterk leier baie sterk geword het, was die boek nou al klaar geskryf en ek het besef wond is eintlik 'n opdrag. Wond is 'n opdrag om mense in Suid-Afrika taal te gee om te sê waarvoor ons kwaad is en wat ons frustreer en waar ons hartseer is, ons verlies, dat alles hier by mekaar kan kom. En ja, dit beskryf 'n plaasmoord, maar ek dink dit beskryf eintlik 'n universele seer in Afrikaans, my droomtaal en my hartstaal. Maar ek dink dit was veral ook die besluit om te publiseer was uiteindelik 'n opdrag wat ek dink 'n groter geestelike opdrag in my lewe was. Is om iets van Suid-Afrikaners se pyn in Afrikaans op die tafel te sit.
2: Ja, en soos jy nou sê, jy skryf oor wonde wat nou lank na die fisieke wond bly voortbestaan, wonde op 'n ander vlak. Hoe het jy in jou gesin die nadraai van daai dag oor die jare beleef?
8: Weeskie, weet jy, ons het almal maar het op verskillende maniere ook, maar dit was baie akuut. Ek dink die eerste 3 dele in die boek beskryf 7 maande, maar ek, dit is my gevoel, daai 7 maande is 'n week. So ja. Die konsep van tyd van gister, vandag en môre verdwyn, want die trauma is so akuut, net om te oorleef. So my vrou kon nie daaroor praat nie. Ek dink dit het al goeie 4-5 jaar gevat om iets met mense baie naby aan ons te kan deel, maar ek kon weer die storie vertel, maar ek kon nie regtig uiting gee my gevoelens nie. So skryf het baie gehelp, en dan het ons gesit met 3 kinders wat elkeen op hulle eie manier dit maar probeer hanteer het en vir ons as ouers probeer kompenseer het, maar met haar was goed waartoe die angs aanleiding gegee het, soos aandag afleibaarheid wat ons skielik moes behandel, terapie vir die kinders en vir onsself ook. En dan het ons ook my skoonsister en swaar, hulle het in die proses verhuis terug na Costa Rica toe, waar hulle net voor die moorde begin werk het en leef het, en hulle moes hulle lewens ook oopkaap, weet maar. Ons het maar 'n baie lank pad gevat om te kom waar ons vandag is om te kan praat hieroor en storie te kan vertel.
0: En een van die dinge wat nou baie waar is van predikante altyd is, mense sien jou op die preekstoel preek, maar die agter die skerms ding en die werk wat jy doen in 'n gemeente is baie pastoraal ook. Jy is gewoond daaraan om ander mense in krisisse by te staan. Hoe moeilik was dit om jouself aan die ontvangkant te wees van trauma en om te besef daar's nie altyd maklike antwoorde nie?
8: Gustav, ek onthou ek het 'n kliënt gehad wat my kom sien het. Ek was ook 'n coach gewees. My kom sien te sê, maar hy soek net 'n stortingsterrein, 'n dampjaar vir sy woede en frustrasie. En dit was kort na die moorde en ek onthou ek het daar gesit en gesê, maar ek stoor nou al hierdie goed, maar waartoe gaan ek met myne? En ek dink baie predikante sit met dit. Hoe kyk ons na onsself in hierdie goed? Ek was net by 'n punt waar ek nie meer kapasiteit gehad het vir ander mense nie. En ek het dit al hoe meer begin besef, dat ek het plafon bereik daarmee. So ek, 'n terapeut het vir ons die woord alexithymia gegee eendag. Dis die onvermoë om jou trauma te verwoord. En ek dink baie mense sit daar, jy weet, so die skryfproses was maar my stortingsproses geweest om woorde te kon vind, ja, in daai tyd.
2: Skus, opvangs was dan so klein bietjie sleg toe jy gesê daai woord wat jou terapeut die manier dat jy nie in tram in woorde kan omskakel nie, wat sy woord?
8: Alexithymia is eintlik 'n ou Griekse woord wat net gaan dit is die onvermoë om woorde te vind. Ja.
2: Dis interessant. Goed. Maar nou met die debat oor plaasmoorde wat nou elke nou en dan op die politieke front verskyn, politieke standpunte, statistiek, daar's argumente. Mense praat so maklik. Wat dink jy mis ons van die menslike verhaal agter hierdie misdade?
8: Dis regte mense wat gesterf het. Dis regte mense wat aangeval is op wrede maniere. Die ding van 'n statistiek is dit vertel nie 'n storie nie. So statistieke help ons om bietjie terug te staan en te sien wat oor 'n lang tyd met ons gebeur. Ja. So dit het sy waarde en sy plek, maar op sigself is dit nie 'n mens wat 'n storie vertel of 'n familie wat vertel wat voor, tydens en na die tyd van 'n moord gebeur nie. En ook nie wat die impak daarvan is op 'n groter gemeenskap nie. Maar ek dink wat die gevaar is van statistieke vir my is net dat dit normaliseer moord en geweld op so vlak dat mense kyk eintlik nie meer, ons vergeet om na die stories te luister want dit is te veel. Ja. So in die proses gebruik ons dan ook statistieke om eintlik te kompeteer oor wie se pyn is nou die ergste. En as 'n mens nou net kyk na die vlak van debatte wat soms plaasvind, dink ek wat vir my die grootste kommer is, ons normaliseer haat. En dit is abnormaal. Ek het met my reise deur Afrika en my vorige werk ook net besef Suid-Afrika het probeer ons beste om waarskynlik hiermee te oorleef, maar ons situasie is abnormaal groot wat ons geweld aanbetref. So wat ek sien is net hierdie klop swere wat besig is om oop te bars van verskillende gemeenskappe en groepe en die een sweer sneller na die ander sweer toe en daar's die aksie van verskillende wonde wat plaasvind. Maar dis hierdie verhale wat ons nie regtig hoor nie. So as hoe meer ons ruimtes gaan skep vir mense om te praat, hoe nader gaan ons eintlik kom in die waarheid waar ons graag wil wees. En dis om gesond te word. Maar ons het ruimtes van deernis nodig.
0: Ek wil so vinnig laastens vra, ons tyd is bietjie op, maar ek wil jou vra oor jou geloof en want jy is baie eerlik geweest oor die vraag wat die moord by jou oor geloof en God laat ontstaan het. En jy is nou hoof van die Bybelgenootskap ook. Wat beteken jy is nog steeds half weet, jy het nie jou rug gekeer nie. Hoe beïnvloed jou ervaring van verlies en trauma die manier waarop jy hierdie nuwe rol ook nou in jou werk en die mense benader?
8: Ek dink ek het in die Bybel het ek my plek vind rondom die lament wat ons in die klaaglied wat in die Psalms is. Dit het my baie beteken daai tyd en om al meer te besef dat die Bybel was in 'n groot mate geskrywe deur mense in 'n tyd van ballingskap en verlies en trauma. En baie van die briewe wat ons het in die Nuwe Testament is van 'n tyd van vervolging geskryf. So as ek dit nou sou kon opsom in 'n musiekgenre sou dit waarskynlik die blues wees. Maar daar's ook tye van genade oomblikke, vlietende oomblikke waar ek net ook besef lig en liefde is ook deel van myself en dat ek daartoe toegang het met God en dat dit die plek is waar ek God ontmoet ook tussen alles deur. Wat leierskap betref, ek dink trauma maak baie keer ook innovering en kreatiwiteit los, maar 'n sensitiwiteit ook dat die Bybelgenootskap werk in alle gemeenskappe in Suid-Afrika of dit nou die tronke is of dit nou die armstes van die armstes is of bevore ons werk in gemeenskappe wat ook verlies beleef en dit gee dalk vir ons unieke lense in hierdie tyd waar ons logo is die van 'n saaier, maar ek sien ons taak in hierdie tyd as 'n saaier van vrede om daai hoop nader aan mense te bring in die kerk eintlik weer te heraktiveer
0: Dit is interessant.
2: Baie dankie. Dit is dan Gerrit Pietersen, hy is uitvoerende hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en skrywer van die boek Wond. En as jy 'n bietjie op ons webwerf gaan rondsoek, jy kan dit ook op die app kry. Gaan tik daarso by die soek enjin in Gerrit Pietersen, want ons ander vervaardiger, Pieter Steyn, het presies omtrent 'n jaar gelede met hom 'n land en sand gesprek gevoer oor hierdie boek van hom net toe hy klaar geskryf het Wond. So, dis dan Gerrit Pietersen. Dis die naam waarna jy moet gaan soek op ons webwerf wanneer jy soek daarna. Hy is dan nou tans die uitvoerende van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.
9: Best deals ever.
4: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net $499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
2: Om ou geskenkpapier weer te gebruik is slim. Om minder te betaal om jou ouer motor te verseker, dis 'n slim skuif. Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 68-jarige George slegs R253 per maand vir sy 2010 Nissan Livinia en hy kry tot R1 miljoen derde party dekking. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, besenfees en inligting aanlyn.
10: In Jonk hoor ons donderdag by Dr. Lana Bouwer in 360 van maniere om die vagus senuwee te stimuleer of om sommige toestande te behandel. In Oktober is die internasionale dag van ouer persone. Ons gesels met Irene Snell Carroll wat haar roeping by Age in Action gevind het. Ons hoor waarmee Frank Opperman en Margit Meyer-Rudenbeck besig is en in afstof is die Volksrepubliek China in 1949 gestig.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: In die 8:30 hooftrekker, die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die regering het geen planne om die openbare beleggingskorporasie se ongenoteerde beleggingsportefeulje te skrap nie. Die Madlanga-kommissie sal nie vandag sit nie nadat die verskyning van die kartelbaas en poging tot moordbeskuldigde Wusi Musiket Maklala tot 14 Desember uitgestel is. En 'n verslag van die Europese Unie se Copernicus atmosfeermoniteringsdiens sê 'n kombinasie van hittegolwe, veldbrande en uitlaatgasse weens menslike bedrywighede stel vanjaar 1/3 van die wêreld se bevolking bloot aan baie hoë vlakke van besoedeling. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gesels binnenkort met Estelle de Beer oor die nuwe radioteaterseisoen op RSG. Die weer in die Noord-Kaap eers vandag bewolk en koel langs die kus met oggend miskoele. Andersens mooi weer, winderig en koel tot warm. Dit gaan gedeeltelik bewolk wees in die Noord-Ooste en die kuswind wat lig tot matig Noord-Wes gaan waai. In die Oos-Kaap, oggend mis in plekke suid van die Plateaurand. Andersens mooi weer en warm en die kuswind gaan matig Noord-Oos waai. Sportnuus nou volgende môre vol.
11: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met cricket. Suid-Afrika se Proteas het weliswaar reeds die enige internasionale reeks na 2 oorwinnings oor Australië ingepalm, maar die derde en laaste wedstryd in die witbal reeks is gister in Potchefstroom beslis. Rens Jagens het sake dopgehou.
12: Goeiemôre vol. Die laaste eendag wedstryd tussen Suid-Afrika en Australië in Potchefstroom is weens reën beëindig, met Australië wat volgens die DLS-metode met 45 lopies gewen het. Die besoekers het vroeër 322 vir 9 in hul 50 bulbeurte aangeteken. Mitchell Marsh en Alex Carey het albei 50-talle aangeteken. Die Proteas het daarna 145 vir 4 na 28 bulbeurte bereik, met Ryan Rickleton onoorwonne op 71, weens die reën is die teiken na 191 lopies uit 28 bulbeurte aangepas. Suid-Afrika was dus agter met die DLS-teiken toe die wedstryd beëindig is. Australië wen dus die laaste wedstryd, maar Suid-Afrika neem die eendagreeks met 2-1. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Sport.
11: Golf. 'N Groot groep Suid-Afrikaners sal vandag in die eerste ronde van die gesogte Alfred Daniel Links kampioenskap afslaan. Michael Flismus is aan die woord.
13: In die roemryke geskiedenis van die Alfred Daniel Links kampioenskap is daar net een Suid-Afrikaner wat hierdie gesogte DP Wêreldtoer titel kon verower. Dit was Brandon Grace in 2012 en hy is weer terug die week. Dan is daar ook 26 ander Suid-Afrikaners wat hoop om ook hulle hande op hierdie trofee te kry. Tristan Lawrence, Jaden Schaper, Casey Jarvis, Michael Hollick, Richard Sterney en Yuraf Premlal is van die wenners op die toer wat die week deelneem. Premlal het 'n rekordoorwinning in Spanje behaal die jaar en hy sien uit na 'n week van linksgolf op die drie bane van die Old Course Carnoustie en Kings Barns, sowel as die spankompetisie met sports- en vermaaklikheidsterre.
14: Obviously very excited. This event has been very special to so many South Africans, and I have a great partner in Skalkberger Junior, so that's going to be fun. I mean, ultimately just having a good partner these 3 days is probably the most important thing, and I mean, I've enjoyed all 3 courses, so can't really pick a favourite. Hopefully it will be Old Course on Sunday, so yeah, that would be the dream.
13: Michael Vlismus vir RSG Sport.
11: Tennis. Dit was 'n dag van gemengde welslae vir die gekeerde spelers in Beijing. In die mans enkel speelde die 60 gekeerde Novak Djokovic sy ronde 32 wedstryd teen Nuno Borges met 6-3 en 7-6 gewen.
15: Novak Djokovic back in business in Beijing. It's been 11 years since he's played here at this tournament. But it's like he's never been away. He maintains his perfect record here.
11: Die tweede gekeerde Felix Auger-Aliassime is egter deur Karin Khachanov in skoonstelle uitgeboener.
15: Well, that was as good as it gets from Karin Khachanov. Just an hour and 12 minutes, all that was required to take out the world number 5, Felix Auger-Aliassime.
11: Sokker. Bafana Bafana het gisteraand in hulle tweede groep D Afrika Nasiesbeker kwalifikasiewedstryd teen Eritrea te staan gekom. Na die eerste helft het Bafana 'n 2-0 voorsprong opgebou met Relebohile Mofokeng wat beide doele aangeteken het. In die tweede helft vind Sithole, Reyners en Singh die agterkant van die net om 'n 5-0 oorwinning vir Suid-Afrika te verseker. Ek is verloots vir RSG Sport.
3: In die kolleg, Prins Harry se kinders is deur sekere Europese paparazzi bekruip waar hulle op die Engelse platteland skool gaan, sê hy by monde van sy woordvoerder. Harry se woordvoerder het die paparazzi's gedrag as 'n buitengewoon roekelose skending van sy gesin se privaatheid beskryf. Die gesin het probeer om die ligging van hul nuwe huis en die kinders se skool geheim te hou. Die kinders het reeds van skool verander omdat swaar verkeer op die roete na hul aanvanklike skool kommer by hul veiligheidsspan gewek het.
16: It's alleged photographers walked the perimeter of Archie and Lilibet's new school before stopping to look in the grounds and monitor the royal children. The Duke of Sussex has long blamed the press for the death of his mother, Princess Diana, and for failing to respect the privacy of his wife, Meghan.
3: En dit was 'n klankbydra van 7 News. En ons eie Tyla het 'n tweede Pretoria vertoning vir haar 2027 iPop wêreldtoer aangekondig. Sy gaan nou te sien wees by die Sunbet Arena op 8 en 9 Januarie.
17: You know, I honestly wanted to honor my inner child, my inner child dream of always wanting to be this pop star and how it always felt unattainable being from the bottom of Africa, literally South Africa. And now that I have been given this opportunity, I really wanted to extend the idea of what a pop star looks like from Africa. So yeah, I thought A-pop, I bring the A to pop, so let me do it.
3: Ek is Blaine Jones. Met Andy Kollag.
7: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis die Piesang Skille so oor die duikweg vreemdeling op RSG is dit nou in die omgewing van 20 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: En het jy R50 om 'n kind te nood te help en dalk ook groot pryse te wen? Skenk dan R50 aan die RSG en die Kinderfonds projek en jou naam is sommer net so in die trekking. En daar's nog 'n kans, 'n R5000 bonusprys is vir oulaas op die spel. So, skenk teen 4 Oktober en dan kry jy dubbele wenkanse vir die bonusprys en 'n motor of R2000 kontant later vanjaar. En so verryk jy ook 'n kind se lewe en jy wen dalk ook. Besoek diekinderfonds.co.za, is een woord, diekinderfonds.co.za of die Kinderfonds op Facebook vir al die besonderhede.
2: Dis ons geheim.
1: Nou ja, vanmôre se liedjie, dit gaan heel lekker hier so op die SMS lyn. Ek sien een van haar ander liedjies is meer bekend, maar ek moet eerlikwaar vir jou sê, as ek nou haar naam hoor, dan dink ek aan hierdie liedjie. En die leidraad oor die titel is, wat sout en peper, naald en gare, Laurel en Hardy, vis en skyfie, spek en eier, asook Batman en Robin, mens kan nog baie daarby voeg, vir mekaar sê. En dan het ek vir jou oor die sanger gesê, sy het haar werk as 'n bankteller, sy het by die bank gewerk, sy was daar so by die kasregister was sy doenig, en sy het toe haar werk as bankteller bedank, om 'n sangloopbaan te volg, nadat sy geïnspireer is deur Liza Minnelli, wat 'n konsert gehou het in Richmond, Virginia, en sy het haar daar gesien, en toe sê sy daarna, dis wat ek wil gaan doen. Ek dink sy het toe reeds al 'n bietjie gesing by 'n hotel of twee, maar sy het besluit om haar sangloopbaan dit haar werk te maak, haar hoofwerk, haar loopbaan waarmee sy haar brood en botter verdien, nadat sy vir Liza Minnelli gesien het. En ons het vir jou 'n paar note gespeel. Die eerste het so geklink. En dit is eenetjie bygesit. En nou 'n klappie, ons het nou 'n klappie bygesit. Nou gaan ons 'n tromslag bysluit. Ah, en 'n plop. Gitaartjie ook. Goed, ons speel hom gou weer. Asai, daar is baie kenmerkend van die liedjie. So as jy nou nog nie 'n raaiskoot gestuur het nie en jy onthou nou skielik vinnig van watter liedjie ons vanmôre praat, wat ons oor 10 minute vir jou speel. Stuur vir ons 'n SMS 45889, R1.50 per SMS, stemnotas na 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: As jy gebruik maak van die Weskaapse paaie vanoggend op die N2 inwaarts by die Spanweg oprit, is druk verkeer. Ek sien 'n vragmotor staan in een baan. En in Gauteng op die N1 suid net voor Rivonia weg was 'n botsing wat vertragings veroorsaak. En op die N1 noord is 'n versperring in die regterbaan en dis nou net voor Garsfontein weg. En dan in KZN op die N2 suidwaarts by die Umhlanga wisselaar is ook druk verkeer. En dit was vanoggend se jongste verkeersnuus.
0: Net daarna gesels ons met Estelle de Beer oor die 14 nuwe Afrikaanse stories wat wag in RSG se radioteater seisoen.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Die 40-jarige Claire bestuur haar eie besigheid en het nie tyd om te dink aan motorversekering nie, tot sy Outsurance gebel het en besef het dat sy by hulle slegs R627 per maand hoef te betaal vir haar 2025 Toyota Starlet Cross en sy kry 'n oud bonus as sy nie eis nie. Hoeveel kan Outsurance jou bespaar op jou motorversekering? SMS out na 30856 vir 'n kwotasie. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, PSV's en inligting aanlyn.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: Opsoek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys. Met WeBuyCars se aanlyn veilinge gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer, so daar's genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. So gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog bi.
4: Die laaste ding waar jou gesin bekommerd moet wees, is geld vir 'n begrafnis. Daarom betaal Clientel begrafnisplanne kontant uit. Om met al die nodige begrafnisreddings te help. Jy kan tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag begrafnisdekking. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's aanlyn standaard tariewe geld.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 8:45 en daar is hier so 'n nuwe radiodrama seisoen skop vanaand af met nie minder nie as 14 Afrikaanse stories wat wissel van familiegeheime en verlies tot humor, spanning en selfs kunsmatige intelligensie. Daar's bekende skrywers, daar's bekende stemme en nuwe talent.
0: Nou elke donderdag aand wag daar 'n nuwe drama en vir jare is daar ook 'n paar besondere uitsendings soos Kanna Hy Kwaes Toe van Adam Smol. Kom ons praat volgende uur met ons kollega Estelle de Beer, die senior regisseur vir drama en opvoedkunde by RSG. Estelle, goeiemôre, baie welkom.
9: Môre julle, lekker om te gesels.
0: Kom ons vat hulle so van die begin af. Jocelyn, meer as 'n naam natuurlik, praat van gewigtige stories. Nou die titel sê eintlik klaar vir ons, dit gaan oor meer as net die vermiste kind. Wat kan ons van die storie verwag?
9: Gustav, ons open vanaand die radioteaterseisoen met Jocelyn meer as 'n naam. Nou deur die verlede is drama en teater en film gebruik as 'n medium om aktuële sake aan te spreek. Dis niks nuut nie. Maar deur stories weet ons nou al mense luister dalk 'n bietjie meer na die hart van hierdie kwessies as om net 'n nuusberig te lees, want ons raak soms 'n bietjie afgestomp daarvoor. So Jocelyn meer as 'n naam is 'n hartroerende storie en 'n baie aktuële blik op die kinderverdwyningskrisis in ons land. Die skrywer is Herschel Benjamin. Hy het die stuk geskryf wat as teaterstuk gedebuteer het by die Woordfees en Henrietta Gryffenberg het dit vir ons verwerk met, ek wil sê, wysheid en liefde en baie navorsing. Sy het regtig haar hart en siel in dit ingestort. Johan Rademan behartig baie kunstig en sensitief die regie en jy kan gerus luister vanmiddag in spitstyd gesels hy meer met Willem daaroor. Ons het baie gesoute akteurs wat speel in die storie, maar ook het ons jong stemme. Die Proscenium Drama Kompetisie wat RSG ondersteun, lewer jong talent op en hulle vorm deel van die geselskap. Nou as jy die naam hoor, dan dink jy weet hoe die storie gaan eindig, maar jy doen nie. So skakel vanaand en dit is nie wat jy verwag nie.
1: So en dan is daar ook 'n baie mooi verbintenis met verlede jaar se radiodrama skryfkompetisie. Sy vir ons daarvan vertel.
9: Ja, so ons het altyd 'n Meriteprys wenner en die 2025 kompetisie, ek dink mense moet net skrik en as hulle ingeskryf het dink die hierdie jaar se wenners is al aangekondig.
1: Ja.
9: Dit is nog 'n 2025 Meriteprys wenner, Mornay Malan, en hy het vir ons geskryf die drama Tuimelduif. Nou Mornay is 'n skrywer van verskeie Afrikaanse romans en sy hy het ook al pryse gewen, so hy is regtig 'n baie goeie skrywer. Ons is opgewonde dat hy nou radioteater ook aanpak. Nou Tuimelduif in die storie word 'n tweelingbroer en suster van Mosselbaai na jare weer herenig om hulle ma se 70ste verjaarsdag te vier en saam word die van Rensburgs dan nou gekonfronteer deur nuwe familieuitdagings soos progressiewe Alzheimer se siekte. Wat vir my baie spesiaal was aan hierdie drama is dat daar's 'n groot fokus op die verhouding tussen broer en suster. Dis nie iets wat ons sommer sien, jy weet, in stories nie. So ja, die groter familiekwessies word bespreek, maar ook die mooi verhouding tussen die twee. Baie mooi spel en vir enige gesin of familie wat te doen het met Alzheimer se siekte, glo ek hierdie storie sal ook tot hulle spreek.
0: Kom ons gesels gou oor Stinkhout wat nou reeds eintlik 'n lewe op die verhoog gehad het en by verskeie feeste natuurlik in teaters opgevoer is. Wat dink jy maak hierdie storie eintlik so geskik vir die radio?
9: Ag, toe ek hierdie verhoogstuk klaar gekyk het, het dit vir weke saam met my geloop, soos wat ek nagedink het hieroor. En ons weet nie, ons luisteraars kan altyd by die teater uitkom nie, en RSG wil seker maak, dat daardie kaliber produksies ook in jou huis kan voortleef. En dit is juist gepas vir radio, weens die belangrike tema wat dit aanspreek, en dit is pa en seun verhoudinge. Nou, om dit te verwerk vir radio, moes ons dinge 'n bietjie anders doen, want as jy nou al die verhoogproduksie gesien het, sal jy weet, daar's twee fantastiese akteurs, Willem van der Walt en Frank Opperman, wat al die rolle in die drama vertolk. En hulle fisiese uitbeelding op die verhoog was net so goed geweest. So hoe doen ons dit op radio? Ons skep 'n bietjie ekstra stemme. So, jy gaan hoor Willem van der Walt, Frank Opperman, Konradie van Heerden, de Klerk Olofse en Logner de Kok. So tussen Logner de Kok, ja, tussen hakies Johnny Kombrink het die regie behartig. Maar dan, wat vir ons ook baie spesiaal is aan die radioteater, is dat dit is verwerk vir die radio deur Eben Kruiwagen.
0: O, ja.
9: En Eben is ongelukkig vroeër vanjaar oorlede en hierdie teaters of hierdie radioteater word dan ook aan hom opgedra. Ja,
1: definitief. Frank Opperman, hy is agter die mikrofoon nou, hoe kan instink uit, wat bring hy na die mikrofoon?
9: Ek kan julle nie hoor nie, ek vermoed my lyn is stil.
0: Kan jy ons nou hoor? Daar is ons nou, kan jy ons hoor?
9: Daar sy, dankie.
1: As jy gou vir ons kan sê, Frank Opperman, terwyl jy van Stinkhout praat, wat bring hy na die mikrofoon met die karakter wat hy nou in die drama vertolk?
9: Oeh, Renske, natuurlijk sy stem.
1: Ja.
9: Nee, daar is net een Frank Opperman stem. Maar ook, soos wat jy sal weet van enige theaterstuk, wat, en natuurlijk sy TV-werk wat Frank al aangepak het, is dit sy eerlijkheid, waarmee hy karakters vertolk. En deur hierdie hele stuk, ek het nou al die voorreg gehad om het laat te luister,
1: ja.
9: Bring Frank daar die echtheid na radiotheater toe ook.
0: Natuurlijk ook, dis, hierdie seisoen gaan December toe, so dit is kersfeesttyd. Gaan ons vir jaar op kersdag een speciale kersdrama hê?
9: Maar natuurlijk, ons saai soms een archief uit, maar hierdie jaar het ons een splinternieuwe tekst deur Hendy Grobbelaar, en is een roerende story geskryf, wat juist die geloof, hoop en liefde, wat ons op kersdag vier toets. So ons het een jong, een boetie en sissie en een ouwe paarkie, wat saam in een woonstelkompleks beland, iets onverwachts gebeur, en die einde is ook nie wat jy gaan verwag nie. So maak het so lang een knoop in jou oor vir kersdag, wanneer jylle nou lekker trommel, dik geëet is en terug sit, dan skakel jylle die radio aan.
1: Lekker. So as jy nou deur die hele seisoen kyk, is al 14 dramas en baie uiteenlopende stories en temas. Wat aan 'n hoogtepunt moet luisteraars beslis ook op hulle radar hê, net so ter afsluiting.
9: Ek maak vir ons, ek gaan so vinnig as wat ek kan deur hierdie gaan. Maar luisteraars is bekend met Christine Neser as 'n skrywer en 'n spreker en sy het die mooiste historiese verhaal oor 'n klavier geskryf wat van die oorlogse tyd afkom en die klavier word van geslag tot geslag in 'n familie oorgedra en elke seun wat wil rugby speel moet ook klavierles neem, nê? So in die radioteater ontmoet ons dan nou die ouma wat uiteindelik vir hierdie opstandige seun sê, hoekom het die klavier so belangrik is vir hulle familie, baie mooi. Ons het twee komedies, Pieter se pa, dit is 'n vrou wat haar man so 'n bietjie uitvra oor sy verhoudings met jong dames, voordat hulle getroud was, en dan is daar ook die radioteater, drie knape en 'n ou jong nooi, 'n dame met 'n, ek wil sê, 'n harde buitenkant, maar 'n baie sagte hart, kry 'n onverwagse besoeker in die middel van die aand, ek sien uit na hom, almal, of meeste van ons luisteraars ken ook vir Sofia van Taak, sy is die aanbieder van vers en klank, maar sy skryf ook baie goed. En haar theaterstuk, radioteaterstuk Halfpad daar, is soos die Engelse sal sê, a slice of life. Dit gee vir ons regtig, dit is die stuk vir my in die seisoen, wat eerlik en opreg, net na, ek wil sê, elkeen van ons alledaagse lewe kyk, en net 'n bietjie daai goed ook aanspreek. Luisteraars kan uitsien na tekste van Madeleine Venter en Maria Vos, ook twee skrywers waarmee ons baie bekend is, en vir ons argiewe het ons twee spesiale argiefdramas. Adam Small, se Kanako huis toe, word ook uitgesaai, hy sou van jaar 90 jaar oud gewees het, en die laaste woord deur Lee Du Bell, word ook uitgesaai. Ja. Lee Du Bell, wat ook ongelukkig vroeger vanjaar oorlede is, maar ons dra dit dan ook aan hom op. En dit is 'n vinnige blik op die seisoen.
0: In Netedop kan hy kwais toe van Ermspoel 1995, het was monumentaal daai tyd gewees, innoverend, ek onthou dit nog soos gister. Baie dankie, Stel de Beer, senior regisseur vir drama en opvoedkunde by RSG.
7: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
1: Ons het baie min tyd, so ek wil graag die raaiskote gelees hê. Ons begin daarmee.
0: Letitia van Bloemfontein sê horse and carriage, live and marriage. Jacques van Riversdal sê shirts, I got you babe. Petty van Langebaan, Janita de Plessis, you're my best friend. Josie and George, Frank Sinatra, love and marriage. Emmy van Belville, Lacey Dalton, stay with me. Alet Roof van Jeffreys Bay sê Petula Clark, so happy together. Ina van Kreersdorp, new romance, you're my first love. Jenny van Bloemfontein sê Laura Branigan, how am I supposed to live without you? Valerie en Brakpan, Kim Taylor, baby I need you. Ook Stevie Ann, so you're my best friend. Anton Prinsloo van Pretoria sê Vanjie Coker, you completed me. Hendrik Tetoy van Middelburg, Roxette, The Look, Philip by Frost Logistics, Pat Benatar, Dance Hall, Magda van Modimolle, Mariah Carey, We Belong Together, en Nicolette van Rooyen van Somerset West, het is Bonnie Taylor, We Belong.
1: Ja, daar was 'n hele paar wat gesê het van Mariah se ook, en het is baie naby, en jy, Philip, daar by Frost Logistics, het ook 'n ietsie daar beet, halwe punt vir jou ook. Maar Lizelle van Heidelberg, wat om heel eerste reg het, die titel en die sanger, Linda van de Meerpaal, is in die tweede plek, en Mandy van Nigel, net in die derde plek, het amper vir Linda uitgestof, maar sy het net so bietjie vinniger as jy geantwoord. Lizelle, Linda, Mandy, baie geluk, top 3 op die SMS-lijn. Hier is ons liedjie vandag, saam met die stemnota, is 'n mooi donderdag vir jou, sien jou môre vir die naweek uitgawe, net so voor die naweek begin. Dankie aan Iver Price, ons inhouds regisseur, en dankie aan ons tegniese regisseur, Dian van den Berg. Lekker dag vir jou, ons sien vir jou.
10: Die geheime liedjie is Pat Benatar's We Belong, is Isaac van Niemandsdorp.
11: Goeiemôre, vanoggend se liedjie is We Belong deur Pat Benatar. Ek is Sharon Kannemeer van Pakkelsdorp.
12: Vandag se geheime liedjie is We Belong van Pat Benatar. Groete, Celeste van Papkelfontein.

0: In die 9:00 nuus. Die regering beplan nie om die OBK se ongenoteerde beleggingsportefeulje te skrap nie. Brown Mogotsi weer vandag in die hof en 'n derde van die wêreld se bevolking word blootgestel aan hoë vlakke van besoedeling. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die minister van Finansies Enoch Godongwana sê die regering het geen planne om die openbare beleggingskorporasie se ongenoteerde beleggingsportefeulje te skrap nie. Hy het gister vrae in die nasionale vergadering beantwoord as deel van die ministers van die ekonomiese groepering. Godongwana is gevra oor die toekoms van die portefeulje na die aankondiging dat die spesiale ondersoekeenheid beleggings wat die OBK befonds sal ondersoek waar geld nie terugbetaal is nie. Godongwana sê die nuut aangestelde OBK raad het die nodige kapasiteit om sy uitdagings te hanteer en die instelling se bedrywighede te versterk. Die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, verskyn weer vandag in die Johannesburg se Landdroshof. Mogotsi staan tereg op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen, die afvuur van 'n vuurwapen in beboude gebied, myneet en regsveruitleiding wat verband hou met 'n beweerde vals sluipmoordpoging wat hy verlede jaar in Vosloorus aan die Oosrand op homself gereël het. Tydens sy vorige verskyning het die hof Mogotsi se borgtog aansoek vir die vierde keer van die hand gewys. Die staat het aangevoer dat Mogotsi nie daarin geslaag het om nuwe feite voor die hof te plaas wat 'n verandering in die vorige borgtogbeslissing sou regverdig nie. Die staat het voortgesê dat Mogotsi 'n vlugrisiko inhou. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Spia sê sy borgtogaansoek word vandag in die Randburgse Landdroshof hervat. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van 'n jong meisie. Die saak is dinsdag tot vandag uitgestel, sodat die staat behoorlik vir kruisondervraging kan voorberei. Die Madlanga-kommissie sal nie vandag sit nie, nadat die verskyning van die vermeende kartelbaas Wusi Musi Katmatlala tot 14 Desember uitgestel is. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het aangedui dat Matlala vroeër geroep kan word om te getuig indien die datums van sy strafsaak dit toelaat en daar genoeg tyd vir hom is om hom in kennis te stel. Die voorste van die kommissie, regter Matlanga, het ook gesê dit is onaanvaarbaar dat Matlala sy dagvaarding om te verskyn so kort voor die verskyningsdatum ontvang het. Uitdagings rakende toegang tot skuilings vir slagoffers van geslagsgeweld is gister bespreek op die derde dag van die nasionale ondersoek na geslagsgeweld wat in Johannesburg gehou word. Die regsbeampte van die kommissie vir geslagsgelykheid, Nomtandazo Sithole, sê dit is noodsaaklik dat mense wat van geslagsgeweld ontsnap, toegang kry tot skuilings.
1: There are shelters across the country. The question is whether they are sufficient, whether they are accessible, whether inclusion is understood in the context of the operations of those shelters, disability accessibility, inclusion in terms of protocols and also policies being in place to ensure that there is no secondary victimization which happens in those shelters. We are consistently observing that LGBTQIA plus inclusion is still being approached as a special program and a preference instead of being built as cross-cutting when designing shelters.
0: Dit was die regsbeampte van die kommissie vir geslagsgelykheid, Nomtandazo Sithole. En nou na die buiteland. 'N Verslag van die Europese Unie se Copernicus atmosfeermoniteringsdiens sê 'n kombinasie van hittegolwe, veldbrande en uitlaatgasse weens menslike bedrywighede stel vanjaar 'n derde van die wêreld se bevolking bloot aan baie hoë vlakke van besoedeling. Die verslag bied 'n oorsig van die eerste 8 maande van die jaar. Dit toon die noue verband tussen klimaatsverandering en lugbesoedeling en die uitwerking daarvan op mense se gesondheid. In Asië word 9 uit 10 mense blootgestel aan gevaarlike osoonbesoedeling op grondvlak. Meer as 2/3 van

0: Noord-Amerikaners en die helfte van Europase bevolkings ervaar swak, baie swak of uiters swak luggehalte. In Europa word 60.000 voortydige sterftes per jaar met ozoonbesoedeling verbind. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die regering het geen planne om die openbare beleggingskorporasie se ongenoteerde beleggingsportefeulje te skrap nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Kry vandag nog 'n kwotasie en kyk hoeveel hulle jou op jou besigheidsversekering kan spaar. Gereed om te skuif en te spaar? SMS kwotasie na 45602. Dis kwotasie na 45602 vandag.
2: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar. Maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met Outsurance Besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nest Bosmansdam Hoërskool.
3: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na Outsurance Besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
4: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
1: Se splinter nuwe maand. Nou is ons amptelik in die lente. Is jy gereed? Het jy reeds soos 'n warrelwind deur jou huis gevaar en lig en lug daardeur laat gaan? Wel, dan kan jy vir die volgende paar uur 'n blaaskans saam met die intussenspan vat. Ek is hier Eloise Kibodu om saam met jou te kan gesels en te kuier. Oor 'n paar minute hoor jy by ons regisseur Marie Molefe van Heerden wat vir jou voorlê en Ina Strydom lees nuus vir ons span vandag. Goeiemôre en welkom by Intussen hier op RSG. Die eerste noot in die simfonie vandag is Huey Lewis en and the news met if this is it. Well, as dit is, is ek baie bly om jou hier saam met ons te hê.

0: dan geen van die iets. Huey Lewis and the News hier op RSG. If this is it, jy is aangeskakel by Intussen. Ons regisseur is hier. Vir jou te sê hoe dinge vandag gaan klink. Goeiemôre Marie Molefe van Heerden. Wat's op die spyskaart?
1: Goeiemôre Eloise Kieperoe Molefe van Heerden. Jy weet, gedigte en digkuns was altyd deel van haar. Dit het die vermoë om emosie in een oomblik vir ewig vas te vang. Sy sê, enigiets inspireer haar, maar sy is stout om te skryf en te skel oor pyn en onreg. Veronique Jeftas, skrywer, aktivis, digter, sy kom sit vandag in ons ster skieterstoel. Dan net na 10 uur speel ons Tamaletjie en ek moet sê die vraag heel doenbaar vandag. So, hier is 'n paar leidrade. Die Franse smul geheime wat die gereg op die bord kroon. Die enkelstreek wat die spesifieke beginletter op die VSA kaart toon en die kalendertydperk waarin die langste Afrikaanse naam woon. Nou, erfenis is nie net waar ons vandaan kom nie, dit bepaal ook watter stories ons besluit om vorentoe saam te dra. En vandag hoor ons by Dr. Willa Busak, teoloog en taalaktivis, sy story om 10:30. En Anthea Fredericks is om 11:30 met haar program Groeipyne.
0: Inderdaad, lekker muziek ook wanneer ek kan uitsien net hierna. Elton John en Brandy Carlisle voordat ek met Veronique gesels.
2: Het jy ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
3: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies.
2: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
4: Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
2: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
5: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Musiekfees bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees, kaartjies by Quicket.
6: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit.
7: Mense moet regtig versigtig wees vir beleggingsgeleede of aanbieder wat buitengewone opbrengste beloof met min of geen risiko's nie. My skoonma sê stuur dikwels vir my, is hierdie reg? Kyk na hierdie e-pos, hierdie SMS en dis die regte ding om te doen.
8: Wees versigtig wanneer jy aanlyn koop. Koop op betroubare webwerwe en vermy dit om op skakels en advertensies te klik. Tik die offisiële webadres in jou webdraaier. En wees skepties dan oor aanbiedinge wat te goed lyk om waar te wees.
6: As jy die gesprek oor wys is om weerlose mense teen finansiële misdaad te beskerm, misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za, klik op pot gooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
9: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
10: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
11: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Elton John and Brandi Carlile met Who Believes in Angels. Is ingeskakel by intussen hier op RSG op 'n donderdagoggend. Dis 'n tyd vir sterskieters hierdie tyd en kyk, ek vat mos nou daai tyd om kollig te skyn op 'n Suid-Afrikaner wat uitblink of 'n Suid-Afrikaner wat al baie gewoeker het met hulle talente en ons land, nê, het van die beste mense op die planeet wat talent en uithou vermoë, deursettingsvermoë en vindingrykheid eintlik betref. En vandag het ons 'n wonderlike mens, hy's 'n skrywer, aktivis, 'n digter, 'n protespoesie kunstenaar, regisseur en aktrise, oorspronklik af van die Perm. Praat van Veronique Jefta, sê sy op die lyn saam my goeiemôre dame. Lekker om met jou te kan gesels.
1: Môre. Môre.
0: Sê vir my, jy is op die drempel van 'n baie groot verjaarsdag. En as 'n man hy grense soos dit en kyk Ek weet, hulle sê mos altyd ouderdom is niks as a, anders as 'n syfer, maar dit het tog 'n impak, man. En
1: ja.
0: As jy nou net so bietjie terugkyk, jy hoef nou nie baie terug te kyk nie, maar wat staan uit van jou lewenspad van geboorte af tot nou toe? Wat soos 'n paal bo water uitstaan wat 'n baie groot impak op jou gehad het en hoe jy dan toe daarvan dan af mens geword het?
1: Ah, dis 'n lekker vraag. Die grootste ding vir my wat ek ook nie kan glo nie, is dat ek nooit bang was om te misluk nie, om te doppie, om op my gesig te val nie. Ek was nooit bang om te probeer nie en al doen ek dit bang, ek doen dit want ek kom sterker uit aan die ander kant. En dis vir my interessant. As ek so terugkyk, kan ek my eie lewe nie glo nie, want ek weet nie waar hierdie dapper outspoken, ek weet nie wat om myself te noem nie, maar die feit dat ek nooit bang was om 'n kans te vat nie, selfs op die ouderdom van 4 en 3. Ek dink met my geboorte ook my ma het my gekry toe sy 19 was. So ek het net gekom en ek het net my kans gevat. En so is ek nou amper 30 jaar later en ek vat nog steeds kanse. So dis lekker.
0: Hoe benader jy ons bedryf waar jy dan anders dan af is baie keer meer af as aan? En dan moet jy nog steeds breed bly, jy moet nog steeds die lewe in die oë kyk, jy moet nog steeds hy selfvertroue het en dan jy 10-10-1 niks op die rak om te eet nie, want dis mos maar 'n wille lewe as 'n vryskut. Hoe benader jy dit?
1: Geloof. Ek het nou onlangs, sonder om na die diepte praat, maar die Here het vir my
0: praat diep, dis okay, ek is okay vir diep.
1: Die Here het vir my iets spesifiek gesê, en dis ek is okay, ek gaan nou gehoorsaam wees, en ek gaan wag, want die Here het gesê, moenie werk skep, ek sal die mense stuur, wat jy nodig het, moenie na die mense toe gaan nie. En na so 8 weke, jonga, sê ek my nou vir die Here, jong, dis, hoe gaan dit, hoe nou? Ja. Moet ek nou vir my werk skep? Moet ek shows beginne doen? En 3 weke terug, bel my agent mee met iets baie spesifiek, wat ek eintlik weggegooi het in my kop. En ek sit en ek dink, elke liewe dag, vanaf die dag af, joh, ek hoor regtig die Here. Soos, ek weet nie, dis net vir my so 'n blessing om te weet ek is in tune met die Holy Spirit, want ek bid, moenie dat die bedryf vir my verander nie, moenie dat elke nee my selfvertroue wegvat nie, moenie dat ek my waarde sit in wanneer ek werk en wanneer ek nie werk nie. You know, moenie dat die besig vir my soos 'n waardevolle ding voel nie. En toe die Here deurkom met dit en is nog steeds so stil en ek skryf my aan die bed en ek doen my ding, maar net my geloof te dra my, die Here voorsien elke dag, al is dit nou 'n crack en 'n stukkie cheese, Jay is fine. En dit is wat my altyd op my voet hou, dit is die Here, man, ek is niks sonder die Here nie.
0: O, ons almal hoorie, as hy nou kyk na voorkoms, nee, is mos 'n belangrike saak in ons werk en Harre, oeh, meisie. En ek weet, soos jy het ons lekker krulkoppies, soos ons groot geraak het, is dit 'n kruiskoppie genoem, maar deesda is die afro baie gewenste haarstyl, maar nog steeds nie noodwendig as jy professioneel gaan Google wat opkom as 'n prentjie verwysing nie. Hoe loop jy die lyn tussen jou hele mens tentoonstel, soos het is?
1: Nee, jong.
0: En dan
1: ek
0: nog.
1: Ek loop nie alleen nie.
0: Nee?
1: Nee, ek loop nie alleen nie, ek loop in 'n sirkel, ek loop in 'n driehoek, ek loop aan die kant toe. Op elke stel wat ek werk, ek doen my eie hare. My hare kom soos dit is, niemand maak my hare stryd nie. As jy nie my hare soekie, moet jy vir my die werk gee nie. En my hare is beautiful, sal ek vir almal sê, maar niemand raak aan my hare opstel nie. Dis een van my dinge, want hulle gaan nie weet hoe my hare te hanteer nie, en ek het die tyd om mense te leer nie.
0: En jy het ook die tyd vir die herstel van die hare nadat iemand dit
1: verstaan.
0: Dis die uitdaging. Kyk, as mense jou werk dophou, nee, baie min, en is ook nie hulle werk om te verstaan wat die masjien is agter wat ons doen nie. Maar wat sal jy graag wou hê gehore moet 'n bietjie ten minste in ag neem voordat hulle op of sosiale media of sommer in persoon vir jou goeie sê?
1: Dis hier is die werkie. Ek kan my nou nie worry wat 'n ander antie van my sê of my karakter nie. Maar is net die feit dat mense vir my sê, niemand jy behoort mos aan ons. So, en soms het iemand dood gegaan, soms is iemand gediagnoseer met kanker, soms stap ons is mens, en ons, soms ek stap rond met regte gevoelens, en nie die gegrypery en daai nie respek vir die persoonlike spasie nie. Ek weet julle is mal vir die karakter, maar ek is ook mens en ek het my eie lewe en God gaan deur my. So baie keer as mense miskien vir jou sien en dan sê hulle nie, sy was bedlak vandag. You don't know the news that I got. You don't know what day I'm having. So dis vir my die ding. Hulle sê ook altyd, jy's nogal so vet soos jy is op die TV en in second round.
0: In jou gesig.
1: In my gesig, op my comments, oral. En dit is my fine. Dan sê ek net, ons sê nie dit vir vroumense nie. Soos ek sê, ek nie op my bek geval nie. Ek sit enige een op hulle plek, enige tyd. Maar dis net daai vra net vir my of en niemand vra ook. Ek het met koffie gedrink met 'n vriendin nou die dag en sy was so verbaas van as die eerste keer in 'n lang tyd wat ons weer in publiek is en sy vra vir my, so mense kom net op en vat 'n foto en vra nie eers hoe gaan dit met jou of sê geniet jou dag en ek sê ja. En sy kon dit nie glo nie want en ek is net so dis normaal. Mense soek net hulle foto en hulle gaan.
0: Jy's 'n ding wat pop wat net daar staan. Die vrou wat hier gesels met soveel passie is Veronique Jeftas, veelbekroonde aktrise met verskeie grade in drama skryf en digkuns. Moenie weggaan nie, ek het nog 'n paar vrae vir haar van, daar's baie aan hierdie vrou. Bly net waar jy is.
2: En musiekbonbons van 1 Oktober kan jy luister na musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekman bons op 1 Oktober om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
0: Gestees ingeskakel by intussen die sterskieters op 'n donderdagoggend. Veronique Jeftas is op die lyn af van die Kaap af. Sy is oorspronklik van die Parel. En sy skryf, sy digter, aktivis, sy is 'n dramaturg ook en protespoesie kunstenaar. Veronique, is soos om vir iemand te vra, wie is jou gunsteling kind? Maar is daar 'n produksie of 'n karakter wat nogals vir jou 'n groot impak gehad het, waar jy daar weggeloop het met deeltjies van hy mens, of die lesse het daar nog in jou menswees agtergebly?
1: Ek moet sê, ek het hierdie storiefilm vir Kyk Net gedoen, Karas, aan oor renosterstroping, en dit is maar 'n klein uur lange film, maar dit het my lewe verander net met sagtheid. Vir my is dit nog steeds my gunsteling werk wat ek nog gedoen het, en ek dink niemand het dit gesien nie.
0: Dis al verbaas wees.
1: ek sal. Maar dis, ek kan onthou, dis die eerste keer toe ek nommer 1 is op 'n produksie, en ek het so getwyfel in myself, en gelukkig skiet ons in 'n veld en ek kon die berge sien, en soos hulle ons maar sê, waar sal my hulp vandaan kom? Nee, sla net jou oë op na die berge. En hoe ek die rustigheid kon vind en myself vertrou as kunstenaar. Kyk, mense het myself vertrou totdat jy nou die week moet doen, en dan skielik beginne val goedjies uit mekaar. So net hoe ek met myself omgegaan het, ek het kruis met myself gaan en dit was my so mooi. En ek kon dit saamdra natuurlik met Debbie Lee op Kelders van Geheime. Sy het vir my baie ook ge-challenge, ons is so verskillend, want sy is so stil en sy speel net in die oor en ek is mos maar 'n wille ene wat net wil gaan. Maar dis die sagtheid in karakters wat ek saam met my dra en net hulle hart veilig hou by my, sodat niemand vir hulle seer kan maak hier, want hulle het my veilig gehou in hulle veilige spasies.
0: Praat geoor hy nommer 1 op die call sheet. Ek dink soms mense wat nou dalk hier luister na ons se gesprek, gaan dalk weet wat beteken daai nie en hoekom is dit so 'n ding.
1: Dit beteken eintlik niks. Sal elke nommer 1 of jy sê, dit beteken eintlik niks, maar die nommer 1 is die lead. Ons het so grappies gemaak met Sandra Prinsloo as sy kom, dan sê ek altyd vir, ek moet nou opstaan hè, want nommer 1 is mos nou hierso, nommer 1 moet sit in die stoel. En is hierdie running joke, want natuurlik Sandra gee glad nie om nie. Maar is hierdie running joke dat nommer 1 gelukkig gehou moet word, maar ook nie 'n joke nie. Nommer 1 moet regtig gelukkig gehou word, want die storie draai om hulle. Arends Vlei is dan op Beatrice of whatever, whatever jy kyk, die nommer 1 is die lead. Maar dit is glad nie 'n dingie, nê. Sê vir die mense, dit is nie 'n dingie.
0: Totdat dit ding is, totdat jy is, dan is dit 'n ding. Dan is dit 'n ding.
1: Ek nommer 1.
0: Veronique, sê vir my, as jy terug kan gaan in tyd weer en jouself raad gee oor hoe om jou pad in hierdie bedryf aan te pak, wat sal jy verander en hoekom?
1: Ek sou die een groot fout wat ek gemaak het, was om iemand te date in die industrie. En ek het net een gedate, shame. Dan gaan as hulle weet dan weet hulle, maar dit was my grootste fout. Moenie dit doen nie. En dan moenie so baie vertroue in mense sit wat aan jou hooftafel sit van feeste, van organisaties, van dit of daai nie. En natuurlik leer ken 'n mens die harte van sekere mense en hulle kruip diep in jou hart op en hulle is opreg. Maar die hele bedryf is maar net 'n besigheid en mens kan nie jou hart op iets sit. Kyk, 'n wyse vrou bou huis op God en 'n dwaase vrou, 'n dwaase aktrise en 'n dwaase kunstenaar, alles bou huis op roem. So in die begin is dit wow, en later besef mens, ken jou plek en dien net jou God en God sal vir jou vat waar jy moet wees. Moenie altyd jaag om so altyd op 'n feesvlak te wees hê. Om so besig te lyk is dit vat jou eintlik net weg van stilte tyd by die Here.
0: Dis 'n struik daai. Kykie, vir ons families selfs vandag nog in 2026 as dit 'n massiewe ding om hulle kinders op die TV te sien. Wat gaan daar in jou familie aan elke keer as jy verskyn op die skerm, klein of groot?
1: My ma kan nie vir haar worry oor by nie. My ma is baie trots, maar sy is so sukses, sy sê vir my altyd, jou kamer is 'n varkhok, soos op die TV, maar jy tel jou goed hier op. My ma skel vir my, my pa kyk alles, my pa kyk elke seepie, my pa weet absoluut van alles wat aangaan. Maar hulle is baie trots en baie lief vir my ma. Vir hulle is ek nie Veronique Jeff te Steve. Vir hulle is ek net Nana en Verry en die boskopkind wat rondloop en raas sodat raas in huis kom.
0: Veronique Jeff, dis met weke gesels en steerskieters, daar is soveel laag aan hierdie vrou wat 'n mens soos 'n ui wil aftrek en ontdek as jy laat by die gesprek aangesluit het. Ek 'n bietjie later vir jou as potgooi beskikbaar wees op ons webblad rsg.co.za, sowel as ons splinternuwe RSG app. Hou nie meer so splinter nie. Ek hoop jy het dit al afgelaai, dan kan jy niks weer misloop nie. En dan gaan ons ook 'n bietjie later op Spotify dit vir jou beskikbaar hê. Bly gerus ingeskakel hierop intussen. Ek het later Radio Mark en daar gesels as ons ietsie wat jou kan bystaan as jy gemoed 'n bietjie laag is.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

0: Good Darren, ek is jou skaduwee.
1: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney, to Nashville, Tennessee.
2: I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
3: Kom by Dis-Chem uit vir Pyk lentebesparings. Sweep jou bed rewards card en spaar R166 wanneer jy 2 pakke van 60 kapsules Probiflora Adult Intensive Rescue koop. Nou slegs R499.98. Spaar ook R186 op 50 ml Iberogast. Nou slegs R539.98 vir 2. Geldig tot 18 Oktober by Dis-Chem. Better health starts here.
4: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
5: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: RSG, dis die een vir plaaslike musiek,

0: model, plaaslike sanger, liedjie skrywer van Durban, Nick Billington hier op RSG met Homesick. Tyd vir Radio Mark. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir ST Schreiber. Goeiemôre ST, is almal so lekker om met jou te kan praat vanoggend.
1: Baie dankie. Hoe gaan dit met Eloise?
0: Die lewe is 'n liter gaan met jou.
1: Dit gaan baie goed. Ek kan nie glo dis Oktober maand nie.
0: Praat jy en jy wil juist met ons ietsie bespreek vandag wat seisoonaal soms mense affekteer, maar ook deur die loop van die jaar, lae gemoed.
1: Nee, absoluut. Ek dink aan hoeveel mense, daar's nie 'n persoon Eloise wat loop op aarde wat sê ek het nog nooit deur 'n negatiewe episode gegaan nie. Of jou hart gebreek was, of jy het iemand verloor, of jy het jou hondjie verloor, of jy moes getrek het, of jy het nie die span gehaal nie, of miskien is jy die persoon wat op pensioen gegaan het en nou sê jy vir jouself, wat nou? Hoe gaan ek aan? Wat is die volgende stap? Iemand wat hulle bestuurslisensie moet gaan doen het, en het weer gedop het, en nou is hulle soos in, ek kry dit net nie reg nie, jy voel net in stukkies gebreek. Nou, ek onthou hoe my ma, sy was homeopatiese dokter gewees, en hoe mama as 'n pasiënte wat daar kom sien het, hoeveel van hulle het uitgeloop uit haar spreekkamer uit met iets wat hulle gehelp het op hulle emosionele vlak, want baie keer is dit daardie emosionele dinge wat gebeur in ons lewens, wat fisies ons liggame affekteer. En daar was 'n baie ongelooflike dokter gewees, sy naam was dokter Edward Bach, en dokter Edward Bach het vir ons 'n produk na die wêreld toe gebring, 'n reeks produkte, wat een mens noem die Bach Rescue Reeks. En wat dokter Edward Bach was, hy was 'n bakterioloog gewees, hy was 'n patioloog gewees en hy was 'n mediese dokter. En hy het gekyk na hoe mense siek is en hy het vir homself gesê die grootste rede wat hier aangaan is emosioneel. Ek moet mense op 'n emosionele vlak help om hulle ook op 'n fisiese vlak te kan help. Want daai twee gesondhede loop hand aan hand saam. En my maat weet van sy produkte. En sy het vir ons die pragtigste reeks Irma's Rescue reeks gebring na die mark toe. En wat mama gedoen het is, sy het spesifieke van die Bach reeks se produkte bymekaar gesit en ander spesifieke homeopatiese produkte en dan 'n produk gemaak net vir die persoon wat sê my hart is in 'n miljoen stukkies gebreek. Of dit nou is want dit is daardie huweliksherdenking, dis daardie verjaarsdag en die persoon is nie meer daar nie. Jy weet al daai eerstes is altyd die moeilikstes om deur te gaan. En jy sê net vir jouself, hoe gaan ek deur hierdie dag kom? 'n Persoon is nou onlangs oorlede. Almal het om die mens, die familie gegaan en hulle ondersteun tot na die begrafnis en dan gaan mense aan met hulle lewens. Nou moet jy aangaan met jou lewe. En jy staan in daardie huis en dit is soos in wat nou? Hoe nou? Hy's nie meer hier nie. Sy's nie meer hier nie. Hoe gaan ek aan? My hart is in stukkies gebreek. Jy kan nie altyd iets gebruik wat net alles verdoof binnekant in jou nie, wat jou net slaperig en lomerig maak nie. Jy moet deur dinge kom. En dit is waar hierdie Irma's Rescue reeks inkom. Jy het hierdie heartbreak rescue vir daai persoon wat sê, my hart is gebreek. Of dit nou jou seun is wat nie die span gemaak het nie, en hy het sy alles ingesit om in daai span te kan wees en hy het dit nie gemaak nie. En of dit nou die persoon is wat iemand verloor het of iets baie spesiaals in hulle lewens verloor het, daai verlies. Maar dan het jy ook die Irma's Blues Rescue. En die Irma's Blues Rescue is vir daai vrou wat net sê ek voel nie myself nie. Daar is 'n swaar klip wat lê op my bors. Ek het 'n knop in my keel. Ek is so huilerig, maar ek is so buierig saam met dit en alles irriteer my. My man irriteer my, my kinders irriteer my, kan nie hierdie hanteer nie, ek wil net weg hardloop van hierdie situasie af. Ons as dames op aarde, ons loop met vreeslik baie emosies en ons hormone veroorsaak dat daardie emosies nog meer uitspeel. En dit is waar die Irma's Blues Rescue so goed is vir ons as 'n vrou, waar ons net sê, ek is nie meer lus vir hierdie situasie nie, ek kan dit nie meer hanteer nie. Ek weet van 'n vrou wat vir my gesê het, net die manier hoe haar man langs haar gesit het en sy aandete geëet het, het haar so geïrriteer en sy het vir haarself in die spieël gaan kyk en gesê, wat gaan aan met my? Hoekom voel ek so? En dit is maar net daardie hormone en emosies wat deur ons gaan. So Irma's Blues Rescue, dames, as jy voel soos daardie persoon net deur jou siklus, of dit nou is in menopause, en jy is daai persoon wat geïrriteerd is, jy's hartseer, jy's buierig, jy's huilerig, jy voel onverskillig, jy voel hopeloos en jy wil net huil. Gaan kry vir jou Irma's Blues Rescue, dis ongelooflik hoe vinnig hy werk. En vir die persoon wat sê, my hart is in 'n miljoen stukkies gebreek, ek weet nie hoe gaan ek deur hierdie volgende periode kom nie, want dit is net, alles is daardie onthou, en dis daai verlies, en dis daardie gevoel van absolute gebroke hart, teleurstelling wat jy gehad het, dan gaan kry jy vir jou Heartbreak Rescue. Waar kry jy die Irma's Rescue reeks? Van enige apteek in die land, maar jy kan dit ook hier by ons kry. As jy gaan na livingnaturally.co.za en jy tik daar in daardie search button in, jy druk tik daar in Irma's Rescue reeks, dan gaan jy al 6 produkte daar sien. En dan gaan lees jy wat sê hulle op die boksie van elkeen. En daardie woorde wat grootste aanklank vind met jou, of met jou gesin, met jou kind, met jou man, dis die produk wat jy wil gaan kry. En jy kan hierdie pragtige Irma's Rescue reeks reguit kry hier van ons af by livingnaturally.co.za. As jy 'n lid word, 'n silver lid word, en jy antwoord net 6 gou-gou maklike vrae, dan gee ons vir jou permanent vir die res van jou lewe 20% afslag. En die eerste aflewering is gratis, mense. Jy moet 'n lid word hier, so livingnaturally.co.za. Andersins jou naaste apteek kry jy die Irma's Rescue reeks. Maar vir meer inligting, bel ons asseblief 031 783 8000, of stuur vir my e-pos, dis info@livingnaturally.co.za.
0: Estek bevestig net gou al die kontakbesonderhede. Mense kan jou skakel by die helplyn nommer 031 783 8000, dan 'n e-pos kan gestuur word vir verdere inligting na info@snatural.co.za, en die webblad waar oor hierdie produk uitgevind kan word, dit besel kan word en waar hierdie potgooi later gaan lê om weer na te luister, is livingnaturally.co.za. Het ek alles korrek so?
1: Baie dankie, waardeer.
0: Dis die stem van Estie Schreiber hier in Radio Mark. Ons het gesels oor Irma's Blues Rescue. Er is geen neem verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
1: Stel jou voor, dit is Sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan. Living Naturally se gerieflike aanlyn winkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelewer. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leerrak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
2: Hoe is Wes? Jy kuier Wes by Intussen met Eloise.
0: Lou Rawls, waarna ons nou hier luister. Ooh, Griet, kan ek sommer volop beweeg alles hier? Lekker om hier na hierdie liedjie te kan luister op hierdie donderdagoggend.

0: Die klanke van Lou Rawls hier op RSG met You'll Never Find Another Love Like Mine. Binnenkort tyd vir die 10 uur nuus en daarna speel ons Tamaletjie. Hier is jou leidrade, die Franse smolgeheime wat die geregse bord kroon, die enkelstreek wat die spesifieke beginletter op die VSA kaart toon en die kalendertydperk waarin die langste Afrikaanse naam woon.
1: Is het nie by 'n partytjie verby geloop nie? Garageparties, bokjolle, selfs Hielbrau was nog 'n lekker plek. Onderwyskollege het die platvoetjies gehad.
2: Platvoetjies?
1: Dit is die onderwyskollege se weergawe van die bokjolle, baie boere musiek, baie country, plaasmeisies wat hulle voete so geskuifel het met die dans.
2: Kalfoet, party,
1: jy kon die meisie daarom 'n bietjie vashou.
2: I saw, RSG vat 5 Saterdag, breakfast met Dirk.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
6: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: vuurwapenbeheer is gevoeg tot die klagstaat teen die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya. Dit het vanoggend aan die lig gekom tydens sy borgtog aansoek in die Randburgse Landdroshof. Sibiya is verlede week in hegtenis geneem op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie. Die bykomende aanklag hou verband met sy vuurwapen wat in sy voertuig gevind is op die dag van sy inhegtenisneming. Intussen verskyn die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, weer vandag in Johannesburgse Landdroshof. Mogotsi staan tereg op die aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen, die afvuur van 'n vuurwapen in 'n beboude gebied, myneet en regsverydeling, wat verband hou met 'n beweerde vals sluipmoordpoging wat hy verlede jaar in Vosloorus aan die Oosrand op homself gereël het. Tydens sy vorige verskyning het die Hof Mogotsi se borgtog aansoek vir 'n vierde keer van die hand gewys. Die staat het aangevoer dat Mogotsi nie daarin geslaag het om nuwe feite voor die hof te plaas wat 'n verandering in die vorige borgtogbeslissing sou regverdig nie. Die staat het voorts gesê dat Mogotsi 'n vlugrisiko inhou. Die minister van Finansies Enoch Godongwana sê die regering het geen planne om die openbare beleggingskorporasie se ongenoteerde beleggingsportefeulje te skrap nie. Hy het gister vraag geantwoord in die nasionale vergadering as deel van die ministers van die ekonomiese groepering. Godongwana is gevra oor die toekoms van die portefeulje na die aankondiging dat die spesiale ondersoekeenheid beleggings wat die OBK befonds sal ondersoek waar geld nie terugbetaal is nie. Godongwana sê die nuut aangestelde OBK raad het die nodige kapasiteit om sy uitdagings te hanteer en die instelling se bedrywighede te versterk. Die internasionale raad oor skoon vervoer het kommer uitgespreek oor die impak van padvervoer in Suid-Afrika op openbare gesondheid. Navorsing deur die organisasie sonder winsbejag raam dat voertuigbesoedeling bydra tot een voortydige dood elke 13 minute en 'n nuwe geval van asma by kinders elke 23 minute. Die raad se senior navorser, Brian Reddy, sê Suid-Afrika se standaarde vir voertuiguitlaatgasse is sedert 2006 nie bygewerk nie.
1: How we do this study is we use remote sensing hardware technology where hardware is installed on specific points along the road and we measure the real tailpipe emissions from vehicles as they are driving past. So we take sort of like a snapshot of what pollutants are really coming out of the tailpipe of everyday vehicles driving on South Africa's roads. And one of the strong findings from the study was just measuring the high level of pollutants coming from minibus taxis in particular. And that is because one, the industry has moved from petrol to diesel vehicles and the second is the age of the vehicles.
0: Dit was die navorser Brian Reddy. En nou na die buiteland. Die Britse premier Andy Burnham sê die regerende arbeiderspartij se manifest vir die volgende algemene verkiesing kan 'n belofte van 'n nuwe referendum oor Brittanië se lidmaatskap van die Europese Unie insluit. 'n Dekade nadat Brittanje ten gunste van uittrede uit die EU gestem het, het Burnham aan die BBC gesê dat die Verenigde Koninkryk sy verhouding met die Europese Unie moet heroorweeg.
2: I think it's right to have a quite calm discussion about what broadly are our options here. Is there a centre of gravity or a consensus around one of them, and then see where British public opinion is. To leap back to a proposal and a referendum on it wouldn't be the right thing to do right now.
0: Dit was die Britse premier Andy Burnham. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Bykomende aanklag van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer is gevoeg tot die klagstaat teen die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
3: Dis pas 5 minute oor 10, jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG saam met ons span. Daar lê vir jou 'n lekker tamaletjie voor. Ek het al reeds die leidrade met jou gedeel en ek wonder of jy jou hand wil opsteek en 'n teenstander vir Christian wil wees al die pad daar van Riversdal. Die nommer in die ateljee daarvoor is 086000 2084. Skakel dit nou 086000 2084. Dan kan jy teen Christian binnekort kragte meet.

Ons gesels om half met Dr. Willa Bosak, teoloog en taalaktivis, oor erfenis, nog so 'n bietjie van 'n gesprek wat oorgeloop het van laas week en dan het ons ook ons boekvoorlesing. Moenie dit weggooi nie, daar is nog baie wat daarvoor lê, heerlike boek van Lucia Prinsloo, So lank as die aarde. Ons het toestemming van haar familie en Lapa uitgewers om het vir jou te mag uitsaai met Saskia Pocock, wat het vir ons voorlees. 'N lekker uur wat hier voorlê en musiek ook. Soos hierdie ene van Michael Bublé, waarmee ons begin. Lekker om jy by intussen te hee.

0: Inderdaad, Michael Bublé, it's a beautiful day. Swana Osie, luister op RSG. Daai ken Wesie, sê vir ons allemaal. Dis sikke tyd hier op RSG. Christian is op die lyn, ons speel Tamaletjie, môre meneer.
1: Goeiemôre, hoe gaan dit?
0: Nee, kan ek klaar nie, jy?
1: Nee, wat, ek gaan net voor die wind.
0: Lekke, jy speel teen Marcus van Boksburg. Goeiemôre Marcus, lekker om weer jou stem ook te kan hoor.
2: Goeiemôre.
0: Hoe behandel die lewe vir jou?
2: Ag nee, net bly die reën is verby. Lekker soms om vandag.
0: Dankie, nee, hoe, jy moet nie te vinnig praat, jy moet natuur luister met groot gespitste ore na ons wat so praat, maar ja, ek is bly ook vir hy sonnetjie, ek gaan nie vir jou jokkie. Hoorie Marcus, kan jy nog onthou hoe Tamaletjie verloop, of kan ek jou gou net in die prentjie sit?
2: Nee, ek kan onthou.
0: Nee, lieflik nog, goed. Daar gaan ek somme hier met vraag 1 begin. Christian en Marcus, watter exotiese dis geniet jy wanneer jy escargot eet?
2: Marcus?
0: Ja, Marcus.
2: Is dit paraboutjies?
0: Ongelukkig nie. Christian, wat sê jy?
3: Escargot.
0: Ja, wat is dit? Geef my antwoord.
3: Nee, wat.
0: Ongelukkig, meneer, dit is slakke. Escargot. Dis enige van verskeie species eetbare landslakke, 'n lekkernie van Franse kookkuns. Sekere van die slakke wat as escargot geëet word, is landdiere. Hulle is wel tegnies weekdiere en word hulle dus as seekos geklassifiseer. Nou in Frankryk word escargot soos soveel ander kosse beoordeel volgens terroir. Die plek waar hulle vandaan kom. So as iemand volgende keer vir jou escargot aanbied, dan moet jy weet, jy gaan nou slakke eet, hoor.
2: Ja.
0: Vraag 2, het een van julle dit al geëet al?
2: Ja.
3: Ek het al, man. Hulle noem het slakke in Suid-Afrika.
0: Nee, ek weet. Dit was 'n bietjie van 'n struk vraag. Het jy dit geniet, Marcus?
2: Ja, nee, dit was lekker.
0: Maar dit word ons lekker voorgesit met so ryk romige knoffelsousie, so jy kan nog als heerlik daaraan smil.
2: Ja, ek denk lekker smaak nie, is nie knoffel wat smaak nie.
0: Inderdaad. Nee, wel, die Franse sal met jou stry, maar ons is nie daar nie. Vraag 2. Wat is die enigste Amerikaanse staat wat sy naam met die letter R begin?
3: R.
0: Mm-hmm. Ek soek 'n antwoord.
2: Marcus?
0: Ja, Marcus.
2: Rhode Island?
0: Dit is inderdaad Rhode Island. 'N samestellende staat van die Verenigde State van Amerika. Is een van die oorspronklike 13 state en is een van die 6 New England state. Dit grens in die noorde en in die ooste aan Massachusetts. En die suide aan Rhode Island Sound en Block Island Sound van die Atlantiese Oseaan en in die weste aan Connecticut. Dit is die kleinste staat in die Unie, slegs ongeveer 77 kilometer lank en 60 kilometer breed, maar is een van die dig bevolkste state.
2: So.
0: Kan jy dit nou oorvertel? Okay, goed. Vraag 3. Watter maand van die jaar het die meeste letters in Afrikaans?
3: Christian.
0: Christian, sy eerste die blokke, ja meneer?
3: September.
0: Kijkie, daar kreeg jy ook een punt, nou is het gelijk op, jy, kijk, nou so kan een man moos speel. Jy sal ook kon sê februari, dis die 2 maande in die jaar, wat al by 9 letters het, in die woord, en dan het jy, as jy nou van onder af, van die minste na die meeste toe gaan, op 3 letters is mei, 5 letters het ons maart, april, juni en juli. 7 letters het ons oktober en 8 letters is januari, augustus, november, december en die 2 met die 9 is februari en september. Daarmee saam. Meneere.
2: Ja, sy.
0: Lekker dag verder.
2: Ek het vinniger getel as ek.
0: Of dalk het hy geweet al van tevore. Het jy Christian?
3: Nee, ek het so 'n idee gehad. Dit gaan nie vraag weet.
0: Nee, okay. Oe, so ons leidraad het jy op die regte spoor gesit.
3: Ja.
0: Wonderlik. Hoe dit ook al sy, ek sien uit daarna om môre met julle tweetjies te speel. Julle om die grysstof wel lekker bietjie laat rus en die ore lekker skoon maak want dit is 'n oor en 'n grys herroep. Funksie wat môre getoets word in Tamaletjie klank is so lekker dag verder en dan speel ons môre met julle meneere.
2: Baie dankie.
0: Christian en Marcus wat hier vir ons gelyk opspeel. Ek herhaal net geweer vir jou die vraag indien jy dalk ietsie daar misgeloop het in nuance of so iets. Net vir ingeval, vraag 1, watter eksotiese dis geniet jy wanneer jy escargot eet? Is natuurlik slakke, is die Franse woord vir slakke. Is natuurlik ook 'n lekkernie of 'n delicacy soos hulle sê in daai land. So as jy escargot sien op die spyskaart en slakke is nou nie jou verkose dis nie, jy's nie so lief eksotiese kosse, dan moet jy maar nou nie dit bestel nie, hoor. Jy gaan dalk met ietsie anders op 'n Franse spyskaart vasval, maar vra maar jy kan mos deesdae een van daai toepassings, jy kan so 'n kameraitjie oor die woorde in 'n vreemde taal, enige taal en 'n kameraitjie sal die taal optel en dan sal daar die kunsmatige intelligensie vir jou bystaan en 'n rowwe vertaling gee. Nie altyd in die kol nie, maar jy gaan 'n idee het as jy daar in 'n land is en jy weet nie wat gaan aan op die spyskaart nie. Vraag 2. Wat is die enigste Amerikaanse staat wat sy naam met die letter R begin? Rhode Island is waarna ons gesoek het. En vraag 3 was watter maand van die jaar het die meeste letters in Afrikaans? Daar is een van twee opsies, Februarie of September. Nou ja, dit is dan Tamaletjie vandag. Môre maak ons weer soos ek gesê het vir die twee meneere, skakel in. Môre toets ons klank en ore. So die ore en die grysstof sal 'n bietjie moet saamwerk om op die antwoord uit te kom nadat ons die leidrade gegee het. Hier in dit is in is dit nou Jan Blom waarna ons luister en ons gesels oor erfenis met Dr. Willa Bosak om 12:30.

0: Dodo Nyoka hier op RSG met Dancing in the Stars. Ook geluister na Jan Blom se rasperstem met Beautiful Jy. Balletliefhebbers staan nader vir the Gold Rhino of Mapungubwe Ballet, aangebied deur Mzansi Ballet, met die Bolshoi opgeleide hoofdanser Artomei Kwizov, 'n sterbelaide internasionale rolverdeling, 'n orkes en 'n koor, is hierdie 'n vertoning wat jy nie kan misloop. Ek hoop jy het gister spitstyd geluister, want daar is meer hieroor gepraat en alles wat betrokke is. Dit is 'n trots Suid-Afrikaanse produksie, 'n eeuwe ouwe legende op woensdag 7 en donderdag 8 oktober in die Aula op die Tukkie Campus in Pretoria. Kaartjies is beskikbaar op die webblad mzansiballet.com. Jy wil nie hierdie misloopie.
1: 200 projekte, 26 skole. Kom loer saam met my by die Wetenskap Expo in.
2: Ons voetspore na internasionale Wetenskap Expo het begin omdat ons onhoudend net vol die lug gemis het.
3: My vliegtuig is nou op 'n fase waar ek dit wil begin vervaardig en verkoop, aangesien dit 'n unieke gaping in die mark vul, veral in Suid-Afrika.
1: Donderdag aand, 7:30 in Kompas.
2: Baie dankie, RSG.
4: RSG se nuwe radioteater seisoen open vanaand met Jocelyn Meer as 'n naam, die Russell Benjamin vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg.
5: Het jy gehoor? Wat het gebeur?
6: En waar?
5: Middelpos, waar is dit?
6: Saldana Bay.
5: Sieke moeder.
7: Dit is te vreselijk.
6: Iemand moes iets gesien het. Iemand niks gesien.
4: RSG radioteater vanavond om 8 uur met sterspelers en proscenium radiodrama vir hoërskoolleerders deelnemers met akoestiese regisseur Cassie Lauwes, klankbaan deur Fraser Berry, sanger Jolyn Phillips en regisseur Johan Rademan. Jocelyn, meer as 'n naam.
8: Dis 'n pa en seun affære met die reine wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van twee gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag 4 Oktober om 10 uur. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKV vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke coupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die reine wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 4 Oktober om 10 uur by die RSG ATKV vierkant.
9: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Die groep Cutting Crew hier op RSG met I Just Died in Your Arms Tonight. Net hierna praat ons erfenis met Dr. Willa Busak.
1: Die Midas van Musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1 uur die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.

0: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.
1: Op die lyn het ek 'n man, Dr. Willa Bosak, hy is 'n teoloog en taalaktivis. Hy het die psalms in Kaaps vertaal en ook 'n boek oor die Khoisan geloof geskryf en het 'n geweldige passie vir sy taal en sy hartstog is diep oor die storie van sy kom vandaan en hy gesels vandag hier met ons. Dis lekker om jou weer hier saam met my te hê. Goeiemôre.
2: Goeiemôre, Elise. Goeiemôre, luisteraars. Ek hoop dit kan goed met julle almal.
1: Dit gebeur baie met die breinmens dat hy dan in 'n posisie geplaas moet word wanneer daar Erfenisdag vieringe is. Dat daar gevra word, maar wie is jy nou eintlik en hoe lyk jou erfenis? Want hierdie stam met byvoorbeeld spesifieke klere drag, daar is stam met 'n spesifieke, ek weet nie, liedjie of ritueel. Ek weet nie of almal bewus is nie, maar die breingemeenskap is 'n homogene gemeenskapie. So nou weet jy het Khoisan voorsate. Hoe lyk dit prakties? Hoe daag jy op in 'n velletjie? Hoe stel jy dit voor?
2: Okay, ek gee glad nie om. Ek dra nooit 'n velletjie, letterlik nie. Ek dra westerse klere. So nou en dan sal ek daarby aandui deur 'n stringetjie krale. Dis omtrent die verse wat ek omtrent gaan of my klere drag is 'n tipies Afrikaanse kleure of drag. Maar nooit in velletjies nie of velle nie. Ek neem nie ons mense kwalik nie, as alhoewel die Khoisan mense dit misverstaan. Hulle vergeet dat om velle te dra, daai het voor die aankoms van die koloniale regering voor van Rubik was nou hier stand, was dit ons normale klere. Hulle verstaan dit nie. Daarom van die begin af met Kurtoa wat toe die eerste huishoudster geword het, of kinderopasser geword het, van die Van Riebeeck paarse kind, het sy al begin om westerse en oosterse klere te dra, en ook die tolke, soos Atsumau en Doman, het almal later begin om aan te pas by 'n nuwe klere drag, wat gemakker was. So om nou nog vandag in velle op te dag, is eintlik foutief. Maar as hulle dit wel doen, veral by vergaderings is dit baie belaglik, maar as hulle dit wel doen by 'n kultuurdag, dan verstaan ek dit. Want dis wat die Khoisans en die Zulus ook doen. Hulle het hulle normale pakke klere aan en dit snekies met hulle dasse en so aan en dis aanvaar. Maar as hulle 'n kultuurdag het, dan sal hulle dit ook met sekere traditionele drag doen. So dit is vir my dan aanvaarbaar. Maar nie soos mense ding amper, dit is nou amper 'n normale ding om op te dag by vergaderings nie. Dit is nie vir my aanvaarbaar nie. Maar natuurlik, ons het baie sterk en oeroue kulturele gewoontes. Byvoorbeeld so die deurgangsritus van die hokmeisie kom nou weer baie mooi terug. Ek self het al op Kimberley 5 dames deur die hokmeisies deurgangsrite vir ritueel geneem en 'n paar jaar gelede 'n jong man deur wat in altyd is haar afsondering van 'n naweek en dan word hulle geleer ons waardes en geskiedenis en so aan en ons geloof. So dit is baie lewendig en wat vir my wonderlik is, daar is 'n geweldige herlewing vanaf 1997 wat deur professor Weile, professor Chatty Brienkamp begin is. Is nou weer sterk aan die gang en ons jong mense hunker na hierdie kultuur. So daar is 'n geweldige opleving en herstel van trots in Khoisan kultuur en breinmense besef nie dat gemiddeld volgens die genetiese ontledings het elke breinmens gemiddeld 30% Khoisan bloed en om dit nou weg te steek deur skaam te wees van wat hulle in ou apartheids boeke gelees het, is natuurlik ons en ek dink ons moet daai deel van ons met ons omhels en ons kan ons breinkultuur maklik meng met Khoisan kultuur.
1: Dis die stem van Dr. Willa Bosak, hy is 'n teoloog en taalaktivis wat die psalms in Kaaps vertaal het en ook 'n boek geskryf oor die Khoisan geloof. Ek gesels hier met hom oor erfenis en daar's nog 'n paar gedagtes wat hier in my kop ronddwaal.

0: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
1: Kom keer saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die IS Museum in Reinaveldstraat op Stellenbosch.
2: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam. Op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
3: Van deze week in die laat aand voorlesing uit die boek Die dood van Rachel April deur PP Fourie.
4: Evie Koopman is saam met Rachel en Lucia in die selfverdedigingsklas. Die oomblik toe sy opkyk en Lucia sien, skud sy haar kop en draai haar gesig weg. Wat het gebeur? Vra Lucia, hoewel sy weet wat die antwoord is.
5: She's dead, Sia.
4: Lucia gaan sit op 'n houtbank nie ver van die groepie studente af nie. Rachel April is dood.
3: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
6: Ek gesels steeds met Dr. Willa Bosak, teoloog en taalaktivis oor erfenis. Dr. Willa, erfenis is so 'n warm op die tong kwessie. Ek wil vir jou vra nie, baie keer word daar in 'n geselskap gevra, okay, nou maar, wat is jy? Wie is jy? Hoe identifiseer jy? Wat sal jy vir mense sê, is jy Suid-Afrikaner eerste, is jy breinmens eerste, of is jy Khoisan eerste?
7: Ons moet natuurlik dit onthou, dat elke mens het verskillende identiteite. Ons het nie net een nie. Ek is 'n man en daarmee deel ek amper die helfte van die wêreldse manne. Ek is heteroseksueel en daarmee deel ek omtrent 90% van daardie seksualiteit ensovoort. Ek is 'n vader, ek is 'n Suid-Afrikaner waar ek op geweldig trots is. Ek is 'n Christen wat geloof aanbetref ensovoort. So ons het almal verskillende identiteite en ons haal daai uit ons hoed uit, ons het daai hoed op, dit hang af van die situasie. Byvoorbeeld, iets en meer as 'n jaar gelede het ek 'n oppa geword, ek is al so oud, eindelijk moet my kleinkind vir my sê, oppa grootjie, so groot afstand is daar tussen ons. Maar ek het natuurlijk ons fantastiese, wonderlike Khoisan traditie gevolg en in my ex-vrou se tuin het ons as gesin die nodige koortjies gesing, nodige gebede gedoen, 'n boompie geplant vir hom en toe waar sy naaldstring toe begrawe is. Dit is ons geloof en ons kulturele traditie. En daarom, as ek 'n oupa is, is ek 'n ander soort mens as wanneer papa is vir my twee dogters. Dit is 'n ander gesprek, maar een van my mees intieme wat ek nou maar eers wat 35, 36 jaar gelede ontdek het, is natuurlik dat ek is 'n Khoisan Afrikaan. Daardie koppelteken is baie belangrik om dit sê die kontinent waaraan ons behoort, maar ook my meer intieme etniese identiteit. En dit is hoe ek myself identifiseer en dit is ook bevestig deur DNS waar ons as gesin en ek dan ook natuurlik aan moederskant het ons die oudste gene op aarde, dis LOD, wat natuurlik ook vir my ook 'n soort geruststelling is oor waar ek eindelik hoort.
6: Dis wonderlik om al hy bevestigings te hê van wie jy is, want dit help jou om ferm te staan op hierdie aarde, hierdie Suid-Afrikaanse aarde,
7: ja,
6: en ook in die wêreld. Kyk, ek wil nou gou praat ook oor jou passie oor taal, want jy het 'n groot passie vir Afrikaans, maar toe gaan vertaal jy die psalms in Kaaps. Hoe kom dan nou so?
7: Laat ek eers dit sê oor taal. Taal is nog altyd my passie gewees, soos ek al gesê het. Maar spesifiek wanneer ek kom by die ontstaan van Afrikaans, het my lewe heeltemal 'n ander rigting begin inslaan en ek het sommer 'n lid geword van die Afrikaanse Taalraad waar ek tot vandag toe 'n lid is. Ek het ook op hulle raad gedien vir 'n termyn en daar by die Afrikaanse Taalraad het ons iets geleer wat ek nooit sal vergeet nie, maar wat min ingang vind by die meeste Afrikaanse taalsprekers, naamlik dat alle variëteite is gelyk. En die ding wat professor Christel van Rensburg by my wakker gemaak het, vir my op 'n nuwe traject gesit het binne die taal landskap, is dat die eerste vorm van Afrikaans is Khoi Afrikaans. En dit het begin omdat vir meer as 100 jaar het ons vier boere wat ryk was daai tyd, natuurlik het nou nie die, maar wat ryk was aan vee wat hulle meer ruilhandel gedoen het met die verbygaande Europese skepe wat vanaf Europa gekom het op weg na die ooste toe waar hulle handel gedryf het met sy en met speserye, het hulle natuurlik die Kaap gevind as 'n behaalweg stasie en daar die hele aan die suidkus aan die kuste het hulle natuurlik toe handel gedryf maar deur middel van gebaretaal en dit was eers skryf van Rensburg in sy boek So kry ons Afrikaans waar hulle vir die eerste keer in 1595 dit wil sê 60 jaar voor die aankoms van Jan van Riebeeck het hulle al toe begin om sekere woordjies wat hy noem 'n besigheidstaal te ontwerp saam met die Hollanders. Nienaber noem in sy boek dit Hottentots Hollands, wat 'n baie beskrywende woord is, nee, want die een helfte is natuurlik Hottentots taal of Khoikhoi Kowap, soos ons sê, die taal van die Khoikhoi mense, die boere, of Khoikhoi boere, en natuurlik ook dan nou Hollands. En daar het hulle woorde gebruik soos kanna, en gekie en brood en wat toe brakwa genoem is of broodgoed ensovoort. En selfs vandag nog en teen die tyd toe van Riebeeck aankom, toe is daar 80 van daardie eerste vorm van Afrikaans nie geskrewe nie, net 'n praattaal was toe in omgang. En baie Suid-Afrikaners elke keer, liewe leser, wanneer jy skree eina dan praat jy Khoi Afrikaans.
6: Dit is Dr. Wella Busaka, teoloog en taalaktivis. Hy het die psalms in Kaaps vertaal en ook 'n boek oor die Khoisan geloof geskryf. En ons het nou hier lekker in diepte met hom gesels oor herkoms en erfenis en kom vandaan en alles so mooi deurweef met taal en geloof. Soos jy nou laat by die gesprek aangesluit het, dis vir jou beskikbaar op ons webblad op rsg.co.za, ook op die RSG app, gaan kyk daar, dat jy het kan aflaai, as jy nog nie die app afgelaai het, waarvoor wag jy, want die goed is alles daar, vir jou, en jy kan hom ons met jou in jou sak, en natuurlik moet nie vir Spotify, een kant toeskryf, want dis ook waar ons potgooi vir jou gelaai is, om te gaan kyk. Gaan soek jou, kom vandaan, en leef dan daar volgens, hoe dit ook al sy.
8: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel hoor net vaag weg die fluite van verbasing, die beroering. Dit is hoekom Manus en Bertie Brand en Petrus Verwy so konkel en mense probeer beïnvloed. Dis wat oom Ben by die koöperasie ook vir haar pa vertel het. Dis hoekom sy en haar pa so stief aangekyk en behandel word. Want tot dusver het hulle nog glad nie belang gestel nie. En buitendien, dit was haar ma se grond. Sy moes toestemming gee. En sy was tot niks in staat nie. Nou gaan die klomp seker op haar pa toesak, nou dat haar ma dood is. Rachel haal diep asem. Soetkloof is hare. Soetkloof behoort binnenkort aan Rachel Dupree. En sy gaan hulle nie hulle sin gee nie. Gaan ver af hoor sy Bertus Oliver se stem. So word die gebied 'n geheel wat die vrye beweging van wild, voëls en insekte moontlik sal maak en waar die ryke verskeidenheid biome kan floreer ten einde die biodiversiteit van die gebied te verseker. Sy het nie die ander faktore gehoor wat opkoms glo so uitsonderlik en anders maak nie. Sy stel ook nie belang nie. Sy wil wegkom. Manus Brand is nou op sy voete. Kan ek iets sê, Bertus? Vra hy. Natuurlik, antwoord Bertus en vat 'n sluk van sy water. Jy het genoem van die langdurige droogte. Vriende, dit is nie 'n droogte wat gaan verbygaan nie. Hierdie is wat ons noem klimaatsverandering. Rachel kyk na Manus Brand. Hy boer hier op sy pa se grond. Hy en sy broer Bertie, op erfgrond. Dit is onder andere sy kinders wat voort te stede toe. Pieter, die oudste, is 'n ingenieur in Kaapstad en Louise, hul dogter, doen verpleging in George. Nie een van die twee stel belang in hulle pa se grond of om te kom boer nie. En Bertie is maar net sy ouer broer se handlanger. Nooit getroud nie. 'N Ou jong kerel wat haar deesdae ook aankyk op 'n manier wat haar wil laat weghardloop. Nou moet sy haar grond verkoop sodat hulle iewers in gemak kan gaan sit en niks doen. Manus draai om en kyk spesifiek na haar. Ek het geen twyfel dat die weerpatrone besig is om drasties te verander nie. Julle ken die gemiddelde reënval wat ons vroeër gehad het. Kyk wat is nou aan die gang. Die opkomsrivier is 'n dun straaltjie water. Ons kan eenvoudig nie meer daaruit natlei nie. Mense, die biodiversiteit en oorlewing van hierdie gebied word deur ons boerderye in die wiele gery. Ag man, sit man, kom Bram Kriek sterk deur. Nou skielik is ons die sondebokke, snert man. Die sondebok is die blerrie mense wat nooit hierdie paaie van ons skraap nie. Kyk in watter toestand is die pad. Hoe moet ons vrugte op die dorp by die markte kry? Nog 'n rede waarom jy moet verkoop, Bram, kap Manus terug. En wat van die belaglike petrolprys? Hoor Rachel voor sy omdraai en uitstap. Dit verwoes ons. Sy is al by die bakkie voor sy agterkom. Marius Verwy is agter haar. Rachel, kan ek en jy 'n bietjie gesels? Kan ek dalk koffie by jou kom drink? Sy klim in die bakkie en draai die venster af. Ek gaan slaap, Marius. Ek het 'n boerdery wat ek môre moet bestuur. Goeienag. Kompas wag vir haar by die hek. Het jy spesiaal wakker gebly tot ek terugkom, Kompas? Dankie hoor. Kyk hoe laag hang die Suiderkruis oor Platberg. Kyk hoe helder is die sterre, ou honde. Kom, ons gaan maak iets om te drink. Sy stap die huis in, reguit kombuis toe met Kompas op haar hakke. Op die tafel staan 'n skoendoos. Rachel steek vas, staan doodstil daarna en kyk. Kan net haar pa wees wat dit hier neergesit het, sodat sy dit kry wanneer sy terugkom. Hy weet baie goed, sy maak altyd eers heuningbostee voor sy gaan slaap. Huiwerig sit sy haar hand op die skoendoos. Versigtig. Hou dit net daar. Nog geheime? Nog onbekende verrassings uit die verlede? Stadig lig sy die deksel. Fotos. Sy haal die eerste een uit. 'n jong ottodopree lê op sy maag in die vlakbranders. En bo op sy rug sit twee blonde krulkoppies. Sy en Cornel. Haar pa lag vir die kamera. So ook die twee kindertjies op sy rug. Hulle lyk identies met digte, krullerige blonde hare. Net hulle kostuums dui aan, dis 'n dogtertjie en 'n seentjie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Ariana Grande en John Legend met hulle weergawe van Beauty and the Beast.
1: Sondag aand in binne en buite gesels ek met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor in die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels oor 'n motorfietsongeluk waarin sy haar been verloor het en hoe dit haar gehelp het om uiteindelik te besef dat sy oor God kan dink as 'n versorgende God en nie net as 'n beheerende God nie.
2: Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery laat gebeur.
1: Luister Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke na binne en buite met my DJ Miller.
3: Ontrafel die geheime spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Net na die nuus kan jy uitsien na Lis Gryling van Hartebeesfontein se musiek en ook groepyne om 11:30, maar is Rock the Boat, Suid-Afrikaanse rock duo wat ons neem na die 11:00 nuus.

In die 11 uur nuus. 3 mense is doodgeskiet en een is gewond in Lentegeur op die Kaapse vlakte. Kom maar oor die impak van padvervoer op openbare gezondheid en die Britse premier oorweeg 'n referendum oor EU-lidmaatskap. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. 3 mans is doodgeskiet en 'n vrou is swaar gewond in 'n skietvoorval by Lentegeur en Mitchells Plain op die Kaapse vlakte. Die polisie woordvoerder Andre Trout sê, beamtes is gisteraand na die toneel ontbied

0: vind is. Die slagoffer het in die sinkhuis gewoon. Sy is deur 'n familielid as vermis aangemeld nadat sy laas in Julie gesien is. Die polisiewoordvoerder, Cheryl Elers, sê die besorgde familielid het haar op 26 September as vermis aangemeld nadat sy die vrou wou besoek en haar nie in die hande kon kry nie. Die familielid het daarna saam met 'n lid van die gemeenskap na die sinkhuis teruggekeer en ingegaan waar hulle op die vrou se liggaam afgekom het. 'n Bykomende aanklag van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer is gevoeg tot die klagstaat teen die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya. Dit het vanoggend aan die lig gekom tydens sy borgtog aansoek in die Randburgse Landdroshof. Sibiya is verlede week in hegtenis geneem op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie. Die bykomende aanklag hou verband met 'n vuurwapen wat in sy voertuig gevind is op die dag van sy inhegtenisneming. Die internasionale Raad oor skoon vervoer het kommer uitgespreek oor die impak van padvervoer in Suid-Afrika op openbare gesondheid. Navorsing deur die organisasie sonder winsbejag raam dat voertuigbesoedeling bydra tot 1 voortydige dood elke 13 minute en 'n nuwe geval van asma by kinders elke 23 minute. Die raad se senior navorser, Brian Reddy, sê Suid-Afrika se standaarde vir voertuiguitlaatgasse is sedert 2006 nie bygewerk nie.
1: How we do this study is we use remote sensing hardware technology where hardware is installed on specific points along the road and we measure the real tailpipe emissions from vehicles as they are driving past. So we take a sort of like snapshot of what pollutants are really coming out of the tailpipe of everyday vehicles driving on South Africa's roads. And one of the strong findings from the study was just measuring the high level of pollutants coming from minibus taxis in particular, and that is because one, the industry has moved from petrol to diesel vehicles and the second is the age of the vehicles.
0: Dit was die navorser Brian Reddy. En nou na die buiteland. Die Britse premier Andy Burnham sê die geregerende arbeiderspartij se manifest vir die volgende algemene verkiesing kan 'n belofte van 'n nuwe referendum oor Brittanje se lidmaatskap van die Europese Unie insluit. 'N dekade nadat Brittanje ten gunste van uittrede uit die EU gestem het, het Burnham aan die BBC gesê dat die Verenigde Koninkryk se verhouding met die Europese Unie moet heroorweeg.
2: I think it's right to have a quite calm discussion about what broadly are our options here. Is there a centre of gravity or a consensus around one of them, and then see where British public opinion is. To leap back to a proposal and a referendum on it wouldn't be the right thing to do right now.
0: Dit was die Britse premier Andy Burnham. Ten slotte weer die hoofnuus. 3 mans is doodgeskiet en 'n vrou is swaar gewond in 'n skietvoorval by Lentegeer in Mitchellsplein op die Kaapse vlakte. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
3: Ek groet jou dan kosbare Ina, tot môre, lekker dag verder.
0: Tot môre, lekker dag vir jou ook.
3: Kie. Jy is ingeskakel by Intussen saam met ons span. Ons groet vir Ina Strydom wat die nuus gelees het. Tydens Intussen, ek is Eloise Kibiru en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Jy kan uitsien na groeipyne. Binnekort hoor jy wat daar vir jou voorlê. En ons het die spelers van Lis Gryiling van Hartbeesfontein wat ek reikhalsend uitsien om met jou te deel. Kom ons begin met hierdie ene van No Doubt met Gwen Stefani as hoofsanger. So begin hierdie uur.

0: No Doubt. Wat ons terugvat na 1998 of 96 althans met hierdie liedjie Don't Speak. Dis byna tyd vir 'n Lis Gryiling se musiek op die speelhuis as Randall en Koba Wickham, Fritz Kools, Charles Jacoby en ook Elvis Presley het vir my hier gesê, sy gunstelinge gaan nou met jou deel wat sy ook te sê het, want ek wil hê jy moet hoor hoe Groeipyne vir jou gaan klink om 11:30.
1: Die vierde skoolkwartaal van 2026 lê om die draai. Dis 'n tyd van prysuitdelings, konserte en ons kleintjies wat moet voorberei vir die groot skool. Kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskooljuffrou Jolandi van den Heever sê, dis ook tyd vir ons om asem te skep.
2: Moet asseblief nie dat kleuterafsluiting en partytjie jou huwelik kos nie. Al asem, beplan mooi.
1: Onthou jou groeipyne afspraak, hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
3: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipe soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
7: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
0: Lis sê vir my, sy geniet dit baie om oggende hier op RSG te kuier. So 11:00 se kant sê sy drink hulle 'n koppie tee of koffie op die stoep na al die vroegoggendbedrywighede op die plaas. Dan luister hulle na die nuus en wie ook al se musiekversoeke wat gespeel word. Hier's 'n paar wat gespeel word nou vandag. Ek begin met haar gunsteling persoonlike musieksnit, Elvis Presley, It's Midnight.

0: Is ons skakel by intussen hier op RSG. Ons luister na die joune van Lis Greiling van Hartebeesfontein. Sy sê, vat elke 11:00, kom elke dag, luister sy lekker deur die oggend, maar 11:00 se kant drink sy koppie tee of 'n koffie op die stoep, en dan na die oggend, vroeg oggend bedrywighede daar op die plaas, dan luister hulle die nuus en wie ook al se musiekversoeke vir oggend nou haar eie. En wat sy gestuur hier, sy het by elke liedjie 'n boodskapie. Ons het eers te begin met haar persoonlike gunsteling musieksnit van Elvis, dis It's Midnight. Toe luister ons na Fritz Scholz, sy sê dis nou liewe man, se groot gunsteling Sonsak in die Swartland, en nou so pas na Charles Jacoby, Forever and Ever, sy sê haar pa het altyd graag gesing. Ons sluit af met die volgende van Randall en Koba, Duitswees Wals, want sy sê dis vir haar hele uitgebreide familie, hulle is oud-Suidwesters.
1: Duitswees is lekker, Duitswees is goed,

0: Randall Wickham en Koba met Duits Wes Wals. Hierdie is die speelhuis van Lis Greiling van Hartebeesfontein waarna ons geluister het. Veronica sê op die SMS-lyn, ai, die musiek is so, so mooi. Ek dans en sing vir my man en my hondjie. Reginald sê ook, hy het dit baie geniet. Annetjie Oberholzer van Nylstroom laat weet, prachtige musiekkeuse. Dankie aan die luisteraar wat dit met ons deel. Dis mos nou Lis Greiling. Dan sê Johanni van Heidelberg, dankie aan die luisteraar vir die mooie muziek. Julie van Hoedspruit sê, die tyd van die oggend is het vir my een stilhou plekkie, net om rustig te wees. Rita Middelburg sê, weer lekker verrassing vandag, sommer laat voete juk ook. En Betty sê, dankie vir die mooie muziek op hierdie skoon, donderdag oggend na die reen. En die mense van Swaise Reneke, Elise Adran en Wachter die Woef sê ook, mooi muziek kiese. En ja, dit is... Dit was, jy het vir my moeilik gemaakt, Lis, daar was enetjie wat ek wou byvoeg, ek kon nie, want ek het jou liedjies wat jy een boodskapie bygesteer het gestuur, althans gespeel, maar ek was voor een versoeking, net hierna kan jy uitsien na Sir Tom Jones, daar sluit ons aan by Anthea Fredericks vir Groeipyne.
1: In RSG Landbou vier ons die goeie nuus, pas ontvang van ons rooibosboere. Ons gesels met 'n kenner oor seisoenspesifieke wenke vir jou groentetuin en ons hoor die storie van 'n satelliet wat uit hout gemaak is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Vat my na die naaste hospitaal.
2: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing. Spesialis tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. Gap cover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dis-Chem. Vir meer inligting.
3: Lang storie kort, kry Dis-Chem Health Gap Cover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besenfees geld.
4: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: Sir Tom Jones met It's Not Unusual. Hier is Anthea.
1: Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Ons kom weer eens by mekaar om saam die leefwêreld van ons voorskoolse kinders te betree. Ons gesels met ons kenners oor allerhande aspekte rondom voorskoolse kinders se ontwikkeling en ons leer by hulle ook van mekaar en met mekaar, want enige ouer van 'n voorskoolse kind sal weet hoe belangrik hierdie fase van hulle ontwikkeling is. Nou, dis die voorlaaste skoolvakansie voor die 2026 akademiese jaar tot 'n einde kom. En ek het dit goed gedink om vir kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskool juffrou Jolandi van den Heffer te nooi om vanoggend met ons te gesels oor die jaar wat amper verby is, die dolle gejaag. En wanneer skep ons asem? Laat ek nou asem skep en jou groet, Jolandi. Goeiemôre.
2: Goeiemôre, Ansie aan luisteraars. Sjoe, dit is dan lekker om weer bietjie saam met julle te kuier.
1: Dis altyd vir my lekker om jou te nooi dat jy vir ons 'n bietjie van jou wysheid gee. Ek het gesê dis die voorlaaste skoolvakansie, natuurlik kom die groot vakansie aan die einde van hierdie akademiese jaar, maar waar ons nou bevind, wat moet belangrik wees vir ons as ouers van voorskoolse kinders?
2: Sjoe, Antja, ek dink kwartaal 4 is nogal die kwartaal van gejaag wees. Almal wil gou-gou daai heel laaste bietjie ietsie nog doen. Dis afsluitings, dis kompetisies, dis allerhande gespoggery en sertifikate en alhoewel dit absoluut heerlik is vir ons kinders en die blootstelling fantasties is, is dit ook dikwels die tyd wat ons as ouers so gejaag is. Dis ons werk se deadlines en se afskeide en se afsluitings ook nog. En dan moet ons soms net bietjie stil staan en asemhaal en net die prentjies van bo af bekyk. Want anders sit ons met kleuters en peuters wat naderhand so ongelukkig is met hierdie gejaag en gewarboel en geparadeer op die verhoog. En ons as ouers weet en wil vir ons kinders graag die beste doen. En dan moet mens terug staan en vra, hoor, is dit regtig die beste om so te jaag nou al hierdie goed wat in kwartaal 4 plaasvind.
1: En natuurlik die angstigheid, soos jy ook nog gesê het met die gejaagdheid, die kan ook op ons kinders afwryf, nee, want hulle neem tog nou maar uit wat aan hulle voorgehou word deur ons as ouers.
2: Natuurlik, as ons hulle aanhou aanjaag en kom en maak nou reg en onthou jy moet nou glimlag en dit is gebeurtenis op gebeurtenis op gebeurtenis, dan moet ons onthou dat hierdie klein lyfies is maar nog net 'n paar jaartjies op hierdie aarde. Ons verwag soms van hulle ongelooflik baie, ten spyte daarvan dat hulle werklik nog besig is om te ontwikkel.
1: Kom ons beweeg na die klaskamer toe, want nou is daar ouetjies wat gaan aanbeweeg. Hulle gaan groot skool toe en selfs vir kleuterskool, juffrouens, is hierdie afskeid ook nie altyd lekker nie of nie maklik nie. Ek meen, julle sien natuurlik uit daarna. Dis die volgende fase van hierdie kleintjie se ontwikkeling. Maar dis 'n kind in wie julle belê het, vir wie julle nou totsiens moet sê.
2: Ag, dit is elke jaar 'n hartseer storie om van hierdie klein lyfies afskeid te neem. Hulle word soos jou eie kindertjie. As ek by die huis praat of met mense praat, dan is die kindertjies wat in my skooltjie is en in my klasie is, is die wie se name altyd ook opkom. Dis baie moeilik om afskeid te neem, maar dit is die lag met die traan, want ons is ook opgewonde oor volgende jaar. En ek dink dat ouers 'n groot rol kan speel om kinders rustig te kry oor wat volgende jaar kom. Want vir ons kleintjies is verandering van rotine en 'n verandering van omgewing 'n ongelooflike aanpassing. En daai onsekerheid skep natuurlik weer soms wangedrag wat ons raak sien, die tantrums en die ongelukkigheid. Ons as ouers speel so groot rol om ons kinders rustig te kry oor wat volgende kom en gebruik kwartaal 4 so lank daarvoor om te begin gesels oor wat gebeur volgende en opgewonde te wees en wie gaan jou juffrou wees en jy gaan groot skool toe en kom ons ry 'n paar keer verby die groot skool dan kan ons sien hoe lyk dit daar en pas so lank jou skoolklere aan. Antje, my asem is nou sommer so lank soos 'n lang asem krieksin, want hierdie maak my sommer nou opgewonde vir volgende jaar.
1: Nou ja, die nou al weet ons ouers na watter skool hulle kleintjie gaan. Hulle is aanvaar by die skool, die voorbereiding is daar. Nou sê jy, nou maak ons die kleintjie gereed en op 'n opgewonde manier. Wat maak ons met 'n kleintjie wat eenvoudig vassteek en sê, maar ek wil nie groot skool toe gaan nie. En huil en net teestribbel oor die hele gedagte dat sy of haar wêreldjie word omvergegooi.
2: Gelukkig antjie al meeste van ons laerskole het 'n dag of selfs partykeer 'n week wat hulle hierdie kleintjies verwelkom en wat hulle regtig moeite doen om hierdie maatjies te laat voel asof hulle nog eintlik in die kleuterskool is. Dit is nog lekker pret, dit is lekker speel, dit word sommer net lekker gemaak en dikwels is dit toonaangewend vir so 'n maatjie. Natuurlik is dit belangrik dat jy as ouers alles in jou vermoë doen. As jy 'n kind het wat jy weet teestribbel teen verskillende nuwe dinge teen, nuwe goed wat moet gebeur, maak seker dat jy elke nou en dan, tot eenmal 'n week self, net 'n draai by die laerskool maak. Al stap jy net sommer net op die terrein rond, gaan eet dalk ietsie by die snoepie, kyk ook hoe die rugbyspan rugby oefen. Ek is seker die laerskool gaan nie ontevrede wees as 'n voornemende graad eentjie net so bietjie begin inskakel nie. En ewe skielik is die groot skool nou nie meer so groot nie, want mamma of pappa was hier langs my toe ek by hierdie groot skool ingestap het die eerste keer om 'n lekker roomhuis by die snoepie te gaan eet.
1: Jolandi, wat gemaak as 'n kleuterskool groot is en daar is meer as een klasie vir 'n bepaalde ouderdomsgroep? Kan ek as ouer kom praat en sê, maar ek wil hê my kind moet volgende jaar in juffrou so en so se klasie wees? Of moet ons dit maar oorlaat aan julle wat weet watter onderwyser by 'n kind gaan pas?
2: Ek dink natuurlik dat ouers se insette is altyd welkom en ek glo dat 'n skoolhoof gaan na elke ouer luister. Maar ons kan ook nie 80 maatjies by die gewilde juffrou hê en geen maatjies by die juffrou wat dalk bietjie strenger is nie. Daarom dink ek kies skole maar op die ou einde. Ek glo dat skole wat die kinders se beste belang op die hart het, goeie juffrouens aanstel en dat die skool en die skoolhoof werklik gaan probeer om jou kind in 'n klas te plaas waar hy of sy gaan floreer. Maar die oomblik wat jy as ouer werklike bekommernisse het, dan is dit jou plig en jou voorreg om die skool te nader en met jou konkrete redes te sê, ek wil nie graag hê my kind moet in juffrou A se klas wees nie, want en dan gee jy jou redes. Maar ouers gaan moet verstaan dat 'n skool kan nie elke liewe ouer se insette akkommodeer nie, anders gaan ons, soos ek gesê het, party oorvol klasse hê en party heeltemal leë klasse hê.
1: Jolandi, ek en jy het tydens 'n vorige gesprek kon praat oor as die kleuterskool waar jou kleintjie is, as dit nie soos 'n handskoen pas nie, as jou kind ongelukkig is, diep ongelukkig is daar, om watter rede ook al, is dit net nie die plek vir jou kind nie. Ek het jou toe gevra, op watter stadium maak jy 'n besluit? Is dit te laat nou om 'n besluit vir volgende jaar te maak om jou kind te skuif?
2: Ek gaan dalk raad kry daaroor, maar ek glo as jou kind ongelukkig is, dit maak nie saak watter ouderdom hy of sy is nie. Kleuterskool, laerskool, hoërskool. Ek sal eerder my kind skuif en die aanpassing saam met hom of haar deurwerk, as wat ek met 'n kind sit wat moontlik emosioneel geknak word. Antjie, ons lees te veel van selfs hoërskoolkinders wat selfmoord pleeg. Hoe kan ons dan toelaat dat ons peuters of ons kleuters siels ongelukkig is? Hierdie maatjies wat nog nie behoorlik kan sê wat dit is wat hulle pla nie. Kleuterskole is al onbeskikbaar. Dit is werklik nie so dat daar net een kleuterskool op 'n dorp is nie. En ek wil weer herhaal wat ons in ons vorige gesprek ook gesê het, die feit dat jou kind ergens ongelukkig is, is nie te sê dit is 'n slegte kleuterskool nie. Dit is net te sê jou kind is nie gelukkig daar nie. Skuif, kies 'n ander kleuterskool. Maar ouers wees dan versigtig om nie wyd en sui op sosiale media te aanvaar dat jou weergawe van wat gebeur het die absolute waarheid is nie.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis klein kinderonderrig spesialis en kleuterskool juffrou Jolandi van den Heever. Ons praat oor die jaar wat vinnig sy einde nader, die vierde kwartaal. Ons praat oor daardie dolle gejaag hierdie tyd van die jaar in Jolandi wat dit so mooi vir ons uiteengesit het. Indien jy die eerste deel van ons gesprek vanoggend misgeloop het, dan kan jy later vandag 'n draai gaan maak op ons webtuiste. Dis rsg.co.za. Daar gaan jy na ons potgooi afdeling. Jy gaan na Groeipyne en jy kan vandag se gesprek dan aflaai om na die volle program te luister. Jy mag dit ook wyd en sui deel. Maar bly by ons, ek en Jolandi gesels net hierna verder.
3: En donderdag se skuif nader. Zeldie se pa en ma het uitgevind van doring en hulle het gesê hy mag maar daar bly. Kom luister gerus na die laaste hoofstuk in die boek om uit te vind wat nog gebeur. Jy gaan dit nie glo nie.
4: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
5: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie en tog pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal bymekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie, dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
6: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
7: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientel Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede en om te eis is maklik met Clientel Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaard tariewe geld.
8: In Jonk hoor ons donderdag by Dr. Lana Bouwer in 360 van maniere om die vagus senuwee te stimuleer of om sommige toestande te behandel. 1 Oktober is die internasionale dag van ouer persone. Ons gesels met Irene Snell Carroll wat haar roeping by Age in Action gevind het. Ons hoor waarmee Frank Opperman en Margit Meyer-Rudenbeck besig is en in afstof is die Volksrepubliek China in 1949 gestig.
9: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. RSG, dis die een, die lente.
1: Jy is terug by Groeipyne saam met my, Anthea Fredericks, en my gas vanoggend is kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskool juffrou Jolandi van den Heever. Ons praat oor die dolle gejaag van hierdie tyd van die jaar en ons is vinnig op pad na die einde van die 2026 akademiese jaar. En ons moet dan evalueer wat is belangrik op hierdie stadium en wat is nie belangrik nie, want ons kan nie al die balle altyd in die lug hou nie, natuurlik nie, Jolandi. Hierdie tyd van die jaar is natuurlik ook konserttyd, nê?
2: Al die konserte is nou aan die gang. En as jy 'n matriek het, dan is dit matriekafskeidtyd op hierdie stadium.
1: So, wat maak 'n ouer as jy nou meer as een kleintjie het, iemand wat in matriek is en dan het jy nog 'n kleintjie by die kleuterskool, dit wil gedoen wees?
2: Ek dink soms 'n mens het 'n hele vol dag personeel nodig om jou kinders by al hulle aktiwiteite te kry. Jy het 'n assistent en 'n sjofeur en 'n kok en alles nodig en ongelukkig is 'n mamma of 'n pappa dikwels 2 of 3 van hierdie rolle terselfdertyd. En ek dink hier kom die waarheid nou in om net so 'n bietjie terug te staan, asem te haal, drink 'n ou koppietjie koffie en kyk nugter na die saak. As jou een kind in matriek is en jou ander kind in die kleuterskool, dan gaan die matriekafskeid voorrang kry oor die kleuterkonsert hierdie jaar, veral as dit op dieselfde dag plaasvind. As jou kind deelneem aan 12 buitemuurse aktiwiteite en almal se afsluitings is in een week, in plaas daarvan om jou kleuter weg te ruk, net hulle begin lekker kuier by die afsluiting, kies een of twee. Laat weer die ander aanbieders, baie jammer, ons gaan nie hierdie jaar kan maak nie, en woon by dit wat julle op julle gemak en met rustigheid kan bywoon. Ons kleuters is immers nie besig met hulle finale jaar op universiteit nie. As hulle nou 'n afsluiting of twee op 'n konsert of twee mis, sjoe, ek dink daarom nou nie dit is blywende skade nie. Veral as ons sê, maar hierdie kleuter het die hele jaar deelgeneem, hulle het hulle kant gebring. En hier teen die einde gebeur alles so oor 2 of 3 weke se tyd. Soms moet 'n mens maar 'n paar goed kies en 'n paar goed weglaat.
1: Ek is seker as skooljuffrou, as kleuterskooljuffrou, kan jy vir ons baie stories vertel rondom konserte veral en ouers wat by jou kom kla oor my kind het skaars nie eers 'n rolletjie gekry nie of is daar in die agtergrond geskuif terwyl sus en sus se kind dan nou vir 'n tweede jaar nou die hoofrol vertol.
2: Ek moet vir jou sê, Antja, die skoolkonserte gee my nogal nagmerries al van Februarie af. Dit is eerstens bitter moeilik om met kleuters 'n werklike konsert op te sit. Dit is kleuters. En dan die ouers maak dit soveel moeiliker. So vir die ouers wil ek graag sê, hou asem. As jou kind werklik hierdie drama ster is en hierdie sanger van formaat, hy gaan in die laerskool kan skyn. In die kleuterskool gebruik ek dikwels die maatjie wat ek die meeste sien, wat dalk in die naskool is, dat ek die meeste een op een met hulle kan deurwerk. Dit is nie noodwendig dat ons audisies hou en die beste een kies. Dit is werklik om iets daar te stel om die kinders 'n geleentheid te gee. Dit gaan oor die kinders. Dit gaan nie oor die produksie nie. Dit gaan oor die maatjies wat op die verhoog is en wat hulle moet gate uitgeniet. En as jy betrokke is by 'n kleuterkonsert en die kinders is op hulle senuwees en hulle geniet nie elke oomblik nie, dan het jy in die doel van die konsert nie geslaag nie. En dit wil beteken dat dan nou ongelukkig, dat almal is nou nie hoofrolle nie en almal kan nou nie dieselfde hoeveelheid doen op daai aand nie.
1: Ek het al vele video's gesien aanlyn van kleintjies op die verhoog wat sommer in trane uitbars want hulle is oorweldig deur al die gesigte daar voor hulle en mamma wat met haar hande waai en ouma wat staan daar met 'n kamera om foto's te neem. Wat doen julle as kleuterskool juffrou? Ons sin is baie moeilik om die kleintjies se emosies te reguleer.
2: Antjie, ek het al meer as een van my kleutertjies van die verhoog gaan afhaal en vir hulle mamma gevat. En daar het hulle lekker die res van die aand op mamma se skoot gesit en saam hande geklap en saam manewales gemaak sonder dat hulle voorgestaan het. En weet jy wat? As mense dit so hanteer, is daai kleutertjie volgende jaar terug en is hy vuur en vlam om voor in die koor te wees, want hy was nie laas jaar geforseer toe dit nog nie vir hom lekker was nie.
1: Jolande, dit is skoolvakansie. Hierdie week is ons kinders by die huis. Wat wil jy vir ouers sê in hierdie fase? Ons praat oor die gejaagdheid, maar in hierdie pause wat vir ons bestaan, wat moet ons doen?
2: Moet asseblief nie dat kleuter afsluitings en partytjies jou huwelik kos nie. Al awesome, beplan mooi en ek dink as ek in Engels kan afsluit, this too shall pass. En ek dink dit is die boodskap vir vandag.
1: Ja, dis nie vir altyd nie, dit sal ook verbygaan. Daardie wyse woorde van kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskooljuffrou, al bekende hier op Groepyne, Jolandi van den Heever. Jolandi, baie sterkte vir julle as kleuterskoolgemeenskap en nou praat ek met alle kleuterskooljuffrouens en kleuterskooleienaars, ag en almal wat by kleuterskole betrokke is vir die fantastiese werk wat julle doen in hierdie fase wanneer julle nog brei aan ons kleintjies en hulle dan stuur na die grootskool toe waar hulle dan hulle akademiese loopbane begin. Ons sê nie altyd dankie nie, maar van my kant af baie baie dankie en sterkte met daardie skoolrapporte wat nog geskryf moet word wanneer al die pret verby is.
2: Ach, baie dankie Antje en luisteraars en vir al my kollegas ook. Hou moed, hou vast, ons is amper daar.
1: Ja, al wat oorblijf van my kant af, Anthea Fredericks is om te groet tot volgende week dieselfde tyd en dieselfde plek wanneer ons weer vergader rondom ons voorskoolse kinders. Tot dan, mooi bly.
9: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.

Lekker musiek hier op RSG, met, voordat ek jou groet tydens intussen You Too met Ordinary Love. Ons het ook geluister na Regan Brousseau met Tyd. Eloise Kibru, wat jou groet namens jou intussen span. Ina Strydom het vir ons die nuus gelees vandag. Ons regisseur is Marie Molefe van Heerden en ek is Eloise, soos jy mos nou al weet. Ons kuier weer môre saam jou, tussen 9 en 12 en nou kan jy wag vir die Spectrum span na hierdie liedjie Dion Meyring, soos 'n spinrak. Geniet jou dag by RSG.

Dit is 12 uur, hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Annemarie van Buerik. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het aangekondig dat groen ID-boekies vanaf 31 Maart 2028 nie meer as 'n geldige identiteitsdokument beskou sal word nie. Hy het by Konstitusiehewel in Johannesburg gesê, Suid-Afrikaners sal vir die eerste keer ooit ook die opsie hê om gebruik te maak van 'n veilige koerierstelsel wat hul ID's of paspoorte tuis sal aflewer. Hy sê, daar is 14,7 miljoen Suid-Afrikaanse burgers en inwoners met permanente verblyfpermitte wat steeds slegs oor 'n groen ID-boekie beskik. Die dodetal in die skietvoorval by Lentegeur in Mitchells Plain op die Kaapse vlakte het tot 4 gestyg nadat 'n vrou wat gewond is aan haar beserings beswyk het. Die polisiewoordvoerder Andre Trout sê beamtes is gisteraand na die toneel ontbied waar hulle die liggame van 2 mans gekry het. Die derde slagoffer is in 'n straat naby die toneel gevind nadat hy glo probeer het om te vlug. Trout sê die motief vir die skietery is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Hy sê speurders van die teenbende eenheid het 'n soektog van stapel gestuur na 4 verdagtes.

0: die publiek bekendgestel word. En die Britse premier Andy Burnham sê die regerende arbeiderspartij se manifest vir die volgende algemene verkiesing kan 'n belofte van 'n nuwe referendum oor Brittanje se lidmaatskap van die Europese Unie insluit. 'N dekade nadat Brittanje ten gunste van 'n uittrede uit die Europese Unie gestem het, het Burnham aan die BBC gesê dat die Verenigde Koninkryk sy verhouding met die EU moet heroorweeg. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: In die program 'n nuwe klag van die oortreding van die vuurwapenbeheerwet word by die geskorste adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibiya se klagstaat gevoeg. Al hoe meer stemme gaan op wat eis dat die nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola aan sy amper stel moet word. En Kusatu sê 10 miljard rand moet uit die staatskas vir brandstofprysverligting bewillig word. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Bongiko Simoyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Goeiemiddag, ons begin in KwaZulu-Natal in Durban. Daar staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N2 Suid na die Umgeni-weg afrit. In Gauteng in Sandton staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N1 Noord na die afrit vanaf Rivonia-weg en in die Weskaap in Kaapstad op die N2 inwaarts na die oprit na Mieweg staan 'n voertuig in die linkerbaan. Stuur jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord verkeer.
4: In jou sportnuus, die Protea cricketspan se fokus skuif nou na die toetsreeks teen Australië wat volgende week begin nadat die eendagreeks gister tot 'n einde gekom het. Bafana Bafana se wenrekord onder hul nuwe afrigter Piet Somasimani steeds 100% nadat hulle gisteraand in 'n eensidede wedstryd met Eritrea afgereken het en Michael Vlismus gee ons die jongste by die Alfred Daniel Links Kampioenskap Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Soos sake nou staan, styg brandstofpryse volgende week woensdag tot rekordvlakke. Petrol en diesel gaan meer as R30 per liter kos. Ons wil by jou weet, hoe raak dit jou? Waar gaan jy nou nog sny? Wat het jy begin doen om geld te spaar? En watter raad het jy aan medemotoriste? Stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961.
5: Ly jy aan soeibrand en te veel suur in die maag? Om soeibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende soeibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
6: Ons probeer om soveel as moontlik vir ons geliefdes te doen terwyl ons nog leef. Waarom hulle dan nie met blywende waardigheid agterlaat nie? Kleintel begrafnisplanne betaal kontant uit. Plus, jy ontvang ook kruideniersware, vervoer en onthullingsvoordele. Fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Die Clientele Begrafnisplan, jou laaste geskenk van liefde. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. BMW is aanlyn, standaard tariewe geld.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Is nou presies 6 minute oor 12. Die lys van strafregtelike aanklagte teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya het langer geword. Sibiya staan nou ook tereg op 'n aanklag vir die oortreding van die wet op die beheer van vuurwapens. Hy is verlede week in hegtenis geneem op 5 aanklagte van verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding of grooming soos hulle dit noem van 'n 16-jarige dogter. Vir meer hieroor sluit die SAIK verslaggewer Sashin Naidu by ons aan. Good afternoon, Sashin.
7: Hi, good afternoon, and thank you for having me.
2: So why was Sibiya charged for contravening the Firearms Control Act?
7: So that was actually one of the questions his attorney, Rashad Musa, was in fact asking this morning, where he said he was made aware of this charge at the last minute, just after his appearance in court on Tuesday. So he basically went on to tell the court that he was approached by the investigating officer in this case to say that he is now being charged with contravening the Firearms Control Act. And this basically relates to the day of Sibiya's arrest. So basically what happened, he said that

0: Investigators searched Sibiya's vehicle outside the Grand in Rivonia, and that is where they found, you know, his firearm left in the car. So they say that he had misused or improperly stored his firearm, and that is why he is facing this charge. So the one thing that Rashad actually asked was that, how come it is only now that, you know, this charge is actually coming up? He says that if it was the case, it should have actually been added onto the original charge sheet at the time of his arrest.
1: How did his bail application go this morning?
0: So this morning we did continue with the cross-examination of the state's the defense's first witness, which is in fact Sibiya's defense attorney himself, Rashad Essa. So he was quizzed as to, you know, his dealings with Sibiya, as to what was happening leading up to his arrest. So he basically went on to tell the court that through all of the allegations that has come out against Sibiya at the Madlanga Commission, he was just being proactive to actually deal with the NDPP, to deal with investigators and see what exactly they do or what exactly they are investigating against him. So then we did hear a witness, an affidavit being read out by Sibiya's son, who actually detailed the sequence of events that occurred on the day he was arrested and the days thereafter. So he actually made a claim stating that at no point was Bishop Maumela, who was the man who was with Sibiya at the time of his arrest, instructed by either the family or Sibiya to actually contact one of the complainants in the case. We did hear through that affidavit, Sibiya's son stated that Bishop Maumela made it aware to him that he did in fact contact one of the complainants the day after Sibiya's arrest, as well as the day he appeared in court. And he actually went on record to say that Bishop Maumela acted on his own accord and Sibiya, as well as his family, had nothing to do with it.
1: Now, the police has also served Sibiya with two additional disciplinary notices. Why was this done?
0: Okay, so it basically wasn't served with two disciplinary notices now. He was, in fact, served way earlier on for a disciplinary hearing that he is to attend in November. So we do understand from his attorneys is that he was already busy in preparations, getting ready for that disciplinary hearing. However, on Tuesday, the police then served him with another disciplinary hearing. So this is the second one that is to take place on Monday next week. So what we heard from the police on Tuesday, actually, was that they have already made plans. If Sibiya is in fact granted bail, they will have the disciplinary hearing at a SAPS facility. If not, they said that they will in fact make arrangements with correctional services to have that disciplinary hearing heard at the Khosi Mampuru prison where Sibiya is currently being held.
1: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Sashin Naidu. Met die terugtrekking van alle strafregtelike aanklagte teen die nasionale polisiekommissaris van die Masemola, eis verskeie organisasies dat sy voorlopige skorsing beëindig moet word. Die nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Andy Motibi, het verlede week bevind dat daar geen redelike vooruitsigte is om Masemola suksesvol te vervolg nie. Vakbonde soos SAPO en SAFTO en organisasies soos die SHKP dring daarop aan dat hy onmiddellik weer in sy posisie aangestel moet word. Ons praat nou met die voorsteur van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie een kamp. Goeiemiddag een.
2: Goeiemiddag Suzan.
1: So hoekom is Masemola nog nie terug by die werk nie?
2: Kyk, dis 'n besluit wat die president moet maak. Hy is die ene wat hom aanstel en wat natuurlik die skorsing bekragtig het of instruksie gegee het daarvoor. So die president moet dit bepaal. Ek dink wat dit uitdagend maak is daar's bepaalde werk wat nou gedoen word deur die waarnemende nasionale kommissaris, en alhoewel dit net waarnemend is, natuurlik almal wat in daai posisie kom skop hakke in. En ek dink nie dit beïnvloed noodwendig nou direk die president se besluit nie, maar dit is tog so dat daar bepaalde goed aan die gang is. Daar's 'n klomp veranderings en prosesse wat aan die gang gesit is tydens die waarnemende nasionale kommissaris se werk. So ek wonder tog of dit nie op 'n manier 'n bietjie van 'n versigtiger benadering veroorsaak vir die president nie.
1: Wanneer behoort ons dan te hoor oor sy toekoms as nasionale polisiekommissaris?
2: Wel, die president kon dit lankal gesê het. Ek dink nie daar's 'n rede vir hom om nie te kommunikeer nie. Ek weet die feit dat hy sê hulle oorweeg dit. Jy weet dit voel maar eintlik soos baie van die ander goed wat net eindeloos uitgereg word. Maar ons sal moet kyk wat hy volgende sê. Ek dink nie daar's 'n rede direkte rede vir hom om nie terug te kom nie. Maar tot dusver moet ek ook eerlik sê dat die waarnemende nasionale kommissaris wat my betref haar baie baie goed van haar taak bekwyt en ek dink ons moet die geleentheid gee om om verwikkeling of verbetering te kan sien.
1: Wat sal van luitenant-generaal Puleng Dipani word wat in sy posisie waarneem?
2: Nee, ek dink sy sal net terugval in haar oorspronklike posisie as die finansiële hoof van die polisie. Ek dink nie, kyk sy, die indruk wat ek kry is dat daar geweldige druk op haar is weens klomp besluite wat sy gemaak het oor dissiplinêre prosesse, selfs afdankings van sekere senior lede, mense wat in die Madlanga kommissie baie baie ernstig impliseer is weens moontlike kriminele oortredings. So ek dink sy is onder wesenlike druk en sy was ook die ene wat natuurlik die vluitjie geblaas het destyds en gesê het daar's fout met die Cat Maklala kontrak. So ek dink sy sal waarskynlik terugval daarin. Ek dink nie haar loopbaan as sulks word bedreig daardeur nie.
1: Ja, en sê vir my, sal die opskorting van Masemola se skorsing regtig in belang van Suid-Afrikaners wees soos die vakbonde dit voorstel?
2: Ek is versigtig om te vinnig kommentaar te doen. Ek het ook gesien die SHKP het skielik 'n verklaring uitgereik en ek moet sê, ek dink nie hulle doen vir Masemola enige gunsties deur dit te doen nie. Ek dink hulle is besig om hom polities te kontamineer. So ek dink hulle moet toelaat dat die proses sy gang gaan. Natuurlik as hy 'n lid is by een van die vakbonde en hulle praat namens hom, is dit 'n ander saak en as hy vir hulle daai mandaat gee, is dit reg so. Maar ek dink ons moet versigtig wees dat ons nie te vinnig praat. Die mens weet nie wat noodwendig agter toe deure en om die tafel bespreek word nie.
1: Ja, en dan intussen begin die geskort dat jenk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya se interne tugvoer volgende maandag. Verwelkom jy die tugproses?
2: En natuurlik, ek wat my betref kon hy al afgedank gewees het. Ek somme prontheid en regheid moet ek sê dat Sibiya se verrigtinge die afgelope paar jaar my glad nie aanstaan nie. Van sedert sy getuienis by die ad hoc komitee in die parlement ook het dit regtig veel te wense gelaat. So ek dink is uitstekend en ek's baie bly die proses is so ver.
1: Baie dankie en dit was die voorsteur van die portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron.
3: Ontmoet my pel, Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin. En skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom.
4: Kyk hiersa, moenie die vloer na jou eerste verkoop of vee nie. Jy vee die winsvlieg, man.
3: Ok, die ou by die braai sê.
5: Luister gou, moenie tydens volmaan besigheidskaartjies druk nie, hè?
3: Regtig. Teen die tyd, so Karel antwoorde, nie raad nie. Gelukkig het hy MyMobiz besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom sal help sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
6: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 700 ml All Gold tomatiesous teen R32.99. Spar R7 of 400 gram koe gebakte boontjies in tomatiesous. Slegs oorspronklik, light en variante uitgesluit. Koop 2 teen R30. Spar R6. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSNV se geld.
7: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
1: Dis by kan 16 minute oor 12. Soos jy vroeër gehoor het, het die taxibaas in Mpumalanga, Josie Banyoni, gister voor die Madlanga kommissie enige betrokkeheid ontken by voorvalle verlede jaar in die provinsie, toe nagenoeg 50 busse by depots aan die brand gesteek is. Hy het aantuigings verwerp dat hy of die taxivereniging Santaku, waarvan hy die provinsiale leier was, die aanvalle georkestreer het. Hy het gesê sekere minibusse wat tydens die brande op die toneel opgemerk is, kan ook nie by sy bedrywighede of aan sy bedrywighede verbind word nie. Op vrae oor opmerkings wat hy in 'n video gemaak het, het Sibanyoni egter gesê dat hy namens die gemeenskap oor knelpunte gepraat het, maar nie erken het dat hy by enige misdaad betrokke is nie. Hy beweer dat Patco self die bus aan die brand gesteek het weens 'n arbeidsgeskil. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het die beweringe egter bevraagteken. Ons praat nou met Christian Besuidenhout, professor in kriminologie aan die Universiteit van Pretoria. Goeiemôre Christian.
8: Goeiemôre.
1: So daar word gereeld verwys na mafia bedrywighede, byvoorbeeld in die konstruksiesektor en die vervoersektor. Is gister se getuienis nou die bewys dat dit wel bestaan en nie net gerugte is nie?
8: Wel, ek dink nogal, daar's baie gesê gister wat dit nogal ondersteun. So ek dink ja, hulle het dit onderstreep dat daar wel dinge gebeur. Hulle gaan dit nie presies die naam en die etiket gee wat ek en jy dit nou gee as mafia bedrywighede nie. Maar ons weet die taxi-industrie is 'n baie gevaarlike besigheid. Daar is syndikate, daar is georganiseerde misdaad wat plaasvind. Hulle praat van sogenaamde hitmen. Hulle het ouens wat wapens kry en roetes beskerm. En dit gaan oor daai roetes en dit gaan oor die profijt, want die profijte is baie hoog. En om eerlik met jou te wees, daar's baie meer diensverskaffers as wat daar kliënte is. Met ander woorde, en jy moet onthou, 70% van ons mense in Suid-Afrika gebruik minibus taksies om rond te beweeg tussen A en B.
1: Hoeveel mag het hierdie mafias?
8: Nee, ek dink hulle het baie mag. Ek dink hulle het selfs politici in hulle sakke. Jy weet, en polisie, ons weet van verskeie gevalle waar die polisie selfs outomatiese wapens R5's aan hulle verskaf en verkoop het. Jy weet, dit is openbare kennis. Jy weet, daar's baie ouens wat vir hulle wapens verskaf. Dis juist die ding, die onwettige wapens is daar. As daar probleme is, reageer hulle op hulle uitdaging, met ander woorde die kompetisie, en die wapens is vir hulle vrylik beskikbaar. En die belangrike ding, daar's gewillige ouens wat vir hulle sal optree, want dit word teen 'n baie goeie vergoeding vir hulle gedoen.
1: Nou dat dit aan die groot lok hang, sal daar iets gedoen word?
8: Ek weet nie hoe dit kan gebeur nie. Ek weet, ons het daar die Maslanga kommissie wat baie goed in terme van die polisie uitbring, maar nou sien ons ook hoe diep is daai netwerke. Ek weet, dit is die nie net die polisie nie, is die metropolisie, dit is ook die, weet, die ander intelligensiedienste. Jy weet, om daai, jy weet, sê nou aan die groot klok te hang, skielik skoon te kry, oor nag gaan nie gebeur nie, want dit is so diep gewortel en daar's so baie mense betrokke, hoog op politici, polisie, weet, en hulle weet te veel van mekaar, jy weet, so dit sal baie maklik wees om een ou te beskuldig, om die ander klomp te beskerm, en die woord mafia, juist dit, die mafia-styl type funksionering, maak dit so moeilik, want daar's geheimhouding, en die probleem is, dit is soos 'n seekat, hierdie ouens het hulle vingers in allerhande tentakels, oral kontakte, en dit is moeilik, jy weet, jy kan nie net met een of twee mense nou hierdie ding stopsit nie.
1: Baie dankie, en dit was Christian Besaidenhout, professor in kriminologie aan die Universiteit van Pretoria. Die Absa Bureau vir Ekonomiese Ondersoek se aankopebestuurdersindeks is vroeër bekend gemaak en het gestyg tot 50,7 indekspunte. Dit beteken die indeks is weer besig om bo die neutrale 50 indekspunte merk te styg. Die bottleneck by Durban se hawe is een van die redes wat uitstaan as rede vir die jongste syfers. En ons praat met die hoofekonoom by die Bureau van Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eichel de Skepper. Goeiemôre, Lisette.
9: Hi, goeiemiddag.
1: So kom ons kyk eers na die indeks, hoe het dit vertoon?
9: Ja, die indeks word opgemaak deur 5 sub-indekse. So ons kan na die 5 sub-indekse apart kyk en die twee belangrikste, dink ek, is maar nuwe verkope bestellings en sakeaktiwiteit. En albei van hulle het skerp geval in Augustus en nou weer skerp toegeneem in September. So vraag het weer tegelyk en as ons kyk na vraag, was dit beide plaaslike vraag, soos die Suid-Afrikaanse ekonomie, maar ook uitvoere wat effens opgetel het. En daai twee het gelaai tot hoër produksie wat natuurlik nou die oorhoofse aanwyser opgestoot het.
1: Wat is die indeks oor vervaardigers se gevoel oor die ekonomie oor die algemeen?
9: Hulle op die oomblik is bietjie meer optimisties oor sakelike toestande in kom ons sê 6 maande tyd. Hulle is nie so optimisties as wat hulle normaalweg is nie, maar hulle verwag daarom dat dinge gaan verbeter. Een ding wat nogal uitstaan en jy het nou dit verwys in jou inleiding, is die Durban hawe word deur baie van die respondente genoem as 'n oorsaak vir vertragings en vertragings natuurlik stoot koste op. En vertragings maak die hele proses stadiger. So dit is 'n probleem, so miskien hoop hulle dat dit bietjie beter lyk oor 6 maande, maar oor die algemeen is daar nog hoop.
1: En sê vir my, wat sê die indeks dan nou oor indiensname syfers?
9: Die indiensname syfer blyf maar redelik swak. Dit het 'n bietjie van 'n verbetering gesien in Augustus, maar dit het nou weer teruggeval in September. So ek dink dit is goed, ons het nuwe verkoopsbestellings gesien, ons het produksie gesien, dinge het bietjie beter gelyk, maar ek dink vervaardigers wil vir 'n bietjie langer hierdie dinge bietjie beter lyk sien voor hulle gaan begin mense in diens stel. En jy soort van 'n volhoubare herstel sien. Ons kan nie na 1 maand praat van 'n volhoubare herstel nie.
1: En dan die petrolprys, jong, die invloed daarvan is baie hoog, hy gaan nog hoër word. Wat was die invloed daar?
9: Hy was baie hoog en gaan nog hoor word, ja. Soms kyk in September, was dit die eerste maand na hele maand van dalings, waar die aanwyser weer begin toeneem het. Ons het natuurlijk die skerp toename gesien in mei, april, mei, en toe het hy begin afneem, en nou in September het hy weer gedraai. Nou volgende week gaan ons heel waarschijnlijk een baie groot toename sien in die dieselprys, so as ek nou moet voorspel wat gaan gebeur in oktober, gaan hy die aanwyser waarschijnlijk aanhoud toeneem. Dit sit natuurlijk druk op hulle marges, hulle hulle winsgewendheid, en hulle gaan waarschijnlijk hulle nou die vervaardigers ook hulle prijse moet opstoot om seker te bly dat hulle nog winsgewend is.
1: Weet ons al, waar staan die olieprys op die oomblik?
9: Die olieprys op die oomblik, dit verander maar elke 5 minute, maar ek denk hy het op die oomblik net onder 100 dollar Brent olie, net onder $100 per vaatjie geval. Ons weet nou dat die vloei deur die Strait of Hormuz is besig om weer bietjie op te tel. So Amerika kry dit reg om olie uit die Strait uit te kry, maar almal is maar bietjie versigtig en almal is bang dat dit enige oomblik weer kan stop. En natuurlik weet ons nou ook dat ons nie net olie soek nie, ons soek diesel, ons soek petrol, ons soek die vervaardigde olieproduk en nie net ruolie nie, en daar is nog steeds ernstige tekorte in die mark.
1: Ja, baie dankie, en dit was die hoofekonoom by die Bureau van Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eichel, de Skipper. Kusato wil die parlement vra vir die onmiddellike goedkeuring van die tweede spesiale toewysingswetsontwerp om 10 miljard rand vir noodbrandstofverligting vry te stel. Kusato se parlementêre koördineerder Matthew Parks wil hê die fonds moet regstreeks na die sentrale energiefondse vereffeningsfonds gaan om verbruikers teen wisselvallige internasionale oliemarkte te beskerm.
10: So this is a simple allocation of the 10 billion rand to the Central Energy Funds Equalization Fund. It is really meant to help cushion the economy, commuters, society from international oil price volatility, which affects our fuel prices. We think it should be utilized, and perhaps the timing is perfect, but it should really be utilized to help cushion society from the next oil price shock, which is going to hit our fuel prices next week, Wednesday. It could, you know, give some space to help cushion commuters from the next week round of hikes, which is predicted to be about 2.50, 2.60 a litre for petrol and diesel. And really, we've gone through almost a year now of this constant fuel price hikes, and there's only so much the economy can take. Our rate transfer are very expensive for commuters to get to work. It is really bleeding workers' salaries, wages, money that could have been better used to buy food, pay for electricity, pay debt, etc. It means money that's being sucked out of businesses, SMEs, farms, etc., which could be used to create more jobs. But utilizing this 10 billion rand could help to cushion society to a significant extent. We think it could actually help provide some relief for October, November. If we did that, it would help to reduce inflation, and then that would help to ease the temptation for the Reserve Bank to increase the repo rate in November. That would give, again, a boost to the economy as we hit the festive season. So I think for us, it's really about the urgency of intervening.
1: En dit was Matthew Paas, Kusato se parlementêre koördineerder.
7: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
1: So 25 minute oor 12 en in die volgende halfuur van die program weer maglede behou hulle mediese voordele, maar dis nie duidelik waar die geld vandaan sal kom nie. En veroordeelde moordenaar in Amerika oorleef die doodstraf, maar moet dalk 'n duur prys daarvoor betaal, bly ingeskakel.
7: RSG verkeer.
11: In Gauteng in Johannesburg is padwerk in die linkerbaan en dit is op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan en in die Weskaap op die R60 Noord tussen Swellendam en Ashton beweeg verkeer teen 'n slakke pas en dit is dan al van my kant af vry veilig.
1: So ons praat oor duur brandstofpryse en wat jy doen om te bespaar en dalk hier of daar 'n bietjie, jy weet, dit terug te sny, nog terug te sny. Johan van Pretoria wat sê ek sê eindig die oorlog tussen daai twee lande wat dit begin het, die hele wêreld ly daaronder, dalk moet Trump ook sy tasse pak, dan sal dit beter gaan met ons sê hy. Duur brandstof saamry klips is hier om te bly vir brood en melk, ry met jou fiets, dink 10 keer voordat jy jou voertuig aan die gang sit, beplan elke rit noukeurig en koop absoluut net die noodsaaklike, stel 'n streng begroting op en hou gedissiplineerd daarbey. Dis Louis van Antiqua Bay. Kom ons hoor wat jy te sê het.
12: Weet jy, ek ry glad nie meer self met my kar ver en toe nie. My dogter bly in Brits, maar ek ry nie so toe nie. Ek ry met die bussie. Maar as ek net sien die pryse van die bussie, hulle moet hulle pryse ook aanpas as gevolg van die brandstof wat so verskriklik opgaan, dan raak het vir mense later van tyd, jy weet, jy kan nie dink wat betaal die mense wat so rond moet rondry nie. Ek sien net my kinders hierso. Ek bly in Witrivier, dis poppie hier op Witrivier. My kinders ry elke liewe dag werk toe, van Witrivier af na Helsvry toe. En ja, dit kos hulle 'n hele paar duisend rand per maand om by hulle werk te kom. Ja, en dan as mys ver moet ry, wat van die tolgelde gaan dan ook op. So dit is 'n verskriklike storie, die brandstof met die tolgelde.
13: Ten opsigte van die brandstofprys wat so hoog aan die is, gaan ek my perd koop, vanselfsprekend, en 'n kajak en 'n fiets. Ja, ek dink dit gaan baie beter en veiliger. Veiliger, maar beslis beter wees as om 'n voertuig te hê. Tata!
1: Dan het jy saamgesel, stuur nog idees wat jy dink, want sake raak nou buitensporig duur. 45889, onthou SMS, kos R1.50. En Jari Hendricks het die jongste sportnuus.
14: Goeiemiddag, ek begin die verslag met 'n terugblik op twee nationale spanne wat gister by wedstryde betrokke was. En Bafana Bafana se wenrekord onder hul nuwe afrigter Piet Sommesimani steeds 100% nadat hulle gister in 'n eensydige kragmeting 5-0 met Eritrea in 'n 2027 Afrika Nasies beker wedstryd afgereken het. Die kragmeting is in Kaïro, Egipte gespeel en die span se afrigter Piet Sommesimani sê hy is veral beïndruk met Ashwin Apollos wat bygedra het tot 2 van Bafana Bafana as te doele in gister se wedstryd.
15: I'm happy with the 2 assists from Apollo. Can play anywhere on the side, come in and all that. Good boy, good player. Yeah. I'm happy for Apollo. He gave us assist. He gave Luther Singh the opportunity to come back. He's been out for a long time to score. And even Luther gave 2 balls, 2 assists. That shows that the players are together, no selfishness and all about that. And really chose this class. I mean, what a class. He really is top player.
14: Daaraan die afrigter van Bafana Bafana, Piet Sommesimani. En dan nog sokkernuus en die Portugese legende Cristiano Ronaldo het sy nasionale span verlaat voor vanaand se UEFA Nasies Liga beker wedstryd teen Denemarke. Dit nadat hy ingelig is dat hy nie in die begin elftal vir die kragmeting sal wees nie. Ronaldo het ook op sosiale media gesê dat hy binnekort 'n aankondiging oor sy toekoms by Portugal se nasionale sokkerspan sal maak. In cricketnuus en die eendagreeks tussen die Proteas en Australië het 2-1 geëindig nadat Australië gisteraand met behulp van die Duckworth-Lewiston metode die derde kragmeting met 45 lopies gewen het. Hulle het eerste gekolf 322 vir 950 beurte aangeteken en 28 balbeurte was die Proteas op 145 vir 4. Die beide spanne se fokus skuif nou na die toetsreeks wat volgende week begin. Ek eindig die verslag met golfnuus en vir die jongste by die Alfred Annie Links Kampioenskap sê ons welkom aan Michael Vlismus. Michael, goeiemiddag.
16: Middag Jody en welkom hier in St. Andrews waar die son heerlik skyn op hierdie roemryke linksbaan en so ook op Suid-Afrika se Henny Du Plessis en Brandon Grace. Du Plessis en Grace is tans die gesamentlike voorlopers op 3 onder met China se Jan Hanzu, Engeland se Mats Fitzpatrick en Jack Senior, Swede se Jens Dantorp en Amerika se Sean Crocker. Du Plessis is deur 9 pykies op die Old Course en Grace deur 4 pykies op Carnoustie waar hy sopas 3 agter en volgende voeltjies gemaak. Hulle naaste teenstanders is op 2 onder en dit sluit in Suid-Afrika se Christian Burke, Dean Burmester en Casey Jarvis. So dis 'n goeie begin deur die Suid-Afrikaners in hierdie eerste ronde van 'n toernooi wat vir die eerste 3 dae oor die 3 linksbane van die Old Course, Carnoustie en Kings Barns gespeel word. Grace is die laaste en tot nou toe die enigste Suid-Afrikaner wat hierdie gesogte titel al ingepalm het in 2012. Michael Vlismus vir RSG Sport.
17: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
18: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
19: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
20: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
21: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
1: Se 12:33, die staande mag mediese voortsettingsfonds werkskomitee het die departement van verdediging se bevestiging dat dit die departement se kontraktuele verantwoordelikheid is om huidige en toekomstige lede se mediese koste te betaal na aftrede verwelkom. Die SMMVF is egter van mening dat daar steeds nie duidelikheid is hoe dit vanaf die 1 November vir afgetrede weermaglede gefinansier sal word nie. Die SMMVF het ook verder gesê dat die gebrek aan kommunikasie deur die weermag ook lede in onsekerheid laat. Die Skare minister van verdediging Chris Hatting het vra hieroor in die parlement gevra en ons praat met hom. Goeiemôre Chris.
22: Goeiemôre Susan.
1: So is jy tevrede met die antwoorde wat jy ontvang het?
22: Met die antwoorde wat ons nie ontvang het nie. Nee, glad nie. Ons het gevra dat hierdie item op die agenda van die portefeulje komitee geplaas word. Maar miskien net agtergrond konteks. Hierdie fonds bestaan alreeds sedert die 60 jaar, ongeveer in 62, waar staande mag lede verplig word om maandeliks van hulle salaris by te dra tot hierdie fonds, met die verwagting dan dat wanneer hulle diens beëindig, op pensioen gaan, dat hierdie fonds dan vir hulle mediese uitgawes sal instaan en befonds, soos wat hulle maar gewoond was binnen die weermag. Maar soos wat die tyd aangeloop het en ook met die agteruitgang van die Suid-Afrikaanse militêre mediese stelsel, 1 mil en die afwesigheid van behoorlike voorraad waar medisyne dan deur lede uitgekoop moet word, het die fonds toenemend onder druk gekom. Maar dit kom al baie jare. 2023 is die portefeulje komitee en parlement daaroor ingelig dat die skrif aan die muur is vir hierdie fonds, dat dit nie onbepaald so kan voortgaan nie. Daar 'n nuwe model moet kom, nuwe befondsing moet kom, want die fonds raak uitgeput. En so raak dan op 24 Augustus het die raad van hierdie fonds 'n kennisgewing laat uitgaan, om hierdie verklaring uitgereik, wat sê dat die befondsing van hierdie lede, die pensionarisse van die weermagpensionarisse, op 1 November tot einde kom, wat uiteraard groot konsternasie en onder lede veroorsaak het. Ons het toe gevra vir hierdie dringende vergadering. Ons verwag dat die raad ook al aanbieding daar moet doen en dat die minister moet kom antwoord. Wat gister gebeur het, is dat slegs die hoof van menslike hulpbronne van die weermag, generaal Sejon Gayu, daar was en 'n eenbladsy voorlegging gedoen het. Ons vra waar gaan, hoe gaan dit in die toekomse fonds befonds word, was daar geen antwoorde nie, ons moet maar wag en kyk, wat die begroting het uitgekom, geen antwoorde nie, al positief wat uitgekom het, is dat die departement en die minister verantwoordelikheid aanvaar het, dat hierdie lede wat op pensioen is, steeds hulle verantwoordelikheid bly vir mediese versorging. So, ons wag vir detail antwoorde. Hoe gaan dit werk? Wie gaan die fonds levensvatbaar maak en volhoubaar maak? Daardie antwoorde kon ons nie gister kry nie. So, het een positiewe ding uit gister se vergadering, is dat die minister die verantwoordelikheid aanvaar het, ja. En dat daar is al reeds verskeie hofsaake, dat daar nie nog 'n hofsaak hoef te wees om die verantwoordelikheid van die minister in hierdie geval te bepaal nie.
1: Ja, so met ander woorde, die feit dat die geld op is in die 1 November, dit staan nog, dit het nie verander nie. Daar was nou net bevestig dat dit is wel steeds die departement se kontraktuele verpligting. Voel jy dis 'n minagtende antwoord vir so 'n baie belangrike kwessie?
22: Ja, mens kan het sekerlik so stel. Maar dit verskil nie eintlik van die tipe antwoorde wat ons van die minister en van die departement van verdediging ontvang nie, op ons vra nie. Dit is aan die orde van die dag. Maar belangrik is, wat ek wil het beklemtoon, is dat die verantwoordelikheid aanvaar is.
1: Laastens, wat gaan julle nou verder doen om antwoorde te kry? Die saak van blijkbaar, dink hulle nie, dis belangrik genoeg om die eerste vraag te antwoord in die parlement nie.
22: Nee, wel, ons gaan aanhou druk. Ons het gevra vir hierdie vergadering dit gebeur. Ons is bekommerd dat die raad van die Sanlam mediese voortsettingsfonds nie daarteenwoordig was nie, dat die weermag hierdie geleentheid eintlik gekaap het om 'n eenbladse aanbieding te kon doen en dan hierdie vae antwoorde te gee. Ons wil graag almal in die vertrek gehad het, laat ons die antwoorde kan kry. Ons wil graag ook tesorie daar gehad het. Uiteraard gaan ons so vorentoe gaan, ons gaan die antwoorde eis. Ons wil weet, by tesorie, hoe gaan hulle dit befonds, wat is die plan vorentoe? Want op hierdie stadium wil het lyk asof die weermag deur die Suid-Afrikaanse militêre mediese stelsel wil voortgaan om die weermaglede, die pensionaris te diens, en ons weet hoe dit daar gaan. Baie van die dienste word deesdae uitgekontrakteer teen baie hoë koste, en het word ook van lede verwag om baie diermedisyne wat nie in voorraad is in die weermagse mediese stelsel nie, self uit eie sak te befonds. Dit kan nie so aangaan nie, ons wil duidelike antwoorde hê.
1: Baie dankie, en dit was die DSKD minister van verdediging, Chris Hatting. Internationale nuus, die departement van korrektiewe dienste in die Amerikaanse deelstaat Tennessee sê hy het alle nodige maatreëls in plek gehad ten tye van die teregstelling van die 50-jarige Christa Pike. Pike se doodsvonnis is gister voltrek, maar sy het die teregstelling met die inspuit van 'n dodelike middel oorleef. Pike is ter dood veroordeel nadat sy 'n vrou tesame met 3 ander mense na 'n beboste gebied gelok het, gemartel en vermoor het. Pike het voor die teregstelling teen haar vonnis geappeleer en ook gesê sy vrees dat sake daar gaan verkeerd gaan. Sy het gesê dat die middel is afgewater, sy het 'n probleem met haar are en dat daar nie noodmediese hulp is ten tye van die teregstelling in hierdie vertrek nie. Spraak nou hieroor met die grondwetkenner advokaat Annemarie de Vos. Goeiemiddag Annemarie.
0: Goeiemiddag Susan.
1: Goed, so die doodstraf, wat se rol speel dit nog in die moderne samelewing?
0: Ek seker in Amerika speel dit duidelik op die oomblik nog 'n rol, maar hier by ons speel dit nie 'n rol nie en dit behoort natuurlik nie 'n rol te speel nie. Jy weet, ons is nie een staat, die staat behoort nie op daardie wyse, dink ek, in te meng met die lewe van ander nie, en in die Suid-Afrikaanse samelewing, die eerste saak wat in die grondwetlike hof aangehoor was, is die staat versus Makwanyane, wat verklaarde dat die doodstraf ongrondwetlik is, en daar het die hof spesifiek gesê, jy weet, dat die staat behoort nie hierdie tipe van magte te hê nie. Ek haal sommer 'n stukkie aan, want dit is eintlik 'n lekker gedeelte. Die hof het gesê, a person does not become to be killed at the behest of the state simply because he has killed. En in daardie opsig sou ek sê, is dit waar ons in Suid-Afrika nou trek met die doodstraf.
1: Dan nou, in die Amerikaanse deelstaat Tennessee, gebruik hulle dit nog. Is daar enige bewyse dat dit impak het op misdaadvlakke daar, dat dit byvoorbeeld laag hou?
0: Wat ek kon sien van die Amerikaanse stelsel is nee, dit het nie noodwendig 'n erger afskrikmiddel as 'n lang gevangene straf nie. Wat 'n baie beter afskrikmiddel is dat as die stelsel werk, met ander woorde behoorlike ondersoek, die skuldige word vasgetrek, daar's 'n verhoor, skuldig bevind en een of ander vonnis. Dit is gewoonlik in die algemeen oor die hele wêreld die ding wat die meeste afskrik het vir persone wat 'n misdrijf pleeg. As mense dink hulle het 'n kans om weg te kom, dan dink ek nie dit maak so 'n vreeslike saak of jy kans het om weg te kom van 'n lewenslange gevangenisstraf of die doodstraf nie. Jy dink mos jy gaan wegkom. So nee, volgens wat ek kon sien, het dit nie eintlik maak dit nie eintlik 'n verskil nie.
1: Dan hier plaaslik en jy het verwys na Suid-Afrika. Mense hier sê bring die doodstraf terug. Dit sal hierdie misdaadprobleem in die land oplos. Is dit die antwoord?
0: Wel, ons weet nou reeds dit is nie die antwoord nie. Want ons moet eers die stelsel regkry. Jy weet, daar moet behoorlike polisieering wees, daar moet behoorlike aanklaer wees, die howe moet behoorlik funksioneer en dies meer, en so sal die skuldiges vasgetrek word, en dan behoort die doodstraf nie noodwendige rol te speel nie. Jy weet, dis maklik om te sê die doodstraf moet teruggebring word, maar mens moet mooi daaroor dink, boonbehalwe dat dit nou teen die grondwet is, almal kan toch verstaan dat mense maak foute. Jy weet, die polisie maak foute, die aanklaer maak foute, die regters gaan nou nie daarvan hou nie, maar hulle maak ook foute, en gesamentlik krye mense dan 'n situasie waar iemand skuldig bevind word, tot die dood veroordeel word, en dit blyk later van tyd dat daardie persoon nie skuldig was nie. Jy weet, in Amerika sien ek, is daar van so in die laat 70er jare tot nou toe, meer as 200 mense al vrygespreek wat tot die dood veroordeel is, omdat hulle die getuienis nagegaan het en gevind het dat die persoon verkeerdelik skuldig bevind is.
1: En mense moet seker ook die vraag vra, as mense sê bring die doodstraf terug, sal jy ander mense vertrou met so besluit oor jou lewe?
0: Wel, daar's twee dinge. In die eerste plek gaan ek niemand vertrou met so besluit oor my lewe nie. Jy weet, die hof is nie daar om die waarheid vast te stel nie. Die hof is daar om te bevind wat is bewys. Daar's 'n verskil tussen die twee. En soos ek nou reeds gesê het, mense maak foute en natuurlik, jy weet, kyk wat het hierdie arme vrou oorgekom. Sy is tereggestel, maar sy is nie dood nie. Ek weet nie die governor wat mense hom noem gouverneur of wat ook al het gesê dat daar is nou eers 'n moratorium op die dood uitvoering van die doodstraf. Hulle moet eers 'n ondersoek doen en so aan. Maar jy weet in Amerika, as jy die eerste ronde nie gewerk het nie, is hulle geregtig om weer te probeer om jou die doodstraf te voltrek. So, ek dink nie mens kan enigszins waag om jouself bloot te stel aan enige persoon in Suid-Afrika aan die doodstraf nie.
1: Baie dankie, en dit was die grondwetkenner, advokaat Annemarie de Vos. Die prys van geregistreerde medisyne in die privaat sektor kan van vandag af met 2,88% styg. Die Departement van Gesondheid sê die verhoging in die enkel uitgangsprys is nodig om vervaardigers te help om stygende insetkoste, voorsieningskettingprobleme en geopolitieke druk die hoof te bied en om die volgehoue beskikbaarheid van medisyne te verseker. Ons praat nou hieroor met die adjunkvoorsitter van die Unity Forum of Family Practitioners, Dr. Angelique Kutswe. Goeiemiddag, Angelique.
2: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag aan jou luisteraars.
1: Suid-Afrikaners ervaar reeds toenemende druk weens die hoë kostes van noodsaaklikhede soos kos en brandstof. As 'n pasiënt reeds sukkel om sy of haar kroniese medikasie te bekostig, hoe groot kan die impak van hierdie verhoging nou wees?
2: Jong, ek dink laat ek net gou-gou hierdie verduidelik, nê. Jou single exit price is basies die gereguleerde prys waarteen jou vervaardiger of jou invoerder 'n spesifieke medisyn aan jou privaat sektor mag verkoop. So dieselfde medisyne kan dus nie teen dokter A teen een vervaardigersprys en apteek B teen 'n ander vervaardigheidsprys verkoop word nie. Ook die SEP-stelsel geld nie vir die staatse tender aankoop en dat ons nou net eers gou daai onderskeid daar maak om dit beter te verstaan. So dis nie in jou SEP is ook nie noodwendig dieselfde as jou finale bedrag wat die pasiënt by die apteek gaan betaal nie. So beteken dit nou wat jy nou vir my gesê het of die pryse nou vanaf vandag 2,8% duurder gaan wees? Nie noodwendig nie, want jou bedrag wat die dis nie noodwendige bedrag wat die pasiënt uit sy sak uit gaan haal nie. So as jou relevante medisyne pryse R100 was, is 2,8% ongeveer R2,88. So ons praat nie hierso van 'n hengse groot 20 of 30% verhoging nie. Maar, om terug te kom na jou vraag toe, vir iemand wat 5 of 6 kroniese medisyne elke maand uit sy sak betaal, dan gaan selfs 'n klein bietjie verhoging gevoel word vir daai spesifieke pasiënt.
1: Ja, so kan hierdie prysverhoging invloed hê op die keuses tussen 'n byvoorbeeld oorspronklike middel en 'n generiese middel?
2: Ja. Ek bedoel, jou generis en jou oorspronklike middel, albei se pryse gaan styg op dieselfde 2,8%. So dit is jy gaan, maar medisyne wat goedkoop is, nie beskikbaar is, nie gaan niemand help nie, en medisyne wat beskikbaar is, maar onbekostigbaar is, help ook niemand vorentoe nie. So mense wat jou wat 'n goedkoper alternatief soek, as daar ene is, gaan 2.8 op die goedkoper een betaal.
1: Ja.
2: So jy kan maar dan net die verskil gaan uitwerk.
1: Ja, so die departement sê die verhoging is nodig om vervaardigers te help met stygende insetkoste en om die beskikbaarheid van medisyne te verseker. Is daar werklik 'n risiko dat seker medisyne se aanbod in Suid-Afrika in gedrang kan kom indien pryse nie aangepas word nie?
2: Ja, die probleem hierso is, jy weet, ons verstaan dat die regering probeer voorkom dat jou noodsaaklike produkte nie van die mark af verdwyn nie, maar ons moet ook terselfdertyd baie sensitief wees vir die pasiënt wat reeds sukkel om sy kroniese behandeling te bekostig. Die toets is of ons die medisyne beskikbaar en bekostigbaar kan hou. So hier gaan nie 'n wenner wees nie, dat behoort nie as 'n wen verloor vraag te wees nie. Ons benodig 'n farmaseutiese sektor wat die medisyne kan voorsien, maar ons benodig ook pryse wat die pasiënte en die fondse kan dra. As enige een van daardie twee kante val, dan gaan die pasiënt daaronder ly op die ou einde van die dag.
1: Baie dankie, dit was die adjunkvoorsitter van die Unity Forum of Family Practitioners, Dr. Angelique Kutsia. Die versnelde implementering van die landbou en landbouverwerkingsmeesterplan wek kommer in sommige landboukringe. Die LJSA sê fundamentele vrae oor die ekonomiese grondslag van die plan is steeds nie beantwoord nie. Die organisasie vra onder meer of die plan aan ekonomiese beginsels soos winsgewendheid, volhoubaarheid en die doeltreffendheid of doeltreffendheid gemeet kan word en of die beginsels aan 'n transformasieagenda ondergeskik gestel word. Ons praat nou hieroor met die hoofbestuurder van die LJSA, Benny van Sail. Goeiemôre Benny.
3: Goeiemiddag Susan, al die luisteraars.
1: So kan jy kortliks verduidelik wat die landbou en landbouverwerkingsmeesterplan behels en hoekom jy bekommerd is oor die versnelde implementering daarvan?
3: Van ons kant af is daar baie definitief bepaalde prosesse aan die gang gesit gewees deur 'n groot klomp rolspelers om so 'n plan daar te stel. En ek dink dit is goed dat 'n mens 'n sektor kan rig deur bepaalde ekonomies gedrewe beginselstandpunte. En dit is daar binne in vervat in 'n groot mate, maar dit word ondergeskik gestel aan transformasie. Nou ons van die Suid-Afrika se kant het daai tyd gevra, kom ons definieer transformasie in 'n ekonomiese hoek in. Met ander woorde dat die markkragte wat in elk geval die laaste sê het in enige besigheid, dat daai kragte steeds hier ook die rol kan speel. Ons het voorsiening gemaak van ons kant af vir nuwe toetreders en al die argumente rondom dit, maar dit moet volhoubaar wees. Maar intussen sien almal in Suid-Afrika wat is die realiteit van 'n ideologiese dryfkrag soos dit toegepas word van transformasie. Dit het Suid-Afrika se instellings met kaderontplooiing en tot stilstand gedwing. En dis 'n sensitiewe onderwerp. Ons moet kyk na kundigheid en effektiwiteit en dit sluit almal in. En daarom het ons van meet af gesê die plan moet omgeskakel word na 'n ekonomies gedrewe plan, nie 'n ideologiese plan nie. En ons was as deel die Suid-Afrika net eenvoudig een kant toe geskuif, hy is afgeteken deur die res en hulle wil nou voortgaan met dit. Intussen het 'n groot klomp rolspelers soos die wildbedryf, NIASA, LWO, die verbruikers en SAI ook tafel toe gekom saam met ons en ons het insette gegee om te sê, kom ons pas die plan aan dat hy ekonomies volhoubaar is. Dit is in beste belang van Suid-Afrika en al sy inwoners, want dit bring voedselsekerheid tafel toe. En dit is waar ons nou oor 'n lang tydperk staan, maar daar word nie weet aandag aan die saak gegee nie. Minister Willie Oukamp het nou gesê daar moet aandag gegee word aan die plan, maar hy het ook gesê ons moet die deur oopmaak vir bepaalde aanpassings en regstellings en dit is die ding wat nou moet gebeur. Ons voel minister Willie Oukamp moet die rolspelers om die tafel kry sodat ons die regte aanpassings kan doen dat hierdie plan ook Suid-Afrika se landbou op ekonomiese gronde waar hy in elk geval is gerig kan kry en op koers kan hou in belang van Suid-Afrika se voedselsekerheid.
1: Is jy vol vertroue dat daar ruimte vir so 'n gesprek met die minister is? Jy het nou genoem dat jy lankryk al hieroor praat en niemand luister nie.
3: Ons het die vertroue, ons werk vir die toekoms en ons het beleef dat minister Willie Oukamp tot nou toe telkens met al die fasette wat hy aangespreek het, regtig met oplossings saam met die sektor tafel toe gekom het. Ons het geen twyfel daaroor dat as ons nie na hierdie saak gaan kyk nie, en minister Willie Oukamp sal dit besef, want ek dink hy verstaan die ekonomie, dan sal ons weer landbou verder seermaak en hom ook maak soos wat ons ervaar het met 'n Denel, 'n poskantore, Eskom, ons kan op die ry afgaan. landbou kan dit nie bekostig dat ons op daai traject afgaan deur die wyse van hoe transformasie vir 32 jaar toegepas is nie. Ons moet die ekonomiese beginsels fundeer en dit vasmaak. En ons is oortuig daarvan, in belang van almal in die land sal dit gebeur. Ons moet net eenvoudig positief daartoe werk.
1: Dan laat ons Benny, daar's môre by Nampo Alpha 'n byeenkoms waar produsente en verteenwoordigers van landbouorganisasies onder meer gaan bymekaar kom om praktiese oplossings vir die back and closure krisis te bespreek. Gaan julle ook deel wees van hierdie gesprek?
3: Ja, ons gaan definitief ook daar wees en ek dink dit is baie goed. Ek dink hierdie is 'n geleentheid wat geskep word. Daar word bepaalde insette gegee deur sprekers, maar dan paneelbesprekings, maar dan ook 'n baie definitiewe geleentheid waar baie organisasies wat daarteenoor gaan wees, al die organisasies gaan basies daar wees en dan kan die produsente bietjie sê, maar wat is ons versigtinge? Want ons het 'n groot dilemma oor jare heen dat ons in Suid-Afrika in al die sektore eintlik simptome probeer dokter terwyl ons die oorsake moet aanspreek. En ek dink dit is 'n geleentheid waar die produsent vir ons wat vandag onder baie groot druk verkeer. Ek dink die mense besef hoe erg gaan dit nie met koringbedryf. Hulle is op die rand van 'n ineenstorting. Back and Claw het ons seer gemaak en hy rimpel deur die hele sektor. Dis nie net beesboere nie. Almal het 'n impak. So ons gaan kyk wat kan ons kollektief doen. Ek persoonlik is baie opgewonde dat die sektor 'n slag kan praat en ons sê dankie vir die organiseerders dat hulle werklikwaar vir ons die geleentheid gee om die goed tafel toe te bring. Persoonlik dink ek die beleidsomgewing is een van die groot dinge wat aangespreek moet word, maar daar is ook ander aspekte, want dit is oorsake ja, wat vir ons bepaalde dilemma veroorsaak.
1: Baie dankie en dit was Benny van Sail, die hoofbestuurder van TLI SA. 'n Welvaartbestuurder by PSG in Pretoria Oos, Franske Neutler, sluit nou by ons aan vir die jongste sake nuus. Goeiemôre Franske.
4: Goeiemôre Susan. Op valuta markte vandag verhandel die rand swakker op R16.58 teenoor die dollar, R18.71 teenoor die euro en R21.92 teenoor die pond. As ons kyk na kommoditeite, verhandel die goudpryse op $4,192 per fyn ons, die platinumprys op $1,724 per ons en die Brent 3 olieprys vandag op $100 per vat. Op die internasionale front sluit markte in Asië marginaal sterker, met die Hang Seng indeks wat 0.3% styg. Markte in die VSA het laer gesluit met die S&P 500 wat 0.2% daal. Micron, die grootste Amerikaanse geheueskyfie vervaardiger, het na ure resultate rapporteer. Omset by die maatskappy het met 380% verhoog op die rug van datasentrum konstruksie gedrewe deur aanvraag vir kunsmatige intelligensie toepassings. Die aandeel verhandel tans onveranderd op $1,065 per aandeel. In Europa verhandel markte laer vandag. Die Franse CAC 40 daal met 1.1%, die Duitse DAX 0.7% laer en in die VK verhandel die FTSE 100 ook 1.5% laer. Op die plaaslike front verhandel die JSE Algehele Indeks 0.3% swakker. Goudmynbeaandele verhandel sterker met die van AngloGold en Pan African Resources wat beide meer as 2% styg. In keer verhandel die top 10 hulbron indeks ook so wat 0.3% sterker. Dis al van my kant af tot ons weer gesels.
1: En dit was Franske Neutler, welvaartbestuurder by PSG in Pretoria Oos. 'n Nuwe sonplaas van R210 miljoen in Riversdal in die Wes-Kaap moet Hessequam munisipaliteit help om sy afhanklikheid van Eskom te verminder en elektrisiteitskoste vir verbruikers laag te hou. Die 10 megawatt sonkragaanleg is gekoppel aan 'n 10 megawatt battery energiebergingsstelsel wat oortollige krag wat in die dag opgewek word berg wat dan gebruik kan word wanneer die aanvraag van elektrisiteit en die koste daarvan styg. Die projek is 'n mylpaal vir die opwekking van krag deur munisipaliteite, dit terwyl die Wes-Kaap nou ook op die wêreldverhoog meeding wat skoon energie en fasie betref. Tanya Krause doen verslag.
5: Van sonlig tot gebergte krag. Die Hessequam munisipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg. Die projek se hoofingenieur JB Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op, terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
6: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die AC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor, wat dan in die meer duurder ure in die aand gebruik word, sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
5: Die burgemeester van Hessequam munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
8: Eerste plek, Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteite gevra. Hierdie aanleg gejaap nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2%, nie net vir Riversdale, maar ook die hele Hessequa vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar, wanneer die nuwe tariewe uitkom, kan die nuwe raad wat gaan inkom, kan dan weer besluit dan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plan is, maak eintlik die munisipaliteit finansieel volhoubaar.
5: Hessequa het 'n vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
9: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gesit het. Hy het dit eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo afkom en nie van onder af nie.
5: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie-onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riversdal in die Wes-Kaap.
21: Kommentaar.
1: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
21: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
1: Ons sien jou by daai regstreekse uitsending van Kommentaar daar in Stellenbosch by die Woordfees. Moenie jou plekkie misloop daai aand nie. Intussen praat ons oor waar sny mens nou nog met al hierdie duur petrolpryse. Kom ons hoorge wat jy sê.
10: Marag. Ja, ek kon in my lewe nog nooit skaatsplank ry om my naam te red nie. Maar ek dink met die dieselprys wat nou so die hoogte inskiet, dink ek moet ek maar vir my skaatsplank kry en hom bitter vinnig leer ry.
23: Ek het vir my 'n e-bike bestel en ek gaan van nou af met my e-bike mall toe, Checkers toe, vriende toe ry. My man gaan hom gebruik om na sy werk toe te ry wat baie naby aan ons huis is. Hy kan 45 km per uur ry. As jy die battery vol gelaai het, kan jy so ver soos 108 km ry. So ja, dit is ons way to go van nou af. Dankie, mooi dag. Groet uit die Parel.
24: Mense met die buitelande los met hulle probleme en al hulle doen en late en begin vee voor ons eie deur. Ek meen so 'n paar jaar terug het Shell met 'n oplossing gekom, hulle wou olie geboor het in Suid-Afrika. Ons kon ons eie olie produseer het, eie brandstof vervaardig het. Ek dink ook in 'n klompie boere wat ook 'n paar jaar gelede hier wou mielies geproduseer het om brandstof te vervaardig tuis hier in Suid-Afrika. Dan het ons baie minder probleme gehad en baie minder sou ons afhanklik was van uitvoere of invoere van olie. En ek wil maar net sê, die mense wat so groot boei gemaak het, moet nou maar eindelijk opdok vir ons ander wat nou hierdie duur brandstofpryse moet betaal.
1: Nou ja, dankie dat jy saamgesels het. Daarmee groet die Spectrum span. My naam is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.

In die 1 uur nuus gelees deur Martelies Brink. Groen idee boekies vanaf 31 maart 2028 nie meer geldig nie. eThekwini se burgemeester eis dat die DA 'n verkiesingsreklamebord langs die N2 verwyder en die kabinet tref voorbereidings vir El Niño. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het aangekondig dat groen ideeboekies vanaf 31 maart 2028 nie meer as 'n geldige identiteitsdokument beskou sal word nie. Hy het by Konstitusiehewel in Johannesburg gepraat tydens die bekendstelling van die departement se Quantum Leap visie. Schreiber sê Suid-Afrikaners sal vir die eerste keer ooit ook die opsie hê om gebruik te maak van 'n veilige koerierstelsel wat hulle ID's of paspoorte tuis sal aflewer. Hy sê daar is 14,7 miljoen Suid-Afrikaanse burgers en inwoners met permanente verblyfpermitte wat steeds slegs oor 'n groen ID-boekie beskik. Die Zimbabwese tenderpreneur Lawrence Mujinganyama het borgtog van R15,000 in die Randburg Landroshof ontvang. Die 40-jarige Mujinganyama is 2 weke gelede in hegtenis geneem en op 'n waarskuwing vrygelaat nadat 'n video op sosiale media versprei is waarin hy vroue by 'n restaurant in Sandton in Johannesburg gedreig het. Hy het vanoggend vlugtig in die hof verskyn en staan tereg op 10 aanklagte van bedrog, intimidasie, kriminuria en aanranding met die doel om ernstig te beseer. Die saak is tot 15 Oktober uitgestel vir oorplasing na die Streekshof. Die dodetal in die skietvoorval by Lentegeer en Mitchellsplein op die Kaapse vlakte het tot 4 gestyg, nadat 'n vrou wat gewond is aan haar beserings beswyk het. Die polisiewoordvoerder Andre Trout sê, beamptes is

0: of Ednik Mswelli. Se regsverteenwoordigers het die DA 24 uur kans gegee om die reklamebord te verwyder. Die reklamebord toon foto's van die drie amptenare langs die bewoording: "Julle kan nie die watertankmafia stop nie." Volgens die regsfirma se brief impliseer die reklamebord dat die drie amptenare betrokke is by georganiseerde misdaad wat hulle sê nie waar is nie. Die regsfirma sê hulle sal 'n hofbevel aanvra indien die DA nie gehoor gee nie. Die DA sê hy sal nie die reklamebord verwyder nie, omdat hy die eThekwini Metro se politieke en administratiewe leierskap verantwoordelik hou vir die waterkrisis. Die party se burgemeesterskandidaat, Tannie Voosen, sê die reklamebord beskuldig nie die amptenare daarvan dat hulle lede van 'n maffia is nie, maar beklemtoon hul verantwoordelikheid vir die stad se waterstelsel.
1: The people of Durban have the right to know who must be held accountable for the water crisis in Durban. We have 13,000 active water leaks, 65% of the water is being wasted. We lose 21 billion liters of water every single month in Durban. We demand accountability.
0: Die DA se burgemeesterskandidaat in eThekwini, Hanie Voosen. In ander nuus, die kabinet is in die proses om sy voorbereidings te verskerp vir die verwagte impak van die El Niño weerverskynsel van jaar en aanstaande jaar. Dit kom te midde van toenemende kommer oor watersekerheid, die landbousektor en voedselvoorrade. Die regering sê maatreëls word ingestel om die potensiële impak op gemeenskappe en munisipale waterstelsels te verminder, veral in gebiede waar daar reeds watertekorte voorkom. Die adjunkregeringswoordvoerder William Baloyi sê, sodra die regering sy openbare veldtog gefinaliseer het, sal dit aan die publiek bekendgestel word. Hy sê Suid-Afrika berei hom voor op die moontlikheid van warmer en droër toestande as ook onder normale reënval in sekere gebiede. Die Trump-administrasie het Duitsland en Frankryk gevra om van hulle noodvoorraad olie en petroleum beskikbaar te stel om wêreldwye brandstofpryse te verlaag, anders loop hulle die risiko van 'n moontlike Amerikaanse verbod op dieseluitvoere. President Donald Trump wil laer brandstofpryse sien voor die middeltermynverkiesing aanstaande maand en plaas groot druk op die EU, wat al hoe meer afhanklik geword het van brandstofinvoere uit die VSA. Amerikaanse amptenare sê, Duitsland en Frankryk het nie hulle vroeëre verbintenisse om noodvoorrade vry te stel ten volle nagekom nie. Die VSA het die EU volgens berigte gevra om in die komende 6 maande 120 miljoen vate diesel vry te stel. Die Amerikaanse minister van energie, Chris Wright, het aan die media gesê, hulle verwag binnekort aankondigings van Europa oor nuwe dieselvoorrade. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het aangekondig dat groen ID-boekies vanaf 31 Maart 2028 nie meer as 'n geldige identiteitsdokument beskou sal word nie. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Annemarie van Buurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Nou na daai nuus nê en al die sake, dink ek jy gaan jou vagus senuweewsel aktiveer. Dit is 'n jonk vandag. Ons het verlede week gepraat oor wat dit is en watter rol dit speel en ons wil net vandag weer natuurlik vra om dit vir ons aan te herinner wat dit is. Die rol wat dit speel, die funksie wat dit het in ons gesondheid en watter kondisies jy potensieel met die vagus senuwee kan help. So party mense sal sê jy aktiveer die vagus senuwee wanneer jy sit, kalm diep asemhaal. So ek dink ons moet dit eerstens doen. Ons moet dit in elk geval meer doen elke dag. Tyd spandeer om net rustig te sit en asem te haal. Maar bly by ons, daai gesprek is so 20-25 minute oor 1 vandag. Ons praat ook met nog 'n Proteas of Mzansi Initiatief Nation Builder, Irene Snell Carroll wat met ons praat vandag, en 10 voor is het afstof. Ons gaan na 1949, toe het die Volksrepubliek China tot stand gekom, en na 2 het ons sport met Michael Flismus. Dit is die Alfred Daniel Links Kampioenskap, hy geef ons verslag, en ons het vir Frank Opperman en Margit Meyer-Riddenbeck saam met ons, met die program waar ons bietjie praat oor wat hulle alles gaan doen, by die Op die Water Kunstefees. 'N maand vol. Welkom. Dit is nou donderdag, né? En 'n nuwe maand. Né? Ek sê vir jou, die tyd stoomrol vorentoe. Konrad Seewolf volger met Start Again. Die gat ons.

0: Conrad Saul met Start Again, net hierna interessante wêreldnuus.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wek nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Kom by Dis-Chem uit vir Pyke lentebesparings. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R166 wanneer jy 2 pakke van 60 kapsules Probiflora Adult Intensive Rescue koop, nou slegs R499.98. Spaar ook R186 op 50 ml Aberogast, nou slegs R539.98 vir 2. Geldig tot 18 Oktober by Dis-Chem. Better Health starts here.
3: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van thuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan. 'N tafel wat almal by mekaar bring. 'N bed waarop jy behoorlik kan afskakel. En toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
4: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Interessante wêreldnuus, 'n regering se helpende hand.
5: Martelies, jy weet die staat is mos nou daar om na land se burgers om te sien, hulle behoeftes, omstandighede te skep waar hulle kan floreer, vooruitgaan. Daar's gebiede waar jy verwag hulle betrokke moet raak, maar nou nie so seer by verwag nie. Singapore se regering sit nou handjie by met die handvraag. Verlede jaar was daar minder as 30.000 geboortes in Singapore en dis nou nie vooruitboer nie. Dis die laagste in 60 jaar. So die week is daar 'n vlerksleep webblad vir staatsamptenare geloods. Die staat maak staat op die staatmakers in sy diens om 'n diens aan die land te lewer met 'n oplewing in hulle getalle. 'N Algoritme wat al met die Nobelprys vereer is, sal help om die 21 tot 35-jariges bymekaar te kry. Die Gale-Shapley algoritme vir stabiele huwelike. Maar nou kla die burgers dat nie staatsamptenare uitgesluit is, ander weer dat daar nie so geleentheid geskep word vir mense ouer as 35 nie. So selfs met staatshulp is daar maar uitdagings met 'n metgesel kry. Maar as die aanlyn ontmoetings wel tot 'n kind lei, is daar nog $54,000 Amerikaanse dollar hulp vir die grootmaak tot op 17.
0: Indien jy daai storie wil lees, dit is van BBC se webblad Ignatius met daai interessante wêreldnuus. Brinkberries.co.za. Yeah!

0: Good Darren met lang arm liefde in 360. Net hierna op versoek jou keuse van musiek en jy stuur dit na 45889 is R50 per SMS.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas een R2 of meer weddenskap op geselecteerde Playtech dobbelmachine elke sondag en woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is een gelicensieerde wedrijoperateur. Geen persoon onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motorse hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar. Maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nest Bosmansdam Hoërskool.
5: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
6: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
4: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
0: Dis 'n pa en seun affære met die Reine Wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van 2 gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKV vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke coupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 4 Oktober om 10:00 by die RSG ATKV vierkant. Sien baie uit daarna en dit is Sondag. Dan kry ons jou daar so by die Woordfees. Dis 21 minute oor 1 en vandag se op versoek gaan oor hierdie waarde wat die vagus senuwee vir jou kan bied en baie mense sê die waarde lê ook in kalmte. So sê vir ons wat jy wil luister op daai noot. Kalmte. Op 'n donderdag, het ons kalm raak op 'n donderdag. 45889, dis R50 per SMS. En sit ek en dink wat so musiek vir my nou sal kalm maak, ek weet nie. So moeilike een. Kom ons hoor wat jy voorstel. Ek speel een van dit net na 2. Hier is Jethro Tate, Dreams, en dan praat ons in jonk met Dr. Lana Bauer.

0: Jethro Tull se weergawe van Dreams op RSG en ek het vir jou gevra vir vandag se opversoek kalmte, want blykbaar help hierdie senuwee daarmee ook. 45889 is R50 per SMS. Ek wonder wat ons dokter doen of dalk luister om kalm te wees. Blykbaar moet 'n mens nou net lekker diep asemhaal, dokter. So kom ons hoor by jou, dis dokter Lana Bouwer en dis die vagus senuwee. Gaan vir jou spel VAGUS, gaan soek hom op en verlede week se gesprek is as potgooi beskikbaar van Jonkmar. Baie dankie dokter dat jy bereid is om weer met ons te gesels. Ons wil uitvind hoe dit van baat kan wees vir ons gesondheid en hoe, maar sê net gou weer vir die mense asseblief, wat is daai senuwee?
1: Goeiemiddag. Ja, dankie dat ek weer hierso by julle kan inskakel. Dit is die kraniale senuwee wat ontstaan in ons breinstem en dit dien as 'n tweerigting kommunikasie netwerk tussen ons brein en interne organe, veral die hart, die longe en spysvertering. En dit is 'n belangrike deel van die parasympatiese senuweestelsel, die een verantwoordelik vir ons rus en herstel. So saam met die simpatiese senuweestelsel vorm dit die autonomiese senuweestelsel en dit is die netwerk van senuwees wat vir ons onwillekeurige funksies so klop en asemhaling. Dinge wat outomaties gebeur sonder dat ons daaroor hoef te dink beheer. Ja, dit is die vinnige opsomming van die vagus senuwee wat ons laas week oor gepraat het.
0: Volgende, kan 'n mens die senuwee of funksie meet in terme van jou gesondheid?
1: Ja, dit kan indirek redelik objektief gemeet word, maar belangrik dat daar nie 'n enkele bloedtoets of skandering is wat kan sê dat dit byvoorbeeld 60 of 70% werk nie. Dit kan direk gemeet word of getoets word deur sekere kliniese ondersoeke veral te kyk na die keel en die sagte verhemelte stembande en so aan, maar dit is redelik beperk. So meeste kliniese toetse veral is maar indirek via orgaanfunksie of autonomiese beheer te beoordeel. So dit meet die fisiologiese reaksies wat deur die vagus senuwee beïnvloed word. Die praktiese kliniese evaluasie van ons vagal tone is die hart klop variasie, so jou heart rate variability. Dis net maar wat baie mense ook al van gehoor het en is waarskynlik die bekendste metode wat wat gebruik word. En dit kyk na die variasie in tyd tussen elke opeenvolgende hartklop. So byvoorbeeld as jou hartklop nou 60 slae per minuut is, beteken dit nie noodwendig dat jou hart presies elke 1 sekonde klop nie, maar die intervalle verskil met millisekondes en die variasie is normaal en word grootendeels deur ons autonomiese senuweestelsel beheer. Nou hoe hoër die hartklop variasie is, hoe beter. En word geassosieer met beter parasympatiese regulering. 'N Laer hartklop variasie kom dan nou ook voor as jou lyf onder stres is, as jy min slaap, met siekte, gebruik van alkohol, as jy gedehidreerd is, en dan ook in intense oefening. So ons het almal al gehoor van ons smartwatches, die Apple, die Garmin en die Oura ringe wat ook hierdie heart rate variability kan meet. En dit wys ons dus hoe goed ons parasympatiese stelsel op stres reageer en dit word dan nou hoofsaaklik grootliks in oefening gebruik.
0: Volgende maniere om nou hierdie ding te stimuleer en jy kan ook maar vir ons sê die kondisies wat jy potensieel by vagale neuromodulasie baat. Dis 'n groot woord daai. Help ja. Ons maar met die saak en dan, jy weet, ek sê maar die asemhaling, dit werk nie verkeer. Ek kan net sê my hartklop is dan dadelik weer onder beheer as iemand so voor my indruk en jou kwaad maak en so aan. So ek dink dit help ook, dis 'n baie eenvoudige voorbeeld, maar gee vir ons asseblief 'n idee wat ons kan doen.
1: So wanneer om die vagus senuwee te verbeter, daar is dinge wat ons self kan doen in 'n paar ander wenke, maar ek wil net gou genoem dat omdat die vagus senuwee by soveel verskillende netwerke betrokke is, word die vagus senuwee stimulasie in 'n baie reeks van dinge gebruik. Gevestigde behandeling is onder andere vir neurologiese toestande soos epilepsie, migraine, postberoerte rehabilitasie. En dan ook in psigiatriese toestande soos behandeldeurstandigde depressie en angs en PTSD ook. Daar is ook belangstelling in toestande soos jou IBS, gut brain access probleme, slaapsteernisse en sovoorts. En dan nou so die dinge wat ons self kan doen om die vagus senuwee te verbeter. Ek gaan nou 10 dingetjies vinnig noem. is 'n gereelde fisieke aktiwiteit, so matige aerobiese oefening, stadige beheerde asemhaling soos jy nou genoem het en so dis diep diafragmatiese asemhaling met 'n fokus op langer uitasem as jou inasem. En 'n goeie slaap, konsekwente slaaproetines ondersteun daai balans tussen die simpatiese en parasimpatiese senuweestelsel. Stresbeheer is baie belangrik, jou yoga, mindfulness, sosiale verbinding, veilige verhoudings, positiewe sosiale interaksies, lag en ontspan, om alkohol te beperk asook nikotien en goed te herstel na oefening, 'n gesonde gebalanseerde dieet, veral veselryke en diverse dieet. En dan nou ander tipe wenke wat interessant is, is om jou gesig met koue water te spat of koue water blootstelling en dit aktiveer byvoorbeeld die duikreflex wat jou hartklop afbring en sting, neurie en ook gorrel. Stimuleer die waagesenuwee want die waagesenuwee voorsien strukture in die keel en die larynx.
0: En gorrel. Okay.
1: Gorrel. So baie dinge wat ons in die oggend voor werk kan doen. En dan mediese waagesenuwee stimulasie is nou ook die groot nuwe ding. Belangrik om te onderskei dat jy dit kan direk stimuleer chirurgies of dan nou indirek deur die vel. So die mees algemeenste gebruikte een is nou die indirekte manier. So jy kry servikale waagesenuwee stimulators. Waar die elektrodes in die kant van die nek oor die servikale waages geplaas word en dit lewer dan nou elektriese stimulasie deur die vel. Jy het geen operasie vir hom nodig nie. 'n Bekende voorbeeld is die gamma cord. Hy word hoofsaaklik gebruik vir jou migraines en cluster trooshoofpynne. En dan die een wat jy baie maklik kan koop op die internet is jou transkutane orokulêre waagesenuwee stimulators. Hierdie metode is meer vir jou algehele autonomiese regulering. En in plaas daarvan om die hoofstam van die waagesenuwee in die nek te stimuleer, word sekere dele van die buitenste oor gestimuleer omdat die orokulêre tak van die waagesenuwee daar voorkom. En hy is meer in jou angs en depressie. Ja, dit is maar net belangrik om te onthou dat nie alle kommersiële waagesenuwee devices bewyse kliniese voordele het nie. En dan nou die groot een.
0: Dis reg aan
1: ja, die groot die groot een is die indringende een of die ingeplante servikale waagesenuwee stimulator. So dit is nou waar daai klein polygenerator onder die vel van die borskas ingeplant word en hy lewer klein jy weet soos impulse wat geprogrammeer is teen met gereelde tussenpouses en aan die waagesenuwee. En dit is vir jou weet dit is meer spesialis behandeling en word gebruik vir geneesmiddelde weerstandige epilepsie en depressie.
0: So baie wat ons kan doen, dinge waaroor ons nie baie beheer het nie. Ek het nou alweer 'n studie gelees oor al die toksiese dinge in alledaagse dinge wat ons gebruik, selfs die kapsules in sekere pille. So dis maar moeilik, dokter, maar kom ons kyk wat ons kan doen. En dis dokter Lana Bouwer wat vir ons meer vertel het van die vagus, senuwee, verlede week wat dit is, die rol in jou liggaam en vandag wat jy kan doen om dit te stimuleer, oftewel hulle praat baie keer van aktiveer. Dis in jonk, baie dankie dokter.
1: Baie dankie.
0: Mag daai senuwee vir haar ook hard werk vandag. It is Dan Hartman.

0: Frans van Kok en die ruimte. Een keer jonk inderdaad. Dan Hartman, I Can Dream About You. Voor dit en volgende 'n passie vir ouer persone in die ateljee.
1: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs online, standaard tariewe geld.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
5: 200 projekte, 26 skole. Kom loer saam met my by die Wetenskap Expo in.
6: Ons voetspore na 'n internasionale Wetenskap Expo het begin omdat ons onhoudend net al die ligging mis het.
7: My vliegtuig is nou op 'n fase waar ek dit wil begin vervaardig en verkoop, aangesien dit 'n unieke gaping in die mark vul, veral in Suid-Afrika.
5: Donderdag aand, 7:30 in Kompas.
8: Baie dankie, RSG.
0: Balletliefhebbers staan nader vir die Gold Rhino of Mapungubwe Ballet, aangebied deur Mzansi Ballet, met die Boshoi opgeleide hoofdanser Artoimi Kwizof, 'n sterbelaide internasionale rolverdeling, 'n orkes en koor is hierdie 'n vertoning wat jy nie kan misloop nie. 'n Trots Suid-Afrikaanse produksie, 'n eeueoue legende op Woensdag 7 en Donderdag 8 Oktober in die aula op die Tikkie Campus in Pretoria. Kaartjies is beskikbaar op die webblad mzansiballet.com.
9: Jy luister na 360 op RSG.
0: In die ateljee Irene Snell Carroll, bekend vir haar werk by Age and Action, sy is hier in die Kaap en sy is die provinsiale direkteur en ons praat met haar oor die Proteas of Mzansi inisiatief, Nation Builder. Ons hoor bietjie hoe sy daar vereer is, maar heel eerste welkom Irene en jou passie vir ouer mense, waar kom dit vandaan?
10: Baie dankie Martelies vir die geleentheid en ook aan Nation Builder wat dit moontlik gemaak het. Ja, ek is eintlik van agtergrond 'n maatskaplike werker en tans die direkteur van Age in Action. So my invloed is maar hoofsaaklik moontlik gemaak deur my moeder wat natuurlik baie in welsynsveld of mense net uit liefde uitgehelp het. En ek het gou my voete gevind in die beroep en gedink dit is iets wat ek ook wil doen om mense te help. En natuurlik het veral uitgestaan vir my binne in my professie is die weerbaarheid van vroue en as ook ouer persone, bejaardes dan.
0: Wat doen julle daar? Ons het al baie gepraat met Age and Action op RSG oor jare, maar herinner mense asseblief, wat is die hoofdoel vir julle?
10: Ja, Ons is natuurlijk een nationale organisatie, maar ons Weskaapse kantoor is natuurlijk vanaf 2016 heeltemaal onafhankelijk. So ons grootste rol is om te sien na die mense se regte en waardigheid en klem te lê op alle aktiewe uitwording, ondersteuningsprogramme, opleiding en bewusmaking van die hulp wat beskikbaar is en om hulle oor te inspireer om iets soos mishandeling
0: aan te spreek. Ja. Wat is die behoeftes van ouer mense? Jy weet, mens dink finansieel, natuurlik gesondheid, daar is so baie wat die mens mee worstel ouer jy raak.
10: Ja, dis eintlik baie die mishandeling van ouer persone wat in elk geval binnen in familieverband ook plaasvind, en natuurlijk die tekort aan beskostigbare faciliteite of ouerhuise, as ek het so kan noem, lang wachtlijste, die gezondheidsuitdaging wat ook baie beperk is vir bekostigbare gezondheidshulp wat eintlik daar is vir ons ouer mense, omdat ons vooral as Age in Action hoofsaaklik met mense werk wat slegs staatspensioene of toelaas kry.
0: Ons praat oor Age in Action, spesifiek die vrou in die atelier wat soveel wonderlike werk doen vir ouer mense met Age in Action. Nou kom ons by Nation Builder. Hoe het jy daar betrokke geraak?
10: Ja, as Nation Builder het ek natuurlijk by die organisatie, heel eerste was ek genooi na geleentheid wat slechts vir maatskaplike werkers gedoen was, en so het ek al meer en meer insig gekry oor wat hulle doen en meer betrokke geraak, waar ons uitvoerende bestuur ook gevoel het dat hierdie organisatie het groot waarde en wat ons doen as Age in Action moet ook maar aan die lig gebring word, en hulle het besluit om 'n benoeming te doen, en op die geleentheid was ek aan bevoorreg om gekies te word om een van die proteas van Mzansi
0: te ontvang. Ja, Irene, sê net vir ons asseblief van die gemeenskap, wat wil jy vir luisteraars sê oor die werk wat julle doen en hoe kan ons betrokke raak?
10: Ja, ons wil eintlik graag vir ons ouer mense of die gemeenskap eerstens sê, dat ons ouer persone is en bly baie belangrik. Hulle het baie wyshede en lewenslesse wat hulle daaruit kan. Hulle het 'n groot rol as ouer persone, maar ook as kundiges om tradisies en gemeenskapstabiliteit te bring en ook die geskiedenis te bewaar en te laat voortleef.
0: Waar kontak ons vir julle soeterloops?
10: Ja, ons is natuurlijk, ons het 'n webtuiste www.ageinaction.co.za. Mense kan ons daar kontak, en veral as ons ouer mense hulp nodig het, kan hulle ook vir ons om sake van mishandeling aan te meld by ons kantoornommer 021-423-0204 skakel vir hulp.
0: Ons sê vir baie dankie, dankie vir daai passie en vir die feit dat jy gefokus het op maatskaplike werk, en dit is Irene Snell-Carroll, sy is die provinsiale direkteur van Age in Action, hulle spesifiek nou hier in die Kaap. Lekker dag, geniet die somer wat voorlê.
10: Dankie, baie dankie.

0: Hanko en Fine Tune met Shake It Up hier op RSG. Bly by ons net hierna, is dit vandag se afstof.
1: Wanneer alledaagse pyne en verkoue toeslaan, help Healthy Living by Dischem so wye reuk selfmedikasie jou om sterk te staan. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir pyk aanbiedinge soos 2+1, goedkoopste item gratis kopies en 20% af op uitgesoekte Better Rewards handelsware. Bespaar op pynverligting, spysverteringssorg en meer. Voel gou weer op jou beste vir veel minder. Slegs by Dischem. Better health starts here.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs online, standaard tariewe geld.
3: Jy lyk doodmoeg.
4: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
3: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
4: SA Sleep Lab.
3: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
5: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
6: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
7: Sondag aand in binne en buite gesels ek met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor in die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels oor 'n motorfietsongeluk waarin sy haar been verloor het en hoe dit haar gehelp het om uiteindelik te besef dat sy oor God kan dink as 'n versorgende God en nie net as 'n beheerende God nie.
8: Die Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery het laat gebeur.
7: Luister Sondag aand net na die 7:00 nuusoftrekke na binne en buite met my DJ Miller.
9: Rian Luikser van Nelspruit, The Mentalist.
10: As 'n kind het ek belanggestel aan kolkens en toe sien ek, man, niemand doen mentalism nie. Op die oomblik is ons maar 5 in Suid-Afrika en omtrent 200 in die wêreld. Toe het ek besluit om dit te leer en te begin beoefen.
9: Hoe leer jy dit?
10: Jy moet kolkens gaan leer en dan moet jy sielkunde gaan leer en as jy kan bietjie hypnose leer en dan as jy baie ondervinding het met mense en hulle lyfstaal kan lees, dan kan jy bietjie mentalism doen.
9: So waarom dink ek?
11: RSG vat 5 Saterdag, Breakfast met Derek.
0: Volgende afstof op RSG, soos beloof, 1 Oktober 1949, het die Volksrepubliek China tot stand gekom. Die klank kom van Slice History op YouTube.
12: Standing in a captured US Jeep on March the 25th, 1949, the victorious revolutionary leader entered Beijing. Six months later, virtually the whole of China had been conquered. On October the 1st, 1949, Mao Zedong made his way to the Gate of Heavenly Peace. His portrait was already hanging over the main entrance to the Forbidden City in Beijing, once the palace complex of the Chinese Emperor. Mao's task now was to proclaim the People's Republic of China. It was 10 o'clock in the morning on a clear but chilly day in autumn. Around 100,000 people witnessed the historic moment.
13: He said that today the People's Republic of China is born.

In die twee nuushooftrekke gelees deur Martelies Brink. 'N Voormalige boekhouer is in die Parow-streekhof in Kaapstad tot 8 jaar tronkstraf gevonnis. Die 58-jarige Louise Baines is skuldig bevind op 228 aanklagte van bedrog van meer as 3,6 miljoen rand. Die Valke se woordvoerder in die Wes-Kaap, Siyabulela Vukubi, sê Baines was werksaam in die finansiële afdeling van 'n maatskappy wat kommersiële beligtingprodukte vervaardig en versprei. Hy sê sy het tussen Januarie 2017 en Februarie 2023 fakture en bankbesonderhede gemanipuleer om betalings na haar eie rekeninge te herlei. Die Zimbabwese entrepreneur of tenderpreneur Lawrence Mudzingamnyama het borgtog van R15,000 in die Randburg Landroshof ontvang. Die 40-jarige Mudzingamnyama is 2 weke gelede in hegtenis geneem en op 'n waarskuwing vrygelaat nadat 'n video op sosiale media versprei is waarin hy vroue by 'n restaurant in Sandton in Johannesburg gedreig het. Hy het vanoggend vlugtig in die hof verskyn en staan tereg op 10 aanklagte van bedrog, intimidasie, kriminenjuria en aanranding met die doel om ernstig te beseer. Die saak is tot 15 Oktober uitgestel vir oorplasing na die streekshof. Die burgemeester van eThekwini, Cyril Xaba, en nog 2 senior munisipale amptenare eis dat die DA, wat hulle beskryf as 'n lasterlike verkiesingsreklamebord langs die N2 in Durban, moet verwyder. Xaba, die stadsbestuurder Musa Mbele en die hoof van water, Ednik Mswele, se regsverteenwoordigers, het die DA 24 uur kans gegee om die reklamebord te verwyder. Die reklamebord toon foto's van die 3 amptenare langs die bewoording: "Julle kan nie die watertank mafia stop nie." Volgens die regsfirma se brief impliseer die reklamebord dat die 3 amptenare betrokke is by georganiseerde misdaad wat hulle sê nie waar is nie. Die regsfirma sê

0: Dis Till Tuesday met Voices Carry. Volgende tyd vir sport, dis die Alfred Daniel Links Kampioenskap. Ons sluit aan by Michael Vlismus.
1: Middag Martelies, hierdie is die 25ste herdenking van die Alfred Daniel Links Kampioenskap, een van die mees gesogte toernooie op die DP Wêreldtoer. Die toernooi gasheer is Suid-Afrika se Johan Rupert. Ooral hierdie week is daar Suid-Afrikaanse wyne op skou en nou kort ons net 'n Suid-Afrikaanse kampioen. Christian Burke wil graag daardie man wees. Burke loop tans met 1 hou voor op 5 onder syfer, Henny Du Plessis en Jaco Prinsloo is net 2 houe agter hom en Suid-Afrika se Brandon Grace, Casey Jarvis, Dean Burmester, MJ Duffy en Daniel van Tonder is almal 3 houe agter die voorloper. Tot nou toe is Brandon Grace die enigste Suid-Afrikaner wat hierdie titel kon inpalm, hy het dit in 2012 vermag. Die toernooi word vir die eerste 3 rondes oor die Old Course Carnoustie en Kings Barns gespeel met Sondag se laaste ronde alleenlik op die Old Course. Burke speel

0: Vandag Kings Barnes en is tans deur 11 bytjies en op soek na sy eerste oorwinning op die DP wêreldtoer. Die son skyn wonderlik hier op die links en met niks wind nie is die weer perfek vir goeie golf en so ook vir die toeskouers wat dit altyd geniet om nie net die beroepsgolfers te sien speel nie, maar ook die sports- en vermaaklikheidsterre wat saam met hulle in die span kompetisie speel. Gray speel met die toernooi gasheer Johan Rupert, terwyl Du Plessis die groot Skalk Burger as sy spanmaat het. Die beroemde brandeplankryer Kelly Slater is ook hier die week en hy het sommer gister na sy oefenronde in St. Andrews gaan brandeplankry in die ijskoue Noordsee. Michael Vlismus vir RSG Sport.
1: Lekker, dankie Michael. Bly by ons net hierna op versoek, jou keuse van musiek.
2: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodighede as jy produkte koop soos Babysoft 2 laag toiletrolle, 18 pak teen R119,99. Spar R50 of 5 Roses linkielose teesakkies, slegs salonmengsel, pak van 100 teen R54,99. Spar R18. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Vat my na die naaste hospitaal.
6: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing, spesialist tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. Gapcover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dischem. Vir meer inligting.
7: Lang storie kort, kry Dischem Health Gapcover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besenfees geld.
1: Jou kiese vir musiek, baie dankie. Ons het vroeër gepraat oor die vagus senuwee. Die voordeel van hierdie senuwee wat loop reg deur jou liggaam omtrent en hoe jy hom kan aktiveer en dit help ook met baie dinge soos byvoorbeeld kalmte. Nou daar is toe nou soveel voorstelle, don't worry be happy, rustig. Dankie vir daai een. Die heels fantasties klein tambotieboom het aan oor die Ferreira voorgestel en Rolf het gevra vir You Need to Calm Down van Taylor Swift, Keeping the Dream Alive van Vryheid. Dit is van Lida. Irma Diese lied gebed om kalmte Anton Swart van Klerksdorp se keuse Nothing Happens at the Sea. Chris Rea. Och, ek is mal oor Chris Rea. Dis regtig, ek dink is absoluut net een van my gunstelinge. Johan Kaap. Is Johan in die Kaap? Of is Johan Kaap? Peacemaker Albert Hammond het Louise Lombard voorgestel. Daar was ook Enya Tea House Moon van Wessel van Centurion. Sy is die stamos uit die kollig en bly in haar kasteel. So ek is baie bly vir haar rustigheid wat sy kan ervaar. Three Little Birds, Bob Marley en die Wailers het Alleen van Figart Park voorgestel. Andre Victor van Wellington sê die leeuwloop van Robbie Wessels maak hom kalm. Listen to the Ocean, Nida en Frederik, Willem ook van Durban, deurgestuur, Son of Silence, Marius van Bloemfontein en I Am a Rock, Simon & Garfunkel ook van Louise af. Hele paar ander voorstelle. Soek een lekker een, Cat Stevens, Daleen, Peace Train, baie dankie, All You Need Is Love, van die Beatles, Daleen van Bloemfontein, en ons sê vir jou baie dankie vir al die voorstelle. Marianne Benson het ook gesê, daar in Somers het West, 4 seisoene kind, Three Little Birds, The Air That I Breathe, ook Breathing van Kate Bush, ek waardeer het. Nou, ek gaan die keuse vir jou speel, want ek het dit nog nooit geluister, ek het nou so'n stukkie geluister, en dit klink baie mooi. So kom ons luister saam na iets nie, indien jy dit nie ken nie. Dis die Common Linnets, Calm After the Storm. Pietro van Boksburg het voorgestel. Eerste keer dat ek nou van hulle hoor, hulle was deel van Eurovision gewees. En die skrywers, ja, is alles van Nederland. Ilse de Lange en J.B. Meyers en so aan. So kom ons luister hierdie een. Dit gaan natuurlik oor 'n hart wat gebreek word, emosie, soos wat baie liedjies vir ons bied. Sê vir my wat jy dink van The Common Linnets. Dit is hulle naam.

0: Sê vir my wat jy dink van hulle, dit is baie mooi, dit is die Common Linnets, Calm After the Storm. Sê vir my wat jy daarvan dink, jou keuse van musiek op versoek vir vandag. Kalmte.
1: Best deals ever.
2: Nieuwsgierig waaroor almal praat? Ga nou na OK Furniture en spaar een massieve 1300 op een Defy 14 kilogram boelaaier wasmachine nou net 499 en kry een Vitasleep Zambezi dubbelbasisstel vir slechts 399. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnenwinkels by OK Furniture tot 11 oktober 2026. Besenvees geld.

0: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
1: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
0: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
2: In donderdag se skuif nader. Zeldie se pa en ma het uitgevind van doring en hulle het gesê hy mag maar daar bly. Kom luister gerus na die laaste hoofstuk in die boek om uit te vind wat nog gebeur. Jy gaan dit nie glo nie.
3: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en donderdag aand 20:07 op RSG.

0: In Musiekbaan Bons van 1 Oktober kan jy luister na muziek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekbaan Bons op 1 Oktober om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Baie dankie Terrence. Bly by ons. Nou, Margit Meyer-Rinnebeck aan die woord. En saam met haar Frank Opperman, ons leer bietjie van hulle produksie wat jy kan geniet by die 13de op die Water Kunstefees.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: is One Direction met Story of My Life. En dit is die 13de, kan het glo, kan het wees, op die Water Kunstefees. Er is geen Levra Produksies wat so saamwerk elke jaar. Dit is van 14 tot 19 Februarie 2027 aan boord die MSC Harmonia. En hulle vaar volgende jaar vanaf Durban na Mosambiek se tropiese en mooi Portugese eilande en Pomene. Nou natuurlik op die Water Kunstefees dat die busies bewe met meer as 30 top Afrikaanse theaterproduksies op die skippie. Bespreek nou jou kajuit by opiewater.co.za. Hier is ook 'n nommer 011-844-6073. Die Opiewater feesprogram is ook vandag bekend gestel. Jy kan jou feeskaartjies bespreek by ltickets.co.za. Ouma van Garries gaan ook konserte op die MSC Harmonia. En ek gesels vandag met ouma Frank Opperman en Margit Meyer-Rudenbeck wat ook 'n draai maak. Ouma, sien jy uit om bietjie op die water kunstskipie te gaan?
1: Ah, hallo Matelies, nee, ek is maar bietjie bang. Kyk, ek kom van Garries, né? En daar leer jy swem op 'n nat waslap. So, ek weet nie, ek het nou ja gesê, maar ek weet nie hoe, ja nee, ek slank hulle, kyk, ek moet daai lifeboat drill ook, né, met die oranje baadjie. So daar leer ek ietsie, want ek wil net nie in die water beland nie.
0: Ja nee, definitief die ouma, jy gaan ook konsert hou daar so, ouma en die ou koe, waaroor gaan dit en wat kan mense daarvan verwag?
1: O nee, genade, jylle vraag van my moeilike vraag vandag. Kijk, dit is nou nie verniet nationale dag vir die bejaardes, die kop is jy so wat terug vandag. Luister, wat hulle kan verwag is, al die ou koeie wat ons so al die jare achter ons aansleep, begrawe hulle maar. So ek vertel vir my stories van al die, waar ek nou begin, iets my mans, ek het was al 3 keer getroud, Martelies, moet het in jouself doen nie, maar ek was 3 keer getroud, die laaste een, ek het 3 begrawe, nou die laaste een het dit ingeslimmer, maar ek vertel nou van al die paaie, die waterstories, dat die waterskema's en al die goeders daar in Garries, van die Noordkaap. So, dit is al my ou koeie. En wat mens kan verwag is al die spore wat ons laat. Jy weet waar jy ook al gaan in jou lewe, los jy 'n spoor, né? En dis maar eindelik waaroor die show gaan.
0: Jy sê dinge, ouma, net soos wat hy is, né?
1: Ah. Ja, ek moet moes. Hoe anders moet mens om dan nou sê? Wie, vandag se liefde is alles so, hierdie Facebook. Wie, dit is alles so romantiseer. Nou die dag, stuur een man, vraag hy so my op my ouderdom. Hi Martelies, ek soek vir my friendship invite, wat ook al. Maar sy profile picture is a foto van 'n bakkie. Moet ek nou wacht het uitklim? Ek weet nie. Maar, ja, mens, weet jy wat, as mens jonkers aan dink, mens a ding. En jy sê om hy, maar as jy oud is, dan dink jy om, en as jy weer sien, het jy om gesê, dan nie wacht voor jy mond geëiwol.
0: Ek dink jy mens vang vir dan nou met 'n mooi kar nie, maar oma, kyk, jylle vertrek nou die 14de februari, en ek weet, jy het nou gesê, 3 keer al getrouwd, en mens moet nie dit in jou doen nie, so ek weet nie hoe jy voel oor die Valentijnsweek wat jylle gaan vaar nie, waarna kan mense vir Valentijnsdag in die vaart uitsien?
1: Ja, hulle sê ons amal, luister, amal moet nou mooi luister. As jy op die skippie klim, moet jy rooi en wit aan hê, né? Want dit is mos nou die kleure van die liefde. En dan gaan ons nou wegvaar die 14de. En ja, maar jy die ander is mos nou nie my liewe gehad nie. En ja, daar, jy weet nooit wat mens raak loop nie. Maar hopelik kom jy ook sommer saam klaar met jou date. Want dan daar's 'n lange arm dansie aan. Ja, met Henny de Bruin en die gitaarkerels. Dit klink vir my baie lekker. Sê gaan dis lang arm. Kijk, ek sal een kneertje vat, dan is ek reg vir die lang arm. Ek sal ook een kneertje vat, dan kan ek daar gaan swem. Maar ek het nou nie een baaibroekie, maar ek het gesien, nou die aand op die Musiek Awards het Madonna. Sy het so lekker baaibroek aangehad. En kijk, die celebrities draam ons net 1 keer hulle kleren, so ek gaan daar vir haar bel vir die beider.
0: En dalk vang jy ook daar die 4de man. Mens weet nooit, nie, ouma, mens weet nooit.
1: Mens weet nooit, jy is helemaal reg, mens weet, al wat ek wel weet, mens nooit so baie tyd soos jy gedink het, jy het nie. So jy moet jou memories gaan maak, klim op hierdie Harmonia en kom maak een herinnering of 2.
0: Ek wil ook net sê, Madonna is jou 1 achter, want sy was nog net 2 keer getrouwd. Sean Penn en Guy Ritchie, so jy het vir gewys, jy is 1 voor daar, so Frank is ook saam met ons, voordat ons by hom kom, ouma, daar is 'n tombola-kompetisie, mense kan 'n kajuit wen?
1: Ek dink jy die mense weet lekker wat 'n tambola kompetisie is, sien nê? Mense praat maar, die is Afrikaans is so mooi, tambola. Julle, dit is net julle sal dit ken as raffle, 'n raffle kaartjie. Nou jy koop 'n kaartjie vir R250, nê? Dis niks, jy nies dan R250 weg. Nou koop jy 'n kaartjie, dan staan jy 'n kans om 'n kajuit te wen vir jou en jou geliefde, jou maatjie. So koop die kaartjies, jy kan daar by die www.ltickets.co.za. Daar gaan koop jy daai kaart. Afrikaans is dan lekker, Martelies, tombola. Ooh, ek het vandag weer enetjie onthou. Ploert. Jy's regte ploert, nie jy nie, Martelies, maar ploert is 'n lekker woordjie.
0: Ons het ook vir Frank saam met ons en ouma Frank, jy is natuurlik ook in 'n eenman vertoning reünie. Vertel ons van die produksie en ek sit net so aan wonder, jy maar gee dit ook nie voorheen saamgewerk nie, of hoe? Eers
2: nee, nie,
0: oor die jaar.
2: Ons het al ander jobs gedoen, maar die eerste keer wat ons hier saam op die stage stap.
0: Okay, ja, ek wil sê, ja.
2: Die storie van Adam en Eva, eerste vir alles, maar dan is ek ook terug met my eenman vertoning reünie. Geskryf deur Danna Snyman, is 'n matriek, is 'n 40 jaar matriek reünie wat oor COVID is 46 jaar reünie word. Ek speel al die karakters en al die almal by die matriek reünie en ja, dit is 'n lekker shot.
0: Jy en Danna het ook al
2: Ja, skus
0: Frank, 'n paar produksies saam gedoen hè.
2: Ja, ons is al vir 20 jaar is ek en nou Danna al aan die gang.
0: So.
2: Ja, nee, so Ook en ek was nou 2 jaar terug op die boot, maar dit was nou Namibia toe ek sien 'n item te sien hoe lyk dit aan die ander kant.
0: Aan die ander kant toe. Hoekom moet mense saam gaan, Frank?
2: Man, as jy weer sien jy lewe verby dan was jy nooit op 'n boot nie. Jy weet, nee ag en ek dit was laas, die kos is lekker, ou sit daar, daar's al die shows wat die mense na kan gaan kyk, lekker kajuite. Ek en my vroue, ek vat my vrou saam, dis hoekom ek ook gaan vat die vrou saam, dan lekker ander mense wat 'n ou ken wat ook daar is. Ek weet Margit vat haar man ook saam. So Heer gaan ook saam. So ja, mens maak so lekker werkende werkende vakansietjie daarvan.
0: Nou julle twee goed, jy het nou die unie, jy het vir ouma en dan Margit en Frank saam ook in die produksie eerste vir alles na 25 jaar uiteindelik saam op die verhoog. Vertel vir ons daarvan, Frank. Of Margit, sy kan ook maar inkom.
2: Margit, jy kan ook aan, jy nie. Ag nee, maar ons het onsself net beloof ons gaan 'n toneelstuk saam doen. Dit was nou al 25 jaar terug. So uiteindelik toe kry ons net so 'n idee van die storie van Adam en Eva. En toe kry skryf Wessel X. Ons is nou ja, en ons is nou al opgewarm met hom, ons geniet dit al om dit te doen. So ja, ag net so 'n lekker storie, 'n love story oor Adam en Eva, so 'n romcom.
1: Dis hom heeltemal net laf nie, Frank. Eva is lekker. O, jy sal lief vir nou Martelies. Eva is lekker. Wessel het haar lekker feisty geskryf. So Eva is nie 'n jy kan haar nie sommer net oor romp.
2: Ek wil net sê Adam was eerste in die paradys. So.
1: Sien jy nou daar, jy begin dit al klaar kry.
2: Adam was eerste daar, Eva klaim die hele tyd nie, sy het net soveel sê, soos Adam was eerste daar. Ek wil dit net vinnig duidelik maak, dat ek daar mense aan my kant ook kan hê.
1: Maar dit is 'n romantiese komedie, en dit is so mooi geskryf, en dit is 'n baie interessante nuwe invalshoek op, basies he said, she said, maar al die eerstes wat hulle ervaar, dit gaan oor die eerste mense op die aarde. Hulle ja. Weet nog nie wat vir hulle voorlê nie. Hulle weet die eerste soen en die eerste tiener in jou huis en die eerste leenes en die eerste argument en die eerste date. So is al die eerste
2: moord en die eerste moord ook, né?
0: So.
2: Mense wat hulle Bybel ken sal weet van daai moord.
0: O, jette. Julle ons wil ek wil so graag nog gesels en vra vir julle gunstlinge, maar net gou laastens daai lente promosie en dan gaan ek sê waar mense kan bespreek. As julle vir ons kan vertel asseblief.
1: Die lente promosie, dit is baie lekker. Daar's 'n jy kry afslag. Bespreek vir Sondag 4 Oktober, dis nou eers komende Sondag, né? Om middernag tot en met dan kry jy afslag van 15% op jou kajuit. Dit beteken jy kan 'n kajuit bespreek vanaf so min as R11,000 per persoon wat deel. En daar's 'n klomp shows op die boot hoor.
2: Dis vir die hele tyd. Ek het 'n tannie wat ook wil gaan. So dis vir die hele tyd dan. Okay.
1: Jy wil nie vir haar saam met jou en Esmerie in die kajuit hê
2: Nee,
1: nie.
2: nee, nee, nee, jy moet daai kajuit kry. Nee, nee.
1: Maar okay, nou voor Sondag middernag boek jy nou daai kajuit, Frank, en jy hoef net 'n deposito nou te betaal van R3000. En dan het jy hom dan het jy daai spesiale prys gekry. Dan kan jy later die res betaal, want dit is nogal 'n regte winskoop. 5 nagte en 6 dae en al jou kos is ingesluit.
0: Ja, o, jy net die kos. Sterkte julle en geniet elke oomblik daarvan. So dis nou 3 produksies daar wat jy van gehoor het en baie dankie Frank Opperman en Margit Meyer Rudenbeck wat met ons gesels het. Lekker reis saam met hulle julle. Dis volgende jaar, hier sien jy detail net weer. Ouma van Garries natuurlik en ouma en die ou koeie. Margit en Frank is ook te sien in Eerste vir Alles en hy het sy reünie. Onthou die datums 14 tot 19 Februarie volgende jaar en natuurlik die week van die liefde. Vaar ons op die Lykse MSC Harmonia. Bespreek nou die kajuit by oppiewater.co.za 011-844-6073. Feeskaartjies bespreek jy by ltickets.co.za en onthou die spesiale lente aanbod. Van 7 Oktober kajuit kan bespreek vir so laag as vanaf R11,135 per persoon wat deel. Vir nou hoef jy slegs 'n deposito van R3000 te betaal. Vir meer inligting, kontak vir Monica Boysen by 011-815-3000 of stuur daar e-pos op die water by rsg.co.za. Op by webblad gaan jy al die inligting kry op die water.co.za.
3: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Het jy geweet, hoewel Oktober die 10de maand van die jaar is, kry die maand sy naam by die Latynse woord octo wat 8 beteken? Op die ou Romeinse kalender was Oktober die 8ste maand.

0: Willem Botha, hallo my hart, sien jou môre om die week mee af te sluit vir 360. Heerlike middag vir jou verder. Groenvye, rypvye en swartvye kook. Vrydagmiddag om 1 uur in die 360 speseryroete vertel Janelle de Kok hoe dit gedoen word. Die Appingtonse skrywer Anziel Coulson gesels met Heidi oor aspirant skrywers uit die Noord-Kaap wie se stories nou ontgin word,
1: skrywers wie se stem nog nooit voorheen gehoor is nie. So dis so belangrik om mense uit hulle omgewing te vat, maar hulle skryf oor hulle omgewing.
0: En in afstof word Mami Bruin verfverkope in 1964 gestop.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Het jy ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
4: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies. 'N Konkresie.
3: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
5: Ja, Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
3: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
6: Paisie dinosaurus, ek het al alles probeer, maar ons besoeker voel net nie beter nie.
7: Ek sien hy lyk 'n bietjie sad, ja, Katrin kraai.
6: Waar is het soeker?
8: Maats, saterdag aan 3 Oktober in ons kinderreeks Kuskenades ontvang die speelgoed van die speelgoedkus 'n besoeker en net die beste voetjies word voorgesit. Of althans, hulle probeer.
9: Kuskenades!
10: Elke saterdag aand net na die 7 uur nuus.
11: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: En as jy sit soos 'n molsoop wat 'n berg geword het, Elisabeth,
1: is die enigste plek waar ek stilte kan kry in my huis hier agter.
0: Luister uit daarmee. Iets pla jou al lankal. En dis nie die trekkery nie. Spill the beans.
1: Jy het langsam met my gewerk.
0: Ja, die restaurant help bestuur.
1: Wees eerlik. Het ons ooit goed geld gemaak?
0: Jy het my nooit toegelaat om na die finansies te kyk nie, maar dit het sleg gegaan. Min mense het hier stil gehou en vandat hulle die pad verbreed nog minder.
1: Die probleem is erger as wat jy dink, Mariet.
0: Wat bedoel jy?
1: Niels het die restaurant net betyds oorgeneem.
0: Ja, ek weet ja, maar dit gaan 'n ruk neem voordat hy weer werk.
1: Ek laat Niels eintlik met niks agter nie.
0: Maar jy gaan nie dood nie, vrou. Hoe praat jy nou?
1: Ek gaan Niels vra om weer te dink.
0: Jy bedoel, jy wil die restaurant terugvat?
1: Nee, dit nie.
0: Jy soos 'n koffiemeel wat bonus soek. Wat gaan aan?
1: Ek wil vra dat hy die hele plot moet koop.
0: Is die huurkontrak al onderteken?
1: Die prokureurs werk daaraan.
0: En jy het verander. Jemel, Elisabeth. Jy's erger as die demerit stelsel. Dan gebeur dit, dan nie. Wat gaan aan?
1: Ek is besig om bankrol te speel, Mariet.
0: Ag, nee, wag. My kuite trek saam. Laat ek sê. My gebeentes word nou getreuter.
1: Die restaurant het my bankrot gemaak.
0: Ag.
1: En ek moes beter beplan het en Niels gevra het om te koop. Ten minste kan ek dan my skuld afbetaal.
0: Maar dis nog nie te laat nie.
1: Maar sal hy?
0: Maar hoekom sal hy nie?
1: Want ek het gedink ek sal kan aftree, my ou dag geniet.
0: Maar jy's nie so oud nie.
1: Die waarheid is, ek sal moet werk. Die geld wat ek vir die verkoop kry, belê. Maar nog erger, as ek gemaklik wil leef, sal ek moet aanhou werk en werk en werk.
0: Ek is seker Niels sal toelaat dat jy die restaurant bestuur.
1: Maar ek het dit in die grond in bestuur. Niels sal my nie toelaat nie.
0: Ek verstaan, Elisabeth. Jy moes my vroeër vertrou het en als vertel het.
1: Ek kon nie. Ek was te skaam.
0: En waar gaan jy werk? Agter 'n til?
1: Ek was jare lank aan die Universiteit van Pretoria verbonde, maar dinge het so in my departement verander. Hulle sal my nie terugvat nie.
0: En dan is daar net een oplossing.
1: En dit is?
0: Ek en jy moet iets saam begin.
1: Ha, met geld het ons bakery.
0: Ja, sal iets uitwerk.
1: Anders is ons op moed verloor se vlakte.
0: En daar's meer klippe as grond. Ons sal iets moet bedink, Elisabeth. En vinnig.

0: Dankie dat ek hier kon oorbly, Niels.
1: Ah, jammer, ek het gou buite gaan rondkyk. Ek moes gou stort.
0: Ek sien so, ja.
1: Ja, ek trek gou klere aan, verskoonie. Handdoek. Ja.
0: Net voor jy gaan, Niels.
1: Ja, gaan daai handdoek aan, asseblief. Hier eens papnat.
0: Ja, vang.
1: Okay, ek's nou terug.
0: Niels?
1: Ja?
0: Onthou jy hoe ons die voetslaanpad uitgewerk het?
1: Ja?
0: Jy het nogal vir my baie raad gegee.
1: En ek het dit met liefde gedoen.
0: Ek weet.
1: En daar was oomblikke... Nou ja, daar was oomblikke... Toe ons vir daar alleen was, ne? En twee tentjies geslaap het, saans gebraai het. Dit was die beste tyd van my lewe.
0: Ja, jy het vir my baie goeie raad gegee.
1: Ja?
0: Sjoe, jy lyk goed, die rotsklimmerij help.
1: Sommige net onderhemd wat ek dra as ek werk.
0: Het lyk netjies.
1: Ja. En, as jy so na my kyk?
0: O, ek denk maar net.
1: Ja?
0: Daar was 'n stadium wat ek gedink het ons gaan trou. Ek was so verlief op jou.
1: En ek op jou.
0: En toe kom daai ander meisie, Rita, en verander alles.
1: Ek het haar geselskap geniet, tot op 'n punt.
0: Ach, maar jy het my altyd baie raad gegee en ek dink dit is tyd dat ek jou help.
1: Maar goed, hoe gaan dit werk?
0: Jy beskerm jou resepte vir naties.
1: Ja, moet, want as ek het uitlek...
0: Ek het jou al dopgehou. Gesien hoe jy experimenteer.
1: Jy het te veel gesien.
0: Jy wil ons 'n koffie na my vernoem.
1: Ja, 'n nuwe soort.
0: Ek het 'n bietjie vroeër navorsing gedoen.
1: Klink gevaarlik.
0: So, as jy vanielje saam met die bone meng, 'n bietjie pink peper kry, is selfs gedroogde lemoenskil. Jy rooster mos die bone afsonderlik.
1: Ja, want jy weet ek gebruik geroosterde macadamia ook.
0: Aha, maar dan vir die tweede variant. Ek het 'n resep uitgewerk wat baie eksoties gaan wees. Ek het gaan dalk werkos, maar dit gaan my koffie 'n nuwe smaak gee.
1: Wel, die vanielje en lemoenskil sal lank in 'n lugdigte houer saam met die bone moet lê. Dis net die begin.
0: Maar dit is die nasmaak wat so lekker gaan wees.
1: Meisiekind, waar kom jy nou vandaan met hierdie?
0: Ag, ek het so 'n bietjie gaan oplees, jy weet, voorstelle nagevors. Gedink ek bespreek dit met jou, want Clara koffie moet uniek wees. Lekkerder is joune, mense is al van ver af ry om dit te kom proe.
1: En was nie asof Clara koffie oornag gaan gebeur nie.
0: Maar beloof my jy sal dit oorweeg toe.
1: Jou resep werk heeltemal nie. Maar het gee my idees.
0: Ons kan 'n unieke kombinasie uitdink.
1: Ek onderskat jou.
0: Beloof jy sal daaraan dink, Niels?
1: Ek beloof.
0: O, wag, maar mits jy my met die paadjie help. Ek dink al daai klippe het weggespoel.
1: Weet jy wat, meisiekind?
0: Vertel my.
1: Ek is besig om van vooraf jou verlief te raak.
0: Stadig, Niels.
1: Ons het baie tyd gemors.
0: Ja, maar nou is dit tyd om weer saam te werk.
1: En wat het die verandering veroorsaak?
0: Kan ek eerlik wees?
1: Ja, ek verkies dit so.
0: Kyk, nadat ek vir Sander om...
1: Ai, gaan ons.
0: Nee, luister.
1: Ja.
0: Hy het iets in my wakker gemaak en ek het opgehou dink en begin eksperimenteer met nuwe gedagtes en ek weet nie, hy het my brein laat vlam vat. En dis waar al die nuwe idees vandaan kom.
1: Sander sê, ne?
0: Ja. Maar nou is hy weg en dis verby.
1: Ja, solank kan hy terugkom, ne?
0: Is jy bang vir hom?
1: Hy het die charme wat die wêreld kan omkeer. Vooral met jou.
0: Is jy nou kwaad vir my?
1: Mis jy die man, Clara?
0: Jy moet erken, hy is anders.
1: Maar te anders.
0: Nee, ek bly daarom nugter en oorweeg eers sy voorstelle.
1: Wel, ek moet nou jou paadjie gaan kyk.
0: Wag, nee, Niels. Is daar nou fout?
1: Nee, daar is nie fout nie.
0: As jy so aangaan, dan gaan ek sommer net alleen.
1: Wel, gaan dan!
0: Is jy nou ernstig?
1: Ek dood ernstig.
0: Net omdat ek Xander se naam genoem het.
1: Xander het alles kom omkrap. Moet net nie vir my sê, jy gaan hom soek nie.
0: Nou, hoekom sal ek hom gaan soek?
1: Want hy fascineer jou, Clara.
0: Min dinge behalwe die kloof fascineer my.
1: Maar ek het gesien hoe hy met jou werk. Maak my bekommerd.
0: Ach, weet jy wat, jy kan my nie die hele tyd oppas nie, Niels.
1: Nou goed, as jy nie hulp nodig het nie, dan los ons dit.
0: Dan gaan ek terug huis toe. Dankie vir die skuiling.
1: Moet jouself net nie beseer nie.
0: Ek is mans genoeg om enigiets te doen.
1: Maar is jy teen Xander bestand?
0: Ek is teen enige iemand bestand. En nou somme teen jou ook.
1: Jy raak nou nie mekaar, hoor.
0: Nee, Niels, net selfstandig. Geniet my koffieresep.
1: Dankie! Ek dink ek gaan dit gebruik, nee!
0: Jy beter eerder daaraan dink, want jy het dringend vernuwing nodig.

0: verskriklik.
1: Linkie. Linkie, wat het gebeur?
0: Man, die polisie het my ondervra.
1: Man, kom.
0: Oor die produkte wat uit die winkelrakke verdwyn het. Hulle vermoed ek hier het gesteel om Matilda in 'n slegte lig te stel.
1: Maar dis twak. Hoekom sê jy haar nou in 'n slegte lig vertel?
0: Want ek het met die bestuurder gaan praat. Hy hou baie van my en hy wil my werk aanbied.
1: Ah, nou kom hierdie verpesting in jou pad.
0: Ek is onskuldig, Tannie Wiet.
1: Ach, maar natuurlik is jy onskuldig, my kind.
0: Weet Tannie wat, nee. Ek wens ek het geweet waar Matilda woon.
1: Jy bedoel dat daar dalk van hierdie goeders by haar is, die skelm?
0: Dit is moontlik.
1: Maar hoe steek 'n mens so baie goed weg?
0: Sy sal dit eerder opvreet as wegsteek.
1: Is daar nie, wat is die woord, kringtelevisie?
0: Ja, maar dit werk selde.
1: Maar kom ons hoop, ons is gelukkig.
0: Ek gaan met die polisie gaan praat.
1: Nee. Hierdie ou antie gaan praat. Ek het nie verniet my hande deurgebak aan beskuit vir die regte mense nie. En die buurtwag. Ek sal die spreuke van Salomo spreek en beskuit uitdeel. Maar jy gaan nie werk kry. Mark my words.

0: Moenie my sê daai vent is terug nie.
1: Waarvan praat jy, boerseun?
0: Daai ras spoed en gedoente.
1: Hy het mos gesê hy verlaat die vallei.
0: Ek dink daar's 'n doel daar agter.
1: Niemand weet waar hy is nie.
0: Maar hy werk aan iets.
1: Ek sou nog sê jy moet liewers na die roomhuisfabriek gaan kyk.
0: Wat moet ek daar maak dan, die Mawiet?
1: Ek sien niks verder nie. Net nou byt jy my kop ook af. Ek is nie 'n bidspringkaan nie.
0: Ek is jammer, ek het nie bedoel om jou te ontstel nie. Ek...
1: Jong, meer ontsteld as jy kan ek nie wees nie.
2: Ek weet nie of ek moet lag of moet huil nie.
1: Wat het gebeur, Poplap?
2: Die polisie ondervra Matilda op die oomblik.
1: Hoekom?
2: Want hulle het kamera bewyse gekry, geslote baan televisie in die winkel.
0: En?
2: Sy beskuldig my dat ek uit die winkel steel.
0: Ag, somme bog, man.
1: Ja, hier volg 'n noodberig. Ek het met die kolonel gepraat.
2: Wat sê hy?
1: Dat hulle gesien het hoe Matilda goed van die rakke steel.
0: Dan beteken dit jy's vry, Lentjie.
2: Ek hoop so.
1: But the best is yet to come.
2: Wat kan beter wees?
1: Ek dink hy wil jou 'n werk aanbied.
2: Wat?
1: Ja. Hy wag in sy kantoor vir jou.
2: Is dit nie ernstig?
1: Dood ernstig. Ek stel voor jy gaan nou na hom toe.
2: Ek gaan dadelik nou met hom gaan praat.
1: Want daai werk is joune, my poppie.
2: Dankie, Tannie Piet.
0: Ek hoor Tannie Elsabet om my sien.
1: Jong, dit gaan oor die verkopery.
0: Maar ons het mos besluit ek hier. Die hele restaurant is al verbreek.
1: Luister eers na my wyse woorde. Oh. Wat 'n ongeluk.
0: Hy's terug. Xander het reg voor die deur stil gehou.
1: Hy klink na Rasputin.
0: Die duiwel self, tannie Mawiet. Xander het teruggekom. En hy staan met sy drie tand vark reg voor die restaurant.
3: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.
4: Die nuus word aan jou gebring deur Outsurance besigheidsversekering. Maak vandag die dag wat jy skuif en meer uit jou besigheidsversekering kry. Reg om te skuif en te spaar, SMS dan quote na 47568, dis die Engelse quote, na 47568, vandag nog.

0: In die 3 uur nuus. Kusatu vra vir verligting vir brandstofpryse. 'N Wydverspreide kragonderbreking in Mahikeng in Noordwes. En Amerika plaas druk op Europa om van hul noodvoorraad olie en petroleum beskikbaar te stel. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die vakverbond Kusatu het die parlement gevra om onmiddellik die tweede spesiale toewysingswetsontwerp goed te keer wat 10 miljard rand in noodbrandstofhulp sal vrystel. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê dit moet aan die sentrale energiefonds toegeken word om verbruikers teen internasionale oliepryse te beskerm. Sy kommentaar kom terwyl motoriste hulle voorberei op nog 'n brandstofprysverhoging volgende week. Parks sê die voortdurende brandstofprysverhogings het 'n negatiewe uitwerking op die land se burgers.
1: We think it should be utilized to help cushion society from the next oil price shock, which is going to hit our fuel prices next week, which is predicted to be about 2.50, 2.60 a litre for petrol and diesel. And really, we've gone through almost a year now of this constant fuel price hikes, and there's only so much the economy can take.
0: Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks. 'N Wydverspreide kragonderbreking kom tans voor in en om die sakesentrum van Mahikeng in Noordwes. Volgens Eskom is die onderbreking in die kragtoevoer veroorsaak deur verskeie kabelfoute en is daar tans nie 'n geraamde tyd vir die herstel van die kragtoevoer nie. Eskom se woordvoerder Ezekiel Baruti sê tegniese spanne is ontplooi. Baruti sê die gebiede wat geraak word is die Mahikeng sakesentrum, Golfview, Rivera Park, Imperial Reserve en Aslaagte. Die polisie sê die nooddienste het 3 liggame, 2 mans en 'n vrou, uit die water gehaal nadat 'n vaartuig probleme ondervind het op die kus by Mosselbaai in die Wes-Kaap. Nog 2 mense word vermis. Die voorval het sowat 100 km van die Mosselbaai kuslyn plaasgevind. Die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid, SAMSA, sê soek- en reddingspogings gaan voort. SAMSA het nie aangedui watter soort vaartuig dit was nie. Helikopterspanne is ook betrokke by die soektog. Die polisie sê die omstandighede van die voorval word ondersoek. 'N Voormalige boekhouer is in die Parow-streekhof in Kaapstad tot 8 jaar tronkstraf gevonnis. Die 58-jarige Louise Baines is skuldig bevind op 228 aanklagte van bedrog van meer as 3,6 miljoen rand. Die woord

0: stel om wêreldwye brandstofpryse te verlaag, anders loop hulle die risiko van 'n moontlike Amerikaanse verbod op dieseluitvoere. President Donald Trump wil laer brandstofpryse sien voor die middeltermynverkiesing aanstaande maand en plaas groot druk op die EU wat al hoe meer afhanklik geword het van brandstofinvoere uit die VSA. Amerikaanse amptenare sê Duitsland en Frankryk het nie hul vroeëre verbintenisse om noodvoorrade vry te stel ten volle nagekom nie. Die VSA het die EU volgens berigte gevra om in die komende 6 maande 120 miljoen vate diesel vry te stel. Die Amerikaanse minister van energie, Chris Wright, het aan die media gesê, hulle verwag binnekort aankondigings van Europa oor nuwe dieselvoorrade. Ten slotte weer die hoofnuus. Die vakverbond Kusatu het die parlement gevra om onmiddellik die tweede spesiale toewysingswetsontwerp goed te keer, wat 10 miljard rand in noodbrandstofhulp sal vrystel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Kry vandag ook 'n kwotasie om te sien hoeveel hulle jou kan spaar op jou besigheidsversekering. Reg om te skuif en te spaar. SMS dan quote na 47568. Dis die Engelse quote na 47568 vandag.
2: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van the Gasmart.
3: Ons was met ons vorige versekering 9 jaar gehad tot skuif in Outsurance Besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeër geskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV se inligting aanlyn.

Hier jou katvis, hier is ons weer. Baie welkom by Spitstyd op hierdie donderdagmiddag. Met enkele veranderinge hier en daar in die span, soos wat die mense vir ander mense waarneem. Ek is nog hierso, my naam is Willem Pelser, ons kuier saam tot skuins voor 6. Karen is nog hierso, sy pas vir ons die nuus gelees, en sy is terug die loop van die middag met nuus hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling later. Jody is nog hierso, hy het vir ons die sport net na 4 en net na 5, en sy medewerker is Michael Flismus, wat vir ons die golf dop hou. Henko Kreer, hy span so'n bietjie uit, so Ryk van die Kerk gaan vir ons die saak in die sê, en wel om 5:30 en weer 5:30, en Carla McKenzie, sy is op pad woordfeest toe om RSG daar te gaan verteenwoordig, so ons waarnemende regisseur Verloots is op sy pos, ons sal nou met hom bietjie gesels oor die insetsels wat vanmiddag vir ons voorlê. Kom ons begin eers met die musiek, hierdie is Maroon 5.

0: Dis Adam Levine en die manne van Maroon 5 wat die musiek vir ons begin op 'n donderdagmiddag hier in Spitstyd. Daylight. Hallo Phil.
1: Hallo Willem, goeiemôre.
0: Dit is 'n donderdag. Dit beteken almal en nog wat. Dis waar ons gesels met interessante mense oor hulle wonderlike beroepe en fascinerende stokperdjies. Wie is ons gas?
1: Ja, baie interessante onderwerp. Perdeterapie. Willem, ek onthou toe my kinders nog klein was by die skool, as hulle so in graad 0 en daai tipe van dinge, dan is die perde gewoonlik daar en dan kan die kleintjies op die perde begin ry. Daai terapie wat hulle is, dis net iets ongelooflik. Ek gaan nou nie te veel daaroor sê nie, want ons is selfs vanmiddag juis met Madri Haasbroek. Nou haar loopbaan het 'n baie interessante wending geneem, Willem. Sy was betrokke in sport, beweging, sielkunde, kinders en uiteindelik met perde en toe sy nou al hierdie dinge by mekaar gebring en sy is nou besig met perdeterapie. Selfs perde rit op die strand, dit klink idillies, so ek dink ek moet daar 'n draai gaan maak. Maar ons gaan so 'n bietjie met Madri dan gesels oor die hele wêreld van hoe sy die dinge by mekaar bring en dit gebruik in terapie.
0: Ja, 20 minute voor 5 en almal en nog wat. Ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: Ook interessant, 8 jaar gelede vandag sterf daar 'n Franse legende op 'n gevorderde ouderdom. Dat die musiekbedryf het na hom verwys as die Franse Frank Sinatra. Ek het dit nie geweet nie, so dis vir my nuus gewees. Ons gaan ook luister na een van die persoon se grootste treffers so skuins na 5:30 vanmiddag.
0: Maar, soos altyd begin ons eers met vat het vorentoe, die Bee Gees oorheers al van maandag af. Ons kan net nie van hulle ontslaa raak nie, hier is hulle weer. If they win again, moet ons eers wag en kyk.
1: Nee, van my gunstelinge verseker.
0: 87. En hierdie een kom al die pad uit 1966. Ek moes die groot kanonne gaan haal om 'n kans te staan. Dit is die Beach Boys.

0: Wat 'n keuse.
1: Ja, dit is 'n net groot kanonne.
0: Is dit Bee Gees, is dit Beach Boys? Wat een vat ons vorentoe? 45889 R50 per boodskap. Ons sal nou-nou na die SMS'e kyk.
2: Wanneer 'n gesprek tussen 'n ouer en 'n onderwyser moeilik raak, hoe keer 'n mens dat die leerder in die middel beland? Sondag in ons in die onderwys gesels ek met Adèle Jacobs van die SAOI oor moeilike gesprekke, verskille, grense en hoe ouers en onderwysers mekaar beter kan hoor.
3: Ons hoef nie te probeer uitvind wie is reg of verkeerd nie. Die belangrikste vraag bly hierso: wat het hierdie kind nodig? En hoe kan ons as volwassenes saamwerk om dit moontlik te maak?
2: Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
4: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
5: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
6: Hi, ek is John van PG Glass en met ons is geen probleem onoplosbaar nie.
7: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
8: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.
9: Kraakvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

0: 19 minute oor 3, dis Taryn Lam hier in Spitstyd, lang pad na die hemel. Ja, vandag se vat het vorentoe is baie meer 50-50 affaire as wat het was vroeër die week toe die Bee Gees als en amal oorheers het. Jolanda in Southport bly by die Bee Gees, Willian Alberton sê Beach Boys, ook Cora in Potch. Ach nee, nou moet ek verander na die Beach Boys toe, sê Koen in Roodepoort. Moeilik om te kies, sê Ine aan die Weskus, maar ek gaan vir Beach Boys. Gerrit en Fabricius wat sê, kom ons gaan beach toe. Ek neem aan jy praat dan van die Beach Boys. Beach Boys, ek was 109, sê Hetty in Nelspruit. Ook Elise en Swazereneke. Sies, hoe moet mens nou kies? Maar ek bly maar by die Bee Gees, sê Charmaine Potgietersrus. Ook Rita in Middelburg, net Immelman in die Parel. Kom ons gaan vir die Strandseens, Hannieke en Bella Bella. Ook Nieuwlien in Hartenbos. Dis a lahou, maar ek bly by die Bee Gees, sê John in Midrand. Ook Helien Moller in Goodwood. Ans in Kreeusdorp, sê Beach Boys. Mariana en Jacobsbaai gaan vir die Beach Boys. Sal nou nog SMS'e kyk. Net hierna gaan ons terug na 1975 om te luister na Britse folkmusiek.
1: Die Midas van musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1 uur die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie, dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
5: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober, van 1 tot 3, saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die ES Museum. Martlie Sprink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die muzikante feest toe bring. Een RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfeest, dis hoogtyd.
6: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

0: Altyd lekker enetjie om na te luister, Steel Eye Span, hier in Spitsteyn, all around my hat. Ons het nou vir jou verkeersverslag, want ons kyk hoe lyk die paaie, maar eers hier een van Arno Karstens, neem ons na die 3:30 nuus hooftrekke.
1: Ek stuur groete en beterskap, ek wou net inloer en sê what's up.

0: Sê vir my, hoe gaan het, Karen?
1: Goed, met jou.
0: Is alles daar al right?
1: Voor die wind.
0: Arno Karstens wil weet.
1: Sê vir moet gaan goed.
0: Wie is interessante karakter? Ek het hom die eerste keer ontmoet, nou nie lang terug nie, sêke jaar, dalk bietjie meer as 'n jaar gelede.
1: Ja.
0: Ek kan nie onthou of jy by was nie, was hier in die green room.
1: Ja.
0: Hy was eindelijk hier vir 'n ander program.
1: Dis
0: een collega had met hom onderhoud gehad. En hy begin met een mens gesels of hy jou jare al ken.
1: Waar,
0: ek het hom nog glad nie ken om van geen kant af nie, ek weet van hom natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar hy begin met jou chat.
1: Ja.
0: Oor al in die goeikies en koeikies en kalfies. Okay.
1: Waar, ja, interessante mens.
0: Ja. So, gaan jy vir hierdie een vandag?
1: Bly
0: by die Bee Gees.
1: Bly by die
0: Bee Gees. Want die Beach Boys is ook hier. Ja, ek weet nie hoe kon een mens kies nie.
1: Moeilik.
0: Maar dit was ons luisteraarse taak gewees en baie van hulle het dit ook moeilik gevind. Ek bly by die Bee Gees, sê Tia, dit is Reta Nellen Boksburg, wat sê is een moeilike een, maar ek gaan vir die Bee Gees, ook Jacques en Veldrift, Ina en George gaan vir die Beach Boys, Jana en Pretoria Beach Boys, Cecile en Wilderhout Park, Lorette en Klerksdorp Bee Gees, Karel van Malmesbury sê Beach Boys, en weet jy wat, dit was baie, baie nabij, maar uiteindelik... Ja! My mond het ook opgeval.
1: Ek het gedink die Bee Gees gaan dit van. Ek het regtig dit gedink.
0: Die Beach Boys vat hom net.
1: Wow. In die 330 nuus aftrekking. Die grensbestuurse owerheid sê die stelsel vir elektroniese reismagtiging word na alle toegangspunte uitgebrei. Kusatu vra vir verligting vir brandstofpryse. En huldeblyke stroom in na die dood van die Zimbabwese sakeman Wiknell Jivayo. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 4 uur.
2: RSG verkeer.
1: Ek begin vanmiddag in Gauteng in Germiston op die N3 suidwaarts. Is daar 'n botsing, dit is by die Elandswisselaar. Nog so rukkie terug was dit was die pad gesluit gewees. Dit lyk vir my op hierdie stadium of die pad oop is. Daar is ontsaglike stadige verkeer. As ek vir jou regtig kan raad gee, kies eerder 'n alternatiewe roete, dit is by die Elandswisselaar. Pretoria op die N1 suidwaarts, daar is stilstaande voertuige by Riegelaan. Op die N1 noordwaarts, ook 'n stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. Dan is daar 'n botsing, dit is op die N1 suidwaarts by Garsfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts, daar 'n botsing by Stokvelweg. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Harigwala wegafrit. En 'n botsing, dit is op die N3 suidwaarts by Marketweg. Die Weskaap op die N1 inwaarts, daar is stilstaande voertuig by Black River Parkway. Is stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Old Oakweg. En op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. Vir enige verkeersprobleme, bestuur dit na ons SMS nommer 45889, begin het met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap asseblief, en dit sal jou R1.50 kos.
0: Net om te beaam daar oor die Elandswisselaar, wanneer ek werk toe ry, luister ek seker na omtrent 5-6 verskillende radiostasies, ek spring so van die een na die ander, bietjie daar, bietjie so, en... Ooral hoor ek net van die Elandswisselaar. So dit is regtig 'n groot probleem.
1: Dit is 'n baie groot probleem en hierdie botsing het nou al 'n hele paar ure terug plaasgevind. Dit is nie nou onlangs nie, dit is al so 'n hele rukkie.
0: Ja, so vat maar daai waarskuwing wat Karen jou gegee het. Kry 'n alternatiewe roete of bly waar jy is.
1: Bly by die huis.
0: Kamp,
1: by die
0: braai. Vat 'n helikopter, moet net nie na Elands vat nie.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Het is lekker dat jy saamkuier hier tussen 100 en 104 FM, dis ons frekwensie landswyd. Ons is ook op DSTV, se audiokanaal 813, die OpenView kanaal is 615. Ons is ook wereldwyd beskikbaar op ons webwerf, rsg.co.za, en op ons app, die RSG app wat jy kan aflaai op die Google Play Store of die Apple App Store. En ons is saam met jou in die palm van jou hand, 24 uur van die dag, 7 dae van die week. Ons sit die muziek voort hier in jou middaghuisterij program is die Cranberries, wat ons terugvat na die vroeg 90er jare, toe hierdie 'n groot treffer was vir hulle. Dit is Linger.

0: is die Cranberries hier in Spitstyd in Linge. Met net R50 kan jy in 'n kind in nood bystaan en terselfdertyd die kans staan om 'n paar lekker pryse te wen. Dit is alles deel van die RSG en die Kinderfonds projek. Met daai R50 skenking gaan jou naam outomaties in 'n trekking vir 'n R5000 kontantprys. En dis nou vir skenkings wat inkom voor of teen 4 Oktober, hierdie Sondag dan nou met ander woorde. So jy moet skenk voor 4 Oktober vir daai R5000. R50 gee jou een inskrywing, R100 twee inskrywings en R150 drie inskrywings en so gaan ons aan. Maar vir R250 kry jy nie 5 inskrywings nie. Hulle gee jou dan 'n gratis een by. Jy kry 6 inskrywings vir R250. So maak dit die moeite werd. Moet nou nie al die moeite doen net vir R50. Jy kan nou as jy wil. Maar maak dit die moeite werd. Skenk R250, kry klaar, kry 6 name in die hoed en verbeter jou kans om daai R5000 te wen. En as jy nou by jouself dink, ag, R5000, wat moet ek nou daarmee doen? Wat as ek jou sê dat ons oor so 'n bietjie meer as 'n maand van nou af wanneer die finale trekking plaasvind, kan jy wegstap met R200,000 kontant of 'n splinternuwe motor ter waarde van R200,000. Jy sal kan kies. So verander 'n kind se lewe, skenk daardie R50. Al die besonderhede, die bankbesonderhede, hoe om te skenk, wat, wanneer, waar en hoekom gebeur, alles is op hulle webwerf, diekinderfonds.co.za. Jy kan ook hulle Facebookblad besoek. Tik net in die Kinderfonds, daar is al die inligting, die bankbesonderhede, hoe dit werk, ander maniere wat jy kan skenk as jy nou nie met EFT dit wil doen nie, daar is ander maniere, makliker maniere, vinniger maniere. Kry jou naam in die hoed en moenie bekommerd wees, jy selfs al wen nie daardie R5000. Bly jou naam in die hoed vir daai R200,000 kontant of jou nuwe motor. Dis nie dan dat jy nou jou naam weg en uit is en jy kan hom nie meer wen nie. Dit bly daarso. So doen die regte ding, skenk daai R50 of meer, niemand gaan kla nie en dan staan hier die kans om daai R5000 te wen. Nou een van die dae of die R200,000 later vanjaar.
1: Op die eerste vrydagoggend in Oktober begin ons jou werksweek groet terwyl ons saamkuier. Ons sluit hierdie week se joune na 11 af met 'n speelhuis van Elise Pietersen in Piketberg. Dr. Delane Rode is op sy pos om jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind om 10:30 en 9:30 hoor ons by Antoinette Pienaar oor hoe soos die slow food of talmkos 'n ding geword het 'n paar jaar gelede, sy nou daaraan oefen om rustiger te lewe. Moenie intussen misloop nie. Vrydagoggend 2 Oktober van 9 tot 12.
2: Slim besigheid skuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villarosa.
3: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
4: Is jou vel jukkerig, skulverig, rooi of gevlek? Dis dalk 'n swamvelinfeksie. Turbynroom behandel 'n verskeidenheid swaminfeksies, soos velsproei, 'n rooi en jukkerige uitslag met klein pysies gewoonlik in die klam areas van die vel. Omloop, 'n ringvormige, soms jukkerige uitslag. Voetskimmel, 'n jukkerige rooi of gevlekte vel wat afskulver op jou voete of tone. En jock itch. Turbyn maak swamme dood. Jy hoef die room net 1 of 2 keer per dag vir 1 week te gebruik in vergelyking met sommige ander behandelings wat tot 4 weke lank gebruik moet word. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamvelinfeksies met Turbyn.
5: Dis hele kalente, die winter is verby, weer nodig die dansvloer vir jou en vir my.
6: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jukkende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot? Dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.

0: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.
1: Soveel jare het ek van jou gedroom.

0: Dit is R5 hier in Spitstyd All Night. Ook geluister na Rian Strydom en my belofte. Dit is nou 10 voor 4 oor minder as 'n uur hierdie week se aflewering van Almal en Nog Wat. Ons gaan gesels met Madri Haasbroek oor perdeterapie.
1: Van dies week in die laat aand voorlesing uit die boek Die Dood van Rachel April deur P.P. Fourie.
2: Evie Koopman is saam met Rachel en Lucia in die selfverdedigingsklas. Die oomblik toe sy opkyk en Lucia sien, skud sy haar kop en draai haar gesig weg. Wat het gebeur? Vra Lucia, hoewel sy weet wat die antwoord is.
3: She's dead, Sia.
2: Lucia gaan sit op 'n houtbank nie ver van die groepie studente af nie. Rachel April is dood.
1: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
4: Vat my na die naaste hospitaal.
5: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing. Spesialis tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. Gap cover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dis-Chem. Vir meer inligting.
6: Lang storie kort. Kry Dis-Chem Health Gap Cover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besenfees geld.
0: As 'n besigheidseienaar sal jy nie doelbewus te veel betaal vir haar hidroliese domkrag nie. So hoekom te veel betaal vir besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. Vir besighede in diens en herstelwerk, kleinhandel, gasvryheid, mediese velde, opvoedkunde, kantore en finansiële dienste, laat elke sent tel. Skuif en spaar met Outsurance besigheidsversekering. Kry kwotasie vandag. Besoek outsurance.co.za of skakel 086060000. Gelisensieerde versekeraar in FDV, BSV's en inligting aanlyn.
7: Kommentaar. Die hoofstorie van vanaand oor 'n groot tekort aan medisyne in die staatsdienssektor, verskeie tipes medisyne wat mense bloot net nie kan kry nie want die voorraad is nie daar nie.
8: Wat doen mense wat op pensioene van die staat afhanklik is in terme van hulle medies ook in die diensvoordele as hulle nie die medisyne kry wat hulle moet kry nie?
9: Deel van die oorsaak hier is die gebeure in die Midde-Ooste. 'N Klomp van die medisyne kom blykbaar deur die straat van Hormuz van Indië af.
10: Maar dis ook 'n nog 'n voorbeeld van hoe ons in die panarien kom omrede daar nie genoeg geld is.
7: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: Alles gee, dis Gemma Catherine hier op RSG.
1: In die 4 uur nuus. Die elektroniese reismagtigingsstelsel word na alle toegangspunte in die land uitgebrei. Kusatu vra vir verligting vir brandstofpryse. En huldeblyke stroom in na die dood van die Zimbabwese sakeman Wiknal Jivayo. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die grensbestuursowerheid sê hulle is besig om die stelsel vir elektroniese reismagtiging na alle toegangspunte in die land uit te brei. Die kommissaris, Michael Masiapato, sê die elektroniese stelsel sal beamptes in staat stel om reisigers digitaal te verifieer, voordat hulle by die grens aankom. Hy het by Konstitusiehewel in Johannesburg gepraat. Masiapato sê die stelsel kan ook help om korrupsie te bekamp en onwettige migrasie te takel. Hy sê elektroniese toegangspunte is reeds in gebruik by Kaapstad Internationale Lughawe en daar sal binnenkort begin word met die installering van die stelsel by die OR Tambo Internationale Lughawe. Die vakverbond Kusatu het die parlement gevra om onmiddellik die tweede spesiale toewysingswetsontwerp goed te keer wat 10 miljard rand in noodbrandstofhulp sal vrystel. Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks, sê dit moet aan die sentrale energiefonds toegeken word om verbruikers teen internasionale oliepryse te beskerm. Sy kommentaar kom terwyl motoriste hulle voorberei op nog 'n brandstofverhoging volgende week. Parks sê die voortdurende brandstofprysverhogings het 'n negatiewe uitwerking op die land se burgers.
2: We think it should be utilized to help Christmas society from the next oil price shock, which is going to hit our fuel prices next week, which is predicted to be about 2.50, 2.60 a litre for petrol and diesel. And really, we've gone through almost a year now of this constant fuel price hikes, and there's only so much the economy can take.
1: Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks. 'n Wydverspreide kragonderbreking kom tans voor in en om die sakesentrum van Mahikeng in Noordwes. Volgens Eskom is die onderbreking in die kragtoevoer veroorsaak deur verskeie kabelfoute en is daar tans nie 'n geraamde tyd vir die herstel van die kragtoevoer nie. Eskom se woordvoerder, Ezekiel Baruti, sê tegniese spanne is ontplooi. Baruti sê die gebiede wat geraak word is die Mahikeng sakesentrum, Golfview, Rivera Park, Imperial Reserve en Aslaagte. Die maatskappy United Phosphorus Limited South Africa en sy drie direkteure is in die Durbanse streekshof aangekla ingevolge omgewingswetgewing en weens die oortreding van 'n munisipale verordening. Dit volg nadat 'n brand by hul pakhuis in Cornubia tydens die onrus in Julie 2021 aansienlike besoedeling in nabygeleë strome en riviere veroorsaak het. Die aanklagte teen UPL en sy direkteure, Jan Botha, Marcel Dreyer en Paul de Gryse, sluit in die bedryf van 'n fasiliteit sonder omgewingsmagtiging en die veroorsaking van aansienlike besoedeling. Die saak is tot 4 Desember uitgestel. Die uitleweringssaak teen die Zimbabwese gebore Britse burger in Dodana Tuma is tot 21 Oktober uitgestel. Tuma het vanoggend vlugtig

0: in die uitleweringsaansoek en sê die uitleweringsproses sal voortgaan sodra die afsonderlike saak afgehandel is. Die polisie sê die nooddienste het 3 liggame, 2 mans en 'n vrou, uit die water gehaal nadat 'n vaartuig probleme ondervind het op die kus by Mosselbaai in die Weskaap. Nog 2 mense word vermis. Die voorval het sowat 100 km van die Mosselbaai kuslyn plaasgevind. Die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid, SAMSA, sê soek- en reddingspogings gaan voort. SAMSA het nie aangedui watter soort vaartuig dit was nie. Die polisie sê die omstandighede van die voorval word ondersoek. Die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa het hulde gebring aan die sakeman Wignall Chivayo en sê hy is in diepe skok en rou gedompel na Chivayo se dood in 'n helikopterongeluk gisteraand. Die Keniaanse president William Ruto het ook sy medelee betuig en het Chivayo beskryf as 'n goeie vriend. Die oorsaak van die ongeluk is nog onbekend. Ten slotte weer die hoofnuus. Die grensbestuursowerheid sê hulle is besig om die stelsel vir elektroniese reismagtiging na alle toegangspunte in die land uit te brei. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Forrie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: En in Gauteng op die N12 Weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Kliprivier Eiland. 'n Stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die Goue Hoofweg. In Germiston op die N3 suidwaarts baie stadige verkeer by die Elandswisselaar weens 'n vroeëre botsing. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS nommer is 45889 R1.50.
2: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom. Ons gaan nou by Jody aansluit vir die sport. Hier is Stevie Wonder. No new

0: Is die klanke van Stevie Wonder, so op donderdagmiddag hier in Spitstyd. I just called to say I love you. Is 10:04, hier is ons Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en die Springbok kaptein Siya Kolisi is op flank ingesluit vir die Stormers se wegwedstryd teen Edinburgh in Skotland die komende naweek. Kolisi maak sy terugkeer vir die span van die Kaap nadat hy die afgelope paar seisoene vir die Sharks in Durban gespeel het. Roan Nel gaan die Stormers in die kragmeting op buitesenter aanvoer. Johan Akkerman het ook sy boelspan bekend gemaak vir hul wegwedstryd teen Munster die naweek. Marcel Coetzee gaan die span op flank op die veld lei met twee Springbokke in die saamkamp en Willie Leroux wat op die reservebank vir die kragmeting ingesluit is. Nou golfnuus en dit is ronde 1 van die Alfred Daniel Links kampioenskap. Michael Vlismus hou die aksie daar vir ons dop. Michael, wat is die jongste goeiemiddag?
2: Dankie Jody. Die Suid-Afrikaanse aanslag is goed op dreef op die linksbane van Skotland vandag. Casey Jarvis is besig met 'n uitstekende eerste ronde en het die voortou hier geneem op 7 onder syfer. Jarvis het sy tweede 9 begin met 4 voeltjies en 'n arend op Carnoustie en het 3 puitjies wat vir hom voorlê. Hy staan 2 houe voor 'n groep van 8 spelers, insluitend nog 'n Suid-Afrikaner in Christian Burke wat vandag Kingsbaan speel. Jarvis is op soek na sy derde oorwinning op die DP Wêreldtoer nadat hy vroeër vanjaar in die Kenia Ope en Suid-Afrikaanse Ope geseëvier het. Henny Du Plessis, MJ Duffy, Brandon Stone en Daniel van Tonder is tans 3 houe agter Jarvis. Hierdie is die 25ste herdenking van hierdie gesogte toernooi en tot nou toe is Brandon Grace die enigste Suid-Afrikaner wat al hier geseëvier het en dit was in 2012. Die formaat van die toernooi vereis dat almal al 3 bane van die Old Course, Carnoustie en Kings Bonds oor die eerste 3 rondes moet speel met Sondag se laaste ronde wat net op die Old Course plaasvind. Michael Vlismus vir RSG Sport.
1: Baie dankie Michael. Nou cricket nuus en die Protea se fokus is nou op die komende toetsreeks teen Australië wat op 9 Oktober in Durban begin. Dit nadat die eendagreeks tussen die twee spanne gister 2-1 in die Protea se guns geëindig het en die Protea afrigter Shukri Conrad sê hy verwag dat sy span ook in die langer formaat sal domineer.
3: Yeah, we've got a habit of coming into big series cold, you know, it's been happening for a while. And we've also managed to find a way. So, look, I think I hinted to it earlier. Last time we played was in the subcontinent, successful there. Prior to that, Australia, successful there. So there's a certain level of loyalty without being complacent. I constantly look at how I can improve the side, how we can keep guys improving and pushing themselves and the group to get better.
1: Daaraan die Protea afrigter Shukri Conrad. Kom ons eindig met 'n paar sokkerbrokkies en die Portugese legende Cristiano Ronaldo het sy nasionale span verlaat op die voorhand van finansiële kragmeting in die FIFA Nasiesbeker waar hulle teen Denemarke te staan kom. Ronaldo was ingelig dat hy nie vir finansiële kragmeting in die begin elftal sou wees nie en het ook op sosiale media gesê dat hy binnekort 'n aankondiging oor sy toekoms by Portugal se nasionale span sal maak en dan het Bafana gisteraand in die eensydige kragmeting 5-0 met Eritrea in 'n 2027 Afrika Nasies beker kwalifikasiewedstryd afgereken en die nuwe afrigter Piet Sommetsimani het 2 seges in 2 wedstryde. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ons gaan binnekort bietjie uitvind wat gebeur vanaand om 8:00 wanneer is die begin van RSG se splinter nuwe radioteater seisoen. Kom ons maak eers musiek saam met James Bay en Sheryl Crow.

0: As James Bay saam met Cheryl Crow hier in Spitsdag You and Me Time, 18 minute oor 4. En vanavond om 8 uur begin RSG met 'n splinternuwe radioteater seisoen. Ons begin eintlik op 'n ernstige noot en 'n drama verhaal wat baie aktueel van aard is. Om ons meer te vertel, die regisseur van die produksie, Johan Rademan, middag sê.
1: Goeiemôre. Ja, baie dankie. Willem, soos jy sê, dis baie aktueel. Die titel daarvan is Jocelyn, meer as 'n naam. Nou, as 'n mens net die woord Jocelyn noem, dan jy weet, is daar party mense wat gaan stil staan, want dit was so aangrypend, hierdie hele ding wat gebeur het en al die stories rondom dit. En Hussel Benjamin het toe 'n verhoogstuk geskryf wat al opgevoer is by kunstefeeste. En toe het Estelle het vir Henrietta Gryffenberg gevra, maar wil jy nie dit vir ons aanpas vir die verhoog nie? En sy het dit weer op haar manier benader en dit amper weer na 'n ander vlak toe geneem, want sy het 'n paar karakters ingetrek sonder om afbreek te doen aan die, kom ons sê, grondteks, die moederteks. En toe sy, jy weet, 'n wonderlike stuk werk gedoen wat ek dink vergelyk met die style van veral waarvoor ek lief is, daai Brechtiaanse style, daai terugflits en oor tyd en ruimte heen, oor lewe en dood heen, gesprekke wat plaasvind. En sy het ook die fokus verskuif waar Jocelyn die aanklaer raak in hierdie verhaal, want ons weet nou nog nie wat met haar gebeur het. Jy weet, Willem, elke 5 uur word daar 'n kind net weg in Suid-Afrika, waarvan oor die 70% gekry word, maar as hy ander kwart, daai 25%, jy weet, wat 'n mens eintlik 'n holkol op jou maag gee, en wonder nou maar, hoe is dit dat in ons gemeenskap, jy weet, waar mense onder toesig van volwassenes net kan verdwyn en daar geen verantwoording geneem kan word deur iemand nie. En ja, ons weet nou almal, jy weet, dis waarskynlik mensehandel, daar is moorde, daar is moetiemoorde, daar is jy weet, verskriklike goed wat met die kinders gebeur. En dit gaan eintlik hoofsaaklik speel dit af in 'n hof waar dit 'n aanklag word teen ons as volwassenes. Wat doen ons om die wêreld van die kind te beveilig? So ek dink is 'n skitterende stuk werk. Jy weet, die Hussel Benjamin en Henrietta Gryffenberg kombinasie en slaan baie terug na van my eerste werk. Dit is die eerste werk wat ek gedoen het, maar belangrike werk met Kanaiko Huis toe, wat van dieselfde tegnieke gebruik gemaak word. En ek dink, onthou Louise Viljoenhout vir ons die klas gegee in Kanna, toe ek nou nog drama student en Afrikaans en Nederlands student was, en Wim van Sail het later ook baie interessante dinge daaroor geskryf, en dis amper 'n herhalende motief van tyd wat voorkom, en ek het dit daar by julle, Willem, nie in die Kaap nie, maar in Johannesburg gedoen, toe ek jou program aangebied het. dit was in die middel 90er jare, en toe het ons eerste vollengte Afrikaanse radiodrama in stereo opgeneem, wat 'n ander tegniek is waarom ons lank kan praat, moeilik, en Charlene Suti Richards, wat ook nou al oorlede is, het 'n artis gewen daarvoor. Hierdie ene het baie van dieselfde beginsels. My uitdaging was, goed, hoe gaan ek Louis van Rensburg, wat die klankbaan daar vir ons gedoen het, daai ekstra dimensie inkry, en toe is ek baie, baie gelukkig, want Fraser Barry en Jolyn Phillips het saamgespan, en ek gebruik sy musiek met 'n paar, ek wil sê, flertse van haar stem, wat ek dink die drama ook na ander vlak toe neem.
0: Vertel ons 'n bietjie van die rolverdeling, want daar is interessante kinderkarakters ook.
1: Ja, kyk, dit gaan eintlik oor Isaac, 'n seun wat verdwyn het, in plaas van Jocelyn, wat almal nou sal verwag. Ek wil nie te veel, jy weet, uit die mou uitlaat nie, maar Kendra Jacobs word in die beskuldigde bank geplaas, maar ook haar omstandighede waaruit sy kom met die goeie ouma, jy weet, wat so besorg is oor die gemeenskap en dan gebeur hierdie goed. Dit is eintlik verskriklik, maar die mense wat dan daai rolle speel, is Zenobia Kloppers, wat alom bekend is as Aunt Lea Kiewit, en dan die verdediger Jocelyn word gedoen deur Veronique Jeftas. Cassia is Kay Smith. Nou, Kay het 'n klein babietjie, sy sê vir my, want ek ken haar nou, sy was in Durban wil hoor, sy sê, oom Johan, ek kan vir jou kom speel, ek eintlik nie op die oomblikie, maar ek moet die babietjie saambring. So ons het met 'n babietjie en al opgeneem daar, en dan die rol van Kendra, skitterend vertolk deur Adri Jo Waterboer, sy se prosenium kompetisie, wat hulle vir hoërskoolleerders gehad. Een van die, sy is nou al klaar afgestudeer as 'n dramastudent, maar een van die opdragwerke wat gedoen is, het sy amper die hoofrol gespeel daar, en uitmuntend, is die eerste keer haar debuut, dan Michelle van Wyk as Tasha, Dean Bailey in Denver, vraag hom, ken jy baie goed, Wiele en Naomi, en dan is daar vier van die produkte van die Proscenium internasionale kompetisie, dis Lyman Marshall, Chris Wilkotse, Branwen Neer en Branwen Damon. En ek moet vir jou sê, vir mense wat die eerste bal my mikrofoon was, het hulle my eindelijk stom geslaan, hulle was werklik goed gewees, gegeewe die uitdaging van 'n mikrofoon, wat heeltemal anders is as 'n verhoog. So, ek dink mense moet maar self oordeel, maar dit is 'n stuk wat jou, jy weet, amper gekneus laat, maar jy moet daarna luister, dit is baie belangrik, die thema is ontsaglik belangrik.
2: Definitief moeite werd om vanavond 8 uur in te skakel. Johan, baie dankie dat jy vir ons die agtergrond geskets het.
1: Dankie Willem, altyd lekker om met jou te gesels en vat die mense huis toe.
2: Daar is 'n hele artikel oor hierdie produksie op ons webwerf rsg.co.za, jy sal hom sien daar op die roterende banier, klik op die opskrif, lees bietjie die agtergrond, is regtig interessant, en as jy verdere aanmoediging benodig, luister gerus hierna.
3: RSG se nuwe radioteater seisoen open vanaand met Jocelyn Meer as 'n naam, die Russell Benjamin vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg.
4: Het jylle gehoor? Wat het gebeur?
5: En waar?
4: Middelpost, waar is dit?
5: Saldana Bay.
4: Sieke moeite. Dit is te vreselijk.
5: Iemand moes iets gesien het. Iemand niks gesien het.
3: RSG Radioteater, vanavond om 8 uur, met sterspelers en Proscenium radiodrama vir hoërskoolleerders deelnemers, met akoestiese regisseur Cassie Lauwes, klankbaandeer Fraser Berry, sanger Jolyn Phillips en regisseur Johan Rademan. Jocelyn, meer as 'n naam.
6: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
7: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
6: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
8: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
9: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
10: Ons het nie by 'n partytjie verby geloop nie. Garageparties, bokjolle, selfs Hielbrau was nog 'n lekker plek. Onderwyskollege die platvoetjies gehad.
11: Platvoetjies?
10: Dit is die onderwyskollege weergawe van die bokjolle, baie boere musiek, baie country, plaasmeisies, wat hulle voete so geskuifel het met die dans.
11: Kalfoet, party.
10: Jy kon die meisie daarom 'n bietjie vashou.
11: I saw, daar is geen vat 5 Saterdag al, breakfast met Dirk.
12: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

0: Dis die wel tippenaar hier op RSG, my finale besluit.
1: In die 34 nuus of strekke. Die Noord-Kaapse Gesondheidsdepartement het begin met 'n inentingsveldtog teen masels, nadat 'n ondersoek getoon het dat baie kinders in die provinsie nooit ingeënt is nie. Die grensbestuursowerheid sê die stelsel vir elektroniese reismagtiging word na alle toegangspunte uitgebrei. En landwye betogings deur skooliere in Frankryk lei tot brandstigting en vandalisme. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng met rand op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendalweg. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. Centurion op die R21 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmeipiesrylaan. In Jet Park op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by Jet Park weg. In Germiston op die N3 suidwaarts baie stadige verkeer by die Elandswisselaar weens 'n vroeëre botsing. KwaZulu-Natal in Durban op die N2 ooswaarts is daar 'n botsing by Ungeniweg. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Shongweni-wisselaar. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Plattekloofweg en in die Parel op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sonstraalweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou daaglikse bagas.
0: Ek Karen, daar vind ek toe uit ek en Henko ons behoort in dieselfde geloof.
3: Ja.
0: Is die geloof waar jy nie werk op jou verjaarsdag nie.
3: Ek hou daarvan.
0: Ja. Ek dink is die 11de gebod of iets. Maar so dis hoekom Ryk van die kerk hier so is. Hy het vir ons die saak in die middag sê Ryk.
4: Ja, goeiemôre en geluk Henko as jy luister. Dit is altyd lekker om nie te werk op jou verjaarsdag nie. Nie almal het altyd daardie opsie nie, maar wel, ek dink Henko kan bly wees hy werk nie, want dis regtig nie 'n mooi dag op ons markte nie. Dis nou al 'n tema vir 'n hele paar dae, dalk meer as 'n week. Die JSE se indeks vir alle aandele tans so 0,7% in die rooi. Dis vir al finansiële aandele wat pak slaag kry 1,8%. Dit is wat die finansiële indeks laer is. Die eiendomsindeks of die SAPI indeks is 1,8% laer. As ek kyk na aandele wat goed vaar, PHP Prop 2% hoër, Tiger Brands is so 2% op en dan Pan African so 1,9% aan die negatiewe kant, Kanaal Plus 7% af, Grindrod 5,7% en Premier 4,1%. As ons kyk na kommoditeite, die goudprys onveranderd basis $4,160, platinum so $7 hoër op $1,726 en Brent ruolie staan op $101 'n faantjie. Die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, so 20 sent swakker as gister. Die Britse pond verhandel teen R22 en €1 kos so R18.78. En daarmee terug na RSG.
0: Dankie Ryk. Ons gaan binne die volgende paar minute meer uitvind oor perdeterapie in hierdie week se aflewering van Almal en Nog Wat, maar kom ons maak eers nog musiek. Luister ons na Keith Urban saam met Pink.

0: Terug na die laat 60er jare, 67, daar rond as ek nou reg kon onthou, is The Dominoes hier in Spitstyd en Tabitha Twitchit, net hierna, almal en nog wat.
1: Wat gebeur met jou wanneer jy in 'n toksiese verhouding is, wat jou stadig breek?
2: Ek voel daar hoor, en dan sal hulle sê, maar ek weet dis verby en ek weet dis die regte ding, dat hierdie was iets wat my regtig so afgebreek het en hy het my so sleg gesê, maar hoekom mis ek hom? Hoekom mis ek die verhouding?
1: En wanneer raak oorlewing 'n leefstyl?
3: So wanneer jy as mens leef om heeltyd gevaar te vermy, selfs al is daar nie gevaar, dit is wanneer oorlewing 'n lewenstyl word.
1: Kom luister na Wees Ek, Vrydag 11:30 op RSG. Kom vind uit wie jy is.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: eBay Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Geld praat, maar kuns praat harder. Die 2025 Telkom radiowenner, kuns met kontant, skuif van die ateljee na die verhoog by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom kuier onder die akkerbome saam met ikone uit die sport, vermaak en sakewereld vir reguit gesprekke oor sukses, geld, die lewe en die stories agter die mense. Koenie,
2: baie dankie. Ek is hier met een groot rede. Ek wil sien of hoor of leer hoe mens kuns met kontant kan versoen. Want op die oomblik is dit nie baie versoenbaar.
1: 6 en 7 Oktober om 6:30 in die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat agter die US Museum. Dis kuns met kontant, regstreeks, ongekunsteld. En die beste van alles, dis gratis.
3: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
4: 18 minute voor 5 van op 'n donderdagmiddag beteken dit almal en nog wat. Hier fokus ons op insiggewende mense met hulle interessante beroepe en fascinerende stokperdjies. Een so persoon is Madri Haasbroek. Nou, Madri se loopbaan het al interessante wendings geneem van sport en beweging tot sielkunde, kinders, uiteindelik perde. Sy het sportbestuur studeer, daarna kinderkinetika en onderwys, later ook sielkunde en berading bestudeer. Nou, vandag bring sy al hierdie kennis bymekaar vir haar eie onderneming in St. Helena Bay, waar sy met kinders en volwassenes werk, perdeterapie aanbied en selfs perderitte op die strand. Sy het ook reeds 3 selfhelpboeke geskryf vir mense om hulle self beter te verstaan. Wat 'n CV, Madri, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Willem.
4: Jou loopbaan het al baie interessante wendings geneem en baie gevolg. Wat het jou telkens na die volgende vlak laat skuif en verander?
5: Jong, ek het 'n groot liefde vir sport in die buitelug en om te beweeg as mens leer. Ek dink, mens leer soveel beter en makliker iets as jy dit fisies ervaar en dit deel van jou lewe is. My werksgeleenthede as 'n vrou met sport, in die platteland my man se plaasbestuurder, so jou my werksopsies was beperk en toe het ek gaan onderwys studeer om my sport en kinetika aan te vul. En in my onderwysloopbaan het ek gesien wat die groot behoefte is in kinders in hulle fisiese en emosionele ontwikkeling en dit word nie aangevul in die propvol onderwysstelsel wat reeds daar is nie. Toe ek gaan spelterapie en berading studeer en ek het nog altyd 'n liefde vir perde gehad en groot geword met 'n perd. En sodoende het ek toe ook dierterapie en perdeterapie gaan studeer. En as jy emosioneel nie gelukkig is nie, gaan jy fisies ook nie kan funksioneer nie en ook andersom. So jy as 'n mens funksioneer tog as 'n geheel en alle aspekte van jou ontwikkeling moet gesond wees om gelukkig te kan wees en produktief, effektief te kan funksioneer en om die beste weergawe van jou weer te gee. So dit is maar my ding om iemand as 'n geheel te kan help en nie net na een probleem en een aspek te kan kyk nie, maar na 'n geheel prentjie van 'n individu te kan kyk en na sy individuele behoeftes.
4: Nou, waar het dit gebeur en hoe het gebeur dat jy besef het dat vir die emosionele heling om plaas te vind, kan perde 'n belangrike rol speel? Hoe het dit gebeur?
5: Man, ek het as 'n klein kindjie my oupa vir ons 'n perd gegee en ek het groot geword en ek het dadelik 'n aanklank met hom gevind of met haar. En sy het dieselfde verhouding met enigiemand anders in ons familie gehad nie. So die liefde vir 'n dier is, mens moet 'n aanklank vind. En toe ek besef wat so groot en kragtige emosionele rol 'n perd kan speel in jou emosionele spieelbeeld van jouself weer te gee. En perde is vlugdiere, so hulle uiters 'n fyn waarnemingsvermoë, sonder verbale leidrade, maar op jou liggaamstaal, om dit te kan aanvoel en om gevaar te kan voorspel. 'N perd kan jou hartklop aanvoel, net deur jy wat aan die leiband die perd lei of aan die teels vashou terwyl jy op sy rug sit. Hulle het ook die aanvoeling om wanneer ek met kliënte werk, uitvalle waar te neem en net baie rustig op te tree as die persoon rustigheid het en as hulle gejaagd is of hulle het energie nodig, dan perde dit weer gee en dan reageer hulle op. Dit is regtig, dis een ongelooflike benewelis om te kan sien hoe perd reageer op 'n persoon se emosies en hoe hulle dit speelbeeld.
4: Kan jy vir ons verduidelik wat gebeur prakties of biologies dan wanneer 'n persoon perd ry, word die spiere gestimuleer, is dit dopamien wat vrygestel word, wat gebeur?
5: Man, elke Elke sessie voel vir my met paraterapie is maar individueel en dis uniek. Paarde lees jou gevoelens en wat jy probeer wegsteek. As jy kalm voorkom, maar innerlik is jy angstig of kwaad of gefrustreerd, dan sal die paarde dadelik optel en die paard sal dadelik ook onrustig raak en gespanne raak en begin rondhardloop of hy sal angstig rondkyk. Sy ore plat trek, verstaan as hy bang is of in 'n omgewing is waar hy nie veilig voel nie. En sodra jy besef die perd se emosionele rol wanneer jy agterkom in die perd se gedrag onmiddellik verander, sodra jy jou toestand kalmeer en rustig raak, dan raak die perd ook meer rustiger. Sodra jy jou asemhaling in 'n sessie begin reguleer en net jouself vind, dan sal die perd ook begin rustiger beweeg om jou of begin stil staan en oogkontak met jou maak. So in 'n leierskap en persoonlikheidsontwikkeling leer mens vinnig dat titels en status en fisieke mag niks meer kan nie. Is so belangrik met daai dier en hoe hy jou kalmte uitstraal as dit wat jy weergee. En die koneksie met 'n perd is so 'n diep emosionele oomblik vir mense om in alledaagse lewe te kan kommunikeer. En ek dink op 'n fisiologiese vlak,
4: Dis reg.
5: Op 'n fisiologiese vlak, besef ruiters en jy as terapie die rol wat 'n perd speel wanneer jy blootgestel word aan die dier, wat jou help om jou senuweestelsel te reguleer. So deur die ritmiese beweging van die perd, dan as jy vir al kinders op die perd sit, wat ek het ADHD kindertjies by my wat kom vir terapie. Hulle hardloop die vlak vol. En sodra jy hulle op hy perd sit, begin beweeg hulle net stadiger en rustiger. En hulle begin praat stadiger. En hulle luister en neem in wat jy vir hulle sê, omdat hulle rustig saam met die perd funksioneer en in sy omgewing is en die perd hulle rustig maak. Dis regtig ongelooflik.
4: Jy bring my nou so half na my volgende vraag toe. Jy werk met kinders uit die aard van die saak, ook volwassenes. En kinders is geneig om eerliker te wees uit die mond van die suigeling. Volwassenes is geneig om meer geïnhibeerd te wees en bietjie iets voor te gee wat hulle nie regtig is nie. Wat is daai verskille wat jy optel wanneer 'n perd interaksie het met 'n kind en dan of 'n volwassene?
5: Met kinders en volwassenes verskil die terapie nogal baie. Kinders is baie meer spontaan soos jy gesê het. Hulle probeer nie noodwendig eers iets uitwerk, wat is die regte antwoord, gaan dit nou reg wees, is ek okay om dit te antwoord nie. Hulle emosies en hulle gedrag en hulle interaksie met die perd is baie meer spontaan en eerlik. En 'n kind hoef nie altyd te kan verduidelik hoekom is ek angstig of hoekom sukkel ek of hoekom het ek 'n swak selfbeeld nie. Maar met die interaksie met die perd kan mens optel, die kind is onseker, hy is angstig en dan kan mens van daar af met dit begin werk. Waar met volwassenes, hulle is baie meer in beheer van hulle emosies, as ek so kan sê. Hulle is baie meer beskermend, so hulle sal, en hulle het baie meer lewenservaringe en sekere verdedigingsmeganismes in hulle lewe al aangeleer om hulle self te probeer beskerm. Wat maak dat hulle hulle gevoelens wegsteek, of nie so eerlik is nie, hulle sal altyd eers hulle antwoord of hulle reaksie heroorweeg, is dit die regte manier om te reageer? Is dit okay as ek dit antwoord? So, 'n perd, hulle reageer op dit wat jy nie eens sê nie. Hulle reageer op jou energie, jou lyfstaal, jou benadering. En dit skep 'n ongelooflike spieël oor die persoon se emosies. Al is hy rustig buitekant, maar innerlik is hy gespanne, angstig en kwaad, dan gaan die perd vir jou dit kan weergee. So hy het 'n baie meer eerlike speelbeeld van jou persoonlikheid as wat jy partykeer voorgee by volwassenes is.
4: Jy het al ook 3 selfhelpboeke geskryf. Was dit nou voor of na jy die perde ontdek het en waaroor gaan hierdie selfhelpboeke?
5: Man, perde was my nog altyd deel van my lewe gewees. Ek het die selfhelpboeke geskryf toe ek begin praktiseer met berading en spelterapie. Ek gebruik dit baie in my terapie met kinders en volwassenes. Ek het boeke geskryf, 2 boeke, Afrikaans en Engels vir kinders, en dan het ek 2 volwasse boeke geskryf vir groot mense, volwassenes. vandag daar, dit voel vir my daar is soveel aspekte daar buite wat mense net dat wonder, is dit reg hoe ek voel? Is dit normaal hoe ek voel? Is my optrede okay? Hulle twyfel in hulle self, hulle is onseker oor hulle self. Die lewe vandag is so gejaag en so gedruk, dat dit maak dat mense onseker is. So die boeke het ek uit en uit geskryf om kinders en volwassenes emotioneel aan te vul en hulle te kan help om hulle self beter te leer ken, hulle beter, beter hulle self beter te kan verstaan en te kan aanvaar wie en wat hulle is en te kan aanvaar, ek is okay, ek is 'n unieke individu en ek is okay met wie ek is en dit is ook hoekom my besigheid se naam Unique Life Center is, omdat elke persoon is 'n unieke individu wat in sy eie mens wees moet groei en ontwikkel om homself te kan wees in die lewe.
4: Het jy al 'n geval gehad waar jy miskien gedink het, is net 'n normale dag, ek gaan hierdie persoon behandel, dan gaan ek hierdie persoon sien en iets het gebeur en jy het net weer besef en jy is tot stilstand geruk en jy het besef, dit is hoekom ek hierdie werk doen, dit is hoekom ek doen wat ek doen. Het jy so 'n story wat jy met ons kan deel?
5: Jong, alle sessies is ons maar confidentieel eintlik wat mense sê, maar een mens raak partykeer so vasgevang in jou daaglikse afsprake, dis hierdie een kliënt na die volgende kliënt en dan partykeer kry mens, ek het kleintjie wat by my kom, wat autisme het, sukkel om te praat, minimaal kommunikeer, minimaal oogkontak het en en na die vierde sessie die kleintjie op die paard gesit en net begin praat. En aan die begin was dit net 'n woordjie hier en 'n woordjie daar. En ons is nou al op 'n paar woorde in 'n sin. En as sulke goed gebeur, dit voel vir my dis hoendervleis oomblikke, dit laat besef mens net weer, dit maak jy moet te werk wat jy doen, of daai klein bietjie verskil wat ek in hierdie mens of hierdie persoon se lewe maak, waar hulle kan besef, of hulle net hulle self kan vind en okay kan wees en ontspanne genoeg is om te kan weergee wie hulle is. Dis sulke goed wat maak dat mens, om jouself te motiveer om mense te help en net om daar te wees en om hulle te help om hulle self te kan help.
4: Weet ons nou al hoekom, julle wat nou in hierdie industrie werk, hoekom so iets sou gebeur? Of is dit ook nog iets wat julle ondersoek en navors en julle leer ook nog soos julle aangaan?
5: Ja, daar's maar baie studies in die rigtings in, maar omdat ek dink omdat 'n perd so 'n emosionele koneksie met 'n persoon het, perde voel dit aan, hulle weet wat om vir jou om te gee, daai energie wat hulle vir jou gee en daai rustigheid wat hulle vir jou gee. Ons byvoorbeeld 'n Mary by ons, as ons iemand op haar sit wat glad nie kan perdry nie. Sy sal net rustig met hulle stap. Sy is net daar en sy is rustig en sy is kalm. Mm. En dan het ek 'n kindjie wat vir terapie kom. Hy is mal daaroor om op haar te ry, want as hy op haar klim, dan het gee hierdie perd sy energie weer. Die perd sal hardloop en hulle sal spring oor goedjies wat uitgepak is op die bane met rylesse en dit is 'n heeltemal verskillende perd, hoe die perd reageer op een persoon se persoonlikheid en op 'n ander persoon se persoonlikheid en hulle voel dit maar aan. So daar's baie studies daaroor, maar wat ons soos ek sê, 'n perd voel jou hartklop aan, deur net jou wat in die teels vat. As jy by 'n perd se kamp kom, hoe hulle reageer met jou, ek vat dit vir myself af, as ek die dag gejaagd is of besig is en nie eintlik tyd het nie, dan is die diere half op 'n afstand. En sodra jy rustig is en net bietjie rustig met hulle praat en rustig stadig beweeg, dan draai hulle om jou. Dis ongelooflik hoe hulle jou energie optel.
4: Ja, dit is verskriklik interessant. Ek sal nog baie lank met jou kan gesels ook, maar die tyd het ons ingehaal. Madri, ek sê vir jou baie dankie. Dankie vir jou tyd en alle voorspoed vir dit wat jy doen in jou praktyk verder.
5: Baie dankie Willem, ek waardeer om met julle te kon gesels vandag.
4: Is Madri Haasbroek, sy is baie dinge, maar ons het nou spesifiek gesels oor perdeterapie, dit is waar sy spesialiseer, dankse alles wat sy al in haar loopbaan gedoen het, van kinderkinetika en onderwys en sportbestuur en wie weet wat nie als nie, maar 'n baie interessante gesprek oor perdeterapie, sy is daar in die St Helena Baai omgewing en jy kan weer na die gesprek luister op ons webwerf onder die potgooi onderafdeling. Jy gaan maar net na rsg.co.za, jy klik op die potgooi skakel en daar sal hy vir jou wees. En as jy wil saamgesels een van die donderdag en almal en nog wat, as jy reken jy is 'n insiggewende mens met interessante beroep of 'n fascinerende stokperkie, of jy ken so iemand, jy dink dit sal nou 'n interessante persoon wees, ons moet die persoon gesels, dan is jy welkom om 'n e-pos te stuur, info@willempelser.co.za. Maak ons 'n plan. Die nuus binne die volgende paar minute is saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. Hierdie is Bella wat ons neem tot by 5:00.

0: Is Bella hier op RSG en mis jy my al?
1: In die 5-4 nuus. Die Noord-Kaapse Gesondheidsdepartement begin met 'n inentingsveldtog teen masels. Die elektroniese reismagtigingsstelsel word na alle toegangspunte in die land uitgebrei. En landwye betogings deur skooliere in Frankryk lei tot brandstigting en vandalisme. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid het met 'n inentingsveldtog teen masels begin, na 'n ondersoek wat getoon het dat kommerwekkend baie kinders in die provinsie nooit teen die siekte ingeënt is nie. Dit volg te midde van gereelde uitbrekings van masels in die Noord-Kaap. Altesaam 767 gevalle van die hoogs aansteeklike kindersiekte is van Oktober verlede jaar tot einde September bevestig. Die grensbestuursowerheid sê hulle is besig om die stelsel vir elektroniese reismagtiging na alle toegangspunte in die land uit te brei. Die kommissaris, Michael Masiapato, sê die elektroniese stelsel sal beamptes in staat stel om reisigers digitaal te verifieer voordat hulle by die grense aankom. Hy het by Konstitusiehewel in Johannesburg gepraat. Masiapato sê die stelsel kan ook help om korrupsie te bekamp en onwettige migrasie te takel. Hy sê elektroniese toegangspunte is reeds in gebruik by Kaapstad Internasionale Lughawe, en daar sal binnekort begin word met die installering van die stelsel by die O.R. Tambo Lughawe. Die maatskappy United Phosphorus Limited South Africa en sy drie direkteure is in die Durbanse streekshof aangekla ingevolge omgewingswetgewing en weens die oortreding van 'n munisipale verordening. Dit volg nadat 'n brand by hul pakhuis in Cornubia tydens die onrus in Julie 2021 aansienlike besoedeling en nabygeleë strome en riviere veroorsaak het. Die aanklagte teen EPL en sy direkteure, Jan Botha, Marcel Dreyer en Paul de Gryse, sluit in die bedryf van 'n fasiliteit sonder omgewingsmagtiging en die veroorsaking van aansienlike besoedeling. Die saak is tot 4 Desember uitgestel. Die uitleweringssaak teen die Zimbabwees gebore Britse burger in Dodana Tuma is tot 21 Oktober uitgestel. Tuma het vanoggend vlugtig in die Johannesburgse landdroshof verskyn. Die staat het die hof ingelig dat onderhandelinge met die verdediging rakende 'n pleit en vonnisse ooreenkoms in 'n afsonderlike saak steeds aan die gang is. Tuma het reeds skuldig gepleit op aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, sowel as 'n oortreding van 'n migrasiewetgewing. Tuma word ook in die Verenigde Koninkryk gesoek in verband met die moord op sy vrou en twee dogters. Die staat het soos ooreengekom met die verdediging uitstel gevra in die uitleweringsaansoek en sê die uitleweringsproses sal voortgaan sodra die afsonderlike saak afgehandel is. Die George munisipaliteit in die Wes-Kaap het inwoners gewaarsku om bedag te wees op skadelike wind in die gebied wat reeds tot kragonderbrekings en die ontworteling van bome gelei het. Die munisipaliteit het inwoners in 'n verklaring gevra om los buitenshuise voorwerpe vas te maak en nie oop vure te maak nie. Die ingangsportaal van 'n skool in die Franse stad Nantes is in 'n brand vernietig te midde van landwye betogings deur skooliere oor groot klasse, 'n tekort aan onderwysers en swaar werkladings. Meer as 200 mense is tydens betogings beseer en meer as 1000 mense is in hegtenis geneem. Skooliere blokkeer reeds vir die 4de dag

0: is nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: RSG verkeer.
0: In Gauteng, Pretoria, op die N1 suidwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. Op die R24 ooswaarts, is daar 'n botsing by Babraweg. KwaZulu-Natal, op die N3 suidwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Linfield Park. En in die Wes-Kaap, op die N1 inwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by McIntyreweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Die 41-jarige Nkosinati is mal oor stap. Hy is ook mal daaroor om geld te spaar. Na hy Outsurance geskakel het en 'n uitstekende premie van R1,183 'n maand gekry het vir sy 2025 Jayco J7 Inferno, het hy sy vorige versekeraar gebel en gesê hy loop. Hoekom iewers anders verseker? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Vandag. By Outsurance kan jy nie net moontlik geld elke maand spaar nie. Jy kan ook die legendariese outbonus kry wat 'n persentasie van jou premies terugbetaal as jy nie eis vir 3 opeenvolgende jare nie. Die 49-jarige Carol ken 'n goeie aanbod as sy insien. En Outsurance het vir haar 'n uitstekende aanbod van R844 'n maand gegee vir haar 2025 Haval Jolion Pro. Kry meer uit jou motorversekering. Kry vandag 'n Outsurance kwotasie om te skuif en spaar. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSPS en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

0: is die laaste uur van jou middaghuisery program hier op RSG en ons het hierdie uur in spitstyd begin met Bastille in Pompeii. Kom ons sluit weer aan by Jody vir die sport.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars, skokgolwe in die sokkerwêreld met die legende Cristiano Ronaldo wat Portugal se nasionale span verlaat het slegs ure voor 'n vanaandse UEFA Nasiesbeker wedstryd teen Denemarke. Ronaldo was ingelig dat hy nie in die begin 15-tal vir die kragmeting sal wees nie en hy het ook op sosiale media gesê dat hy binnekort 'n aankondiging oor sy toekoms by Portugal se nasionale span sal maak. En ons bly by sokker. Piet Sommesimane het 2 in 'n ry gemaak as die nuwe afrigter van Bafana Bafana toe sy span gisteraand in die 2027 Afrika Nasiesbeker kwalifiseringswedstryd 5-0 met Eritrea afgereken het en die kragmeting is in Kaïro in Egipte gespeel en hulle is ook nou bo-aanal groep na al eerste 2 wedstryde in die kwalifiseringsronde. In rugby Siya Kolisi is terug in die stormerspan vir die naweekse kragmeting teen Edinburgh. Hy het die afgelope paar seisoene vir die Sharks in Durban gespeel en dit is Roan Nel wat die span van die Kaap in die kragmeting op die veld gaan lê. Johan Ackermann het ook sy boelspan bekend gemaak vir hul wedstryd teen Munster in die Verenigde Rugby Kampioenskap die naweek en Marcel Coetzee is as kaptein gekies en 2 Springbokke is op die reservebank ingesluit. Hulle is Nizam Kaar en Willie Leroux. En dan in cricketnuus, Shukri Kondra, die africhter van die Protea, sê sy span se fokus is nou op die toetsreeks teen die Aussies wat op 9 Oktober in Durban begin. Australië het gisteraand die eendagse reeks 2-1 gemaak toe hulle die laaste wedstryd in Potchefstroom met behulp van die Duckworth Lewis-Stern metode met 45 lopies gewen het. Dit is wat Conrad sê hy verwag van sy span in die langer formaat en die eerste toetse wat in Durban begin.
2: Yeah, we've got a habit of coming into big series cold, you know, it's been happened for a while. And we've also managed to find a way. So, look, I think I hinted to it earlier. Last time we played was in the subcontinent, successful there. Prior to that, Australia, successful there. So there's a certain level of loyalty without being complacent. I constantly look at how I can improve the side, how we can keep guys improving and pushing themselves and the group to get better.
1: Dan die africhter van die nationale cricketspan, Shukri Conrad, ek eindig die verslag met golfnuus en dit is rondte 1 by die Alfred Daniel Links kampioenskap wat aan die gang is. Michael Vlismus hou die aksie vir ons dop. Michael, weer eens goeiemiddag.
3: Middag Jody, en die Suid-Afrikaanse vlag wapper sterk hier in Skotland vandag met 6 van die landse beroepsgolfspelers tans onder die voorste 8. Die voorlopers is Michael Stewart van Skotland na sy ronde van 7 onder syfer op Carnoustie en met Australië se Jack Buchanan ook 7 onder met 1 pykie om te voltooi. Net 1 hou agter hulle is Suid-Afrika se Casey Jarvis en MJ Dafoe na al eerste rondes van 6 onder 66. Jarvis het Carnoustie gespeel vandag en sy tweede 9 het 4 agtereenvolgende voeltjies en 'n arend ingesluit. Dafoe het Kings Barnes gespeel en het 1 nou aan syfer daar afgestaan en Henny Du Plessis, Christian Burke, Dean Burmester en Brandon Stone het die eerste dag op 5 onder geëindig. So die son het hier geskyn in Skotland vandag en dit was beslis 'n goeie eerste dag vir Suid-Afrika op die links. Michael Vlismus vir RSG Sport.
0: En ons sê dankie aan vandag se sportspan. Dit is nou 5:15 en Willem Pelser en die spitstydspan nog saam jou tot so 6:15 en dan sal ons oorskakel na die Brandpunt Atelier. Dit is by ons kollegas van Nuus en Aktualiteit wat vir ons elke dag in daardie tyd geleef. Dis nou van 6:15 tot 6:00 die dag se belangrikste nuusgebeure vir ons opsom. Ons maak nog so 'n bietjie musiek. Kom ons luister na Chris Stein.

0: Dis Christine hier in Spitstyd. Dammit, ek's lief vir jou. Ons het so skuins na 5:30 vir jou die verrassingspakkie. Ons gaan fokus op 'n Franse legende. Hy is vandag ook nou al 6 jaar gelede, 8 jaar gelede, op 'n gevorderde ouderdom oorlede, het 'n vol lewe gelei. En dis eintlik dan hartseer dat ons hom, meeste van ons hom ken vir een enkele treffer. Ek dink baie van ons weet nie wat hy nog alles in sy loopbaan gedoen het nie, maar so is dit nou maar. Hy het bekend gestaan as die Franse Frank Sinatra. As jy wil weet wie dit was en wat hy een groot treffer was, dis ons verrassingspakkie oor so 'n bietjie meer as 10 minute van nou af. Maar met die eerste dag van die splinternuwe maand, wat amper iets van die verlede is, die son wat al sak oor die eerste dag van Oktober, moet ons alweer vorentoe kyk na môre. En dis wanneer ons nou gaan kyk hoe lyk die weer vir môre 2 Oktober.
1: In musiekbonbons van 1 Oktober kan jy luister na musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekbonbons op 1 Oktober om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
2: Best deals ever.
3: Nieuwsgierig waaroor almal praat? Ga nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net 4.99 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs 3.99. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Wees in fees geld.
4: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Jou foon weet waar jy is. Jou toeps weet waarvan jy hou. En die internet, hy weet waarskynlik meer van jou as wat jy dink. Maar wie is eintlik in beheer? Jy of die tegnologie? Van WhatsApp swindelary wat jou binne sekondes kan uitvang, tot KI wat al hoe slimmer raak. Van TikTok en Instagram se algoritmes tot skermtyd, kubermisdadigers en tegnologie wat jou hele lewe kan verander. Ons kyk agter die skerm, ons kyk verby die geraas en ons vra die vrae wat niemand anders vra nie. Tegnologie met Blyn. Elke donderdag aand om 10:30. Want tegnologie is nie net iets wat jy gebruik nie, dit gebruik jou ook.
0: 21 minute oor 5.
6: Dit is die weer vir môre Vrydag 2 Oktober uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor die Ubuntu plaaslike munisipaliteit in die Noord-Kaap. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk. Pretoria 7:22. Johannesburg 4:21. Vereniging 6:20. Mombela en Polokwane, oggendmiskolle andersins gedeeltelik bewolk. Mombela 9:21. Polokwane 9:20. Mahikeng en Vryburg bewolk. Mahikeng 10:22. Vryburg 10:24. Bloemfontein mooi weer en word later gedeeltelik bewolk. 9:23. Kimberley mooi weer en word later gedeeltelik bewolk en winderig. 12:24. Upington, bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. 18:29. Kaapstad, bewolk met enkele buie en reën in die oggend. 'n Matige tot fris suidwestelike wind. 14:19. George, bewolk met enkele buie en reën in die aand. 'n Matige tot fris suidwestelike wind. 14:19. Rebecca, bewolk met enkele buie en reën vanaf laatmiddag. 'n matige tot fris suidwestelike wind. 14:23. Kugumpustad tot Richards Bay gedeeltelik bewolk. Kugumpustad 'n matige tot fris suidwestelike wind. 16:25. Durban 'n ligte tot matige noord tot noordoostelike wind wat in die middag fris tot sterk draai. 15:26. Richards Bay 'n ligte tot matige oos tot noordoostelike wind. 14:27. En Pietermaritzburg, oggend miskolle, andersins gedeeltelik bewolk. 8:27.
0: Spitstyd wanneer jy luister, hierdie is Sunset Sweatshop en Refense.

0: Klassiek Afrikaanse rock hier op RSG saam met Anton Goosen. Blommetjie gedenk aan my.
1: In die 35 nuus hoftrekke. Ekurhuleni se voormalige stadsbestuurder Imogen Mashazi het onbehoorlik opgetree met die aanstelling van 'n senior polisiebeampte. Kommer oor strydende bendes en onwettige mynwerkers by Schoemanskloof in Mpumalanga. En landwye betogings deur skooliere in Frankryk lei tot brandstigting en vandalisme. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En dit is ons laaste verkeersverslag in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rhodes-Rylaan. Gauteng in Germiston op die N3 suidwaarts baie stadige verkeer by die Elands wisselaar. Dit is weens 'n vroeëre botsing. Op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by Klipriviereiland. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Modderfonteinweg. Midrand op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. In KwaZulu-Natal in Durban op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Klerwegbrug. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Jongweni wisselaar. En dit is hoe ek dit afsluit vanmiddag. Dankie Willem.
0: Dankie Karen. Ek is nou nie môre hier nie. Ek is ook nie maandag hier nie. Mm-hmm. Dit het niks met my verjaarsdag te doen nie.
1: Ja ja ja, ek is nou nie Henko nie. Anders wil jy, ek kan nie sommer Henko se verjaarsdag gaan vier.
0: maar jy gaan kuier saam met Derry Gardner.
1: Ons sien uit daarna.
0: Hy staan en dan sien ek julle weer Dinsdag.
1: Sien vir jou volgende week.
0: Mooi bly. Sake nie saam met Ryk.
3: Ja, goeiemiddag. Nie 'n mooi dag nie. Die JSE se indeks van alle aandele so 0,7% afsluit op 107663 punte en is wel die finansiële indeks wat pak slag gekry het. Die indeks is 2% laer. So as kyk na aandele, is daar nie baie aandele wat positief gevaar het nie. PHP Prop of PH Prop het met 2% gestyg. Tiger Brands was 2% ook hoor. En Pan African wen 1,9%. Die lys van aandele wat negatief vertoon het is baie langer. Heel bo is Kanaal Plus 6,7% af. Grindrod 5,7%, Premier verloor 4% en PPC ook 3,8% laer. Die goudprys tans $4,163. Platinum staan op $1,723 en Brent olie op $101 'n faatjie. Die rand staan op R16,66 teen die dollar, R22,01 teen die pond en R18,75 teen die euro. Dan kan luisteraars gerus vanaand net na die 6:00 nuus en weer voorspelling by RSC Geldsaake inskakel. Ek gaan gesels met Dr. Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake, oor die groen ID-boekie. Die Leon het vandag die klok gelei vir die dood van die groen ID-boekie. Volgende jaar gaan hy nie meer geproduseer of uitgereik word nie, en ons gaan ook gesels oor groot planne wat die departement het om meer doeltreffend te word. En dan gaan ons ook kyk na mediese fonds tariewe. Nou natuurlik, mediese fondse gaan nou kondig nou aan met hoeveel die bydraes van lede aanstaande jaar gaan styg. En Momentum het vandag aangekondig dat sy fondse met so 7,9% gaan styg, en het volg ook nadat verskeie ander mediese fondse ook reeds gesê het hulle verwag verhogings van so 8%. So ons gaan 'n bietjie daarna ook kyk. So skakel gerus net na 6:00 in by RSC Geldsaake.
0: Baie dankie Ryk, ons sal so maak. Dis nou 26 minute voor 6 en vandag 1 Oktober 2018 sterf die Franse sanger, akteur, aktivis en diplomaat Charles Aznavour op die ouderdom van 94. Nou, hy was veral bekend vir hy 1974 nommer 1 treffer van hom, She. En hy was een van Frankryk se gewildste persoonlikhede, in 'n stadium gedoop as die Franse Frank Sinatra. Nou, Aznavour het meer as 180 miljoen albums verkoop, meer as 1200 liedjies opgeneem in 9 verskillende tale, en het meer as 1000 liedjies vir homself en ander help skryf.

0: Charles Aznavour hier in Spitstyd en She.
1: In RSG Landbou vier ons die goeie nuus pas ontvang van ons rooibosboere. Ons gesels met 'n kenner oor seisoenspesifieke wenke vir jou groentetuin en ons hoor die storie van 'n satelliet wat uit hout gemaak is. Vrydagoggend 5:25, saam met my, Eloise Pretorius.
2: Ly jy aan sooibrand en te veel suur in die maag? Om sooibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende sooibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Op 'n wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
5: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reyneveldstraat op Stellenbos.
6: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op 'n wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
7: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

En soos ek vroeër gesê het, ek groet jou vir hierdie week. Gaan so klein bietjie vir myself 'n lang naweek inbou, maar ons is dan Dinsdag weer in mekaar se geselskap. Intussen dis nou môre en maandag sal Derry Gardner jou gas hier wees hier in Spitstyd. En tot dan is dit Willem wat groet namens die span. Jy moet 'n lekker aand hê verder in geselskap van RSG met Sue Pyler Slabbert, jou gasvrou. Sy vat jou deur tot en met middernag en jy kon ook ingeskakel bly vir Brandpunt. Dis binne die volgende minuut of wat. Dan gaan ons kollegas by Nuus en Aktualiteit die dag se belangrikste nuusgebeure vir jou opsom. Dit gaan ons neem tot by 6:00. Ons praat binnekort weer. Mooi bly verder.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Nog 'n aanklagte wat verband hou met 'n oortreding van die wet op beheer van vuurwapens is vanoggend by die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya se klagstaat gevoeg. Hy het vandag in die Randburg Landdroshof verskyn vir sy borg aansoek nadat hy verlede week in hegtenis geneem is op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van 'n minderjarige meisie.
2: I was informed by the investigating officer that a separate case number had been registered in respect of the firearm issue. The issue as I understand it is that General Sibiya on the day of his arrest had a firearm with him. It was not necessarily on his person, it was stored in his vehicle. This is what I was told, and that of course the state is now alleging a contravention by Mr. Sibiya of the Firearms Control Act.
0: Dit was Sibiya's regsverteenwoordiger Rashad Musa.
3: Court is now in session.
0: Intussen eis verskeie organisasies dat die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola se voorlopige skorsing beëindig moet word. Dit na die terugtrekking van alle strafregtelike klagte teen hom. Vakbonde soos SAPO en SAFTU dring daarop aan dat hy onmiddellik weer in sy posisie aangestel moet word.
4: There is an investigation by the NPA as to why and who was behind him being charged by the NPA, which seemed to suggest that there was some shenanigans, there was abuse of power. But now that there is a separate investigation on that, there is just no justification whatsoever at this moment for him to continue to serve outside his position.
0: Ons het die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, gevra hoekom Masemola nog nie terug is by die werk nie.
5: Kyk, dis 'n besluit wat die president moet maak. Hy is die ene wat hom aanstel en wat natuurlik die skorsing bekragtig het of instruksie gegee het daarvoor. So die president moet dit bepaal. Ek dink wat dit uitdagend maak is daar's bepaalde werk wat nou gedoen word deur die waarnemende nasionale kommissaris en alhoewel dit net waarnemend is, natuurlik almal wat in daai posisie kom skop hakke in en ek dink nie dit beïnvloed noodwendig nou direk die president se besluit nie. Maar dit is tog so dat daar bepaalde goed aan die gang is. Daar's 'n klomp veranderings in prosesse wat aan die gang gesit is tydens die waarnemende nasionale kommissaris se werk. So ek wonder tog of dit nie op 'n manier 'n bietjie van 'n versigtiger benadering veroorsaak vir die president nie. Maar ons sal moet kyk wat hy volgende sê. Ek dink nie daar's 'n rede, 'n direkte rede vir hom om nie terug te kom nie, maar tot dusver moet ek ook eerlik sê dat die waarnemende nasionale kommissaris wat my betref haar baie baie goed van haar taak bekwyt en ek dink ons moet die geleentheid gee om verwikkeling of verbetering te kan sien.
0: En so sê die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron. Suid-Afrikaners kan hulle staal vir nog brandstofprysstygings. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds dui op 'n styging van sowat R3 per liter vir petrol en diesel. Wat beteken 95 oktaan petrol kan dus binnelands tot net bo R30 per liter styg. Die finale pryse word eers volgende week aangekondig.
6: Professor Waldo Kriegel, 'n ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit, sê die groot vraag is nou hoe die finale brandstofprys bepaal gaan word, maar die huidige onderverhaling dui op 'n baie groot verhoging.
7: Dit is afgerond en mens praat met enige iets hierso rondom R3, dalk so 'n bietjie meer, bietjie minder afhangend op van die graad van die petrol en die diesel, maar ja, dan praat mens van R30 per liter vir petrol en R33 vir diesel. So dit is 'n reuse sprong en dan 'n baie hoë vlak.
6: Hy sê internasionale oliepryse en die rand se wisselkoers is van die belangrikste faktore wat tans druk op brandstofpryse plaas.
7: Ja, dit lê nou op die basiese brandstofprys hier rondom R3. 'n Deeltjie daarvan is die rand wat is relatief sterk is. So hy maak eintlik dat die verhoging bietjie kleiner is en dan die onderverhaling word grootliks toegeskryf dan aan die olieprys wat so hoog is. En mens praat eintlik alles in vergelyking met 'n maand gelede. So in vergelyking is dit dan nou die oliekomponent van die basiese prys wat hierdie onderverhaling en stygings veroorsaak.
6: Kriegel sê, 'n stygging van sowat R3 per liter sal nie net motoriste se sakke raak nie.
7: Dit is nou die groot vraag, is tot dusver sien ons eintlik hierdie verhoging in inflasie is hoofsaaklik die brandstofpryse en vervoerkoste. Ek weet daar's baie min ander goed waarvan die pryse styg, van ons sê met die uitsluiting van die mediese fonds tariewe wat so vir volgende jaar skrikwekkend hoog aangekondig word, maar alles anders is redelik gedemp. So die ek dink aan waarvan sê terwyl verkopers of produsente dan nou gedink het, maar hierdie oorlog is tydelik, ons moet 'n deel van hierdie verhoging absorbeer, ons kan dit nie vir die verbruiker weergee nie, want dan gaan hulle nie ons produk koop nie, dan nou is die oorlog verby. Maar daai nou is die oorlog verby, lyk nou al hoe minder na moontlikheid, en ek dink daardie kosteverhogings gaan nou begin deurvloei na die verbruiker toe.
6: En dit was professor Waldo Kriegel, 'n ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit.
1: Brandpunt.
0: In ander nuus het die 50-jarige Christa Pike gisteraand 'n teregstelling deur middel van 'n dodelike inspuiting oorleef.
8: She was still breathing and her breathing at points was very rhythmic. Now, at times it appeared labored, she was snoring at times, but she was still breathing. We had to listen to all that from 8:05 until we left the building with the blinds down. We could not see what was happening. We heard activity, but we don't know what happened.
0: So vertel die ondersoekende joernalis John North. Hy het reeds in 1996 begin om oor Pike se saak te berig. Sy is op 18-jarige ouderdom in die Amerikaanse deelstaat Tennessee tot die dood veroordeel vir die marteling en moord op die 19-jarige Colleen Slammer. North het Pike se teregstelling, die eerste teregstelling van 'n vrou in Tennessee in meer as 200 jaar, bygewoon.
8: There were moments when the blinds were down for us and there were moments when the blinds were up for us. It appeared that this did not go like they thought it was supposed to go, but we don't know that. When we left the building, so far as we knew, she was probably still alive. You just saw the emergency vehicles pull up. We don't know her status. We have a lot of questions and the Department of Correction has a lot of answers that it needs to provide.
0: Die Departement van Korrektiewe Dienste in Tennessee sê hy het alle nodige maatreëls in plek gehad ten tye van die teregstelling. Alle teregstelling is egter vir die res van 2026 gestaak en Tennessee se goewerneur het 'n omvattende hersiening deur 'n derde party versoek om Pike se mislukte teregstelling te ondersoek. Die nasporing en bestuur van veesiektes soos Buck and Closier in Suid-Afrika het 'n hupstoot gekry. 'n Mobiele laboratorium wat verskillende siektes sal identifiseer, diagnoseer en ontleed is in Limpopo bekendgestel.
6: Die loodsprojek van sowat R14 miljoen is deur die Technology Innovation Agency van stapel gestuur en sal volgens die agentskap se uitvoerende hoof, Dr. Titus Mate, help om die uitvoer van sekere produkte wat tans deur wêreldmarkte beperk word, weer moontlik te maak.
9: TIA's mandate is to take concepts from laboratories. So that's one of the reasons why we decided to get involved as an enabler of the technology as also as a catalyst for the technology. As we know, the foot and mouth disease and the avian flu is a big challenge for South Africa, but not only for South Africa, for SADC as a region. So to really solve the problem, we needed to gather all the resources and we identified a technology that could be developed. We first started at the CSIR, funded by TIA, to develop it up to a point where it's ready for market deployment.
6: Dit was die Technology Innovation Agency se uitvoerende hoof, Dr. Titus Mate.
0: Riversdal in die Suid-Kaap is nou die tuiste van 'n nuwe sonkragaanleg wat die dorp se afhanklikheid van Eskom aansienlik verminder. Die 10 megawatt aanleg met 'n batterybergingsstelsel van dieselfde kapasiteit kan jaarliks sowat 15 miljoen kilowatture elektrisiteit opwek. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, het die aanleg gister amptelik geopen en sê dis 'n belangrike stap na energie-onafhanklikheid.
6: Die aanleg kombineer sonkrag met batteryberging, wat beteken dat elektrisiteit wat gedurende die dag opgewek word, later gebruik kan word wanneer die vraag toeneem. JB Snyman, die hoofingenieur van die projek, sê die kombinasie maak die stelsel meer betroubaar en gee Riversdal groter beheer oor sy eie kragvoorsiening.
10: We are here in Riversdal today and we're opening the 10 megawatt solar field with a 10 megawatt hour battery energy storage system. And what we have to our left here is the solar field that's producing DC energy from the sun, putting it over into AC and then putting it back into the municipal grid. During the day, excess energy from the solar panels is stored in the battery and used in the evening when it's more expensive from Eskom.
6: Wendy sê die projek sal inwoners en plaaslike besighede van meer betroubare en bekostigbare elektrisiteit voorsien, terwyl Riversdal se afhanklikheid van Eskom verminder word.
11: I mean, we've got this energy source above us and this energy source that's cooling us a little bit at the moment. It makes sense to be able to use these natural elements for our energy generation because it's much more sustainable into the future. And of course, the pricing is coming down every single day. If we had to put this project on the market today instead of when it went on 2 years ago, it would actually come in at a cheaper price.
6: Hy sê Riversdal wys wat moontlik is wanneer 'n munisipaliteit en provinsiale regering saamwerk om alternatiewe energiebronne te ontwikkel.
11: So now the challenge is which is the next municipality.
6: Dit was die Wes-Kaapse premier Alan Windey.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: 'n Skrywer en digter van Tambeletu en George aan die Weskaapse tuinroete het van Erfenismaand gebruik gemaak om die Engelse weergawe van sy bekroonde versameling kortverhale bekend te stel. It's Far to the Elbow is 'n vertaling van Kosinati Menziwa se isiXhosa boek wat met 'n toekenning vir beste inheemse taalboek bekroon is.
12: Nkosinati Menziwa is 'n voormalige korrektiewe dienste beampte wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien het hy 'n versameling kortverhale opgebou wat handel oor die daaglikse uitdagings in townships. Dit ondersoek maatskaplike, politieke en kulturele kwessies. Hy glo dat letterkunde veral in inheemse tale deel van ons erfenis is en dat dit met die res van die wêreld gedeel moet word.
13: Basically, what I'm all about is the protection and the promotion of indigenous languages. You know, the United Nations has declared this decade up to 2030, the decade of the promotion of indigenous languages. So it is important for us in our small corners to do something to advance, you know, that mission of keeping our indigenous languages alive.
12: 'n Boekliefhebber, Felicia Kloete, sê vir diegene wat letterkunde waardeer, maar nie die taal verstaan nie, is vertalings 'n seën en bied 'n blik op 'n ander kultuur.
14: Last month was actually Women in Translation Month in the reading book community, and I was thinking about what a gift it is for authors to have their books translated into a language different than their home language, because as someone who doesn't speak their language, then it gives us a glimpse into their lives and their communities, and just helps us to understand each other more when we have access to those stories.
12: 'n Medeskrywer, advokaat Tabo Leholo, het Menziwa ondersteun. Met albei wat in George groot geword het, verstaan die bekroonde digter die konteks van Menziwa se boeke. Hy sê hy is trots op sy pogings om sy skryfwerk aan 'n groter gehoor bekend te stel.
15: His work is empowering society, community, transcend racial lines, and also it's inspiring to talk of the social ills, to be a barometer of society, and to in as far as making people aware, you know, where we're coming from, where we are, where we're going to. So his work is a necessary work in that sense, you know.
12: Menziwa voer gesprekke met die departement van onderwys om sy werk in skole te gebruik. Hy is ook 'n kampvegter vir sy eie gemeenskap met 50% van die boekse opbrengs wat aan weeshuise in Tembaletu geskenk word. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke in Bloemfontein is as Suid-Afrika se voorkeur erfenisbestemming aangewys in vanjaar se Golden Shield Heritage Awards. Die toekennings word deur die Nasionale Erfenisraad aangebied en erken instansies wat 'n besondere bydra tot die bewaring en bevordering van Suid-Afrika se erfenis lewer.
6: Die direkteur van die Oorlogmuseum in Bloemfontein, Tokkie Pretorius, sê dit is 'n groot eer en bevestiging dat die werk wat die museum doen om geskiedenis en erfenis te bewaar, raak gesien word.
16: Wel, ek dink in eerste plek moet mense besef ons is 'n nasionale museum en ons geniet al internasionale erkenning. Mense kan dink aan al die imperiale magte wat deelgeneem het, al die bystand van mense wat die boere kom help het, soos die Russe, die Hollanders met hulle ambulansdienste ensovoorts. Ja, wat hierdie besonders maak, dis 'n erkenning in die breë erfenisgemeenskap. Met ander woorde, ons moes meeding deur teen die, as ek het so kan noem, dit was sy naam, die Capture Site of Nelson Mandela. Nou, enig iets te wen met die naam Nelson Mandela is groot, as ek het so kan stel. En ek dink, die personeel verdien dit, want hulle loop die ekstra myl, hulle hart en siel is in hierdie plek in.
6: Hy sê, hulle kan nie net op die bestaande museum en geskiedenis staatmaak nie, en moet aanhou om nuwe projekte en maniere te ontwikkel om mense te betrek.
16: Ons is seker van die grootte van die museum, want dit is 'n baie groot museum, by verre die laagste subsidie wat ons ontvang nasionaal. Dit is die waarheid, so ons moet baie op onsself te taat maak, maar ons glo, jy kan nie stagneer gaan jy dood. En dit is hoekom daar altyd iets nuuts is, soos ons het 'n Engelse Rockies presiese replika gebou, einde laas jaar as hy onthul, ons is besig met die poppies van generaal de Wet, daar is altyd iets nuuts, nuwe publikasies, nuwe boeke, ensovoorts.
6: En volgens Pretorius is dit vooral belangrik om ook jonger mense te betrek.
16: Kan ek net sê, ons beeld die leiding van al die gemeenskappe aan, deur video's, deur publikasies, deur events, want daar is nie goeie Afrikaanse woord nie.
6: Dit was die direkteur van die Oorlogmuseum in Bloemfontein, Tokkie Pretorius.
0: En daarmee sluit ons vandag se aflewering van Brandpunt af. Die span was Bongi Nkosi Moyo, Blaine Jones en my naam is Joan Marie Verhoef. Ons groet jou tot môre middag om 6:15.

Dis 6:00 en in die nuus. Ekurhuleni se voormalige stadsbestuurder het onbehoorlik opgetree met die aanstelling van 'n senior polisiebeampte. Kommer oor strydende bendes, onwettige myners by Schoemanskloof in Mpumalanga en landwye betogings deur skoolleerders in Frankryk lei tot brandstigting en vandalisme. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slambert. 'N ondersoek deur die openbare beskermer het bevind dat die gewese stadsbestuurder van die Ekurhuleni Metro, Imogen Mashazi, onbehoorlik opgetree het met die aanstelling van 'n senior persoon in die metro se polisieafdeling. Luidens die bevinding het Mashazi, Ndumiso Gwabe, as afdelingshoof vir sekuriteit en verliesbeheer aangestel sonder die nodige nasionale vlak 7 kwalifikasie wat 'n vereiste vir die pos was. Die metro het ook versuim om Gwabe se kwalifikasies by die kwalifiseringsowerheid te bevestig, soos wat vereis word. Die OB het beslis dat die metro se burgemeester die verslag aan die raad moet voorlê vir die hersiening van die aanstellingsproses. Motoriste op die N4 pad deur Schoemanskloof in Mpumalanga het kommer oor hul veiligheid uitgespreek na sporadiese skietgevegte tussen strydende bendes, onwettige mynwerkers. Die liggame van 2 vermoedelik onwettige mynwerkers met verskeie skietwonde is gister en vandag langs die pad by Mashobote gevind. Die polisie het patroondoppies en lewendige ammunisie op die N4 gevind naby die plek waar die 2 liggame vroeër vandag ontdek is. Die konflik is na bewering reeds sedert laat Augustus aan die gang. Die LIR vir gemeenskapsveiligheid en sekuriteit in die provinsie, Jackie Macy, het intussen hulle probeer om bystand van lede van die Suid-Afrikaanse weermag te verseker. Macy sê hulle het vanoggend met die premier gepraat en hom gevra om die kwessie na die president te neem. Hy sê hy het ook met die hoof van die weermag geskakel. Hy sê die omgewing waar die onwettige myners bedrywig is, vereis die betrokkenheid van die weermag en hoogs gespesialiseerde magte. Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid het met 'n inentingsveldtog teen masels begin na 'n ondersoek wat getoon het dat kommerwekkend baie kinders in die provinsie nooit teen die siekte ingeënt is nie. Dit volg te midde van gereelde uitbrekings van masels in die Noord-Kaap. Altesaam 767 gevalle van die hoogs aansteeklike kindersiekte is van Oktober verlede jaar tot einde September bevestig. Die ondersoekbeampte in die saak teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, het in Randburg Landdroshof getuig dat hy nie op borgtog vrygelaat moet word nie, omdat daar 'n groot waarskynlikheid bestaan dat hy klaars in die saak skade kan aandoen. Sibiya was vir die tweede dag in die hof vir sy borgtog aansoek. Hy is verlede week in hegtenis geneem op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie. 'N Nuwe aanklag van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer is vroeër vandag by die klagstaat gevoeg. Die polisiebeampte, net bekend as Sersant Ndlovu, sê daar is sterk bewyse dat Sibiya sal probeer om met die staat se saak in te meng. Die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid, SAMSA, sê hy het 'n voorlopige ondersoek van stapel gestuur na 'n noodlottige voorval met 'n sleepboot aan die kus van Mosselbaai in die Wes-Kaap, waarin 3 mense dood is en nog 2 vermis word. Die voorval het gister sowat 90 km suid van Mosselbaai plaasgevind. SAMSA sê in 'n verklaring dat 'n bemanningslid na bewering oorboord geval het. 'N Reddingsboot met 4 bemanningslede aan boord is van die vaartuig te waat teruggelaat. Die reddingsboot het daarna omgeslaan en volgens SAMSA is 3 liggame na 'n uitgebreide soektog deur helikopters en bote gevind. In die ingangsportaal van 'n skool in die Franse stad Nantes is in 'n brand vernietig te midde van landwye betogings deur skoolleerders oor groot klasse, 'n tekort aan onderwysers en swaar werklading. Meer as 200 mense is tydens betogings beseer en meer as 1000 mense is in hegtenis geneem. Skoolleerders blokkeer reeds vir die 4de dag toegang tot skoolterreine en hou lawaaierige betogings in die straat. Op talle plekke het die protesoptrede ontaard in vandalisme en brandstigting. In Marseille is 'n brandweerwa gekaap en aan die brand gesteek. Openbare

Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre, die 2 Oktober, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die Ubuntu plaaslike munisipaliteit in die Noord-Kaap verwag. Gauteng, oggendmiskoue in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en reën in die Laagveld. Daar sal op sommige plekke oggendmiskoue wees. Limpopo oggendmiskoue in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie in die Laagveld. Dit sal in die suidweselike Bosveld bewolk word. Noordwes bewolk en koel. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie oor die sentrale dele waar dit bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot sterk uit 'n suidweselike rigting waai. Wes-Kaap, oggendmiskoue in die suidweste, andersins bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie behalwe in die noordweste waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Verspreide buie en reën word in die suidooste verwag en die wind langs die kus sal matig tot sterk uit 'n suidweselike rigting waai. Vir die westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk op plekke langs die kus, andersins mooi weer en warm. Dit sal op plekke oor die binneland gedeeltelik bewolk word met geïsoleerde buie en reën, maar verspreide buie wes van Gqeberha. Bewolk en warm weer met geïsoleerde buie en reën, maar wyd verspreide buie langs die kus. Word wes van Gqeberha verwag en dit sal in noordelike gedeeltes bewolk wees. Die wind langs die kus matig tot sterk uit 'n suidweselike rigting. Vir die oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm maar koel op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot sterk uit 'n suidweselike rigting waai. En laastens kyk ons na KwaZulu-Natal. Oggend miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde oggendbuie en reën in die noordooste. Nou vir die wind langs die kus sal dit matig tot sterk uit 'n oostelike tot noordoostelike rigting waai, maar op plekke sterk suid van Richards Bay. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 7:22, Johannesburg 4:21, Vereniging 6:20. Mpumalanga, Mbombela 9:21, Emalahleni 8:21, Ermelo 4:18, Standerton 5:21, Skukuza 11:26. Limpopo, Polokwane 9:20, Palaborwa 12:26, Tsanin 10:25, Musina 12:25. Lephalale 10:24, Mokopane 9:23. Noordwes Klerksdorp 9:22, Potchefstroom 8:22. Mahikeng 10:22, Rustenburg 10:21, Vryburg 10:24. Vrystaat Bloemfontein 9:23, Welkom 9:21. Bethlehem 4:23, Kroonstad 7:21, Fourie Smit 10:23, Ficksburg 6:22. Sasolburg 6:21, Harry Smit 7:25. Noord-Kaap Appington 18:29, Kimberley 12:24, so ook vir De Aar 12:24, Posmasburg 12:25, Alexanderbaai 14:20, Springbok 12:24, Kalvinia 14:25, Sutherland 12:20, Knawen 15:27, Prieska 14:27, Koelsberg 11:24, Koerman 10:23, Victoria Wes 13:25. Weskaap, Kaapstad 14:19, Vredendal 13:24, Riverstel 14:20, George 14:19, Woester 13:21, Beaufort Wes 17:27 en Oudtshoorn 15:22. Weskaap, Gqeberha 14:23, Makanda 12:25. Nguba 9:27, Robertsbukwe dorp 8:29, Kugompo stad 16:25,

0: Potts & Johns 12.28, Mtata 9.30, Komani 9.28, Konne 11.30, Aliwal Noord 9.23 en Barkley Oos 7.21. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 15.26, Richards Bay 14.27, Pietermaritzburg 8.27 en Umnambiti 6.25. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Dis nou so 11 minute oor 6 op hierdie donderdag aand. Goeienaand, lekker om in jou geselskap te wees. Dis vir my wonderlik om 'n jaar te beleef waar jy Oktober maand ook kry. My naam is Sue Slabbert, saam met jou tot en met middernag. Ek sien daar's iemand net by die weerkantoor daar in Bloemfontein, want hulle het vir ons die guns gedoen om sommer baie meer dorpe in te sluit met die minimum en maksimum temperature vir môre. Maar kom ons hoor hoe lyk die geldsaake vir vanaand.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Vanaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, die Departement van Binnelandse Sake het die afgelope jaar nogal interessante positiewe dinge gedoen en dit het ook groot planne vir die toekoms. Dr. Leon Schreiber is die minister van die departement en hy het vandag van hierdie planne uitgestippel en hy het onder meer die doodsklok gelei vir die groen ideeboekie. Dit gaan van aanstaande jaar nie meer uitgereik word nie en ons het gaan nou allemaal hierdie nuwe digitale of hierdie nuwe idee kaart idee moet kry en dan werk die departement ook aan 'n digitale idee. So as mens nou op die internet of met toepassings nou transaksies wil verifieer, dan is daar 'n digitale idee, nie meer die verskillende prosesse van verskillende banke byvoorbeeld wat ons vandag het nie. En ek gaan met hom gesels oor presies wat daai planne is. Dan die Momentum mediese skema is die jongste groep wat aangekondig het dat hulle mediese fonds bydraes vir lede aanstaande jaar met 7.9% gaan styg. Nou, het lyk of 7.9% een baie gewilde verhoging is, en het volg nadat Medshield en Comcare ook 7.9% verhogings aangekondig het. Ek gaan met Nico Louis Mini van Momentum daaroor praat. Dan die gedragsowerheid van die finansiële sektor het vandag die lisensies van 5 finansiële firmas voorlopig teruggetrek, en dit is firmas wat hierdie verskilkontrakte platforms bedryf. Dit is, in Engels is dit meer bekend, Contracts for Difference, is 'n uiters riskante afgeleide instrument, en meeste mense verloor geld, en meeste mense verloor baie geld, as hulle nou met die dinge die mekaar raak, en natuurlik, ons het baie gepraat oor Banksou en Afrimarket, en Mixiright hier op RSG Geldsaake, en dit is precies dieselfde produkte waarin hierdie 5 maatskappye nou ook wat aan die publiek bied, en ek gaan met Gerard van Deventer van die FSCA daar oor gesels. Dan, ons kon nie gisteraand gesels oor die crypto bedrijf nie, maar vanavond gaan ons, en ons gaan kyk na Eskom, wat natuurlik die afgelope paar jaar met beerdkrag gesukkel het, nooit werklik genoeg elektrisiteit gehad het, maar nou is dit 'n heel ander story, hulle heeltemal te veel elektrisiteit vir al gedurende die dag en in die middel van die nag. En nou is daar 'n opsie of daar is 'n geleentheid vir Eskom om daar die elektrisiteit wat nou gemors word baie goedkoper te verkoop aan kryptominers en dan ten minste iets te kry vir die elektrisiteit in daardie tydperke waar daar surplus elektrisiteit beskikbaar is, en ek gaan met Karel de Jager daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by Creer Internasionaal .co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Nou, dit was nie 'n mooi dag nie, nie op die markte nie, immers die JSE se indeks vir alle aandele verloor 0.7% en sluit op 107.663 punte. Die Hulbron indeks 0.2% hoër, die Nywerheidsindeks 0.1% af, maar die finansiële indeks het pak slaag gekry. Dit is 2% laar. So ons kyk na aandeelpryse wat die oog gevang het vandag. Canal Plus 11.6% hoër, Pan African 2.6% op, Anglo Gold wen 1.8% en Datatec en MTN ook 1.6% op. Aan die verloorkant, Grindrod 5.5% af, PPC is ook 5.3% swakker, Premier verloor 4.5%, en dan Capitec 3.6% laar en WeBuyCars 3.5%. As ons kyk na buitelandse markte, is alles in die rooi. Die Dow Jones is tans 0.5% laar, die S&P 500 0.2% en so ook die Nasdaq ook 0.2% laar. In Europa het die FTSE 100 1.7% verloor, die Duitse DAX was 0.8% af en die CAC 40 in Parys verloor 1.6%. Die goudprys $14 hoër op $4170. Die platinumprys $1717 en Brentry olie so $3 hoër op $101.50. Die rand staan op R16.70 teen die dollar, R22.04 teen die pond en R18.76 teen die euro. En op die 10 jaar en ons 10 jaar staatsefek staan op 9%. Dit het ook nogal wesentlik verswak. Skalk Lou is van PSG Wealth Old Oak. Skalk, baie welkom by die program. Kom ons begin by die rand. Rand vandag nogal heel wat swakker as gister, omtrent 30 cent in die dollar verloor, R16.70 tans, en ons staatsiefekkoers het weeselik verswak noord van 9%. Hoe sien jy hierdie skielike verswakking?
3: Ja, goeie naand, Ryk, en goeie naand aan al die luisteraars. Nie lekker om het uit te lees, nie lekker om het te hoor, want van die oomblik is mens altyd hoor van die rand wat verswak, dan krijg ek soms ook een kouwe rillings, want dan sit het altyd moeilike besluite op die reservebank, want die rand verswak sit die druk vir ons op opwaartse inflasie, en dit is gewoonlik nie goeie nuus wanneer die reservebank hulle vergadering hou nie. So ja, ek dink jy het baie gelees in die komoditeite, definitief, wanneer mens gaan kyk het oor die laaste maand, het die Engelsers ons daar gesegde from hero to zero, net verlede maand, en ek sê verlede maand, augustus maand, was dit juist die eindste komoditeit, die goudprys is goed geloop, platinum, palladium, al die komoditeit het goed geloop, en ons die olieprys gesien terugtrek. Hierdie maand het die inverse gebeur, ons gehad het die goudprys in September maand met bykans 7% gedaal, het platinumprys van 5%, en palladium, waarvan ons natuurlijk die tweede grootste producent in die wereld is, het het meer as 15% gedaal, en dit uit die aard van die saak, gaan druk sit op ons rand. Meng daarin dat die Amerika het natuurlijk hulle rentekoerse verlaag verlede maand, bykie meer as een week gelede, en dit het veroorzaak dat die hoë rentekoers weer een terugvloei na ek weet nie, hulle moet ons die veilige hawe deur terug te gaan na die VSA dollar. Ek weet nou nog nie hoekom dit steeds beskou word as 'n veilige hawe nie, maar dit word. Wanneer 'n bietjie onsekerheid is, beweeg mense terug na dollar. So meng in 'n baie stewige dollar met 'n swakke rand, dan kry jy wat jy vandag gesien het.
2: Maar ek sien die afgelope kwartaal weer die internasionale aandelemark 2% hoër, maar ontlykende markte waarvan ons nou deel is 0.2% af. Ons het nie 'n goeie derde kwartaal gehad nie. En is dit maar onsekerheid en skrikkerigheid, as daar so 'n woord is, vir wat in die Midde-Ooste gebeur, dat die weer die ontwikkelde markte, soos die Amerikaanse mark, maar nog steeds die primêre bestemming bly, want baie mense dink dit is 'n veiliger mark in aanhalingstekens.
3: Ja, kom was al die olifant in die kamer uit. Die Suid-Afrikaanse mark, ja, het swak getrek. Het jy, as jy praat in VSA dollar, soos appels met appels vergelyk, het die JSE laas maand met 7.4% gedaal, en in die ontluikende lande, die MSCI ontluikende lande, slechts met 0.6%. En dit maak nie vir goeie wet leesstof nie. As jy hierdie jaar alleen kyk, is die ontluikende lande op met oor die 23% in dollar term in Suid-Afrika, se JSE is af met oor die 2%. Maar mens moet dit kyk uit context dat Suid-Afrika het 'n wonderlike 2025 beleef. As mens het oor die laaste 3 jaar kyk, is Suid-Afrika nog steeds 'n korkoppie voor. Met 24.42% per jaar groei versus die MSCI ontluikende lande is 224.1. Ja, dit is net, mens moet dit net in context sien dat Suid-Afrika het 'n wonderlike jaar gehad en baie van die goed wat ons sterker laat opbeweeg het in 2025, het so bykie sy glans verloor, en so Engels sê pun intended, het so bykie sy glans verloor vir die laaste paar maande, en ja, ons sikkel nog steeds, ons ekonomie sikkel, ek sien ons besigheidsvertroue wat verlede maand ingekoot, was weer een bykie laat, so ja, alles bykie slegter.
2: Ja, ek sien daar sy artikel op Bloomberg ook, wat sê die JSE wat nou weet in die laaste paar maande so pak slaag gekry het, duid miskien daarop dat het oordoen is, dat die Suid-Afrikaanse beurs oorverkoop is. En oor afverkoop is seker die regte term. En dink jy dit is die geval dat as dan 'n bietjie normaliteit in die wêreld kom en ek weet nou nie heeltemal hoe definieer mens normaliteit deesdae nie, maar dat ons dalk kan sien dat die JSE net herstel in plaas van dat hy groei weens weet fundamentele redes.
3: So kom ons sê vir luisteraars eerstens daai Bloomberg artikel is natuurlik op prysbeweging. So op prysbeweging is dit so die tegniese analiste altyd noem as hy oorverkoop. Ek kyk hom op waardasie. Wanneer mense na waardasies kyk, stem ek 100% saam. Wanneer mense Suid-Afrikaanse beurs, ons het ingegaan in 2026 nie met 'n gekoopte te beurs nie. Ons beurs was nog steeds relatief oor die laaste 15 jaar aan die goedkoopkant. Net vir interessantheid, oor die laaste 15 jaar was die gemiddelde prysdienste verhouding op die JSE hier by 16 keer. Nou, dit is nie duur nie, dit is redelik goedkoop relatief teenoor ander markte en ander lande. Soos wat ons op hierdie huidige oomblik staan, sit ons op 'n historiese prysverdienste verhouding van net so oor die 11 keer. So ek stem jou met jou saam, Ryk. Ek dink mense moet baie versigtig wees om hierdie sentiment hierdie daar's mos daai grafiek wat die CNN gierigheid en vrees het. Nou ek het so selfe ingebou op die Suid-Afrikaanse beurs en op hierdie stadium is die eerste keer sedert April wat ons weer in 'n absolute, met ekstreme vrees ingegaan het. Dis altyd vir my 'n goeie teken om te koop. Wees baie versigtig om te dink ons is oorwaardeer want ons is nie.
2: Ja, die Amerikaanse vrees index is nou in die vrees area. Ek dink 'n paar maande gelede was hy nog hier by die gierigheid afdeling. Interessante tendens daarin. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
4: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Die departement van binnelandse sake is nou al vir die afgelope jare wat nogal besig met 'n tamelike aggressiewe proses om sy dienste meer doeltreffend te maak. Onder meer kan mens nou meer digitale of ID-dokumente kry by banke, en daar is ook groot planne vir digitale identiteit en dan is die geldigheid van die groen ID-boekie, dit kom einde, wel vroeg volgende jaar kom dit tot 'n einde. Dr. Leon Schreiber is nou op die lyn, hy is die minister van binnelandse sake. Leon, baie welkom by die program. Julle is nou al regtig aggressief besig om dinge te verander by binnelandse sake en ek dink is vir baie mense nogal indrukwekkend dat dit so vinnig gebeur, veral omdat ons nou al vir jare lank klaar oor die lang rye by binnelandse sake. Skets net vir ons vinnig die strategie wat julle het en hoe julle dit so vinnig kan omskakel in wet realiteite dat die rye nie meer so lank is nie en dat jy nou dokumente kan kry by instellings soos banke.
5: Ja, Ryk, lekker om by jou te wees. Ek dink dit is 'n goeie opsomming en vandag se geleentheid hier by Constitution Hill in Johannesburg was eintlik ook om te sê ons is nou naby aan die halfpadmerk van hierdie administrasie, so ons is amper 2.5 jaar lank al besig met hierdie hervormings. En soos jy sê, die vrugte is daar vir almal om te sien. 515 banktakke wat in die laaste 6 maande aanlyn gekom het, meer as 822.000 mense wat dit al gebruik het om hulle ID-kaart te kry, en die belangrikste van alles, dis totaal gedigitaliseer. Dit vat 5 minute om aansoek te doen, vingerafdruk, gesigverifikasie en jy stap uit. En ons gaan paspoorte by daai stelsel voeg, ons gaan tuisafleweringe daar voeg. Die Electronic Travel Authorization is nog 'n groot mylpaal wat ons gebruik om ons hele visumstelsel te digitaliseer. En dan wat ons vandag ook vir die eerste keer bekendgestel het, is die eerste prototype van ons digitale ID-stelsel. En ek het my eie persoonlike digitale ID gebruik om die demonstrasie te doen. So wat ons eintlik gesê het vandag is, ons is baie ver voor waar ons gedink het ons sou wees. Ek het gedink hierdie drie projekte wat regtig die kern van die transformasieproses behels, sal 5 jaar vat. Ek het gedink dit sal 'n volle termyn vat. Maar soos jy sê, ons het deur middel van vennootskappe met die private sektor, deur middel van vennootskappe binne in die regering met mense soos die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en ek dink ook net deur 'n leierskapsfokus wat absoluut ingestel is op prioritisering en implementering bo alles, ons is nie om te praat nie, ons is om te implementeer, dat ons binne die bestek van 'n halwe termyn in regering reeds by 'n punt is waar ons kan sê die binnelandse sake is dramaties beter en dis hoekom ons vandag gesê het, nou gaan ons ons ambisies verder verhoog en bietjie gepraat oor waar ons nog kan gaan oor die volgende 2,5 jaar wat oorbly.
2: Voor ons gesels oor waar jy en jylle kan gaan, wat is die sake model om deur banke dokumente aan die publiek uit te reik. Betaal julle die banke om dit te doen of hoe werk dit?
5: Nee, so dis 'n baie interessante storie op sy eie. Toe ons gaan kyk het na maniere waarop ons toegang kon desentraliseer. Dis eintlik waaroor alles vir ons gaan, dat die diagnose aan die begin van hierdie termyn was dat alles te gesentraliseerd is. Daar was net 329 fisiese kantore waar 60 miljoen plus mense moes gaan in die 25ste grootste land op aarde. En dan praat ek nog eers van 10 miljoen besoekers elke jaar wat visums moes kry in ander dele van die wêreld nie. So jy kan nie dit in net so 'n handjie vol fisiese plekke hê nie. Jy gaan altyd met rye sit, al werk al daai kantore perfek. So die diagnose was dat ons moet hierdie hele stelsel radikaal desentraliseer. Hoe doen jy dit? Jy doen dit deur tegnologie. So ons het gaan kyk na voorbeelde soos hoe aanlyn bankdienste wegbeweeg het van fisiese banktakke na nou alles op jou selfoon doen. So dis waar ons gaan met digitale idee. Maar met die banke self het ons gaan kyk na, jy sal onthou daar was 30 banktakke voorheen vir omtrent 10 jaar lank waar jy wel 'n identiteitskaart en 'n paspoort kon kry, maar dit was net 30 en ons het gevra, hoekom is dit net 30? Hoekom nie 300 nie? Hoekom nie 1000 nie? En die antwoord was fascinerend. Die model was verkeerd. Dit was gebaseer op dat ons 'n klein binnelandse sakekantoor repliseer binne in die banktak met ons eie rekenaar, ons eie vingerafdrukmasjien, ons eie amptenaar, alhoewel die bank reeds al daai goed het, want hulle was reeds geïntegreer met binnelandse sake. Met ander woorde, as jy 'n bankrekening gaan oopmaak en jy doen 'n vingerafdruk of 'n gesigsverifikasie, raai by wie se databasis bevestig jy? Binnelandse sake. Daardie stelsel was gebreek, so ons moes die verifikasiestelsel regmaak, maar die pype het reeds geloop na al die banktakke toe. En nadat ons die stelsel kon regmaak, was dit baie maklik om vir die banke te sê, julle verloor miljarde elke jaar aan identiteitsbedrog wat meerendeels saamloop met die groen ID-boekie. So help ons om die groen ID-boekie te vervang en om jou laaste vraag te beantwoord, dit kos belastingbetalers nie 'n sent nie. Ons moes in elk geval ons stelsels regmaak, ons moes die verifikasiesisteme in plek sit en die banke verskaf die hardeware, so die kameras, die vingerafdrukmasjiene, dis als goed wat dit reeds al was. Ons moes net anders kyk daarna en innoveer en dit als by mekaar bring om te laat werk.
2: Kos gesels oor die groen ID-boekie. Natuurlik is dit 'n absolute instelling, maar dit is een van die dokumente, identiteitsdokumente in die wêreld wat die maklikste vervals word. Ek het dit iewers gelees en dit is hoekom byvoorbeeld ons paspoorte nie baie hoog geag word nie. Mens moet deeltyd visum skryf vir selfs obskure lande want mense glo net nie dat daai paspoort relevant is nie. Ons gaan nou oor na die kaart ID-kaarte toe. Gaan dit 'n verskil maak byvoorbeeld aan die geloofwaardigheid van Suid-Afrika se paspoort?
5: Definitief en ek dink Ryk wat belangrik is van wat jy sê ook is om te besef hoe al hierdie goed ineenskakel. Jy het sistemiese oplossings nodig. Hierdie was nie 'n departement waar jy kan, soos hulle in Engels sê, tinker at the edges nie. Jy moes die hele ding herontwerp, omdat alles so nou met mekaar saamhang. Jy kan nie een probleem regmaak en die ander een los nie, want dit gaan alles mekaar beïnvloed. So, jy is absoluut reg daaroor in die eerste plek, die groen identiteitsboekie is 'n reuse risiko. Jy kan die foto manipuleer, jy kan hom uithaal, iemand anders se foto insit, jy kan die dokument self manipuleer. Dis net nie gepas vir ons om dit meer te gebruik nie. So ons het nou gesê, teen maart volgende jaar, 31ste maart, gaan ons ophou om die boekie te vervaardig. Tot my verstomming is daar nog plekke wat, nog binnelandse sakekantore waar jy net hierdie boekie kan kry. En dan gaan ons einde maart 2028 ophou om dit enigszins te erken as 'n vorm van identiteit. So die slimkaart is baie veiliger, Maar soos jy sê, die slimkaart is biometries. So, jy kry hom net as jou vingerafdrukke in jou gesig ooreenstem. En dit is wat jy nou kan sien wat ons doen by die banktakke veral, waar die proses heeltemal geautomatiseer is. Daar is geen ambtenaar wat kan inmeng in die proses nie. So, as ons dit reg kry, kan ons sê ons bevolkingsregister is veiliger as wat het was. Maar om by die paspoort uit te kom, het ons ook vandag aangekondig dat ons 'n biometriese paspoort gaan ontwikkel, waar jy jou gesigs- en vingerafdrukke op die paspoort stoor of op 'n chip. Dis hoe baie lande dit nou doen. En dan kan ons eerstens begin om die e-gates te gebruik in ander dele van die wêreld. Jy sal baie keer sien sekere paspoorte gaan by daai hekke deur en ons kan nie. Dis omdat hy nie 'n biometriese chip het nie. Maar tweedens en die belangrikste deel daarvan is die aansoekproses vir die paspoort wat saamloop met die feit dat ons die groen boekie uitskakel, gaan alles geautomatiseer word. Ons het reeds groot vordering gemaak om die foto wat in jou paspoort opeindig biometries te verifieer. En dan het ons 'n baie sterker paspoort. En die onderneming wat ek vandag gegee het is, sodra daardie werk gedoen is en ons het 'n nuwe paspoort, 'n sogenaamde e-paspoort, dan gaan ons begin om aggressief te onderhandel met ander plekke rondom die wêreld te sê, kom kyk na die nuwe paspoort, kom toets hom, en ons glo dan iemand wat die nuwe paspoort het behoort beter toegang te kry rondom die wêreld.
2: Net laastens, baie het gebeur die afgelope 2,5 jaar in die departement. Jy is nou een van die DA ministers in die regering van nasionale eenheid, maar sonder om nou partypolitiek te praat, hoe die inwerkingstelling van goeie idees so vinnig gevorder? Was dit nuwe personeel? Was dit motivering van bestaande personeel? Hoe dit gebeur? Want dit is iets wat glad ons nie in baie van die ander departemente sien nie.
5: Ja, nee, ek dink dit is regverdig om die vraag te stel, en ek dink dis 'n hele boek op sy eie werd om eerlik te wees, maar om dit vinnig saam te vat, ek dink 'n kombinasie van wat jy nou genoem het, maar ek sal sê die heel belangrikste faktor is om as die leier van die organisasie, ek sal dit vir mense by binnelandse sake het letterlik net een persoon verander. Ek het selfs nog dieselfde adjunkminister as wat voorheen daar was. So dis letterlik net die minister wat verander het. En dan soos jy sê, natuurlik uitstekende mense wat ek kon aanstel in my eie kantoor en kapasiteit wat ons tot 'n mate kon inbring in die departement in. Maar die grootste ding was om absoluut kristalhelder te wees oor wat jou agenda en wat jou prioriteite is. En ons doen vandag 1 af nog net presies dieselfde goed wat ons vandag doen. Ons fokus op hierdie prioriteite wat ons glo die sistemiese verandering gaan meebring. En dit is 'n wonderlike storie om te kyk, Ryk, en te sien die gees wat daar vandag geheers het by hierdie geleentheid. Onder hierdie breër ekosisteem van binnelandse sake, die grensbestuur owerheid, daar is werklik waar opwinding, en daar is 'n ongelooflike spangees wat ons kon bou, en mense, dink ek, smag daarna, hulle soek 'n duidelike visie, hulle soek leierskap wat nie afwyk van daardie agenda af nie, en dan wil hulle sien die impak, die positiewe impak wat dit kan hê op die breër samelewing, en daai kultuur is baie, baie sterk. As ek luister na ambtenare van binnelandse sake, letterlik onlangs gebeur, het iemand 'n boodskap gestuur om te sê, ek werk al 20 jaar hier, vir die eerste keer in my lewe voel ek goed wanneer ek sê waar ek werk. As ek om 'n braai staan, praat mense positief oor my werk, en ek dink dit kan 'n mens nie koop nie.
2: Verseker nie, Leon, baie dankie, dit was Dr. Leon Schreiber, hy is die minister van binnelandse sake. Skalk, wanneer laas was jy by 'n binnelandse sake kantoor? Skalk?
6: Een naadloose werkvloei is nie moontlik as jou verbinding nie kan tred hou nie. By Telkom Business bied ons betroubare oplossings wat gebou is om besighede van alle groottes vorentoe te dryf. Bou aan groter doeltreffendheid met verbindingsoplossings. Kry onbeperkte all hours 30 megabit per sekonde LTE internet vir slegs R599 per maand vir 24 maande. Met Telkom Business gaan groei nie daaroor om harder te werk nie, maar om slimmer te werk.
7: So, kom ons werk slimmer. Besoek www.telkom.co.za vorentoe / business. Telkom Business. Possible begins here.
8: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb.
9: elke week saam tussen 6 en 7.
2: Momentum mediese skema is die jongste mediese skema wat sy lede verhogings vir mediese fondse vir aanstaande jaar aangekondig het. Sy bydraes of die bydraes gaan met 7,9% styg. Nou dit volg nadat MedShield en Comcare ook gemiddelde verhogings van 7,9% aangekondig het. Dit is egter meer as dubbeld die 3,8% riglyn wat die Raad op Mediese Skemas vroeër vanjaar vir 2027 verhogings gestel het. Nou die Raad het skemas aangemoedig om hulle verhogings te probeer beperk en as hulle nou oor hierdie 3,8% gaan moet hulle dit regtig kan motiveer. Nico Louis Minnie is op die lyn van Momentum. Nico Louis, baie welkom by die program. Al die skemas wat sover wat ek gesien het wat van jaar nou al aangekondig het wat die verhogings aanstaande jaar gaan wees is 7,9%, so net onder die 8%. Hoe het julle dit bereken?
10: Right, basis is eenvoudig. Die verhoging is 'n kombinasie van inflasionêre druk, die druk op verhogings wat die verskaffers het wat jy dokters en spesialiste betaal en dan laaste is dit die gebruik. So die mediese skema industrie groei nie in Suid-Afrika nie, so jaar op jaar word jou lidmaatskap ouer en soos lede ouer word, eis hulle meer. En dis basis maar 'n kombinasie geweegde gemiddeld van daai drie faktore. Wat jy in berekening bring alvorens 'n verhoging te bepaal.
2: Ons gaan nou nog gesels oor daai interessante tendensverandering, maar wat is die duurste ding? Of waar styg pryse die vinnigste by hospitale, by dokters, spesialiste, by medisyne waar?
10: Kijk, die grootste bydraende faktor tot eis in enige skema is hospitalisering en afhangend van die verspreiding van lede gaan die prosedures in die hospitaliseringskategorie dan onkostes dryf. So alhoewel daar individuele lyn items is wat dalk meer eskaleer as hospitalisering omdat dit die grootste komponent van die totale uitgawe is dit maar die grootste bydraende faktor tot die verhoging.
2: Nou, in die verklaring wat Momentum vandag uitgereik het, sê julle dat die open mediese skema mark tussen 2019 en 2024 met 3% gekrimp het en na die gemiddelde ouderdom van lede van 35 tot 37 gestyg het. Is dit net oor die stygende koste van mediese fondse?
10: Ja, kyk, daar sou 'n paar verwikkelinge in die mark plaasgevind. So een van die grootste ontwikkelinge is dat daar nou laakoste opsies beskikbaar is wat nie noodwendig skema produkte is nie. So hierdie opsies kom tipies in tussen R200 en R400 'n lid 'n maand. Nou wat ons definitief waarneem is dat jonger lede kies om nie aan 'n mediese skema te behoort nie en eerder dekking in hierdie versekeringsopsies op te neem en wat dan gebeur is jou skema krimp, maar hy krimp nie met 'n gemiddeld van lede en hy krimp met jong lede en as het ware wat dan gebeur is jou gemiddelde ouderdom van die skema mark oor die algemeen styg.
2: Maar dis 'n baie gevaarlike kringloop want as die tendens voortduur gaan dit op 'n stadium vir baie meer mense te duur wees om aan 'n mediese fonds te behoort. En dit kan 'n baie vinnige verandering wees in die bedryf, seker in 'n paar jaar. So is daar enigsins planne om te kyk om die verhogings net te beperk, miskien net tot by die inflasiekoers.
10: Kyk, Ryk, wat ons probeer doen het in die Momentum mediese skema is om vir verbruikers die buigsaamheid te gee om hulle verhoging te bestuur. So alhoewel jy 'n verhoging gesien het wat gepubliseer is van 7,9% in die skema, het ons 'n paar meganismes in die mark gesit wat beskikbaar is van Januarie 2027. En die mate waartoe eenmansake en individuele verbruikers daai meganismes gaan gebruik, kan hulle selfs hulle skema verhoging jaar op jaar negatief hê. So in 'n sekere geval het ons uitgewerk dat sekere verbruikers 'n 14% verlaging kan kry in hulle skema bydra op 'n maandelikse basis. So ons is definitief bewus van daai druk en as gevolg van dit het ons hierdie meganisme spesifiek ontwikkel vir die verbruikers wat bereid is om daai stappe te volg om dit te bestuur.
2: Kan jy vinnig vir ons verduidelik wat daai meganismes is?
10: Dis eintlik baie eenvoudig. Ons weet dat die oomblik wanneer 'n verbruiker bewus is van sy gesondheid, eis hulle minder en bestuur hulle gesondheid beter. So basies wat ons doen is ons gee vir korporatiewe kliënte en vir eenmansake 'n pool van befondsing en al wat ons in ruil daarvoor vra is dat hulle lede of hulle werknemers gaan vir 'n gesondheidstoets. Die gesondheidstoets word in volle betaal deur die mediese skema en die oomblik wat hulle dit doen, gee ons vir hulle 'n pool van fondse wat hulle dan kan aanwend om die bydraes van hulle werknemers vir die volgende jaar te verlaag.
11: Dis amper die Discovery Vitality model.
10: Die Discovery Vitality model gee groot deel indien nie die meeste van jou waarde vir jou in afslag by wat hulle vennote noem, soos of het nou een Checker 60-60 mm-hmm. kan wees of dalk een Virgin Active. Hierdie is ware geld, dit is rand en cent wat gebruik word om jou aftrekking op jou maandelikse salarisstaat minder te maak. So dit is nie een indirekte afslag nie, dit is een direkte afslag.
11: Wat is die naam van daai? Is dit Multiply?
10: Dis Momentum Multiply wat ons fasiliteerde deur Momentum Multiply en die produk wat dit doen binne in Multiply noem ons 'n wellness booster.
11: Nicoloy, baie dankie vir jou tyd. Dit was Nicoloy Minnie van Momentum. Skalk net vinnig, weet mediese fondse is belangrik veral in Suid-Afrika, maar dit word baie duur. Wat is jou perspektief?
3: Ja, jy het mis nie keuse nie, dit is iets wat jy amper, weet jy kan, ek wil amper sê, jy kan bykie minder eet, maar jy kan amper nie sonder medische met ondersteuning wees die eerst dan nie. So dit is een moeilike situasie, maar, en weer eens, daar is verskillende opties, daar verskillende planne, raadpleeg jou financiële adviseur en praat oor die opties, eerder is om net iets af te skakel.
12: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
13: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
11: Die gedragsowerheid van die finansiële sektor het die lisensies van 4 finansiële firmas voorlopig teruggetrek wat verskilkontrakte platforms in Suid-Afrika bedryf het. Nou, verskilkontrakte is seker meer bekend as Contracts for Difference of CFDs en dit is uiters riskante afgeleide instrumente waar selfs professionele handelaars sukkel om geld te maak. Nou, die verhandeling van CFDs word in verskeie lande verbied, insluitende Amerika. Nou die 4 firmas is Asterix Data, Eklava Asset Managers, Kift Wealth en FX Novus. Nou Asterix Data se lisensie is ook deur IGM Financial Services, Vector Financial Services en Finbok gebruik, terwyl Eklava se Solus Markets handelsplatform bedryf het. Die FSCA se optrede beteken dat die betrokke firmas tans nie verdere finansiële dienste mag lewer of enige nuwe geld van kliënte mag ontvang nie. Gerrit van Deventer is op die lyn, hy is hoof van ondersoeke by die FSCA. Gerrit, baie welkom by die program. Julle was baie besig. Hoekom het julle hierdie lisensies teruggetrek?
14: Voor ek begin, Ryk, daar's 'n 5de een wat ons kan by die lys sit, wat ons nou net die kennisgewing uitgestuur het, die media release, en dis the Grand Trading. Maar om tot by jou vraag te kom, dit is alles deel van ons wat herfokus op die plek waar ek dink die publiek die meeste risiko loop. En dit is waar gelisensieerde entiteite besig is met hoë risiko aktiwiteit vir hulle kliënte. Met ander woorde, wat besig is wat ons betref met aktiwiteite wat waarskynlik oortredings is. En dit maak natuurlik saak wat so oortredings dit is. Dit gaan nie oor administratiewe probleempies, dit gaan oor goed soos vals inligting aan kliënte. En ek praat nou maar oor die algemeen, want ons hanteer 5 sake hierso. Dit praat oor ernstige wangedrag en het gaan oor goed soos ongemagtigde gebruik van kliëntefondse. So, dis in die area van werklike risiko van skade of verlies vir kliënte. So, ons het geleer uit die sake wat ons in die verlede klaargemaak het, soos Banksou en die sake wat vooraf gegaan het, en ons sien sekere patrone, en dis hoekom ons fokus op hierdie sake. So, in al hierdie gevalle het ons afgekom tydens die ondersoek, en jy sal sien dat in ons persverklaring sê ons die ondersoek duur voort. So, hierdie is ondersoeke wat ons nog nie besig is, maar ons het in al hierdie gevalle gekom by 'n punt waar ons genoeg inligting het om te sê, ons het baie rede om bekommerd te wees. En dan is dit tyd om seker te maak die publiek weet daarvan. So in al hierdie gevalle het ons afgekom op inligting en op getuienis wat te groot probleem is en te groot risiko skep dat ons hierdie mense kan toelaat om ander besigheid te doen. So dit is 'n voorlopige terugtrekking van die lisensie. Hulle het almal nou 'n geleentheid om ons te oortuig dat ons nie dit finaal moet terugtrek nie. En natuurlik die ondersoek gaan voort en daar's natuurlik die kans op verdere sanksies. Jy het 'n baie goeie punt gemaak en dit is dat hierdie verskilkontrakte is maar waaroor dit gaan en ek kan nie genoeg klem daarop lê dat hierdie verskilkontrakte of CFD's is 'n hoë risikobelegging selfs as dit regmatig gedoen word nie. Maar as jy dit dan nou koppel aan optrede wat wangedrag uitmaak, dan is dit net 'n onaanvaarbare risiko vir die publiek.
11: Nou kyk, hierdie volg nou nadat julle basies vir Banksou toegemaak het en Banksou het hierdie vals advertensies gebruik op sosiale media. Die Johan Rupert wat sê hy het 'n kunsmatige intelligensie platform en jy kan nou R4,500 belê en dan ewe skielik kan jy nou tot R500,000 'n maand vir die res van jou lewe kry. En al wat dit gedoen het, het mense ingelok op 'n platform en dan het hulle nou geld belê in aanhalingstekens en is dit dan op 'n CFD platform gewees en baie mense het baie geld verloor en die FSCA het vir die eienaars van Banksou met R2 miljard beboet. Nou net om dit in perspektief te stel, die FSCA het Marcus Jooste met R475 miljoen beboet en dit wys die omvang daarvan. Gerard, hier is 'n probleem met CFD platforms in Suid-Afrika is daar nie, want dis baie duidelik dat hulle verbruikers uitbuit. Julle het dit bewys met julle optrede teen Banksou en nou ook teen hierdie 5 firmas en hele paar platforms wat nou bedryf is. Is julle bekommerd oor CFD platforms en dat dit dalk misbruik word, veral omdat dit FSCA lisensies het en dat baie van hierdie platforms daardie FSCA lisensies voorhou as die rede hoekom die publiek moet dink hulle is geloofwaardig?
14: Ja, right. Laat ek begin by die begin. Is hierdie platform handel dryf op die platform waar staan ons daarop? Soos ek gesê het, dit is 'n hoë risiko belegging, is 'n hoë risiko aktiwiteit en daar's geen twyfel daaroor nie dat dit is net geskik vir mense wat regtig welaf is en dan 'n klein gedeelte van hulle rykdom gebruik om dit mee te doen. Dit is glad nie geskik vir baie van die persone wat ingetrek word op die platforms nie. Die voorbeeld waarna jy verwys het, Banksou, is natuurlik en daarom sien jy sulke groot boetes. Dit gaan ook oor terugkrap wat ook al hulle verdien het uit hulle onregmatige optrede. Maar dit gaan daaroor dat mense, soos jy sê, is nou gekoppel aan vals inligting wat natuurlik deur kunsmatige intelligensie gegenereer word, wat dit baie erger maak, maar daar is variasies daarvan. En ek dink die probleem is dat's baie min deursigtigheid van die kliënt se kant af. So mens moet die struktuur ook hier verstaan en dit is dat hierdie is alles FSP lisensies, met ander woorde finansiële adviseurs lisensies en tussenganger lisensies. Hulle moet dan hulle kliënt plaas by 'n produkverskaffer wat hierdie verskilkontrakte verskaf. En die ander vraag natuurlik bereik is ook, wie is daai verskaffers van die produk? En ons is baie ernstig daaroor dat dit moet 'n verskaffer wees wat behoorlik gereguleer is, of in Suid-Afrika of elders waar daar behoorlike regulering is. So die feit dat hierdie struktuur uitgebuit word deur kriminele, en dit is geen ander manier om dit te stel nie, dit is nou maar so vir enigiets, enige bedrogsaak daar vir iets daarvoor gebruik word. Dit lyk vir my asof vir die platforms baie gewild is om op die manier gebruik te word, maar ons bly nog steeds by die eenvoudige waarheid en dit is dat hierdie tipe van handeldryf is geskik vir 'n baie klein gedeelte van die samelewing. Dit kan nie bedryf word deur dit seker te maak almal bly by die reëls. Met ander woorde, jy moet kyk of dit geskik is vir jou kliënt en jy kan nie jou kliënt aanmoedig om meer en meer geld in hierdie handeldryf in te stort en net meer en meer te verloor nie. Want die waarheid hierso is natuurlik, en dit behoort nie so te wees vir die tussenganger nie, hy behoort glad nie 'n belang hierby te hê nie. Maar ons moet verstaan, baie mooi verstaan wat verskilkontrakte is. As die kliënt verloor, dan wen die produkverskaffer. En as die produkverskaffer verloor, dan wen die kliënt. Dis nie soos aandele ryk, want as ek by jou aandele koop, dan maak jy 'n wins op die aandele wat jy aan my verkoop en ek kry dit in 'n goeie prys en ek kan wie enige mins. Vir elke sent wat iemand verloor, wen iemand anders en ek dink dit is waar die probleem in kom.
11: Wat is die vyfde firma wat julle nou die lisensie van teruggetrek het en wat se platform bedryf daardie firma?
14: Dit is The Grand Trading Pty Limited en ons het hulle lisensie ook voorlopig teruggetrek.
11: Die ander wat ek hier het, Asterix Data, Eklava Asset Managers, Gift Wealth, FX Novus, IGM Financial Services, Victor Financial Services, Finbok en Solus Markets. Wat moet mense doen wat nou daar kliënte is of seker nou was en daar is geld wat nog lê op hierdie platforms?
14: Ja, so ek dink die beste vir hulle sal wees, aan die eerste plek is dit goed wees as hulle ons kontak, want hulle sal dalk belangrike getuienis het wat ons wil hê. Maar op die oomblik sal hulle maar moet kyk waartoe gaan hierdie situasie. Die beste vir hulle is om regsadvies te kry en die aksie te neem wat hulle dink is die regte ding of hoe hulle geadviseer word.
11: Het enige van hierdie platforms en maatskappye bande met Banksou en die Banksou eienaars?
14: Nie wat ek van weet nie, right? Nee.
11: Gerard, baie dankie. Dit was Gerard van Deventer. Hy is hoof van ondersoeke by die FSCA.
15: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
16: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
11: Ons het nie gisteraand gesels oor ontwikkelings in die kriptobedryf nie, maar ons gaan vanaand daaroor gesels. Nou Suid-Afrika het binne 'n paar jaar van beerdkrag en 'n ernstige tekort aan elektrisiteit beweeg na 'n situasie waar Eskom op sekere tye van die dag meer elektrisiteit beskikbaar het as wat huishoudings en ondernemings gebruik. Die kragvoorsiener kyk nou na maniere om die oortollige elektrisiteit te verkoop. En een van die moontlike nuwe kliënte is kriptomyners. Nou Nersa het onlangs 'n konsultasiedokument gepubliseer oor 'n Eskom voorstel vir 'n spesiale tarief vir groot kragverbruikers wat hulle bedrywighede vinnig kan afskakel wanneer die netwerk dit vereis. Nou die voorgestelde verwysingstarief is sowat R1.20 per kilowattuur en dit is aansienlik minder as wat gewone huishoudings vir elektrisiteit betaal. In Johannesburg byvoorbeeld is die tarief R2.88 per kilowattuur. Nou die idee is dat hierdie ondernemings goedkoop krag kan gebruik wanneer Eskom 'n surplus het, maar dan hulle verbruik vinnig kan afskaal of selfs afskakel wanneer die vraag na elektrisiteit hoog is. Karel de Jager is van Sixpins en hy is ook die hooftegniese beampte by Bitmac en dit is 'n energie-infrastruktuurmaatskappy. Karel, baie welkom by die program. Nou, jy het eintlik met die idee voor in dag gekom in 2018 dat Eskom moet kyk na Bitcoin of vir kriptomyn bedrywighede want dit kan baie baie winsgewend wees. Geef ons net vinnige agtergrond tot waar ons nou vandag is.
17: Daai idee was baie vreemd terug in 2018, maar vandag het die energie verskaffer baie ver gekom in daai idee en dit word reg oor die wêreld nogals gereeld gedoen. Nou, dit gaan eintlik minder oor Bitcoin en meer oor die diens wat hierdie Bitcoin miners aan die netwerk kan verskaf. Omdat dit so ongelooflik aanpasbaar is, so jy kan dit af en aanskakel binne sekondes of selfs millisekondes, kan dit gebruik word om die kragnetwerk te stabiliseer en slegs aanskakel wanneer daar soos jy genoem het surplus krag dan nou is. So dit lewer beide Bitcoin, soos wat dit elektrisiteit verbruik en dit lewer 'n diens aan die netwerk deur dit te stabiliseer, want eintlik min mense besef dit, maar Eskom het gegaan van beerdkrag 'n paar jaar terug waar ons obviously te min krag gehad het in die netwerk tot 'n enorme surplus. Eskom sit vandag met 7000 tot 10000 megawatt se surplus krag op enige gegewe oomblik.
11: Nou dis baie duur om crypto of Bitcoin te myn. Die voorgestelde tarief is nou R1.20. Is dit meer dingend in die wêreld?
17: Ek sal sê dit is effens aan die duurkant as ek meer teenoor die gemiddelde tariewe rondom die wêreld waarteen Bitcoin miners dan nou moet kompeteer. Maar hierdie is net 'n proeftydperk, so daai R1.20 is dan nou goedgekeur deur Nersa vir 'n sekere tyd, nie vir altyd nie. En in hierdie proeftydperk is die doel dan nou maar om te wys dat hierdie Bitcoin miners wel die netwerk kan stabiliseer. jy weet, ons sê 'n klomp dinge en Nersha wil net weet, okay, is dit regtig waar? Dit is oop vir die publiek, so enige iemand kan daaraan deelneem. Dit is nie geslote en beperk net tot 'n sekere hoeveelheid maatskappye nie.
11: Wel, die vraag is, as dit nou winsgewend is om te doen, wie kan dan nou hulle hand opsteek en sê, luister, ons wil 'n klomp rekenaars koppel aan Eskom se netwerk en as daar te veel krag is, dit met graagte teen 'n baie goedkoper tarief van hulle hande afneem en dan myn en dan baie geld maak daar uit. Is daar enige aanduiding van hoe daardie proses gaan werk?
17: Kyk, daai proses het ook al meer as 'n jaar terug begin, toe Nersha dit vir die eerste keer aangekondig het, dat hulle nou hierdie program gaan loods. Dit het ook gekom omdat ons baie naby met die energieverskaffer en met Nersha gewerk het al vir baie jare en uiteindelik het ons dit nou reg gekry dat hulle dit loods. En toe het Bidnek aansoek gedoen en 'n paar ander maatskappye ook. Baie water het in die see geloop tot en met waar ons vandag is. En dit is heeltemal oop vir die publiek. So enigiemand kan. Nou, ek dink nie jy gaan sommer net by jou huis 'n miner kan inprop en dan gaan jy nou deelneem aan hierdie aktiwiteit nie. Dit werk nie so nie. Ons praat hier van baie baie groot skaal. Om die netwerk effektief te kan stabiliseer op die manier wat ons wil, vat 100 plus megawatt. Dit is nie sommer net 'n kleinskaalse operasie hierdie nie.
11: 100 megawatt. Dit is 'n ongelooflike hoeveelheid elektrisiteit. Kan jy dit vir ons in perspektief stel?
17: 100 megawatt, soos jy sê, is 'n enorme hoeveelheid elektrisiteit. Dit is iewers in die orde van 'n groot dorp tot 'n klein stad. Dit is min of meer, is 'n paar duisend huishoudings wat soveel krag gebruik. So dit is of 'n baie groot myn. Jy kan dit ook gelykstel aan 'n baie groot goudmyn of 'n baie groot steenkoolmyn of so. Dit is min of meer in die orde, net om dit in perspektief te stel, hoeveel krag 100 megawatt is.
11: Maar is dit vir een kryptomyner of is dit vir die hele bedryf?
17: Dis vir een aanleg. So dit is min of meer waar 'n mens moet land as 'n mens nou die netwerk op die regte manier wil stabiliseer. Want as jy nou kan dink, soos ek genoem het, Eskom op hierdie stadium met 'n surplus van 7000 tot 10000 megawatt. So dis nog steeds klein in vergelyking met daai. Maar op hierdie stadium verkoop Eskom nie daardie krag nie. En dit word dan nou op die einde geabsorbeer deur die verbruikers. So dit is ook belangrik om te verstaan, as Eskom nie elektrisiteit verkoop nie, onthou, dis nie net asof hulle daai geld verloor nie. Volgende jaar moet hulle daai geld weer verhaal vanaf hulle bestaande verbruikers. Dit beteken my en jou tariewe by ons huis gaan op, want Eskom het minder krag verkoop. So dit is baie voordelig vir Eskom en vir die hele land in geheel as daar meer elektrisiteitsverbruikers is. Want dit beteken op die ou einde, selfs teen hierdie verlaagde tarief van R1.20, op die ou einde trek almal voordeel daaruit, want dit kan die hele land se kragtariewe op 'n gemiddelde basis verlaag.
11: Jy het nou gesê daar is soms 7000 megawatt of 7 gigawatt beskikbaar of oortollig, so daar kan tot 70 van hierdie projekte wees. En indien wel, wat kos dit nou om een groot projek te bou of om een groot rekenaar te kry wat hierdie 100 megawatt waarna jy verwys het gebruik? Is dit 'n duur storie?
17: Dis 'n baie groot kapitale uitgawe. Die kapitale uitgawe nodig is min of meer $1 miljoen per megawatt. So jy kan dan uitwerk hoeveel dit kos om so aanleg te bou en wat die beleggingsmoontlikhede is en die werkskepping en alles wat daarmee saamgaan. Maar ek moet ook bysê dat crypto myn bedrywighede is net stap 1. Stap 2 is dan om saam met dit KI applikasies en KI infrastruktuur in die land in te bring. Suid-Afrika, kan ek amper vir jou sê, sonder dat ons dit noodwendig beplan het, sit ons met die grootste bate, die grootste kommoditeit in die hele wêreld. Hierdie 7000 tot 10000 megawatt is 'n enorme, enorme bate waarmee ons sit in die era van kunsmatige intelligensie waar datasentrums hardop soek is. Hulle is desperaat vir krag op die stadium. Daar is nie elektrisiteit meer in die VSA beskikbaar nie. China het nog 'n klomp surplus elektrisiteit, maar niemand vertrou vir China nie. Die weste wil nie hulle aanleg te daar gaan bou nie. So Suid-Afrika sit in hierdie posisie waar ons beide die vertroue het van die weste en van hierdie groot maatskappye soos Nvidia en OpenAI en Google. Hulle vertrou Suid-Afrika nog tot 'n redelike groot mate en ons sit met hierdie enorme hoeveelheid krag. So dit is vir Suid-Afrika dink ek weer 'n era, is amper soos in die 1980s en 90s, vroeë 90s toe ons ook surplus krag gehad het en ons het al die myne het kom grou hier in Suid-Afrika en ons ekonomie tot nuwe hoogtes gestoot. Ons sit nou weer met so 'n geleentheid.
11: Buit Eskom, verstaan Eskom die dinamika hier en die voordele?
17: Ja, dit het baie lank gevat. Kyk, en soos jy kan dink, in 2018, toe ek oorspronklik dit geskryf het, het mense gedink, daar's iets fout. Maar baie het gebeur oor die jare. En ek sal sê, jy weet, Eskom en Nersha en die regering, ek kan regtig vir hulle kompliment gee hierso. Hulle verstaan waaroor dit gaan. Hulle sien die geleenthede. en hulle doen wat nodig is om hierdie initiatief te ondersteun.
11: Karel, baie dankie. Dit was Karel die Jager. Hy is van Sixpence en hy is ook die hoog tegniese beampte van Bitmac. En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth Old Oak wat lekker saamgesels het. En dan van Palesa Mclala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

Dis 7:00 en in die nuus. Verlof om appel aan die Oos-Kaapse premier toegestaan in 'n saak waarby Julius Malema betrokke is. Ekurhuleni se voormalige stadsbestuurder het onbehoorlik opgetree met die aanstelling van 'n senior polisiebeampte en 'n 16-jarige leier van 'n beweerde internasionale bende kiberkrakers word in Spanje vasgetrek. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Appel is aan die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, toegestaan om teen die beslissing van die Hooggeregshof in Kokompo stad te appeleer oor die lastersaak in verband met die EFF-leier Julius Malema. Die EFF-leier het vroeër vanjaar beweer Mabuyane het nie sy meestersgraad aan die Universiteit van Fort Hare regmatig verwerf nie. Hy beweer Mabuyane het die kwalifikasie sogenaamd gesteel. Mabuyane se aansoek dat Malema sy opmerkings moet terugtrek is in Junie deur die hof van die hand gewys. Sy woordvoerder, Sonwabo Mbananga, sê hulle dring aan op verdere regsoptrede in die saak. Die ondersoekbeampte in die saak teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya het in Randburg Landdroshof getuig dat hy nie op borgtog vrygelaat moet word nie, omdat daar 'n groot waarskynlikheid bestaan dat hy klaars in die saak skade kan aandoen. Sibiya was vir die tweede dag in die hof vir sy borgtog aansoek. Hy is verlede week in hegtenis geneem op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie. 'N nuwe aanklag van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer is vroeër vandag by die klagstaat gevoeg. Die polisiebeampte, net bekend as sergeant Ndlovu, sê daar is sterk bewyse dat Sibiya sal probeer om met die staat se saak in te meng. 'N ondersoek deur die openbare beskermer het bevind dat die gewese stadsbestuurder van die Ekurhuleni Metro, Imogen Mashazi, onbehoorlik opgetree het met die aanstelling van 'n senior persoon in die metro se polisieafdeling. Luidens die bevinding het Mashazi Ndumiso Gwabe as afdelingshoof vir sekuriteit en verliesbeheer aangestel sonder die nodige nasionale vlak 7 kwalifikasie wat 'n vereiste vir die pos was. Die metro het ook versuim om Gwabe se kwalifikasies by die kwalifiseringsowerheid te bevestig soos wat vereis word. Die OB het beslis dat die metro se burgemeester die verslag aan die raad moet voorlê vir die hersiening van die aanstellingsproses. Motoriste op die N4 deur Skoonskloof in Mpumalanga het kommer oor hul veiligheid uitgespreek na sporadiese skietgevegte tussen strydende bendes en onwettige mynwerkers. Die liggame van 2 vermoedelike onwettige mynwerkers is met verskeie skietwonde gister en vandag langs die pad by Mashobote gevind. Die polisie het patroondoppies en lewendige ammunisie op die N4 gevind naby die plek waar die 2 liggame vroeër vandag ontdek is. Die konflik het skynbaar einde Augustus uitgebreek. Die LER vir gemeenskapsveiligheid en sekuriteit in die provinsie, Jackie Macy, sê intussen hulle probeer om bystand van lede van die Suid-Afrikaanse weermag te verseker. Hy sê hulle het vanoggend met die premier gepraat en hom gevra om die kwessie na die president te neem. Hy sê hy het ook met die hoof van die weermag geskakel. Macy sê die omgewing waar die onwettige myners bedrywig is, vereis die betrokkenheid van die weermag en hoogs gespesialiseerde magte. Die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid, SAMSA, sê hy het 'n voorlopige ondersoek gelas na 'n voorval met 'n sleepboot aan die kus van Mosselbaai in die Wes-Kaap, waarin 3 mense dood is en nog 2 vermis word. Die voorval het gister suid van Mosselbaai plaasgevind. 'N bemanningslid het na bewering oorboord geval, waarna 4 bemanningslede met 'n reddingsboot te water geland het. Die reddingsboot het egter omgeslaan. 3 liggame is na 'n uitgebreide soektog gevind. En nou na die buiteland, die polisie in Europa het 'n 16-jarige Roemeense burger in hegtenis geneem wat skynbaar die leier is van 'n groep kiberkrakers genaamd Killsec. Die groep het die afgelope 2 jaar nagenoeg 1000 sagteware aanvalle vir lospryse uitgevoer. Die tiener is tydens 'n operasie deur Europol vasgetrek. Nog 2 jong mense is in Brittanje en Roemenië aangekeer. Puerto Rico het reeds 'n aansoek ingedien vir die uitlewering van die man wat in Brittanje in hegtenis geneem is. Die polisie ondersoek nog 'n persoon wat onlangs 18 geword het. Die groep het volgens die polisie kwesbaarhede in sagteware en swak beveiligde toegangspunte uitgebuit en gedreig om sensitiewe inligting van maatskappye bekend te maak indien hulle nie 'n losprys betaal nie. Ten slotte dan net weer die hoofnuus.
Appel is aan die premier van die Ooskaap, Oscar Mabujane, toegestaan om teen die beslissing van die Hooggeregshof

0: en ek moet net noem daai radiodrama is so bietjie meer as 'n uur lank, wat beteken die 9 uur nuus gaan bietjie later aan die beurt kom. Dan is daar ook Musiekbonbon saam met Terrence April vanaand, sien vreeslik uit daarna. En soos ouer gewoonte, chill ons tussen 11 en middernag. So daar's heel wat waarna jy kan uitsien. As ons terugkeer na hierdie uur is daar Kompas binnekort so in die koers van net na 7:30. Ons skuif nader, maar eers die boekvoorlesing gevolg deur die aandgedagte.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Caroline gloei van ongeduld. Sy besef dat sy vir Daina nie verby haar loyaliteit kan druk nie. Goed dan. Ek hoop net nie nog 'n mens sterf omdat jy aan jou geheime vasklou nie verby haar loyaliteit kan druk nie. Goed dan. Ek hoop net nie nog 'n mens sterf omdat jy aan jou geheime vasklou nie. Sy staan op en loop na die deur. Caroline wag. 5 pare oë volg die wisselwerking tussen Daina en Caroline aandagtig. Dit verdryf die sleur van die dag. Daina wag tot Caroline langs haar bed staan. Wys dat sy moet buk. Ek wil nie hard praat nie. Kyk hoe luister die agies. Môre lê die skinders deur die strate vol. Dis hy tevrede is dat net Caroline kan hoor, begin sy fluister. Miss L het 'n baba gehad. Sy het na 'n klein dorpie in die Karoo gegaan toe sy agterkom sy verwag. Sy het dit weggesteek van Miss B en Nico. Sy was bang, hulle haal hulle haat vir jou pa op die kind uit. Toe sy die dogtertjie in die geheim laat aanneem. Weet jy waar sy nou is? Daina knik. Op Stilbaai. 'N Guitigheid breek deur haar invalide status. Jy ken haar goed. Caroline tel jare. Susan? Vra sy ongelowig. Miss L se broer Willem en sy vrou het haar aangeneem. Net hulle het geweet. Susan is haar suster. Nadat sy daaraan dink, die essensiële appeltjie het nie ver van die boom geval nie. Toe die sluis oopgaan, stort al die jare se opgedamde gevoelens uit. Moes ek met gevoude handjies sit en toekyk hoe bloedskande voor my oë gebeur? Ek is 'n Christenmens. Ek het gesien wat tussen Susan en Jan aan die gang was. Die vrou wat deur die tyd vir Louise gewerk het, het vir my vertel wie Jan se regte pa is. Is ek ja, wat vir Flip vertel het. Hy het voor die hartstorie gereeld by die hotel gekom. Hy en nie die swartes dik pelle. Ek wou nie vir Miss L nog seerder maak nie. Sy het swaar genoeg in haar lewe gehad. Flip moes geweet het Jan is sy kindie. Hy was siender oog geblind as hy dit misgekyk het. Toe meen ek, as ek vir hom vertel van Susan, kan hy met Jan praat. Hy het onder die praat spierwit geword en na sy bors gegryp. Sy illustreer Flip se bewegings. Toe kruip haar hand skuldig van haar bors nek toe. Verwese kyk sy op. Ek het my jas afgeskrik. Miss B het dokter Daan gekry en Flip is op die ambulans Mosselbaai toe. Ek vra jou, Caroline, wat kon ek doen? Ek het die herwaarts of derwaarts geweet nie. Caroline is lank verby 7de Laan in Oupra. Sy het kort pad na 'n Griekse tragedie gevat. Terwyl sy in Riverstal is, kan sy net sowel die garage-eienaar vir Besie se insleep betaal. Besie is gelukkig nie meer in die omgewing nie. Sy is klaar in stukkies opgebreek vir skroot. Eksteen erken, onder haar ondervraging, hy vermoed daar's met Besie gepeuter. Het jy vir Bill laat weet? Ja, hy het gesê hy sal later 'n draaier maak. Hulle is op die oomblik te besig. Caroline meen hy moenie sy hoop daarop vestig nie. Al hierdie speurwerk maak Caroline honger. Haar laaste kos was die toebroodjies op die duin gisteraand. By die ou tronk op Riverstal se sonderlinge restaurant bestel sy wortelkoek en tee. Sy glo nie die polisie sal haar in 'n tronk kom soek nie. Terwyl sy wag, dwaal sy deur die selle wat in winkeltjies verander is. In die agterste hoekie, verskuil agter dik tralies, is die galgkamertjie. Net een keer in die tronk se geskiedenis, in 1899, is 'n moordenaar hier gehang. Die galg is spesiaal van Swellendam laat kom vir die geleentheid. Die moordenaar blameer in sy boetedoeningsbrief drank en die duivel vir sy dade. Die duivel het deur die eeuwe altyd handig te pas gekom. Wat sou Nico se verskoning wees? Hy het nooit 'n tekort aan geld gehad nie. Was van kleins

0: of 'n bevoordeelde Suid-Afrikaner. In die oop ruimte waar die prisonier sy daaglikse oefening gekry het, sien sy 'n openbare telefoon. Sy krap 'n paar muntstukke uit haar beursie. Daar is nog vrae vir Louise. 'N Tam stem antwoord. Hallo Louise, ek is jammer om weer te stuur. Ek is seker jy is al sat van my. Is Flip daar? Hy is by dokter Daan. Het gaan nie goed met hom nie. Caroline is dankbaar Flip luister nie in die achtergrond nie. Ek kan nie vir jou verduidelik waarom ek sekere inligting soek nie. Vertrou my asseblief. Daar is 'n lang stilte aan die ander kant. Wat wil jy weet? Die somervakansie van 1989. Het jy in die strandhuis op die plaas gebly? Ons het hier die huisie in die 90er jare vir vakansies begin gebruik. Hoekom wil jy weet? Caroline druk deur. Jou bevalling met Jan, was jy in 'n hospitaal? Ek skenk baie maklik geboorte. Hy is met behulp van 'n vroedvrou op die plaas gebore. Ek neem aan jou dokter was daar in Breitenbach. Dis reg? Is jy oortuig Flip was onbewus dat Jan nie sy kind is nie? Hy het nooit iets laat val nie. Het hy dieselfde teenoor Jan opgetree as teenoor die ander twee? Louise is eers weer stil. Bedoel jy? Begin sy huiwerig. Ja. Ek weet nie. Miskien. Hy was nie so verdraagsaam nie. Ek het gedink dis oor Jan 'n laatlammetjie was. Flip was soveel ouer as met die ander twee se groot word. Hy het minder geduld gehad. Minder energie.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za.
4: Die Midas van Musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1:00 die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.

In Musiekbonbons van 1 Oktober kan jy luister na muziek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekbonbons op 1 Oktober om 20:09 die aand en herhaling Dinsdag.

0: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Training College in Barberton.
1: Goeienaand, ons kuier weer saam oor geliefde Bybeltekste. En ek dink so aan die lese van Back to the Bible Mission. Hou jou oë op Jesus. Keep your eyes on Jesus. En waar kom hierdie tekst nou vandaan? Hebreërs 12 vers 2. Ek dink dit kom van Petrus. Petrus wat die moed gehad het om op die water te loop. Hy het gesê, Here, as dit U is, roep my. En Jesus sê, kom Petrus. En hy klim uit die boot en hy loop bo op die water. Met sy oë op Jesus, sy leidsman, sy Here. Maar die Bybel sê, toe kyk Petrus af. Hy kyk vir die golwe, hy kyk vir die storms. En hy onthou al die myle wat die water hier onder hom is. Toe hy afkyk, wegkyk van Jesus, daar sink hy. Hy het op seker lam geskrik en hy roep, Here, red my. En die Here steek sy hand uit en hy gryp Petrus. Hy moes baie sterk gewees het om 'n man wat sink sy hand te gryp, maar hy kon dit doen. En hy tel hom uit die water uit. En die mooiste is toe loop hulle twee saam tot by die boot. Is dit nie wonderlik nie? Miskien het jy gesink. Miskien het jy geval voor die versoeking. Jy ken jou swakheid. Jesus gryp jou by die hand en hy trek jou uit die modderige water. En hy sit jou voete op die rots, Jesus Christus. Petrus het gesink, maar Jesus het hom uitgetrek uit die stormsee. Vat vanaand Jesus se hand. Hou jou oë op Jesus. Hy sal jou uittrek uit jou krisislewe. Hy sal jou red, want hy is almagtig. En hy sal jou vashou tot die einde van jou lewe. Ek bid vir jou, dat jy jou oë sal hou op Jesus. Al die mooiste, en jy moet lekker slaap vannacht, hoor? Goeienacht.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission. Jy kan haar per WhatsApp kontak by 0833-066-323. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Antoine Fourie met Storms. Op RSG, 23 minute oor 7. En skuif nader lê voor as ook kompas. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Net weer daarin nota, dis radioteater tyd, die gordyn lig weer vanaand. En vanaand se radiodrama, Jocelyn, meer as 'n naam, onder spelleiding van Johan Rademan, is bietjie meer as 'n uur lank, wat beteken die 9 uur nuus sal eers in die koers van 10 oor 9 vanaand gelees word.
1: Best deals ever.
2: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net 499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs 399. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Wees en fees geld.
3: Wanneer uitdagings opduik, moet hoop daarmee saam opvlam. Jy hoef nie moeilike oomblikke alleen die hoof te bied nie. Lifeline South Africa is hier om te help met kritieke kwessies, van geestes en emosionele gesondheid tot geslagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV toetsing. Vir ondersteuning met trauma en krisisse, maak 'n betaalde oproep na 0861-322-322. Vir ondersteuning rakende geslagsgebaseerde geweld, skakel of stuur 'n WhatsApp na 0800-150-150. Vir onderskraging betreffende HIV en vigs, skakel 0800-012-322 of stuur 'n WhatsApp na 084-922-8808. Lifeline South Africa. Mental and emotional health for all. Hierdie inisiatief word deur die SABC ondersteun.
4: Dinosaurus, ek het al alles probeer, maar ons besoeker voel net nie beter nie.
5: Ek sien hy lyk 'n bietjie sad, ja, ek het drink kry.
4: Hallo julle, waar is dit soeker?
6: Mats, Saterdag aan 3 Oktober in ons kinderreeks Kuskenades ontvang die speelgoed van die speelgoedkus 'n besoeker en net die beste voetjies word voorgesit. Of althans, hulle probeer.
7: Kuskenades.
8: Elke Saterdag aand net na die 7 uur nuus.
9: Vrydag aand 2 Oktober om 20:07 in Opskud kan ons maats naderskuif vir 'n sprokie oor 'n prinses en 'n

Ons is amper aan die einde van die boek. Wel, daar's nog een hoofstuk oor. Dis natuurlik die boek Die Beste Sussie vir 'n Baba Draak, geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. En Estelle de Beer lees die boek vir ons voor. Zelda het uiteindelik verdoring aan haar pa en ma voorgestel. Hulle was aan die begin so bietjie bekommerd, veral haar ma. Maar met hulle toestemming mag Doring nou by hulle bly. Kom, skuif nader en dan vind ons uit wat in die laaste hoofstuk gebeur.

Hoofstuk 19. Alles werk mooi uit. Amper. Daardie aand bel Zeldie se pa die skoolhoof, mevrou Punt. Hy verduidelik oor en oor wat vandag by die skool gebeur het. Moet asseblief nie vir Zeldie skors nie, vra hy. Sy en Doring sal nie weer meneer Halfeer se snor brand nie. Ook nie enige ander meneere of juffrou se snor nie. Zeldie lag vir hom toe hy dit sê. Hy knip oog vir haar. Uiteindelik druk hy die selfoon dood. Mevrou Punt sê sy sal jou nog een kans gee, Zeldie. Maar Doring mag eers weer skool toe kom as hy 7 jaar oud is, nes die ander kinders. Zeldie glimlag van oor tot oor. Dankie, pa is die beste. Haar pa gaap. Nou moet ek in jou ma gaan slaap. Môre is 'n werksdag. Gaan jy vir Doring in die bed sit? Jep, sê Zeldie en vryf Doring se kop. Maar gaan borsel eers julle tande, sê haar pa vriendelik. Of 'n tand in Doring se geval. Later die aand lê Zeldie in die bed. Doring lê opgekrul in haar nek. Sy asem vee sag oor haar wang. Elke nou en dan snork hy so: squeak, squeak, squeak. Zeldie glimlag. Sy streel sag oor sy vlerke. Sy is bly alles het mooi uitgewerk. Sy skuif haar reg om te slaap. Toe iets haar oog by die venster vang. Dis 'n ander oog en dit sit in 'n groot draak se kop. Die draak het rooi skibbe en een uitsteektand en 'n glimlag nes doringsin. Sy waai vir Zeldie. Zeldie knyp haarself. Droom sy dalk? Eina, fluister sy. So dis beslis nie 'n droom nie. Dis 'n regte draak. Doring se mamma? Maar wat maak sy hier? Zeldie hoop nie sy haar kind kom haal nie. Zeldie het nou al soveel lekker avonture saam met hom beleef en vir hom lief geword. Skielik is die draak by die venster weg. 'n Geluid by die voordeur trek egter Zeldie se aandag. Sy glip uit die bed, draf met die gang af, stop by die voordeur. Die groot draak se lyf is swart teen die dun gordyn langs die deur. Zeldie se hart klop vinniger, maar dan maak sy die deur oop. Net betyds om te sien hoe die draak haarself van die stoep af wegstoot met haar pote. Sy styg die lug in. Haar groot vlerke klap, klap, klap. Uiteindelik verdwyn die draak teen die helder lig van die maan. Zeldie staan by die deur totdat sy nie meer die mamma draak kan sien nie. Dan merk sy iets by haar voete op. Dit lyk soos 'n geel klip. Nee, 'n eier. En daar is weer 'n brief onder die maatjie. Zeldie buk, tel dit op. Lees die krom en skewe woorde. Dankie dat jy so mooi na my kind kyk. Hier is nog een. Pas haar ook mooi op. Zeldie is nog nie oor haar skok nie. Toe die eier met eens

Wat? Ek het nie gedink die boek gaan so eindig nie. Ai, dit was die beste sussie vir 'n baba draak. Geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. Die boek is voorgelees deur Estelle de Beer. Ek hoop jy het net so baie van die boek gehou soos ek. Wag 'n bietjie, voor ek vergeet. Ek klim môre middag op 'n vliegtuig Stellenbosch toe om by die woordfees te gaan kuier. En ek wil hê jy moet saam met my daar kom kuier. Eerskomende Saterdag, dis nou die 3de Oktober, kuier ek saam met 2 skrywers, 1 illustreerder, dis nou die persoon wat die prentjies teken in die boek, en 'n uitgewer. Weet jy hoekom? Hulle gaan vir my verduidelik hoe 'n kinderboek gemaak word. Ek weet, jy het ook al gewonder hoe dit gebeur. Nog 'n skrywer, sy's ook 'n spraakterapeut, gaan vir my kom vertel hoekom dit so belangrik is om te lees. Maar moenie bekommerd wees nie, tussen al die gesels deur gaan daar boekvoorlesings wees en ek het boeke om weg te gee. Wil jy saam met my kom kuier? Nou sorg dan dat jy Saterdagoggend 10:00 by die RSG en ATKV vierkant is. Dis net agter die US Museum. Ons gaan daar kuier van 10:00 tot net voor 1:00 die middag. Vir die van julle wat nie daar kan wees nie, hier's goeie nuus. Al die gesprekke gaan opgeneem word en dit gaan later uitgesaai word op RSG. Ek kan nie wag om jou te ontmoet nie. Maar nou moet jy eers baie lekker slaap. Tata!

0: vanaand in Kompas.
1: Wat jy daai deure toe maak, toe kom 'n hele nuwe Justin uit.
2: Sjokolade maak as jy eintlik gelukkig nie. Is dit wat jy net my sê?
3: Daai tyd het ek 'n chemietaak gedoen en ek het nou nog my chemietaak se goed, het ek nog alles.
4: Almal wat betrokke is, het almal voltydse werk. So almal doen in hulle spaartyd dit uit passie uit.
5: My vliegtuig is nou op 'n fase waar ek dit wil begin vervaardig en verkoop, aangesien dit 'n unieke gaping in die mark vul, veral in Suid-Afrika.
6: Baie dankie, RSG.
0: Saterdag 12 September het ek die groot voorreg gehad om by die Wetenskap Expo by Hoërskool Waterkloof te gaan indoer. Met 200 projekte wat uitgestal is en 26 skole wat deelgeneem het, was daar beslis geen tekort aan opwinding en kreatiewe denke nie. Ek het natuurlik my mikrofoon saamgevat sodat jy ook 'n bietjie van die opwinding kan beleef. Baie welkom by vanaand se Kompas episode. My naam is Hazel en ek nooi jou nou hartlik uit om saam met my deur die skoolsaal te stap en te gaan luister na van die jong wetenskaplikes wat hul projekte met ons kom deel het.
2: So ek is Nicolette van Tonder. Ek is graad 9 in Hoërskool Gasfontein. Daar staan radioaktiwiteit en 'n slim foon. Veiligheid rondom radioaktiwiteit. En dan sal allerhande wetenskaplike dinge hier wat ek nie verstaan nie. Grafieke, tabelle. Vertel vir ons waar gaan jou projek en wat het dit geïnspireer? Ek het gekyk of ek met my selfoon se kamera radioaktiwiteit kan sien. Toe het ek bietjie gaan rondsoek vir idees en toe kom ek af op 'n app wat ek kan aflaai op my selfoon wat radioaktiwiteit meet. Toe het ek gewonder of sonder om 'n app af te laai, kan jy kyk of jy radioaktiwiteit kan sien met jou foon. Ons gesels oor die afleidings, twee tipes bronne wat jy gebruik het, gesels bietjie oor jou afleidings en jou gevolgtrekking. Vir my eksperiment het ek twee tipes bronne gebruik. Ek het technetium 99M gebruik en ek het fluor 18 gebruik. Ek het my selfoon se kamera toegeplak met 'n stukkie swart perspex om die sigbare lig uit te blokkeer en dan die kamera te los met net die radioaktiewe strale om op te tap. Dit is nou waargeneem as wit spikkeltjies op die selfoon se skerm. Wat baie cool is, want dit beteken dit het gewerk. Hoe meer spikkeltjies daar is, hoe meer radioaktiwiteit is daar.
4: Ja.
2: Okay. Ja. Die bronne wat 'n hoër millikerie lesing gehad het, se hoeveelheid kolletjies wat jy kon sien is meer gewees. Dieselfde het gebeur met die mikrosiever per uur. So mikrosiever verwys na die skade wat 'n straal kan aanrig aan biologiese weefsel in die tydperk van 'n uur in hierdie geval. Die bronne wat 'n hoër mikrosiever per uur lesing gehad het, se kolintensiteit was hoër geweest. So met ander woorde, hulle kolletjie was groter, hulle kolletjie was helderder. Van die bronne se mikrosiever per uur lesing was basies dieselfde geweest, waar hulle millikerie lesing totaal en al verskil het. So die hoeveelheid strale in die omgewing en die energie van elke straal het absoluut niks met mekaar uitgemaak.
7: Interessant. Goeiemôre Justin, ek sien net vir hom luisteraars dat hy lyk soos een van my neefies en toe kom ons te agter ons het dieselfde van Janse van Rensburg.
1: Janse van Rensburg familie loop nogal
7: sterk. Oh, sy. Wel, ek is baie bly om jou familie te wees want jy is so slim kom. Justin, ek hoor 'n voeltjie vlei dat jy al van graad 1 af deelneem aan hierdie projekte en jy's nou graad 11 hierdie jaar. So, hoekom doen jy dit 11 jaar? Wat is dit wat jou terugbring en jou inspireer om elke jaar nog 'n projek te maak?
1: So toe ek graad 1 was, ek dink 'n mens moet altyd in die laerskool jou voete vind. En my ma het my gemotiveer en gesê ek gaan probeer hierdie. En ek op daai ouderdom ek was baie lief vir plante geweest. En my ma, toe sy baie jonk was, het sy 'n terrarium gehad wat op die kas gestaan het. En ek het toe vir my ma gesê ek wil my projek oor dit gaan. En ek het my eie terrarium toe begin. Toe kom ons by Noord-Gauteng uit en ek is teruggetrokke, ek wou nie meer die mense praat nie. Wat toe daai deure toe maak, toe kom 'n hele nuwe Justin uit. En toe is ons eerste prize giving ceremony en daai tyd het ek nie geweet hulle begin by brons, dan silwer, toe hulle my naam by goud sê, toe van daai trane en 'n smile. Toe spring ek was op my juffrou se skoot in trane, toe spring ek van haar skoot af en haar klop stage toe. En ek dink die gogga het my daar gebyt.
8: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: En ek het deurgaan die hele laerskoolloopbaan. Ek het oor en oor en elke keer het ek wou aan die natuur gedeelte daarvan werk. Dit was vir my so cool geweest om met natuur te werk. Ek gee baie krediet aan my ma want sy het my van klein af wildtuin toe gevat, see toe gevat. Ek het op 'n jong ouderdom begin duik en ek het toe my liefde vir die oseaan gekry. En ek het my hele graad 7 jaar deurgewerk alleenlik met koraal gefokus. En toe kom graad 7 Expo en ek wen toe goud by Noord-Gauteng en toe gaan ons SA's toe. Sy is en ek wen toe daar goud. En toe word ek genooi om in Spanje, Suid-Afrika te kompeteer. En dit was ook my ongelooflike experience. In my eerlike opinie dink ek dat die toekoms van die wêreld lê in die jeug. En om projekte soos hierdie te sien, om mense te sien, by mekaar om idees te deel. Ek dink dit is die spesiale ding van Wetenskap Expo vir my.
7: In 'n netel, waar gaan hierdie projek? Hoekom hierdie projek?
1: So hierdie is 4 jaar se projekte wat nou almal by mekaar gekom het. So hierdie projek het uiteindelik gaan oor hoe die verskillende faktore in die see. As jy een gedeelte van die ekosisteem in die see uithaal, dan val die hele ekosisteem plat. En ek het deur hierdie projek het ek uitgevind dat daar is soveel waarde in die see vir ons. En baie mense sien altyd, okay, dis 'n vakansieplek en ons kry vis. Koraal is ons grootste bron van suurstof. Min mense weet dit is eintlik nie bome nie. En as ons nie koraal het nie, dan gaan ons suurstofvlak in die wêreld baie sak. So ek het my koraalprojek het ek op dit gefokus.
0: As jy nou net eers by ons aangesluit het, my naam is Hazel. Jy luister na Kompas en ons kuier by die Wetenskap Expo by Hoërskool Waterkloof.
9: My name is Kyla. I go to Maragon Mooikloof and I'm in grade 9.
10: My name is Ndum Bentley. I also go to Maragon Mooikloof and I'm also in grade 9.
7: Wat het julle blad besluit om op hierdie projek te fokus?
9: A lot of people talk over like the waste of plastic and how it pollutes everyone, but like no one talks about like the how wasteful fabric can be and like especially because of fast fashion. So our main idea was let's actually go over something else that also contributes a lot to pollution and maybe we can try to do something with fabric that will help the environment.
7: What is fast fashion?
10: Fast fashion is basically like all of those overseas shops that sell clothes and then ship them to other countries.
7: So kom ons kyk 'n bietjie na watter metodes julle gebruik het vir die eksperiment.
9: We use a lot of shredded cotton fabric made out of 100% cotton because it's more put together.
10: Porous,
9: yes. We use 150 grams of cornstarch. We use 150 grams of fossil Paris as well as river sand, sawdust, and shredded paper. And then we as well use 1.5 liters of wood glue.
10: And in the manufacturing process, so we basically had to wear protective eyeglasses and masks. And then we had to spray our mold with silicone spray so that the bricks don't stick to the mold. And then we used a 1 liter jug to pour 400 milliliters of eco-friendly water, 600 milliliters of water. And then in a separate bowl, we used 150 grams of fabric and 150 grams of each additive except paper, which is only 50 grams. And then we put them all together and mixed them with our hands to get a really good consistency.
7: Sure. And what is your gevolg?
10: Our conclusion was that while our fabric composite bricks are not suitable for structural use, they are in fact suitable for non-structural indoor decorative applications such as wall panels, partition walls, also insulation and soundproofing. And then also our project basically demonstrates that fabric materials can be used for useful products rather than just thrown away.
8: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
11: My naam is Amelie Pienaar en ek is van Laerskool Constantia Park in Graad 7. Ek het hierdie expo projek saam met Anuka Bam gedoen wat ongelukkig nie vanoggend hier kan wees nie. Ons expo projek se naam is Game Over vir jou brein. Ons het die effek van skermtyd op die verskillende dele van jou brein ondersoek. Ons hipotese was dat skermtyd graad 3 leerders se konsentrasie, kreatiwiteit, geheue en reaksiespoed verminder. Om ons hipotese te toets, het ons 'n graad 3 klas in Laerskool Constantia Park gebruik. Ons het hulle oor 2 dae getoets. Op dag 1 met 20 minute se skermtyd en dag 2 sonder skermtyd. Op albei dae het ons vir hulle 6 toetse gegee sodat ons die resultate kon vergelyk. Toets 1 was 'n oogknip tempo toets. Toets 2 was 'n vallende liniaal toets waar ons hulle reaksietyd getoets het. Toets 3 was 'n prentjie toets waar ons hulle geheue getoets het. Toets 4 was 'n lettersoektaak waar ons hulle konsentrasie getoets het. Toets 5 was 'n sirkeltekentaak wat hulle kreatiwiteit getoets het. En toets 6 was 'n doolhoftaak wat hulle ruimtelike oriëntering getoets het. Ons gevolgtrekking is dat ons resultate wel ons hipotese ondersteun en dat selfs 20 minute se skermtyd al klaar 'n groot negatiewe impak kan hê.
12: Hallo, my naam is Theodor van Diemen. Ek is van Laerskool Anton van Wouw en my projek het gegaan oor wat is die bordkos wat die meeste nutriënt gee vir die minste koste. Nou, 'n groot probleem in Suid-Afrika is die voedselarmoede drempel en wanvoeding. Die voedselarmoede drempel is slegs R825 per persoon per maand. Maar dit sluit slegs die hoeveelheid kalorieë in wat nodig is. Maar dit gee nie aan 'n kind die nodige nutriënte wat nodig is nie. So dus vir my projek het ek navorsing gaan doen en uitgevind dat die regte prys wat meeste Suid-Afrikaners gebruik is R4,285 per maand per persoon. Nou my navorsing het bepaal dat met hierdie bordkos wat met hierdie bordekos wat ek gemaak het, kan dit verminder word met 23% met R3,085 per persoon per maand. Ek wou ook hê dat hierdie nie net nommers is nie. So dis het ek 'n toepassing gemaak wat 'n weeklikse maaltydbeplanner is wat vir jou nutriënte per dag wys. Gee vir jou kos en dit sê vir jou hoeveel die porsies kos. En dan wys dit vir jou ook hoeveel daai dag kos en daar's ook AI by wat vir jou kan goeie idees gee vir kos in die middag, in die oggend of in die aand. Nou, 'n Happy Meal van McDonald's sal jou tydelik gelukkig maak, maar the real Happy Meal is die enigste soort kos wat jou vir ewig gelukkig sal maak.
0: Saterdag 12 September het ek by die Wetenskap Expo by Hoërskool Waterkloof gaan inloer. Daar was 200 projekte, groot opwinding, 26 skole, graad 7 tot 12 en ek het jou saamgevat. Na die advertensiebreek gesels ek met hoofbeoordelaar Egbert van der Walt en direkteur Riana van der Merwe as ook drie leerders wat die geleentheid gehad het om Suid-Afrika oor see te gaan verteenwoordig. Jy wil beslis ingeskakel bly. Ons is nou terug.
13: RSG se nuwe radioteater seisoen open vanaand met Jocelyn Meer as 'n naam, die Russell Benjamin vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg.
14: Het jy gehoor? Wat het gebeur?
15: En waar?
14: Middelpos was dit.
15: Saldanha Bay.
14: Sieke moeder. Dit is te vreeslik.
15: Iemand moes iets gesien het. Iemand niks gesien.
13: RSG radioteater vanaand om 8:00 met sterspelers en proscenium radiodrama vir hoërskoolleerders deelnemers met akoestiese regisseur Cassie Lauis, klankbaan deur Fraser Berry, sanger Jolyn Phillips en regisseur Johan Rademan. Jocelyn, meer as 'n naam.
16: Van poesie tot honde. Wynroete verjaarsdag. 'N Koreaanse bas.
17: Geskiedenis.
16: 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reinveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
18: Van dese week in die laataand voorlesing uit die boek Die dood van Rachel April deur PP Fourie.
19: Evie Koopman is saam met Rachel en Lucia in die selfverdedigingsklas. Die oomblik toe sy opkyk en Lucia sien, skud sy haar kop en draai haar gesig weg. "Wat het gebeur?" vra Lucia, hoewel sy weet wat die antwoord is.
20: "She's dead, Sia."
19: Lucia gaan sit op 'n houtbank nie ver van die groepie studente af nie. Rachel April is dood.
18: Skakel gerus in weeksaande net na 9.
0: Hartlik welkom as jy nou net eers by ons ingeskakel het. My naam is Hazel en jy luister na Kompas. Ek het by die Wetenskap Expo gaan inloer by Hoërskool Waterkloof die 12de September en daar was groot opwinding. 200 projekte was uitgestal, 26 skole het deelgeneem en vroeër in vanaand se episode het ons deur die saal gestap en by 'n paar van hierdie projekte gaan inloer. Maar ek wou ook graag by hoofbeoordelaar Egbert van der Walt en direkteur Riana van der Merwe inloer om te gesels oor wat die Wetenskap Expo en die deelnemers so spesiaal maak en ook wat agter die skerms gebeur. Kom ons hoor.
3: So ek het kom al 'n lang tyd met Expo saam. Ek is nou al van 1982 het ek matriek, het ek die eerste keer deelgeneem. Dit het vir my gebou, ek sal sê self as mens. Daai tyd het ek 'n chemie taak gedoen en ek het nou nog my chemie taak se goed het ek nog alles. Wat my gehelp het in die voordeel wat ek ook sien by die kinders hier is dat jy doen 'n taak, jy doen 'n navorsing en dan gaan lê jy dit voor. Jy verdedig dit. En daai beginsel gebruik jy jou hele lewe deur. of jy nou vir 'n werkonderhoud gaan en of jy eendag die groot baas van 'n groot firma is wat die jaarplan moet voorlê en die begroting moet voorlê aan die aandeelhouers, daai beginsel is dieselfde en jy moet maar daar staan en jy moet die vrae antwoord. Dit is 'n Engels is 'n life skill wat ek vir jou byleer. Ook het ek gesien met baie van die kinders, gee dit vir jou soveel selfvertroue om te kan begin bou en om voor mense te staan en om jou saak te stel voor mense en om baie keer kritiek en moeilike vrae te kan antwoord. So hoe betrou het ek betrokke geraak weer, so ek het natuurlik op skool deelgeneem en toe sy universiteit toe, maar toe ek my kinders begin skool toe gaan, toe het ons die begin expo doen en ek het natuurlik weer toe betrokke geraak by dit. Aanvanklik net gehelp om goed op te sit en af te slaan na die tyd en toe het ek begin kyk na beoordeling en so aan. Vir my gaan dit weer daaroor, hoe kan ek help om die kinders te gee wat ek gekry het, terugploeg.
8: Kompas, jou gids tot jong wees.
4: 20 jaar terug het iemand my gevra om deel te word van die Noord-Gauteng Science Fair komitee en dit het maar begin met, o, ek help tafeldoeke uitsit en tafels opslaan en enige klein dingetjie wat ek kan doen. En soos wat mens meer betrokke raak, leer ken jy ook beter wat is nodig en ek het die vloerbestuurder geword 'n hele aantal jaar terug wat help met die hele bestuur van alles wat gebeur op die vloer en so 6 jaar terug het ons direkteur van daardie stadium oor see getrek en hy het die leisels aan my oorhandig. So ek weet nie wat weet julle al nie, maar ja, soos ek sê, dit nou die 45ste jaar, dit word heeltemal deur volunteers gereël. So almal wat betrokke is, die volunteers, die beoordelaars het almal voltydse werk. So almal doen in hulle spaartyd dit uit passie uit. Almal spring in, dit is 'n ongelooflike span wat net regtig gaan above and beyond. Van ons komiteelede is leerders wat deelgeneem het 'n paar jaar terug nog en hulle is passievol daaroor om deel te wees van Expo en om deel te wees van die reëlings. So ek dink daai is baie spesiale stories. Ek dink Expo kinders is spesiale kinders. Ek sien hoe maak die Expo kinders nuwe maats en hoe bly hulle in kontak met mekaar. En ja, soos ek sê, ek dink dis ongelooflik. Ek dink ons land is in so goeie hande as hierdie kinders die toekomstige wetenskaplikes en dokters en ingenieurs van ons land is, dan ja, is die toekoms blink.
17: Soos jy al reeds kon aflei en duidelik gehoor het, maak die Wetenskap Expo regtig groot deure vir jong mense oop en die volgende 3 leerders getuig net weer eens daarvan. Hulle het die geleentheid gehad om oor see te gaan deelneem en ek het hulle gevra om meer oor hierdie ondervinding te vertel.
21: Goeiedag, my naam is Kian Potgieter, 'n graad 10 leerder aan Hoërskool Waterkloof in Pretoria. Ek het onlangs die geleentheid gehad om Suid-Afrika oor see te verteenwoordig by IMSEF 2026, 'n internasionale wetenskapskou in Turkye, waar ek my eie lugvaartprojek aangebied het. Ek het 'n reuse passie vir lugvaartkunde en radiobeere vliegtuie, maar omdat ek in die stad bly, het ek nie spasie om te vlieg nie. Ek het uitgesit op 'n missie om 'n bekostigbare, veeldoelige en gesofistikeerde vliegtuig te ontwerp wat in 'n baie klein area kan vlieg. Ek is baie trots om te sê dat my finale produk binne 30 cm kan opstyg en 'n batterylewe van omtrent 19 minute behaal het, wat heel wat langer is as kommersieel beskikbare alternatiewe. My vliegtuig is nou op 'n fase waar ek dit wil begin vervaardig en verkoop, aangesien dit 'n unieke gaping in die mark vul, veral in Suid-Afrika. Die ervaring oor see was ongelooflik. Dit was nie net 'n geleentheid vir my om my passie met ander wetenskaplikes te deel nie, maar ook om te sien hoe my ander leerders wêreldwyd besig is. Dit het my net weer gewys hoe belangrik dit is om iets te doen waar jy werklik passievol is. Baie dankie aan die Imbewu Science Foundation wat hierdie ervaring moontlik gemaak het en my ondersteun het deur die proses.
22: Hallo aan al die RSG luisteraars. My naam is Milan Swanepoel. Ek is 'n graad 7 leerder by Laerskool Edgeplex in Pretoria
23: en ek is Sadie Brazel. Glo dit of jy wil of nie. Ons voetspore na internasionale wetenskap expo het begin omdat ons onhoudend net poldiele gemis het.
22: In plaas daarvan om net te sê ons moet meer oefen, het ons begin dink, begin wonder en begin vra. Kan iets so eenvoudig soos die posisie van ons voete 'n invloed hê op hoe akkuraat ons doele skiet?
23: Daardie eenvoudige vraagie het ons wetenskapprojek voetspore na sukses geword. Ons het navorsing gedoen, met afrigters onderhoude gevoer, wedstryde dopgehou, data ingesamel en verskillende voetposisies met jong netbalspelers getoets.
22: Ons het ontdek dat wanneer spelers hulle voete meer direk na die doel rig, hulle skietakkuraatheid aansienlik verbeter.
23: Ons projek het ons baie verder gevat as wat ons ooit sou kon dink of droom. Van ons eie skoolse klein wetenskap expo het ons deurgedring na die Noord-Gauteng wetenskap expo waar ons 'n goue pin gewen het en as kategorie wenners aangewys is. Ons kon dit skaars glo.
22: Daarna het ons aan die nasionale wetenskap expo deelgeneem teen baie ouer leerders. Dit was 'n behoorlike uitdaging, maar ons het in ons projek geglo en weer eens het ons met goud weggestap.
23: En toe kom die epos wat alles verander het. Ons is gekies om Suid-Afrika by die internasionale Greenwich Olympiad in Londen te verteenwoordig.
22: Om oor see te gaan was 'n ongelooflike ervaring. Ons het jong wetenskaplikes van reg oor die wêreld ontmoet. Ons het ons projek met hulle gedeel, na hulle navorsing geluister, verskillende kulture beleef en nuwe vriendskappe gevorm. Dit was 'n ervaring wat ons wêreld behoorlik oopgemaak het.
23: Om daar in Londen te staan en ons land Suid-Afrika met ons projek te verteenwoordig, is iets waarop ons ongelooflik trots is. Dit gee sommer nou nog vir ons hoendervleis en ons ma's trane in die oë.
22: En ja, ons het 'n reuse goue medalje van die International Greenwich Olympiad huis toe gekom.
23: Ons is baie trots op al ons toekennings en prestasies, maar die grootste prys wat ons huis toe gebring het, was nie die goue medalje nie.
22: Dit was selfvertroue. Vir hierdie reis wat ons nogal vrees aan Jan om voor beoordelaars te praat en ons projek voor 'n gehoor aan te bied. Nou voel ons baie meer selfverseker om ons idees te deel, ons mening te gee en ons stemme te laat hoor.
23: Ons het ook geleer om kritiek te aanvaar, ons standpunt te verduidelik, probleme op te los, op ons voete te dink en aan te hou probeer wanneer dinge nie volgens plan verloop nie.
22: Om die waarheid te sê, ons eerste eksperiment het nie behoorlik gewerk nie, want ons het vergeet om die spelers eers te laat opwarm. Ons resultate was nie betroubaar nie. Ons moes dus teruggaan na die tekenbord, ons metode aanpas en weer probeer.
23: Dit het ons een van ons grootste lesse geleer. Om foute te maak beteken nie jy het misluk nie. Dit beteken daar is nog meer wat jy kan leer.
22: Ons het begin met gemiste netbaldoele.
23: En daardie klein vragie het ons al die pad Londen toe gevat. Ons is ongelooflik trots dat ons Suid-Afrika kon verteenwoordig.
22: En selfs nog meer trots op die jong wetenskaplikes en selfversekerde jong mense wat ons langs die pad geword het.
23: Ons boodskap aan ander jong mense is eenvoudig. Bly nuuskierig. Vra. Glo in jou idees en hou aan probeer.
22: Want jy weet nooit waar jy 'n klein vraag jou kan neem nie. Vra.
23: Bly nuuskierig. En wie weet, dalk vat jou volgende vraag jou ook die wêreld in. Baie dankie RSG.
17: Ongelukkig kom alle goeie dinge tot 'n einde en dit is alwaar vir ons tyd het vanaand. Ek is so dankbaar dat ek hierdie expo kon bywoon en vir al die mense wat ek daar ontmoet het. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het. 'N Groot dankie aan Janie de Kok wat my gehelp het om by die regte mense uit te kom en my in kontak gesit het met al die mamas. Ons gaan beslis weer in die toekoms gesels. Ek is so trots op wat ek sien ons jong mense doen en ek wil jou regtig aanmoedig om ook volgende jaar deel te neem as jy nog nooit het nie of as jy daaraan gedink het en nog 'n bietjie onseker gevoel het. Daarmee sê ek vir jou totsiens van my kant af Kompas van. As jy enige vrae of versoeke het, stuur gerus 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com en onthou soos altyd, die potgooi is op RSG se webtuiste en app beskikbaar. Geniet die res van jou aand en week en ek loer weer volgende Dinsdag by jou in. Lekker slaap.
1: Kommentaar. Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
2: Byna tyd vir die radiodrama. Radio Theater se gordyn maak oop vanaand hier op RSG. Ek glo dit gaan goed met jou vandag, dat jy 'n baie lekker donderdag gehad het tot dusver. Dis die 1 Oktober en is altyd interessant om te sien wat 'n nuwe maand so vir 'n mens bring. Hoe voel jy oor die maand Oktober? Nou vanaand skop die nuwe Radio Theater seisoen af en dit word met 'n baie belangrike drama afgeskop en die inligting wat jy kan lees bietjie oor vanaand se spesifieke teater is op ons webblad rsg.co.za vir jou beskikbaar. Dit sê onder andere deur wie die drama geskryf word, deur Hershel Benjamin, vir die radio verwerk deur Henrietta Gryvenberg. Maar daar is 'n hele berig. Johan Rademan, die regisseur, skryf ook ietsie daar. Gaan lees dit gerus op ons webblad rsg.co.za onder RSG nou. Die rede hoekom jy na vanaand moet luister is, ons moet onsself vra, wat as Jocelyn se verhaal nie net haar verhaal is nie? Jocelyn meer as 'n naam kyk verby die opslaa en die sensasie en het draai die speel na ons, na elke ouer, elke buurman, elke gemeenskap. Want terwyl ons vra waar is Jocelyn, is daar 'n groter vraag wat ons allemaal moet antwoord. Wat doen jy om die kind in jou straat veilig te hou?
5: Kry gratis data en besparings met Cell C se SIM-only aanbod. Kry 'n gratis 10 GB ekstra data wanneer jy 'n Elevate 2 plus SIM-only kontrak vir slegs R299 per maand vir 24 maande teken. Waarvoor wag jy? Hou aan klets, stroom en speletjies speel met die fantastiese aanbod. Moenie dit misloop nie. Besoek die winkel vandag nog of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to C, Cell C.
6: Op hierdie oomblik leef iemand met 'n bloedkanker, soos leukemie of 'n bloedkwaal, en hulle hoop van harte dat 'n stemselmaat al geregistreer het. Dit kan jy wees. As jy tussen 17 en 55 is en goeie gesondheid geniet, registreer vandag nog as 'n stemselskenker. Besoek dkms-africa.org. DKMS Africa. Jy kan iemand se tweede kans wees. Hierdie onderneming word ondersteun deur die SABC.
9: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
24: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
25: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
26: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
27: RSG, dis die een, die lente.

Die gordyn maak oop en jou sitplek heel voor is gereed. Die regisseur Johan Rademan beskryf vanaand se drama as volg. Jy kom as regisseur gekneus, gewond en amper geestelik afgetakel aan die ander kant uit met een van die kragtigste, relevante en toepaslikste dramas van ons tyd in Afrikaans. Hier is ons heel eerste radioteater vir hierdie seisoen, Jocelyn, meer as 'n naam.

RSG Radioteater bied aan Jocelyn, meer as 'n naam, deur Herschel Benjamin, vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg, met die klankbaan van Fraser Barry.

0: stenograaf
1: en die regter.
0: Die populis en dis die Latyns van die publiek, die edele.
1: Die conscientia collectiva.
2: Die collectieve gewete.
0: As daar nog iets is, soos gewete.
1: En hierdie saak van jou, was jy eens nie snel.
3: Die
1: edele, sla nie hamer, roep om orde.
0: Die lang arm van die gereegsloop op die grond is een mooie ploegdier.
1: Die ploegskare om terug.
0: Die osse aare bul, sy oopeer uit. Kyk, sy bene knak.
4: Vraag my vir ons, oor die gereegse lamlendigheid. Ons weet.
1: Ons weet.
2: Ja, kan asseblief julle.
4: Het iemand iets gesê, ons speel my gehoorparte.
0: Dis daai een wat nou al daar lang haar oog kan sit en niks sê nie.
1: Hy figure nog uit waar hy is, suimpies. Kom ons sê vir hom vuil kikker tot hy sê begou.
5: Dan lees ek so lank die dossier klaar. Isaac Jacobs. Brein, ongeveer 1.21 meter lank. Een seun. 11 jaar oud.
4: So sien was maar net 6.
1: Lees iewes haar dossier.
4: Sy word as vermis aangemeld op 19 Februarie 2024 nadat sy na bewering in die sorg van 'n maase kerel gelaat is.
0: Hoe saksam is dit?
6: Orde aan die hof!
4: Toe by my koel, die rechter is wakker. Nou toe, damekie met die uitsonderlijke mooie oor, sê jou sê en praat jou praat.
5: Donker hare en groen brein oor, 'n donker geboorte vlek in die vorm van Afrika aan die linkerkant van sy nek, verdwijn op pad huis toe na 'n sokkerwedstryd.
4: Ek was ontvoer deur 'n sekssindikaat. Ek sal weet, dit is wat met hy laaitie gebeur het.
0: Hulle het my in die toiletpot gekry, my kop in die drek.
1: Ek het weggeloop. Die liefde is 'n wonderlike ding, totdat hy meer so wonderlik was.
0: Apatie is die grootste vyand. Om onverskillig te wees, 'n veeg te voel. Dit verriet in jou hart en verstik jou longe.
1: So praat die digter mos. Laat die gordyne dan lig, skakel die mikrofoon aan, roep die kamera, ligte en aksie.
0: Die edele, waar jy ook al met jou hamertjie sit, die populis wil weet oor Jocelyn. Hy wil weet waar sy nou is.
5: Met sy verdwyning het hy 'n blou atletiekbroek, wit T-hemp en swart tekies ingehad.
4: Klink omtrent soos enige seunskind, dat sy my vra.
5: Word vermis aangemeld op 25 Julie 2024. Woon in Skilpoek. Naby Saldanha Bay aan die Weskus. Populasie 800 mense. Die edele, ek roep as eerste getuie vir Tasha Abrams.

0: Antelia,
1: sorry, ek is laat.
0: Nee, trek dit aan jou voorskoot en help my skep. Hierdie koue maak die kinders dun van honger. Skep maar daar vir Jethro 'n tweede baard in as ek dit kykie. Wil tog nie laat iemand dink ek trek hom voor. Die arme kind se beentjies is hol.
1: Maak so my antie. Hey, julle groot kinders was julle besig. Ek help net die kleintjes. En dan gaan ons kennetjies speel, maar net as julle huiswerk klaar is.
0: Luister, Tasha. Hoekom leer jy nie vandag saam met kinders nie?
1: Ek sê die een wat 'n aashoek vir wiskunde en skynatie. Dis kinders se dromedag.
0: Geleerdheid is belangrik, Tasha. Dis al hoe jy uit skulphoek gaan kom.
1: Daar's geleentheid vir werk op die see.
0: Op 'n boot. Soos 'n visserman.
1: Nie 'n boot soos Aunt Lia ontken. 'n Grand skip met travellers van reg oor die wêreld. Cocktails, fancy kos.
0: Klink omtrent fancy. Hey, ek het nooit gedink die kindere meisiekind van my sal so goed op die skool vaar na al ons gerondtrekkery nie. Het ek jou gesê, sy was maar 4 toe ons uit Pofadder weg is.
1: Antie het so genoem, ja. Antie is so trots op haar.
0: Ai, van Pofadder na Vredenburg waar sy school begin te het. Toe Weston, Diasville, Sultana Bay.
1: Kendra sê sy lyk van Trevor. Dis net haar maase dinge wat haar geflits.
0: Ai, Kessie, ja. Gebore op Werkersdag 1 Mei.

0: 1990. Sommer makkelijk uitgekom. En ek het vir jou gesê, ek het haar naam uit die Bybel uit gaan haal.
1: Cassia. Is exotiek nie?
0: Cassia. As 'n gierige spesery waarmee jy die lekkerste kos kan maak.
1: Ek wens my ouers het in die Bybel gaan rondbly vir my vir 'n naam.
0: Nee, maar Tasha is ook mos 'n mooi naam.
1: Maar is ook mooi soos Kendra of Cassie. My magtig, kyk nou weer daar.
2: Hey, moet nie vir Jethro boelie nie. Ek hou julle dop.
1: Askies, auntie. Maar as ek nie my stem dik maak nie, is daar net nog weer 'n bekleier.
0: Nee, is goed so. 'n Kind moet voltyds dop gehou word. En hulle luister deeste al hoe minder na my.
1: Dis jou ouma se werk om te rasie.
0: Maak jy gat van my, ha? Ha? Ek kan nie vir almal so klaargoed ouma speel nie.
1: Aunt Lia het die sleg gedoen met Kendra nie. Sy gaan dit nog ver bring. Kom, ek gaan skink vir auntie 'n bietjie teetjies. En dan kan auntie my vertel hoekom Kendra so kwaad word as ek oor haar ma uitval.
0: Lang hartseer story daai. Luister hier, gebruik die mooi koppies en gooi 3 suikers. Ek het krag nodig vir hierdie verhaal. Ja, ek en my oorle man was ingeroep om Kendra groot te maak. Cassia was net so slim soos Kendra, maar met haar was die adder die skielike aandag van die siens.
1: Hierso, auntie se tee. Pas op, die koppie is vol.
0: Sy het uitgestaan van mooigheid. Wat lekker so tee hierdie. Dankie, Tasha. Ja, wat. Kersje was 'n aanvallige meisiekind.
1: Seker net so mooi soos Kendra.
0: Amper mooier, wil ek jou sê. Maar ja, dieselfde ligte hare en blou oë.
1: Ek sou dit like om so wante te wees.
0: Tot die gevryer hy 'n kind loop maak. Ja, wat, Kersje het skool gelos. En is voort om te loop werk soek. Daar was nooit geld om te kom keirie en die kapskoene het kom aanklop. Waar is die kind se ma? Hoekom vra ons support as die ma dan nog werk?
1: Ek dacht kinders sy haar ma liefgoed.
0: Nee, is later. Sy het mos opgetrou na 30's. Maar ten die tyd het ons kinders lankal aangeneem gehad. Ons het, jy weet, die aanneem papier op pof adder geteken. Dat het daarom gehelp met die geldkie, maar... Ja, want toe moet ons nou aansoek moet doen vir child support ook. Sê jy, ek moet elke dag dat kinders ook uit hierdie hoel sal kom. Sy moet net die muisneste loop kree nie.
1: Kyk nou my pottervingers.
0: Ai, en dis my kreenkoppie.
1: Askies, auntie man. Sit auntie net daar, ek tel gou op.
2: Dis nou die duivelse werk, oor hy so op my skouers sit en my aanpraat.
0: Nee, maar pas op dat jy nie in die splinter trap in jou voete snee nie.
1: Aunt Lia. Auntie, ek moet iets... Maar...
0: En? Ai. En as jy nou my so staak, kyk met die koppie breekstuk in die hand. Lyk skoon of 'n spook oor jou pad gestap.
1: Ach, ek weet die auntie. Ek loop nou al weke lank en wonder of ek auntie moet sê.
0: Nou voel ek of daar 'n spook oor my pad stap. Praat, kind, praat.
1: Ach, dis dalk niks nie.
0: Gaan dit oor Kendra. Magtig, Tasha, kry dit nou net van jou hart af.
1: As ek auntie vertel, Kendra kan nie weet dit kom van my af.
0: Het sy nou ook al begin te vry?
1: Ja, my auntie.
0: Moet net liever my sê, dis met die skoolie nie.
1: Ek weet nie of auntie hom sal ken nie. Sy naam is Wiele. Sy gaan nooit haar matriek kry as sy en Wiele so warm vry.
0: Vertel mense vir jou van hierdie goed.
1: Is mos maar wat besties doen.
0: Hey, maar Willie is daarom nie sleg een, die. Hy kon al lank by die gangs aangesluit het, maar hy het die.
1: Ek warre nie oor die gangs, my auntie. Sy maats hang op die boot rond en lyk om te rook en ek praat nie van sigarettes en goeders.
0: Rook sy!
1: Sy sê nie. Ek sê nie sy lieg hier, maar auntie sal mos kan ryk as sy by die huis kom.
0: Toch. Ek sal met haar praat. Hey, daar is nou plek vir my snestof of 'n gerookerie nie. Nie voor sy matriek het die.

0: Baby.
1: Ja, baba.
0: Ik is moest jou alles, ne?
1: Ja, but of course.
0: Beloof.
1: Ik beloof hem ook, vraag je meer en zo.
0: Ja, ik vraag me niet, zo weet. Ah, ik heb baie drome van ons. Niet ons twee. Zie je, ons twee wat die wereld aanvang. Maak die saak wie wat aan ons doen nie. Het gaan net ek en my baby wees.
1: Was op lief, baba. Ek is nou net moe en moeg vir hierdie mens. Hulle wil hier net een man pes. Jo, en die oma van my is die ergste.
0: Die man, hulle is jealous van ek en jy. Hulle weet, die love het nou limits.
1: No limits, over one mos.
0: Is. Ja.
1: En dan hier die eerste keer toe saam aan toe gegaan.
0: Oh, jo, so het lekker gelak, ne?
1: Ek het nog nooit zoiets beleef. Het was amazing.
0: Ne?
1: Eerste weed mos. Doe iets sterker.
0: Oh, yes.
1: Yes.
0: Was het die tijd wat jy vir die onderhoud gegaan het?
1: Yes.
0: Vir die week op die skip?
1: Yes. Ja. Het ek jou vertel om my bed gekryd met die slipper? Hier en dit trek my medische toetsen gedraaid per. Maar, moes ek geweet het my laatste iets in my results wees?
0: Ach man, is bedlak, baby, is al wat het is. Die week was hier vir jou bedoelie. Sy is anyway te slim vir op die boordweek, man. Tjepiepa.
1: Kijk hier nou. Nou, wanneer kom my man met onze kristals?
0: Hey, hallo. Hoe kom jy so hastig?
1: Hey, jy weet my oma gaan my pes as ek laat in die huis in kom.
2: Ah, okay. Dan moet jy my huis toe gaan, my girlie. Gaan maak wat oma happy.
1: Vak jy nog gaat?
0: Sy gaan aan asof sy jou ma is. En sy is sie. Sy moet dit aan haar kop dril. Jou ma worry nie so jou nie.
1: Nee, is los het, papa, man. Ek is fijn.
0: Baby, jy... Is myne, hoor jy?
1: Ek is jou, nou ja. Jy is myne.
0: Is?

0: ons hout raak op.
1: O, mens kan sien, sy het in die toilet vir sy. Altyd bang, sy gaan koud kry. Sy weet, sy is nou in die hier en in die na. En maals, en die vier, wat sy stook, is begeerlik.
2: Ja, gepraat van vier. Ek het iets om te sê over dagse getuienis.
1: Sy het ook altyd iets om uit te volgende.
0: Volgens artikel 16, dat sy een in die grondwet van Suid-Afrika van 1996, kry elke burger of inboorling op hierdie bloedgrond die vryheid om inligting of idees oor te dra.
1: Spaar my die artikels en die aanhalings. Sê wat sy wil sê.
2: Die kinderen, sy slechte ma, die amoese.
1: Spoel jou mond uit. Kinders mag jy so vloekie.
2: Oh, en sy meisie, toen sy uitgespoel het, was daar een paar lelike woorde wat uit jou bekie het geklim het, ne?
1: Oordat ek nie geweet het dat ek oorgesteek het nie, die een oomblik was ek aan die beklim met my kerel oor ek terug huis toe wil gaan, en toe, ons praat nie oor my hartseer verhaal nie. Hoor julle?
0: Die verdedigingsadvokaat lyk nie so bekend. So asof ek haar wilwillig ken elke keer as sy in my richting kyk.
2: Vra eerder, hoe korroep sy vir Tasha as 'n getuie? Sy wil weer verskonings maak vir kinderen, maar ek sê jou, sy is 'n slechte ma.
0: Hoekom judge sy?
2: Die judge hulle allemaal, die oma op, en ek judge al die groot mense. So hulle wat ons hier is.
0: Ten minste is ons vir hier in die oordeelswoorde. Daaronder in die jal was ons niks.
2: Is ons?
1: Kom ons gooi nog hout op die vier. Ek is dus vir kwaadstook.
2: Het gaat niks, jalpie. Ons is nog steeds niks en niemand hier nie, man.
1: My vier brand sonder hout. Al wat ek het, is my wonde.
2: Ek stem saam. Niemand is vry hier nie. Nie rechtig nie. So by my kool. Daar praat hy ween huis om doodgekyk het. Ek dacht, sy sit nou net hier en vier stil saam met ons.
0: Artikel 16.
2: Ach, sal op sy. Vryheid is jy vry, wanneer dit binnen in een gemeenskap uitgelewe word. En sy moet jou losbek. Het sy jou naam, of val sy maar uit gewoonte mens in die rede?
1: Sy man, hy weet dit nie in die waai as sy, of hoe hy beland het die.
2: Ek probeer, maar ek kan niks onthou nie.
0: Jou siel sukkel om die waarheid te sien, ons ken daai.
2: Wat bedoel hy?
1: Ons is die uitgewekenis, die kinders sone grafte, en as sy hier is, as sy een van ons.
2: Ek verstaan nie, waar is ek? Wie is julle?
0: Nee, my lad, ons vraag die vraag. Wat het met jou gebeur? Verkracht? Vermoor? Iets het jou hier laat uitspoel saam met ons.
2: Ek sê moes, ek verstaan nie. Ek kan niks onthou nie.
3: Nou goed. Ek is geketwees dier een mooi gezicht en een lei wat toen nie so mooi jong was nie. Beloftes van werk en baie geld is gemaakt. Toe word ek een slaaf wat werk soos een donkie. Ek is bitter om my sjaap uit te vat.
0: Daar is nog niks. Waar doet jy my story hoor?
3: Die klomp is in die toiletpot vermoor. Oor een mengel kan jy nog steeds koud. Al is hy lang nie meer mensie.
0: Nee man, daar is my story om te vertel.
3: Sy raak te omslachtig, te poëtisch. Dood is frik en frik is finies.
2: Is ek dood?
1: Ongeskik. Wag jou beurt af. Ek wou nog vertel hoe ek van jou huis af weggeloop het.
3: Ja, oor a pa gemoer het en in a kat in die donkerte geknip het. En as ek sê a kat, dan hoop ek sy bestaan dat ek wil doen.
1: Ek was begrawe met niks in my kussie en my pa het die hardste gehuil.
2: Het julle name?
0: Ons is meer as 'n naam. Ons is die skoolbank wat leeg bly. Die bed wat hier in geslaap word.
3: Daar gaat hy alweer. Raak poëtisch. Die wereld weet nie waar ons is. Ons weet nie wie ons is. Soos die hoender en die eier. Mens kan nie raai wat hy een eerste dag was.
1: Beskryf ons jou. Ons weet hoe jy lyk.
2: Hoe bedoel jy?
0: Hy bedoel jou dossier. Lente, oogkleer, haarkleer. Enige herkenbare merke. Hy gaan toch seker onthou jou gelyk.
1: Ek was bruin, skraal gebou. My ma het altyd gesê my oë was groen-bruin, maar dit was meer bruin as groen. Ek het 'n geboortevlek in my nek, wat soos Afrika lyk.
2: So by my kool.
0: Sal ek ombuis kom met jy om hemels naam stil bly? Gaan asseblief voor met jou gelykenis.
2: Ek was goed met 'n sokkerbal.
3: Dis eisie.
1: Ek het moes gesê die hofsitry sal eendag sin maak.
0: Welkom my boetie van die ander moetie. Ons was het dag by jou verhoor, of was het gister? Hier beweeg tyd mis die voorin toe nie. Dit sirkel om jou, soos rok op een winstig dag. stadig en genadeloos, eindeloos.
3: Ja, ja, ja. Kijk jy vir die rekord. Hy was ook daar en dood.
1: Maar hy het nie geweet waar hy daar soekie?
2: Ek weet net, ek wil nie hier wees nie.
3: Dink sy, ons wil.
2: Ek dink, ek het net verdwaal.
0: In die gees natuurlijk. Want vlees is hy nie meer nie. Isaac Jacobs. Hy is nou in een plek waar tyd sy betekenis verloor. Waar elke sekonde een eeuwigheid word. En elke eeuwigheid net nog een sekonde. As hy mooi stil soek, sal hy die stem van ons nog weer te hoor. Luister.
4: Een kind verdwijn elke 5 ure. Dis 5 kinders elke 24 uur. Een uit 4 word nooit gevind nie.
0: En jy, Isaac, is die een van daar die 4 wat op 25 juli 2024 weggeraak en nooit weer gevind is.
3: Welkom, Isaac. Het is eindelijk by die huis.

0: buiten lopen schaap. Schapen met witte wollen. Drink een baba pensie vol. Kendra, kom in, kom in. Ik ben jou stil, man. Wat is het nou weer? Het is diep in die nacht. Los je vanavond hier slaap, man. My goeiste. Jy spimpel in pens geslaan. Hoor uit my baby. Ek jy vir my kompers, man. Jou tanden klap van skok. Nie kouwe nie. En jy ruik na pie, man. Jy sal rechtig waar weg van die jong moet bly. Jylle verrinne weer mekaar en hierdie babiekie Isaac lei daarom. Hier, vat die kompers en gee om. Doe nou, kleine luifie. Daar sy. Kyk net hier. Wie is so oulik? Tasha gaan nou jou eie Formula 1 bedjie vir jou maak. Kendra, het jy al tyd gekry?
1: My lyf wil nie meer maak, man.
0: Oor jy nie eet die. Daar is brood in die blik, daar op die kas. Eet, laat jou lyf kan melk maak.
1: Ja, die nurse by die kliniek het gesê, is oor ek so maar is, ja.
0: Stadig met die botter. Wanneer gaan loop en werk jy? Jylle lê heel dag lieg met die kind wat jylle moet voed met die gif binne jylle sê.
1: Man, asjeblief, Tasha, maar nie nou nie. Joh, dit is so lekker.
0: Daar is een kan water langs my skropskottel en skoonklere in die kas. Loop was die pipiriek van jou af. Ek sal Isaac stil hou. En jy kom terug as jy klaar is.
1: Ja. Partykeer klink jy nes my oma. Dan seker jy is beter jou chopper.
0: Hoor jy, Josie Colossie? Jou ma judge my oor ek werk as 'n domestiek. Maar daarom het ek 'n werk. Nee, my Jos. Kom, ek leeg om hier. Doe nou. Tasha gaan nergens sien. Tasha bly net hier. Want iemand moet vir jou en jou ma uitkijk.

0: Jy sê, jou kerel het erger geraak. Wat het hy gedoen wat volgens jou erger was?
1: Hy het my begin slaan. Toe ons opgebreek het, het dit gevoel. Kyk, ek wou net die unwanted visie.
0: Unwanted? Wat beteken dit?
1: Om nie meer liefgehad te word nie. Ek het in 'n gat ingegaan, daar vasgesit. En my ouma het my werk gekry by Transnet.
0: Hoe oud was jou seun toe?
1: 3 of nie 4 of dalk 2, ek kan nie meer so goed onthou nie. Maar ek het myself opgetel en dikkie reg voorberei.
2: Het jy werk gekry? Jou sleg maar.
0: Het jy die werk gekry, Kendra?
1: Nee, maar ek het later by die Hendrikse beginne werk. Ek kon vir my 2 kinders sorg.
0: Hoekom het jy die werk by die Hendrikse verloor?
2: Vrade.
1: Ek het gelos want Wiele het teruggekom. Hy was nie soos die vorige kere nie. Ons wou dit laat werk, okay? En dit was magical. Ons was in ons eie vibe en ek my net verstaan, man.
0: Was jy lief vir hom?
2: Vraag eerder, was hy lief vir haar kind? Gee haar kans om te praat. Heite, die agterbanker vat my aan, ons die ma in die stoel sit. Sy weet nie wat gebeur het nie. Niemand weet nie. Dis hoekom ons hier is.
0: Kendra, hoe het jy jou lewe gemaak nadat Wiele teruggekom het?
1: Ek wil nie sê nie.
0: Miskien moet die hof hoor wat jy bereid was om te doen om vir jou kinders te sorg.
1: Ek is slim. En ek wou nie soos 'n ou sie gewerk het nie.
2: Het dit jou nie wanted laat voel? Sy kan jou nie hoor. As sy geweet het, sal sy.
1: Nou goed dan. Ek het my lyf verkoop. Maar hier is na my ouma weg is.
2: Lyk my slim mense, as jy altyd wys.

0: Tasha. Tasha.
1: Askies, auntie. Ek moes aan die slaap geraak het.
0: My keel is kar droog.
1: Ek skink vir auntie water.
0: Hoe laat is dit?
1: Dis laat. Net na 12.
0: Het jy teruggekom?
1: Nee, auntie. Maar sy sal nog.
0: Ek weet nie hoeveel langer ek meer het nie.
1: Auntie.
0: Die kanker eet nou die laaste van my.
1: Sy sal nou opdag. Hierso, vat 'n slukkie van die water.
0: Droom van my ouwe reis. Mami achter die pot. Die TV aan. Ons het al ewig iets gekyk terwyl ons wag vir aandete. En op ons papa.
1: Kom, vat nog 'n slukkie.
0: Geen kans. Ek voel naar.
1: Vertel my van Antie se droom.
0: Wanneer papa die deur ingestap het, het hy die grootste glimlag op sy gesig gehad. En dan het hy my opgetel asof ek 'n ligte roosblaar was.
1: Antie was 'n blom.
0: Hy het altyd iets vir ons in sy sakken gehad. Partymaal 'n speelding as hy oortyd geklok het. Maar meestal was het sweets. En dan moes ek deel met my boeties en my sissies. Die pyn vreet aan my.
1: Antie was daarom lucky om so bederf te word, nie?
0: Ja, ek was van die gelukkiges, ja. Dit weet ek nou. Vandag is wat anders. Niemand het meer tyd nie.
1: Kom, ek pof bietjie Antie se kussings op.
0: Nee, los. My tyd is naby. Tasha, beloof my. Dis al oukei.
1: Antie moet rus.
0: Niemand kyk mens meer in die oë nie. Ek sien dit in die sassery in die koffie. Tasha, kyk vir my. Beloof vir my jy sal uitkyk vir die kinders.
1: Ek beloof.
0: Wie staan daar in die deur? Is dit kinders? Kom nader, my kind. Kom nader. Ouma wil vir jou sien.
1: Daar's niemand hier nie, my auntie. Dis net ek en my auntie.
0: O, Eli. Waarom skroei jy ons so? Vanwaar die straf op die nasie? Hierdie vloek. Hierdie lot. Wat so aan my siel knag. Die pijn is te erg.
1: Ek gaan al vir Antie nog morfine druppels. Ek kom nou, my Antie.
0: Ek is maar niemand. Net ou Lia Kiewit. Ek kom na u voete. Laat ek hulle was. Laat ek bid vir my mense en die kinders. Onse Vader, onse barmhartige Vader, gesê het, laat die kinders na my

Here behoort te help vir die... Ach nee, my auntie. Hoekom was ek hier by jou nie? Ek moet seker vir Kendra bel. Nee, sy kan maar later hoor dat sy te laat was. En dan hoop ek dit druk haar vir ewig reg.

0: Kendra, maku opi kasing nyi sir.
1: Ek skui vir jou hier nie.
0: Ek kom keier net vir die kinders.
1: Ortasie jou gebel het. Sy nou jou gewete.
0: Ek probeer help. Waar is hulle?
1: Hulle doen wat kinders doen. Speel.
0: My jinde. Kyk hoe lyk jy.
1: En dit mis niks met jou te doen nie.
0: Jy het my ma deur hel gesit. Haar dood gekos. Hoekom los sy nie die dinge nie?
1: Dit is my troost hy.
0: Hier. Dis vir hom. Hy kort oefenskoene.
1: Ek skoen niks van jou af.
0: Asseblief, Kendra.
1: Nou maar bly die helgie, gie. Jy net kan wegkom. En ek lyk niks hoe jy my nou staan het ophou nie. Jy van alle mense.
0: Ek soek net mens. Ek probeer net help. Hoekom wil jy nie by ons kom bly?
1: Ek wil niks met jou en jou happy family te doen hê nie. Wat varke. Ja, ja. Lig jou hand vir my. Maar as jy klap, ek sweer ek klap ek harder terug.
0: Jy praat nie so met my nie, hoor jy? Ek is en sal altyd jou ma bly.
1: Hey, ek het die amani. Ek het nog nooit ingehaal.

0: Ek wil u of herinner aan die toespraak van Nelson Mandela met die bekendstelling van die Nelson Mandela Kinderfonds.
1: Ach, jy gaan ons af hier, ou koeie.
2: Stil, Rimboy, ek wil hoor wat sy sê.
3: Jou tong raak al skerper.
2: My ma was lief vir my. Sy is onskuldig.
1: Jou ma was een tikkop.
2: Sarap, man.
4: Ek stem met Isaac saam. In die land is ons onskuldig tot skuld onteenseglik bewys word.
5: There can be no keener revelation of a society soul than the way it treats its children. We come from a past in which the lives of our children were assaulted and devastated in countless ways.
2: Sê hulle, hoor julle?
0: Maar wat van die maas van ons kinders? Hier hulle die systeem het Kendra Jacobs in die steek gelaat. Nes Kelly Smith was sy...
1: Sy was 'n sleg moer.
3: Julle sal sien, sy het ook 'n kind verkoop.
4: Bang die doodstraf terug.
1: Daar is geen verskoning vir Kelly Smith nie.
4: Ook nie vir Kendra Jacobs nie.

0: ons is terug.
1: Moenie inkom nie, die vloer is nat.
0: Nou kom dan tot hier. Ek het die mooiste foto's van Isaac geneem.
1: Ek is besig om te skrob, man.
0: Wat ruik soos bloed?
1: Jy is jou bol op, man.
0: Kendra, wat gaan aan met jou? Hoekom loop jy mank?
1: Ek voel net nie lekker, man.
0: Wat is het?
1: Jy het Isaac en jou my sekind die outing geniet.
0: Kendra, het hy jou weer bygekom?
1: Los het, Tasha. Ek gaan fijn wees.
0: Jy moet wegkom van hom. Al is het net vir jou twee wonderlijke kinders.
1: Ek weet, my kinders is wonderlik. Maar dankie vir die endorsement, hoor.
0: Nou ja, ruk jou reg. Josieke Losse het om gate uitgeniet. Maar hy het sy ma gemis. Hele tyd gevra wanneer kom hy huis toe. Seker oor hy sien wat hier aangaan.
1: Hoe is jy obses met my kind? Wil jy met hem lol?
0: Wat? Nee! Nee! Nou vat jy my laag. Kyk dan achter jou kind. Ek loop.
1: Ah, good riddance, too bad rubbish.
0: Ek gaan, ja. Maar mense praat oor jou kinders. En die kapskoene gaan hulle hoor.
1: Ek sien jou nie loop, wie.
0: Jy moet wegkom van die jongens. Wiele in kluis. Kyk achter jou sien. Jou maat al klaar jou een kind en die een in jou maag moet ook verzorg word.
1: Hey, bye man, Tasha. En Steven met die foto's. Kom staan en preek oor my manne vir het so groot me. As ek gewete wil gehad het, het ek het op die noutusbord by die koffie gaan adverteer. Ek is lief vir my kinders. Sonder hulle is ek niks. Nee, minder is niks.

0: Sy seker wil niks bestel nie.
1: My kam is brand, man. Miskien net 'n bietjie water.
0: Drink sommer myne. Dis met borrels. So, wat sê die maatskaplike werker?
1: Niksie.
0: Ek het jou storie reg gepraat.
1: Ja, ek het oor en oor gesê. Nee, ek sal mooi kyk na hulle. My pa het my nou nodig, maar... Miskien sal hulle my beter glo as Rachel huis toe kom, man.
0: Toe nou, toe nou. Ons hoop maar net op die beste.
1: Ek wil nie meer so aangaan nie, mami. Ek wil change vir my kinders. Ek moet change.
0: Waar is Isaac en die baba nou?
1: By die huis. Ja, wil ek agter hulle. Maar Isaac is goed saam met die baba sister.
0: Jy moet nie hulle so by hom los nie. Rook hy weer.
1: Elke dag en nag. Ek het hom gesê, ek kan nie so aangaan nie, man.
0: Ek sal môre na die kapskoene toe gaan. Vir jou goeie woord insit. Hulle moet jou help om van hom af weg te kom.
1: Ek weet nie, man, mami.
0: Hulle sal jou help, as hulle werk.
1: Hulle kyk net te man so, skryf hulle met hulle penne. Hulle is besig om my te charge, man.
0: Hulle was net so gauw om my te druk om jou aan jou oma af te teken.
1: Die system is gebreek. Of sy stikkend, man.
0: Ga na die kinders.
1: Man, hulle is fijn by wiele, man. Voor ek loop, mami. Jy nie vir my ouwe lapie nie.
0: Vir wat?
1: Vir kos, vir die kinders, wat anders.
0: Moenie vir my jokkie, kindra.
1: Jong, gee die geld op houd, man.
0: Is dit rarig vir die kinders?
1: Ja.
0: En jou kind wat by my bly? Wanneer kom kan jy die bykie vir haar?
1: Kijk, daar moes gevat.
0: Om jou te help.
1: Man, los dit, los dit. Ek moet loop voor die pas mis.

0: Kendra, jy moet aanhou werk en wegbly van die mense.
1: O, ek werkte, wat meer soek julle van 'n man?
0: Jy's 'n goeie ma. Jy probeer. Hoeveel suiker? Tweetjies nie. Ek weet van iemand wat Isaac wil help. Sy sê en speel ook sokker. Nie seker waar hulle in Sultana bly nie, maar hy sê Isaac is beter as sy klom. Hy sê hy kan hom verder vat.
1: So hy wil my kind koop om van hom 'n sokkerstaat te maak.
0: Niemand het niks gesê van koopie.
1: Hey, hy's 'n man, hulle sê nooit reg het wat hulle soekie.
0: Hy's ordentlik, gesoet en getas.
1: Nou hoekom fokus aan op sy eie lyk nie? Hoekom soek hy my Isaac?
0: Dis 'n geleentheid.
1: Soos jou skepe. Die een wat eintlik hoere gesoek het. Dis mos al ons uit die hel uitkom.
0: Ek het gesê ek sal met jou praat.
1: Met wat kry hy die deal uit?
0: Dit kan jy mos vir hom vra. Ek het sy nommer.
1: Ag. Kyk hier, jy net vir my sigarette.
0: Beloof my jy sal daaroor dink.
1: Oh, of een van hy soet koekies man. Dis 'n soet ding.
0: Antwoord my
1: of 'n ou lap man. Toe help my uit. Ek moet kos koop.
0: As jou kinders honger is, spring hulle na my toe.
1: Vir wat? Sodat jy nog meer op my kan afkyk. Of as hulle vereis ek vir daai ordentlike man te gee.
0: Ek hoor jy staan al hoe meer op die hoeke.
1: Die plek se mense is almal teen my. En as kinderstories maak my moeg. Ek werk vir my geld en kinderstasse. Ek probeer.
0: Jou seun kan uit hierdie hel kom en jy hou hom vas. Hoekom? Ek kan nie langer sit en kyk hoe jy jou kind versmoor nie.
1: Nee, jy is net so 'n bitch man. Jealous is wat jy is. Jy het my ouma teen my gedry. Dink jy ek weet nie?
0: Kendra! Wag. Ek kry vir jou die soetkoekies. Is Isaac skool toe vandag? Hy het gister siek gevoel.
1: Nee, hy is waar hy moet wees.
0: Daar's 'n sokkerwedstryd die naweek. Miskien kan jy gaan kyk en met die man praat. Dis nou as jy van die gif kan wegbly.
1: Kyk hier. Kan ek maar van die soetkoekies vir die kinders saamvat? En 'n ou geeltjie.
0: Ah, jy soek net geld om daai gemors te koop.
1: Nee, dis vir krag. Isaac moet ook huiswerk doen.
0: Vat genoeg en loop werk. Maar dink aan wat ek gesê het. Daar's 'n geleentheid vir hom. Hier. Vat die man se nommer. Maar moet net nie vir wiele sê nie, okay? Hy sal dit opmors met sy geldgierigheid.

0: Nee, jong, hy is 'n slechte prijs. As jy my 5% extra afgee, het ons 'n match made in heaven.
1: Hé, hey, jou slecht waar
0: ek kan. Wow, los net hy klip. Kijk eens, ek soek my kind. Hy het gister huis toe gekom.
2: Maar hy is slecht man van jou wat jou so geslaan het.
0: Hé, hey, jy beter nou praat. Of ek aan polisie toe. Dan vertel ek hulle van jou hele besighede.
2: Ja, jy was getik, man. Dis al wat ek hoef te sê.
0: Ja, nie so getik, dat ek jy kan indou wanneer een vieslikheid oor my pad geloop het.
2: Ek ontvoer die kinders nie.
0: Maar jy groom hulle.
2: Jy, jy is mal, man. Gaan polisie toe. Ek het jou kantie.
0: Isaac.

0: Villa. Villa, waar is Isaac?
1: Hoe moet ek weet?
0: Niemand is nou al 3 dae. Ek heb weer jou hand vir hom gelig toe ek op straat was.
1: Jy, ek het niks gedoen nie.
0: Jy kan verdwaai nie net nie. Hy kom huis toe, al is het laat.
1: Of hy hardloop weg. Het jy met Tasha gaan vraag?
0: Waar is my geld?
1: Hey, wat soek jy nou geld?
0: Ek soek net een troosie, jy man. Net een geldje voor die polisie toe gaan.
1: Jy kan nie nou wat aan dikkie.
0: Gaan jy my nou aanvaar oor iets wat jy my geleer het?
1: Ach man, jou kop razel weer. Ons kind is weg.
0: Sê die een wat jy soekie.
1: Hy sal terugkom.
0: Niemand wil een man helpie, man. Nie eens een mens familie nie, nie my beste vriendin nie. Het jy die man gebel van die sokker wat ek jou gesê het?
1: Nee, ek het vergeet.
0: Maar ek het vir jou gesê, dis een opportunity. As jy met hom gaan praat het, en as jy by die wedstrijd gewees het, het ons kind saam met jou huis toe gekom.
1: Man, jy kan hom ook gebel het. Maar jy is heel tyd hoog, hè? Nou moet ek instaan by jou slechtigheid.
0: Of is het homie? Het hy jou prijs gekom vraag?
1: Hey.
0: Hoeveel het hy betaal?
1: Hey.
0: Hoeveel het hy jou betaal?
1: Jy! Het sy jou pekko raai, man. As die polisie dit hoor, ek omvat hulle vir jou en vir my.
0: Wille, waar is my kind?
1: Ek sê jou mos, ek weet nie.
0: Dit is nou al 3 dae. Hoekom kom in die huis toe nie? Sê nou hy is dood of... Wille, hulle vat die kinders vermoed die. En my kan het voel... Hoe my hart en... My bors breek. Ek moet die troos kry, man.
1: Jy jou jou bek, hoor jy? Ga die tronk toe hoor, bliksem te wegloop, kindie.
0: My Josie, Isaac, mama is lief vir jou. Kom huis toe. Kom huis toe, man, mama sal het reg maak. Sal hy man bel en al vat jou ver weg. Dat is het gesê, is ordentlike man. Kom net huis toe, my Josie, man. Mama sal het reg maak.

0: En nou? As jy so in die vierens daar, soos een wat antwoorde soek.
1: Los om.
2: Sê net iets, Izzy. Wees kwaad. Vloek jou sleg hond maar.
0: Hy het sy opinie en sy stem verloor.
1: Die saak is nog nie klaar. Die verdediging het Tasha teruggeroep. Ons moet daar uitdoen.
2: Ek verstaan nie hoe so'n mooie meisie so'n slechte ma sal verdedig nie.
1: Vraag dan.
2: Sy sal my nie worry.
0: As sy geweet het, sal sy.

0: Kendra. Is jy nuchter?
1: Ja.
0: Daar's 'n site wat foto's op social media sit. Hulle het gevra dat ek 'n foto stuur. Ek kan alles invul, maar ek moet weet wat hy laas aangehad het. Kan jy... Ek hoop jy kan onthou.
1: Ek het sy blou oefenbroek ingepak en sy wit t-shirt en sy swart tekkies. En ek het vir hom wiele sy swart horlosie ingesit. En gesê hy moet in die donker te kom huis toe stap. Soos my ouma vir my altyd gesê het, as ek uitgegaan het. Maar ek het nie geluister nie. Hoekom het ek nie geluister nie?

0: Joshlyn se verdwyning het 'n mediastorm ontketen. Die idee dat 'n ma haar eie kind kon verkoop was so opspraakwekkend dat die enigste vraag geword het wat almal wil vra: hoe kon sy dit doen? Maar toe Isaac verdwyn het, was daar nie een enkele kamera voor sy ma se deur nie.
1: Sê hulle mens, geen joernaliste wat wag vir 'n verklaring, geen nuusopdaterings nie, geen pinksterdienste met mense wat dans met hulle groen hempies nie. Huh? Wie buis hy nou vir wie?
0: Net 'n kort berigie op sosiale media. Nog 'n kind vermis. Mense het dit gesien, maar nie gekyk nie. En net verder geblaai.
2: So bek moet nou jam kry.
0: 'N artikel op die internet berig dat die persentasie meisies en seuns wat aan mensehandel onderwerp word, byna identies is. En tog, fokus maatskaplike en gesondheidsdienste, regsraamwerke en voorspraakstrukture steeds hoofsaaklik op vroulike slagoffers van uitbuiting. Hoekom is dit anders?
3: Vra dit ja, maar antwoord sal beter wees.
0: Maak geslag en ouderdom 'n verskil?
2: Sy hoor ons steeds nie.
3: My bloed kook.
1: Sit af aan mikrofoon.
0: Nes Joshlyn is Isaac se verhaal nie verby nie. Leef hy nog? Wie maak hom groot? Waar slaap hy vanaand? Terwyl die wêreld aanbeweeg na die volgende opspraak, wekkende verhaal. Hy daar 'n vraag wat steeds onbeantwoord bly. Waar is Joshlyn? Waar is Isaac?
2: Nee. Vra die regte vraag. Nie hoekom nie.
0: Tog het niemand gevra waarom sy dit gedoen het nie.
2: Sela,
1: dis die regte vraag.
3: Uiteindelik,
0: die media wou 'n skurk hê. Die publiek wou iemand hê om te veroordeel. En die verhaal het 'n nasionale spektakel geword.
1: My magta, daar sit 'n naam op die punt van my tong. Josie. Nee, Josie. So wat ek kan onthou nie.
0: Te midde van al die geraas, het Joshlyn self al hoe meer verdwyn. Nie net uit haar huis nie, maar ook agter die sensasie van haar eie verhaal. Ons durf nie dat dieselfde met Isaac gebeur nie. Nee, nie weer nie. Nie enige kind nie. Die edele, die verdediging rus.

0: Jocelyn! Ek het gedink dis jy.
1: Hallo. Isaac?
0: Hallo, Jocelyn. Hoekom het jy van alle mense my ma verdedig?
1: Ek moes jou stem word. Terwyl jy dit nie kon vind nie.
0: Ek het onthou wat gebeur het. Hoe ek dood is.
1: Hier. Neem my hand. Ek wil nie dat jy alleen... Ek is hier.
0: Die son het skuins oor wegsak gelê. Ek het my bal geskop en gedink aan wat die oom gesê het. Iets van 'n toekoms wat luister en ryk is. Die bal het opgehou rol. Ek het die trokkie hoor jaag om die hoek soos ek afbuk. Omgekyk. Hy het my te laat gesien. Dit was nie seer nie. Op die grond het ek die stof ingeasem en geluister hoe die trok deur oop en toe gaan. Sy vinger in my nek, op my Afrika pols. Die boots het jou my op. Ek hang oor sy skouer soos 'n sag gebreide vel. Agter op die trok trek hy 'n stuk seil oor my lyf wat skop en koud word, soos Auntie Tasha toe ek klein was. My Formula 1 bekie. Toe weet ek, vanaan gaan ek nie huis toe.
2: Daar is nie 'n liggaam nie. Daar is nie. Het oë gemaak van die koue lig. Net glimlag wat opkom.

0: Vi Vajayas. Vajayas.
1: Tetru, kom spring toe, toe.
2: Jou arm gaan moeg word, Liam.
1: Het gaan nie. Kom sel die.
3: Ek gaan lekker af jou sprong.
2: Toe, draai om en om. Spring in, Isaac. Hy is in. Hy spring. Vinniger en vinniger.
4: En ons kyk na mekaar.
1: Ons lach. Soos ons al hoe vinniger gaan, wil ons kot.
2: Ons magische stuk van die peanut butter en jam brood. Ons is as aan.
4: Die antie roep. Kom nou jylle klaar goed. Die schemerse pers is amper weg. Spier in sy klaar. Jylle is maar wacht.

0: In RSG Radioteater het jy geluister na Jocelyn, meer as 'n naam, deur Hersel Benjamin, vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg. Die rolverdeling was verdediger Jocelyn, Veronique Jeftas, Antlia Kiewit, Zenobia Kloppers, Cassia, Kay Smith, Tasha, Michelle van Wyk, Wiele, Dean Bali, en Homi, Denver Vraaghom. Die finaliste en voormalige pryswenners van die Proscenium Drama Kompetisie vir hoërskoolleerlinge wat gespeel het, was Adrie Jo Waterboer in die rol van Kendra, Kind 1 en Liam, Lyman Marshall, Kind 2 en Jethro, Chriswil Kotse, Kind 3 en Sheldine, Bronwyn Neer, en Kind 4, Isaac, Bronwyn Damon. Die klankbaan is gecomponeer en uitgevoer deur Fraser Barry met sanger Jolyn Phillips. Jocelyn, meer as 'n naam, is akoesties beheer en van byklanke voorsien deur Cassie Lauwers. Die regisseur in die RSG radiodrama ateljee in Kaapstad was Johan Rademan.
1: En so sakkie gordyn op ons eerste radioteater onder leiding van Johan Rademan, Jocelyn, meer as 'n naam. Ons wil graag jou terugvoering hê. Op ons verskeie platforms, 45889 is die SMS-nommer, teen R50 per SMS of 'n WhatsApp stemnota op 076-536-9611. Wat het vir jou uitgestaan in vanaand se radioteater? Volgende week op 8 Oktober volg Mornay Malan se Tuimelduif. 'N Tweelingbroer en suster van Mosselbaai word na jare herenig om hul ma se 70ste verjaarsdag te vier. Progressiewe Alzheimer se siekte en onverwerkte verlies dwing die van Rensburg gesin om moeilike waarhede in die oë te kyk, en dit is 'n verhaal oor wat dit beteken om mekaar werklik nodig te hê. Hier is 'n voorskou.
2: Pop, ek los al daar lank vir jou boodskappe. Het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
3: In my lewe is dit nou hoe 'n mens sy tweelingsussie groet. Dag sê Queen.
2: Ja, ons moeder lewe nog, meis. Dit maak ons prinsesse.
3: En hoekom soek jy eerste prinses my nou so dringend?
2: Grap gehad. Ek is besig met iets groots. Jy sal gil as jy hoor.
3: Nee?
4: Luister donderdag aand om 8:00 na die radiodrama Tuimelduif deur Mornay Malan. Tuimelduif het die Merite Prys toekenning ontvang in die 2025 RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV.
1: Dis waarna jy kan uitsien volgende donderdag aand om 8:00 hier op RSG. Maar dis lekker om altyd jou terugvoer te kry. Jy stuur dit vir ons na 45889, R50 per SMS of 'n stemnota na 076-536-9611. Jocelyn, meer as 'n naam, vanaand se radioteater. Dit sal ook vir jou beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webblad rsg.co.za. Selfs op Spotify sal jy dit kan kry, aflaai en weer luister. Maar indien jy graag dit op die radio wil hoor, kan jy luister na die heruitsending maandagoggend om 2:00.
5: Doen jouself 'n groot guns. Hou op rook. Hou op e-sigarette en ander damprooktoestelle gebruik. Dit verbeter

0: jou gesondheid en verhoog jou kans om langer te leef. Rook kan kanker, hartsiektes, beroerte en ernstige longsiektes veroorsaak. Die gebruik van damprooktoestelle is nie skadeloos nie. Die aerosol van e-sigarette is nie net waterdamp nie. Dit kan nikotien en ander skadelike stowwe bevat. Nikotien is hoogs verslawend en kan veral skadelik vir jong mense wees. Indien jy rook of e-sigarette gebruik, kan dit moeilik wees om op te hou, maar jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Kry ondersteuning om op te hou by jou naaste gesondheidssentrum of skakel 011-720-3145 vir ondersteuning. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas 'n 2 rand of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmachine elke sondag en woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Dis 9:15 en in die nuus. Drie senior amptenare van Nuisna deur die politieke moorde taakspan in hegtenis geneem. Verlof om appel aan die Oos-Kaapse premier toegestaan in 'n saak waarby Julius Malema betrokke is en 'n 16-jarige leier van 'n beweerde internasionale bende kiberkrakers word in Spanje vasgetrek. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Lambert. Die Nuisna munisipaliteit in die Wes-Kaap het bevestig dat twee senior amptenare en 'n voormalige raadslid in hegtenis geneem is. Die polisie het vroeër in 'n verklaring gesê sy taakspan oor politieke moorde het 'n burgemeester, munisipale bestuurder en die finansiële hoof van 'n munisipaliteit in die Suid-Kaap in hegtenis geneem in verband met korrupsie. Dit hou verband met 'n sekuriteitsdiens by die munisipaliteit. Die eienaar van die onderneming is na bewering gevra om 'n gunsloon te betaal in ruil vir die verlenging van sy kontrak. Hy het skynbaar honderdduisende rand betaal uit vrees dat die kontrak beëindig sou word. Die drie verdagtes moet maandag in die Nuisna Landdroshof verskyn. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, se aansoek om appel is toegestaan teen die beslissing van die Hooggeregshof in Kokompo-stad oor die lastersaak in verband met die EFF-leier Julius Malema. Die EFF-leier het vroeër vanjaar beweer Mabuyane het nie sy meestersgraad aan die Universiteit van Fort Hare regmatig verwerf nie. Hy beweer Mabuyane die kwalifikasie sogenaamd gesteel. Mabuyane se aansoek dat Malema sy opmerkings moet terugtrek is in Junie deur die hof van die hand gewys. Sy woordvoerder Sonwabo Mbananga sê hulle dring aan op verdere regsoptrede in die saak. Drie onwettige myners is in die Polokwane streekhof in Limpopo tronkstraf van 20 jaar opgelê vir onwettige mynbedrywighede en omgewingsmisdaad. Tsepo Mashaba, Antonio Gumbane en Kuena Selatole is skuldig bevind op aanklagte van die besit van onverwerkte edelmetale, optrede wat die omgewing waarskynlik nadelig sou beïnvloed en die uitvoering van mynbedrywighede sonder magtiging. Gumbane, 'n Mosambiekse burger, is ook tot 6 maande tronkstraf gevonnis vir die oortreding van die wet op immigrasie, maar die vonnisse sal gelyklopend uitgedien word. Die nasionale vervolgingsgesag het die vonnisse verwelkom. Vanjaar se beraad oor belegging in toerisme-infrastruktuur in Suid-Afrika het die finansiële aspekte van die sektor sterk in die kollig geplaas. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het 'n vooruitstrewende belegging aangekondig ten bedrae van altesaam 3,5 miljard rand. Dit sluit 15 projekte in wat gesamentlik deur die openbare en private sektor aangepak word. Drie van die projekte het reeds beloftes van finansiering ontvang. De Lille het rolspelers en beleggers by die beraad in Johannesburg verwelkom.
1: We started last year with 8 bankable projects to the value of 1 billion. We have grown the pipeline now to 15 projects valued at 3.5 billion rand, all ready to secure funding. But we have already secured funding for 3 of our projects. The purpose also of today is to see what more we can do. And these projects are from both the public sector and the private sector. And it's spanning accommodation, many tourist attractions, heritage spaces, entertainment facilities and infrastructure.
0: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, en nou na die buiteland. Die polisie in Europa het 'n 16-jarige Roemeense burger in hegtenis geneem, wat skynbaar die leier is van 'n groep kiberkrakers genaamd Killsec. Die groep het die afgelope 2 jaar na genoeg 1000 sagteware aanvalle vir lospryse uitgevoer. Die tiener is tydens 'n operasie deur Europol vasgetrek. Nog 2 jong mense is in Brittanje en Roemenië aangekeer. Puerto Rico het reeds 'n aansoek ingedien vir die uitlewering van die man wat in Brittanje in hegtenis geneem is. Die polisie ondersoek nog 'n persoon wat onlangs 18 geword het. Die groep het volgens die polisie kwesbaarhede in sagte ware en swak beveiligde toegangspunte uitgebuit en gedreig om sensitiewe inligting van maatskappye bekend te maak indien hulle nie 'n losprys betaal nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Nuisna munisipaliteit in die Wes-Kaap het bevestig dat 2 senior amptenare en 'n voormalige raadslid in hegtenis geneem is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG se samevatting van die dag se nuus om 11:00. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 7:22, Johannesburg 4:21, Vereniging 6:20. Mpumalanga, Mbombela 9:21, eMalahleni 8:21, Ermelo 4:18, Standerton 5:21, Skukuza 11:26. Limpopo, Polokwane 9:20, Palaborwa 12:26, Tzaneen 10:25, Musina 12:25, Lephalale 10:24, Mokopane 9:23. Noordwes, Klerksdorp 9:22, Potchefstroom 8:22, Mahikeng 10:22, Rustenburg 10:21, Vryburg 10:24. Vrystaat, Bloemfontein 9:23, Welkom 9:21. Bethlehem 4:23, Kroonstad 7:21, Fourierismith 10:23, Vicksburg 6:22, Sasolburg 6:21, Harrismith 7:25. Noordkaap, Appington 18:29, Kimberley 12:24, so ook vir De Aar 12:24, Posmasburg 12:25, Alexanderbaai 14:20, Springbok 12:24, Calvinia 14:25, Sutherland 12:20, Knaven 15:27, Prieska 14:27, Koelsberg 11:24, Koerman 10:23, Victoria Wes 13:25. Weskaap, Kaapstad 14:19, Vredendal 13:24, Riversdal 14:20, George 14:19, Woester 13:21, Beaufort Wes 17:27 en Oudtshoorn 15:22. Weskaap, Kobega 14:23, Makanda 12:25, Nguba 9:27, Robertsbukwedorp 8:29, Kugompo Stad 16:25, Ports & Johns 12:28, Mtata 9:30, Komani 9:28, Konne 11:30, Aliwal Noord 9:23 en Barkley Oos 7:21. Laastens KwaZulu-Natal Durban 15:26, Richards Bay 14:27, Pietermaritzburg 8:27 en Umnambiti 6:25. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
2: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se straat te pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uit 'n vermoë en 'n tasbare atmosfeer met 12,000 drawers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou! Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
4: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
5: Hoe word 'n kinderboek gemaak? Op Saterdag 3 Oktober by die Stellenbosch Woordfees gesels ek, Christel Webb-Joubert, met twee skrywers, Rihanna Skeepers en Wendy Martens, die illustreerder Martinus van Tee en die redakteur Shona Lees Meyring. Die spraakterapeut en skrywer Christine Neser vertel waarom kinders moet lees en waarom ouers vir hulle kinders moet lees. Kom kuier saam 3 Oktober by die RSG en ATKV vierkant net agter die US Museum in Reineveldstraat. Die gesprek begin om 10:00 die oggend en dis 'n spesiale opname vir RSG vanaf die Stellenbosch Woordfees.

0: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers. Die volgende voorlesing bevat taal wat sensitiewe luisteraars kan ontstel.
1: Nadat Lucia in graad 8 bewus geraak het van die donkerder kinderstories, 'n vriendin het besluit om haar te vertel, het sy obsessief geraak oor haar herkoms, haar biologiese kom vandaan. Rose het haar kop afkeurend oor die hele saak geskud en geweier om te praat oor Oline en Bram Du Plessis. Toe Lucia vir oom Jaap vertel wat sy gehoor het, het hy versigtig na haar geluister en uitdrukkingloos geknik. Ja, almal weet van die geskinder. Nee, hy en Roelien het nie 'n affair gehad nie, hoewel hy baie lief was vir haar en hy dink sy ook vir hom. Nee, tannie Wilma se dood was 'n ongeluk. Sy is al lang voor hulle getroud is, toe sy nog Wilma Lou was, behandel vir depressie. En die postpartum depressie na Lou se geboorte wou net nie wyk nie. Jaap het gevra of ouma Tinka ooit verwys het na hierdie gerugte, met haar daaroor gepraat het. En Lucia moes erken dat daar nooit enige woord hier oor gerep is nie. Sou haar ouma tog nie daarna by haar einde, toe sy deur mekaar gepraat het van die morfien, iets gesê het as sy geweet of vermoed het nie? Jaap het aangebied om van Bram Du Plessis se hare uit sy ou haarborsel te neem en 'n ouerskapstoets te laat doen. Maar die haarborsel en Bram se skeergoed was nie meer te vinde waar al die ou persoonlike goedjies gestoor is nie. Met die verloop van tyd het Lucia tog soort van berusting gevind en 'n terapeut het haar gehelp om te aanvaar dat haar ouers, Bram en Roelien, wel lief was vir haar, dat biologiese bande nie so belangrik is nie en dat skindernisse gerugte en obsessies met Lucia se velkleur die liefdelose kleindorpse kenmerke is van verveelde, kleinsielige mense of dat sulke stories maar net menslik is. Weens die grootte van die Du Plessis se boedel, is dit natuurlik dat mense allerhande intriges sou wil opdiep of uitdink. Tot 'n mate het hierdie rasionele deurpraat vir Lucia gehelp, maar die stille ironie is, dat sy tot vandag toe self die gerugte selektief wil glo. Sy hou van die geïmpliseerde intrige oor haar beweerde gemengde herkoms. Sy wil hê die stories moet vals en waar wees. Sy wil glo dat oom Jaap meer is as haar voog, dat hy verlief was op haar ma. Sy wil glo dat Brahma biologiese pa is. Sy wil voel dat sy werklik behoort. Sy besef die implikasie van hierdie fantasie is, dat daar groot ongelukkigheid en dood gevolg het op die beweerde affairs, maar toch kan sy dit nie help nie. Dan lewe 'n klein dogtertjie binne Lucia, wat 'n mate van skuldige troos vind daarin, dat sy verweef is in hierdie mense se lewens. Soos Rachel daai laaste dag gesê het, jy's 'n insider wat dink jy's 'n outsider. Maar daar is tog meer as een manier hoe mense outsider kan wees, dink Lucia. Selfs al is jy 'n insider, so tussenin plek. Die volgende dinsdagoggend is daar 'n gedenkgeleentheid vir Rachel in die Kallie-Human sentrum op kampus. Die venue moes op die laaste skuif van die Odeon na die groter saal om al die belangstelling in die groot aantal mense te akkommodeer. Studente, dosente en ander personeel, politici en joernaliste ding mee om sitplekke na by die rostrum. Lucia het besluit om die geleentheid by te woon, ten spyte van haar irritasie met die meedoenloos, selfgesentreerde belangepolitieke spel rondom die dood van Rachel April. Die nasionale en die provinsiale regering het ministers gestuur. Rachel is as 'n ikoon verklaar deur die nasionale beweging teen gendergebaseerde geweld. Elke dag is daar 'n optog op kampus wat aandring op beter sekuriteit, op die begeleiding van vroue studente na ure, op 'n verwerping van die objectification of the girl child, op die wegdoen met rasisme, op die kansellasie van studente skuld ensovoorts. Ooral op kampus het die hashtag Find Rachel kennisgewings plek gemaak vir plakate met lese soos hashtag Je suis Rachel en hashtag Remember Rachel en hashtag Fuck Men Fuck Patriarchy. Malicia voel dat sy moet gaan, ten spyte van die sirkus, ten spyte van al die klewerige aansprake op Rachel, van al die agendas wat op haar geprojekteer word. Rituele is belangrik. Om Rachel te onthou is belangrik. En die gevoel dat so iets met enige iemand kan gebeur, druk swaar op veral die vrouens op kampus. En dan is daar Lucia se eie onverwerkte persoonlike bagasie. Rachel het altyd die waarheid gepraat, vreesloos. Ook oor Lucia se eie tekortkominge, haar eie oorvereenvoudigde verklarings vir 'n gekompliseerde wêreld, haar eie bevoorregting en vooroordele. En hoewel hulle mekaar nie goed geken het nie, dink Lucia tog dat hulle vriende sou word.
0: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
2: Dis nou so skuins na 9:30 uur op RSG. Balletliefhebber staan nader vir die Gold Rhino of Mapungubwe Ballet, aangebied deur Mzansi Ballet. Met die Bonshoi opgeleide hoofdanser Artoimi Kwijov, 'n sterbelaide internasionale rolverdeling, 'n orkes en koor, is hierdie 'n vertoning wat jy nie kan misloop nie. 'n Trots Suid-Afrikaanse produksie, 'n eeueoue legende, op Woensdag die 7de en Donderdag die 8ste Oktober in die aula op die Tukkie Campus in Pretoria. Kaartjies is beskikbaar op die webblad mzansiballet.com. Dis mzansiballet.com. Nou so 'n bietjie later as gewoonlik, bloot as gevolg van die radiodrama, die teater vir vanaand, het ons dan nou musiekbonbons wat voorlees saam met Terrence April. So maak gerus gereed daarvoor. Jy hoor ook nog steeds bietjie later Islam in Fokus en tegnologie met Blain.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
4: Country Treffers op RSG.
5: Cape Town to Sydney, the Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
6: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
4: Jy luister na RSG. Jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.
7: Ons open musiekbonbons met die deel uit Boccherini se simfonie in D-mineur. Johannes Koretsky lei die Duitse Kamerorkes.

0: En dit was 'n deel uit een van Johann Stamitz se 58 simfonieë.
1: Dis kan dit, wie kan van Oudtshoorn? Musiekbonbons is een van my gunsteling musiekprogramme omdat die werke kort en kragtig is. Ek kan nie wag vir donderdag aande nie en ek weet nie dat misloop, maar ek seker dat ek dinsdagoggende na die heruitsending luister.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na tellens@rnce.co.za en daar sal ek dan verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n WhatsApp stemnota op te neem en dan aan my te stuur. En ek speel dit baie graag in die program. Vervolgens ons eie Wim Viljoen met die slotdeel uit Michael Festing, sy werk getitel Largo, Allegro, Aria en Variasies. Michael Festing was 'n Engelse komponis wat geleef het van 1705 tot 1752.

0: En ons het geluister na een van Peter Heise se fantasiestukke. Bly geskakel hier op RSG vir deel 2 van Musiekbonbons.
1: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV Vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jac de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Christelboy Pieper, Karla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Susan Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
2: Het jy al ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
3: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies. 'N Konkresie.
2: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
4: Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
2: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
0: Ons sal voort met Musiekbonbons hier op RSG. Wat van hierdie weergawe van Stravinsky se Serenade uit sy balletsuite Bulcaniella?

En dit was 'n serenade van Stravinsky. Die saksofoonsolis was Branford Marsalis. Hier is Lars Roos met Lange se Thine Own. Gustav Lange het die werk as Thine Eigen gepubliseer en het was bedoel om as 'n salonmusiek item te dien.

Lars Roos en Dein Own of Dein Eigen van Lange uitgevoer. Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG, onthou ons saai uit tussen 100 en 104 FM. Die webtuiste is rsg.co.za en die audiokanaal is 813 en jy kan ook luister na ons op RSG se app. En nou 'n deel uit Johan Molter se vir God konsert in G-meneer. Albrecht Holder is die solis.

0: En dit was 'n deel uit die ouverture en Bemo Meyer van Fox. In deel 3 van Musiekbonbons is daar nog musiek van onder andere Rachmaninoff en ook sang deur 'n kinderkoor so bly geskakel.
1: Sondagmiddag kan jy weer nader skuif wanneer ons saamkuier in die eie keuse. Ons ry trein saam met Lumbi. Daar's geleentheidsmusiek deur Beethoven en ook 'n deel uit 'n Mozart serenade. Wagner en Catalani sorg vir die operaklanke en jy kan ook uitsien na 'n a cappella weergawe van 'n klassieke rock treffer. Die eie keuse, Sondagmiddag 4 Oktober van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.

Where the Bee Sucks van Thomas Ahn. Ruth Laredo speel nou die polka van Rachmaninoff. Dis eintlik 'n verwerking van Frans Baer se skertsepolka in F-majeur.

0: Ruth Laredo het 'n werk van Rachmaninoff uitgevoer.
1: Ek is Pieter Besuidenhout, koorleier en komponis, en jy luister na Musiek Bonbons elke donderdag op RSG.
0: En nou weer die Franse horing. Dis 'n beweging uit Viala se konsert vir twee horings en orkes in E-mol-meier.

0: Musiekbonbons is vanavond afgesluit met Gebed van Moses Poutro. Gaan gerus na ons webtuiste vir meer inligting oor van die snitte en komponiste. rsg.co.za, maar maak ook gerus kontak met Terrence per e-pos. Dit is terrence@rsg.co.za. 'n SMS kan ook gestuur word na die nommer 45889 teen R50 per SMS indien jy enige terugvoer het vir Terrence oor vanavond se musiekbonbons. Net weer sy e-posadres terrence@rsg.co.za en daardie Terrence spel jy TERRANCE.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
3: Kommentaar.
4: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyering en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
3: Jy luister na RSG, dis die een.
0: 24 minute oor 10, partyprogramme bietjie later as gevolg van radioteater vroeër vanaand, maar hier is hulle nou, Shahida Kali en Sheikh Danfir Najjar, ons sê assalamu alaikum aan hulle. Dis tyd vir Islam in fokus.
5: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيانات بايا ويلكم بدي برنامج إسلام إن فوكس. أك شاهدة كالي أنك سالس من شيخ ظافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Luisteraars, verlede week het Sheikh afgeëindig deur te verduidelik dat daar is drie ietsse of drie gebede wat Allah Ta'ala nooit sal verstoot nie. En Sheikh het toe gesê, Sheikh gaan verder daaroor gesels in ons program hierdie week. Sheikh, as u dan daar wil begin,
2: ja,
1: en ons jammer. Ons praat eintlik oor die ouers en die belangrikheid van ouers in Islam. Sheikh?
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen. سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن خوينان أن أنس خيرد إن خليفست ليستراز نويا شهيدا سوسونس فليدا ويك gepraat het van daar is drie situasies wat die heilige profeet Mohammed sallam sê dat Allah subhanahu wa ta'ala nooit sal verstoot daar die gebed, daar die dua wat die gemaakt word door hierdie persoon nie. Ja. En hy sê thalathatu la turad da'watu. Die Nabi salawatullahi alayhi sê drie mense, drie persone se gebed sal nie verstoot word as hulle vra met valla nie. Hy sê eerste die al-madloom, die ene wat oppres word,
1: afgedruk word,
2: jy maak hom seer, onnodig, en jy verniel hom, soos ons sal sê,
1: ja,
2: jy mishandel hom, daar die persoon se gebed, en dit is onregverdig, met hierdie persoon, as hy sy hande lei, as sy hande rug na Allah, dan verstoot Allah nie wat hy vra nie. Nou as ons dit kyk, dan sê Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yuhibbu dha, Allah is nie lief vir die mense, wat ander mense seer maak nie. Nou die persoon word seer gemaakt, Allah, jy weet, soos die heilige profeet, leysa bayna wa bayna Allah hijab, dat is tussen hom en Allah niks, Allah direct, jy het direct contact met Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Yesha.
2: En die tweede persoon, al-musafir, die een wat reis, hy is nou reisiger, en hy, as hy vraag, Allah hoor hom. Natuurlijk, daar die tijd van die heilige profeet Mohammed sallam, het die mense nie soos hulle nou reis, hulle het kamele geet, en het is was die, in die woestijn, en die sond, en so meer, en so weet. Soos was, wat die heilige sê, kitatum in al-adab, dis was een soort van punishment.
1: Yes, sir.
2: Wat, as jy gereis het daar die tijd, dis was nie vrolijk, dit was nie lekker gemakkelijk, jy. En nou sê hy die derde een wat vir ons hier natuurlijk, wat ons van praat, al-walid ala waladi, is een ouwer wat een gebed maak, hoor net mooi, nie vir die kind die, maar op die kind. Dat is een groot verskil in Islam.
1: Yesha.
2: Met daardie. As jy maak een gebed vir die kind, dan praat jy van, ja Allah, maak hom suksesvol, ja Allah geef hom dit, ja Allah maak mooi vir hom dit. Maar as hy maak, ala waladi, die ouwer wat een gebed maak op die kind, is op een kind wat ongehoorzaam was. Bijvoorbeeld, ek geloof nie, maar, sê dit maar, die kind is so ongehoorzaam, dat Allah sê, ja, dat die ouwer sê, ja, Allah vat hom weg. Allah verstoot nie na die gebed nie.
1: Yesha.
2: Kijk net.
1: So die belangrikheid van moenie jou ouer hartseer maak of teleurstel dat die ouer 'n gebed maak wat vir jou eintlik kan seer maak
2: nie. Dit is presies wat het is, Shaida, ja. Maar jy weet, Shaida, 'n moeder is maar 'n moeder. Jy is 'n moeder. Banaan hoor baie moeders vir ons. Nou, hoe kom noem ek dit? Het gaat 'n moeder baie
1: hartseer
2: maak, om daar die hartseer te wees, om daar die gebed te maak vir het. nooit sou ek is basies om te sê nooit nie, maar as dit gebeur, is dit baie soos die heilige profeet sê, pas op vir dit. Tussen daardie ouer en Allah is daar niks direk.
1: Yesha.
2: Hoekom sê ek dit, Shahida, is baie weinig wat ek voel, een moeder gaat so'n gebed maak aan een vader.
1: Inderdaad.
2: Want is hulle kind.
1: En Sheikh, een kind moet daarom een ouer baie seer gemaakt het vir een ouer om dan so'n gebed uit hartseer. Jy sien nie so'n gebed sonder trane byvoorbeeld.
2: Precies, hartseer.
1: So, gebroken hart.
2: Swaardigheid. Sy voel bedruk.
1: Ja, Sheikh.
2: Want dis haar kind of sy kind.
1: Ja.
2: Je weet, soos jy nou daar gesê het, voorbeeld in een program voor dit, Shahida, wat jy praat van daar die moeder, wat op die kan gesit het, van die tafel, wat die kinders vir haar laat voel het, sê, kan nie op die selde tafel, dit moet dan wat seer wees.
1: Inderdaad, sê.
2: En, dis maar die tafel, nou kan ek ding, hoe hanteer hulle vir haar?
1: Ja, Sheikh, en jy weet, Sheikh, nie, die moeder, ek onthou, dis een goeie paar jaar gelede,
2: ja,
1: het vir my een brief geskryf, nie, en sy was een moeder wat oor 80 jaar oud was, wat vir my die brief skryf.
2: Look, nou, kyk net so. Nou, dit is die tyd waar ons vir hulle moet mos omhels, ons moet hulle comfort.
1: Koester.
2: Ons moet hulle koester, ons moet daar wees vir hulle.
1: Inderdaad, Sheikh.
2: Nou, hoe voel daar die moeder? Nou, ding net, as daar die moeder, wat ek baie min sal glo dat sy gaan het doen om een gebed in my gebed te maak wat daar die kind gaan seer maak. Wat.
1: Yes,
2: maar ek wil net hier die story vertel om te wys hoe een moeder ook maar is. Met al daar die is een moeder nog altyd maar een moeder. Dit is iets wat natuurlijk is gelees het, maar hy maak een vergelijking nou. Het is gebeur nie, maar het maak een vergelijking. Hy sê, hy vertel hoe een moeder is. Hy sê, een moeder is so een moeder, sy is so sacht teenoor haar kind, dat in alle koste sal sy maar altyd daar wees vir haar kind.
1: En omgee, nee.
2: En omgee, precies. Die kind is een seun, hy was getroud. Sy vrou het vir hom gesê, as jy waardelik lief, ek gaan nou nie so uitbrei soos die story natuurlijk is, ek gaan maar net, het belangrik is wat vir ons hier nodig is. Sy vrou sê vir hom, na gebeurtenisse, en, as jy waarlik lief is vir my, ek wil jy moet iets doen vir my. Sê jy, ek is lief vir jou, gevaarlik lief vir jou. Wat wil jy ek moet doen? Sy sê vir hom, as jy lief is vir my, ek wil hê, jy moet jou moeder se hart op 'n skinkbord bring vir my. Wat bedoel dit? Gaan maak dat dood en bring een hart na my toe op een skinkbord. En jy weet, wat gebeur het, het gebeur. Ek praat nou nie wat gebeur, ek praat maar net van daardie situasie. En deur hy so lief was vir sy vrou, sê ek sal het doen. En hy gaan toe na die moeder toe, na sy eie moeder. En natuurlijk hy doen, hy maak het dood en hy haal een hart uit die borst uit. En hy sit het op een skinkbord. Van liefde vir sy vrou, wil hy van hom vir haar beindruk, en hy hardloop na haar toe, om vir haar te wys. Maar op sy weg, toe swik hy, en hy val. En natuurlijk die hart rol ook. En daar die oomblik, vra die hart vir hom, my kind, het jy seer gekry.
1: Sjoe, Sheikh.
2: Dit is een moeder.
1: Dit is een moeder, ja.
2: Nou wat probeer ek hier te sê, Shahida, dit kos een moeder en een vader baie om een gebed te maak op sy kind.
1: Ja, Sheikh.
2: Dat sy kind kan seer kry of iets wat die goed is vir hom. Nou ek maak daar die vergelijking, want nie laat het gebeur het nie, maar die persoon, hy maak er vergelijking nou hoe die hart is van een moeder.
1: Ja, Sheikh.
2: En hoe sag is een moeder, en wat moet een kind regtig nog doen, dat een gebed kan gemaakt word op hom, teen hom.
1: En Sheikh, nee, een moeder bly hoop, dat sê nou maar haar kind doen verkeerd, nee.
2: Ja.
1: Een moeder hou nooit op om gebed te maak, dat my kind gaan verbeter, en een moeder gee nooit op in die hoop in Allah, dat haar kind gaan beter word, nie nooit, Sheikh.
2: Is,
1: sy doen dit net nooit.
2: En dit is wat ons nou laat verstaan, Shahida. Wat dit gaan kos.
1: Yeshua.
2: Vir 'n kind om parkeer te doen aan sy ouers om 'n gebed te maak en ken hom.
1: Inderdaad.
2: Dit moet hom baie doen.
1: Inderdaad.
2: Hy moet hom baie verkeerd gedoen het en baie seer gemaak het. As jy mooi kyk. En dit sê dan vir ons die genade wat ons ouers het vir ons. Die mooiheid van dit moet ons waardeer.
1: En Sheikh, dan kan een mens verstaan he, dat Allah so'n gebed gaan aanvaar.
2: Natuurlijk.
1: Omdat Allah sal weet, een moeder sou deur dinge gegaan het en nog meer dinge en nog meer swaar kry en nog meer hartseer, voordat sy kom by die punt wat sy so doa sal maak.
2: Precies, Saida. Jy weet, Saida, herinner dat wy van profeet Moses. Ons ken die story van profeet Moses, waar sy moeder vir hom was geïnstruk om natuurlijk vir hom te sit in die rivier. Maar, daar is een versie in die Koran wat Allah praat van sekere karakter van profeet Yusuf.
1: Yes, sir.
2: En hy is een profeet. Waar Allah sê, ja, Yahya, goed die kitabe bekoe. O, Yahya, vat hier die boek. Natuurlijk, die boek wat afgestuur het, na hom toe. Wat Allah gestuur het.
1: Yesha.
2: Vat dit, neem dit. Wa ataynahu al-hukma sabiyya. En Allah subhanahu wa ta'ala sê, ons het vir hom, hy was 'n kind, maar hy het baie wysheid gehad terwyl hy 'n kind ook was. Dit sê Allah, dit is een van sy karakter wat hy het. Wa hananan min ladun. En hy was baie beliefdig.
1: Liefdevol.
2: Liefdevol. Dit was hy. Allah subhanahu wa ta'ala het dit vir hom gegee. Salatu wa Allah. En ook, wa zakatan wa kana taqiya. Hy was pio. Reinig. En Allah subhanahu wa ta'ala sê, wa kana taqiya, en hy was Godvreesend. Nou kyk, daar is die karakter van profeet Yusuf. En dan sê Allah subhanahu wa ta'ala die vijfde karakter van wabarram biwalidein. En hy was gehoorsam was hy twee ouers. En die laaste ene natuurlijk walam yakun jabbaran asiya. En hy was nooit ongehoorsam nie. Hy was nie 'n tyran nie. Hy was nie onbeskof nie. Nou kyk net hier die ses karakter van profeet.
1: Yes.
2: Een van het, met al wat Allah vir hom gegee het. Ons weet wat hy was. Hy was 'n gehoorsame kind vir sy moeder.
1: Is interessant, nee, Sheikh, dat dit so belangrik moet wees, nee, Sheikh. Ja. Tussen al hierdie verskillende karaktertrekke, dat hoe belangrike plek dat dit genoem word.
2: Dit is genoem om vir hom en vir ons te laat verstaan. Jy kan alles het, maar jy nie dit het, he.
1: Ja, Sheikh.
2: Nou kyk net, as hy moet alles daardie het en hy was nie gehoorsam vir sy moeder of sy vader. Nou wat was dit? En dit is wat Allah subhanahu wa ta'ala voor probeer om vir ons te sê hier.
1: Ja, Sheikh.
2: Dat waarlik waar, met alles wat ons gegee het vir profeet Yusuf. Nou ons weet wat hy het. Hy het groot geword in 'n paleis. In die paleis van Firaun. En ons weet sy geskiedenis hoe enriched het is. Maar hy was nooit 'n ongehoorsame mens vir sy ouers nie. Dit is wat Allah subhanahu wa ta'ala noem dit.
1: Ja, Sheikh.
2: Allah herkent dit en Allah sê dan, hy was 'n gehoorsame kind en as Allah praat, is in die Koran. Waarlik, waar is die waarheid?
1: Maar Sheikh, dit sê ook vir ons, Allah gaan ons nie iets sit in die Koran nie, tensy dit verskriklik belangrik is.
2: Precies,
1: nee,
2: Sheikh.
1: En jy sien keer op keer hoe Allah verwys na ouers, gehoorsaamheid, mooi praat, belangrikheid van ouers, waar Allah dit ook positioneer tussen Godvreesendheid, God aanbidding of teenoor God of vir God. Nee, Sheikh, hoe Allah dit positioneer, nee.
2: Natuurlijk, om vir ons, jy weet, is precies wat jy sê daar, Shaida. Hy vir ons te sê, is kyk, as, soos in die profeet Josef, van wat ons verlede week gepraat het van dat jy gehoorsaamheid tussen salaam maak op tyd, jou gebed op tyd, en natuurlijk jou hajma broer, hoe kan ek jou aanneem, jou salaam, hoe kan ek een hajma broer kry, vir jou gee, as jy nie gehoorsaam is vir die ouers nie?
1: Yesha.
2: Hoe kan hy een oprechte profeet is, en hy is nie gehoorsaam vir sy, Dit is wat ek probeer hier om te sê, met al daardie karakter wat hy het. Hy noem die gehoorsaamheid van 'n profeet Josef vir die ouers, om vir ons te laat verstaan, dit maak nie saak wat, as jy 'n profeet ook is nie, maar jy moet die ouers gehoorsaamheid toon.
1: Inderdaad, dis so mooi nie,
2: baie sê. Belangrik, baie. Wow. En dit is hoekom ek het noem. Ja, jy is 'n profeet.
1: Ja.
2: Jy dink jy is vir die hemel.
1: Ja, Sheikh.
2: Maar, jy moet altyd nog gehoorsaam wees. Jy weet, jy herinner my van die heilige profeet Mohammed sallam. Hy was gewees, Allah was baie lief vir hom, soos ons weet. En, hy het baie extras gedoen. Natuurlijk, hy was gebore een weeskind. En sy moeder het oorlede, toe hy 5 of 6 jaar oud was, toe was sy oorlede. Maar, hy het altyd respek getoon vir hulle, terwyl hulle weg was ook. En, soos Nabi profeet Musa alayhi salam hier, wat Allah praat van, hy was 'n gehoorsame kind vir sy ouers. En die dinge wat hy gedoen het om te waardeer dit, goeie ietsie, om te wys sy waardering vir Allah subhanahu wa ta'ala, so het die heilige profeet ook gewys. Hy het extras gedoen. Toe was daar gevra gewees vir hom.
1: Yes,
2: jy doen allemaal hier die extras. En jy is al geboek en jy is die geliefste by Allah subhanahu wa ta'ala. Kom doen jy dit. Toe wat sê hy vir hulle? Afala akunu abdan shakura. Moet ek nie 'n slaaf wees wat waardeer wat Allah vir my gegee het nie. Dieselfde soos profeet Allah by testimony, hy dra getuie hier in die Koran, dat profeet Mosa was 'n gehoorsame kind vir sy ouers en sy moeder en sy vader. So hier, die ietsie wat hy dan doen, is 'n waardering ook om te wys vir Allah. Hy het natuurlik baie dinge deurgegaan, soos ons weet met Firaun.
1: Yes.
2: Maar hy het nooit gesê, vir Allah, hoekom ek nie, hoekom dit nie, nee.
1: Yes, sir.
2: Hy was gehoorsaam.
1: Vir sy ouers.
2: En het gedoen wat Allah wil hê.
1: En Sheikh, dit is so mooi, maar ek wil net hier, Sheikh, moet net een bykie praat ook oor die feit dat genade, dan kyk ek na die tyd, maar ek wil vir Sheikh vra, Nabi Ibrahim, en hoe bekommerd hy was, toe die profeet, Nabi Ismail, gesê, Nabi Ibrahim is gesê, hy moet vir Nabi Ismail slag, maar dat hy bekommerd was oor sy moeder, sy gevoel.
2: Precies, sy het
1: om
2: daar oor
1: te gesels.
2: Ons praat van dit, is een baie belangrike story.
1: Ja, Sheikh.
2: Ons doen het volgende program wat ons praat van dit.
1: Nou maar goed, Sheikh. Shukran en assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naam aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle weer by ons ingeskakel het. Ek is Shahida Kali. Ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naand.
0: A'udhu billahi minash shaitaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

Dis 7 minute oor 11 en in die nuus hoofstrekke gelees deur Sue Pylers Slabbert. Goeienaand. Die Knysna munisipaliteit in die Wes-Kaap het bevestig dat 2 senior amptenare en 'n voormalige raadslid in hegtenis geneem is. Die polisie het vroeër in 'n verklaring gesê sy taakspan oor politieke moorde het 'n burgemeester, munisipale bestuurder en die finansiële hoof van 'n munisipaliteit in die Suid-Kaap in hegtenis geneem in verband met korrupsie. 'n Ondersoek deur die openbare beskermer het bevind dat die gewese stadsbestuurder van die Ekurhuleni Metro, Imogen Mashazi, onbehoorlik opgetree het met die aanstelling van 'n senior persoon in die metro se polisieafdeling. Luidens die bevinding het Mashazi Ndumiso Gwabe as afdelingshoof vir sekuriteit en verliesbeheer aangestel

lewende belegging aangekondig ten bedrag van altesaam 3,5 miljard rand. Dit sluit 15 projekte in wat gesamentlik deur die openbare en private sektor aangepak word. En nou na die buiteland, die polisie in Europa het 'n 16-jarige Roemeense burger in hegtenis geneem wat skynbaar die leier is van 'n groep kuberkrakers genaamd Killsec. Die groep het volgens Europol die afgelope 2 jaar nagenoeg 1000 sagte ware aanvalle vir lospryse uitgevoer. En dit is dan die einde van die nuus samevatting. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre, die 2 Oktober, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die Ubuntu plaaslike munisipaliteit in die Noord-Kaap verwag. Gauteng, oggendmiskol in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en reën in die Laagveld. Daar sal op sommige plekke oggendmiskol wees. Limpopo oggendmiskolle in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie in die Laagveld. Dit sal in die suidweselike Bosveld bewolk word. Noordwes bewolk en koel. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie oor die sentrale dele waar dit bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot sterk uit 'n suidweselike rigting waai. Wes-Kaap, oggendmiskol in die suidweste, andersins bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie, behalwe in die noordweste waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Verspreide buie en reën word in die suidooste verwag en die wind langs die kus sal matig tot sterk uit 'n suidweselike rigting waai. Vir die westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk op plekke langs die kus, andersins mooi weer en warm. Dit sal op plekke oor die binneland gedeeltelik bewolk word met geïsoleerde buie en reën, maar verspreide buie wes van Gqeberha. Bewolk en warm weer met geïsoleerde buie en reën, maar wyd verspreide buie langs die kus word wes van Gqeberha verwag en dit sal in noordelike gedeeltes bewolk wees. Die wind langs die kus matig tot sterk uit 'n suidwestelike rigting. Vir die oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot sterk uit 'n suidweselike rigting waai. En laastens kyk ons na KwaZulu-Natal. Oggend miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde oggendbuie en reën in die noordooste. Nou vir die wind langs die kus sal dit matig tot sterk uit 'n oostelike tot noordoostelike rigting waai, maar op plekke sterk suid van Richards Bay. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 7:22, Johannesburg 4:21, Vereniging 6:20. Mpumalanga, Bombela 9:21, Emalahleni 8:21, Ermelo 4:18, Standerton 5:21, Skukuza 11:26. Limpopo, Polokwane 9:20, Palaborwa 12:26, Tsanin 10:25, Musina 12:25, Lephalale 10:24, Mokopane 9:23. Noordwes, Klerksdorp 9:22, Potchefstroom 8:22, Mahikeng 10:22, Rustenburg 10:21, Vryburg 10:24. Vrystaat, Bloemfontein 9:23, Welkom 9:21, Bethlehem 4:23, Kroonstad 7:21, Fourierismith 10:23, Vicksburg 6:22, Sasolburg 6:21, Harrismith 7:25. Noord-Kaap, Appington 18:29, Kimberley 12:24, so ook vir De Aar 12:24, Posmasburg 12:25, Alexanderbaai 14:20, Springbok 12:24, Kalvinia 14:25, Sutherland 12:20, Kanawen 15.

0: 14:27, Prieska 14:27, Koelsberg 11:24, Kurman 10:23, Victoria Wes 13:25. Weskaap, Kaapstad 14:19, Vredendal 13:24, Riverstal 14:20, George 14:19, Woester 13:21, Beaufort Wes 17:27 en Oudtshoorn 15:22. Weskaap, Gqeberha 14:23, Makanda 12:25, Ngquba 9:27, Robertsbukwedorp 8:29, Kugompo Stad 16:25, Port St. John's 12:28, Mtata 9:30, Komani 9:28, Konle 11:30, Aliwal Noord 9:23 en Barkley Oos 7:21. Laastens KwaZulu-Natal Durban 15:26, Richards Bay 14:27, Pietermaritzburg 8:27 en Umnambiti 6:25. Weather.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.

0: Hanam is Sade en sy sing Love is Stronger Than Pride. En voor dit het ons ook geluister na so ander type weergawe deur Allison van The First Time Ever I Saw Your Face. Kwart voor 12, 15 minute voor middernag. As jy op die pad is, veilig wees asseblief. En dankie dat jy RSG kies om jou geselskap te hou. Daar's 'n hele deernag program waarna jy kan uitsien. Maar net hierna, The Jackson 5 met One Day in Your Life.
1: Dis jylle kalente, die wind is verby, weer nodig die dansvloog vir jou en vir my.
2: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate, of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap. Elke saterdagmiddag om 2:00.
3: Naweek Aktueel.
4: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek Aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die bendige tuisere Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan. En Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
3: Die beste chill musiek hier op RSG.

Hierdie is getiteld One Day in Your Life. Dis die Jackson 5, saam met die hoofsanger daar, Michael Jackson. Dit het tyd geword vir my om te groet Brian en Katie Torwalds en Nothing Holding Me Back. Neem ons tot by daardie deernag program vir vanaand wat gesondheid is waarna jy heel eers te luister. Maar onthou jy die rolprent Don Juan de Marco van 1995? Dan sal jy hierdie lied baie goed ken. Bryan Adams met Have You Really Ever Loved a Woman?

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sonndagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20 oor 5, wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek onderbreek die reeks oor cholesterol en lipiede in jou bloed om vereers vir julle inligting en nuus te bring oor twee aansteeklike siektes. Die een is A-pokke, Mpox, en die ander is Ebola. Ek gesels met professor Jantjie Taljaard, hoof van infeksiesiektes by die Universiteit van Stellenbosch se mediese skool, oor hierdie twee siektes. Ons gesels oor A-pokke, omdat die gevalle in veral Wes-Kaap besig is om stadig aan toe te neem. Daar is altesaam 22 gevalle tot dusver in hierdie kort tyd aangemeld, waarvan 18 in die Wes-Kaap is. En ek wil uitvind, hoe het dit dan nou hier beland? En moet ons almal bekommerd wees daaroor? En hoe gevaarlik is A-pokke? Wat is die kans dat jy kan sterf daaraan? Professor Taljaard, wat is A-pokke? En hoekom het die mense eers gepraat van aap-pokke?
2: Hallo Marie, die aap of die monkeypox is 'n verkeerde naam. Daar is aanvanklik gedink dat dit afkomstig is van ape, maar sedertdien is dit meer waarskynlik van knaagdiere, maar is ook nog nie heeltemal duidelik waar dit vandaan kom nie, maar dit het definitief 'n diere oorsprong. En die eerste gevalle is hier in die 1970s aangemeld in Sentraal en Wes-Afrika, vooral in gemeenskappe wat baie naby of in tropiese woude woon. En daarvandaan dan ook nou die monkeypox, van die mense het gedink dit kom van die monkeys of die ape in die woude.
1: En is dit 'n pokke? Kry mense uitslag soos met ander pokke tipe siektes? En stem dit ooreen met enige van die ander pokke virusse?
2: Ja, dit lyk baie soos waterpokkies vir die oningeligte oog, maar is glad nie verwant aan waterpokkies nie. Die virus het wel familie geneties van gewone pokke of dan smallpox, wat natuurlijk een siekte is wat heeltemal nie meer bestaan nie as gevolg van inenting.
1: Dankie toch vir vaksine. So dit is verwant aan die oudtydse pokke. As iemand dit kry, wat is die verloop van die siekte?
2: Ja, gewoonlik as mens aangesteek word, dan het jy so tussen 'n week en 2 weke nadat jy die siekte gekry het, sal jy dan nou siek word. Dit is nou die inkubasieperiode van die siekte, so 1 tot 2 weke. En dan kry mens eers 'n normale, non-spesifieke virussiekte wat meestal 'n koors is, wat miskien spierpyne en ook jou limfkliere kan opswel. En dit word dan kort daarna gevolg deur die veluitslag, wat deur verskillende fases gaan, baie soos waterpokkies, begin eers met 'n rooi uitslag en daarna vorm dit 'n meronodule en dan 'n vesikel met vog in en dan kan dit later ook geel ettergevulde vesikels word.
1: En is die blaasies net so klein soos waterpokkies of is dit groter? Want van die foto's wat ek gesien het, lyk dit nogal na groot blaase.
2: Ja, dit verskil eintlik maar van mens tot mens, maar ek dink die foto's wat jy so op die internet kry is ook foto's wat geneem is in mense wat baie erge siekte het, kinders veral in Wes- en Sentraal-Afrika wat oorweldigende infeksies gekry het. En dan kan die letsels saamvloei en groter blaase vorm. Maar normaalweg sou ek sê as dit begin, lyk dit baie soos waterpokkies en is dit nie noodwendig groter letsels nie.
1: Hoe gevaarlik is dit? Raak die mense baie siek en kan hulle doodgaan daarvan?
2: Ja, mens kan definitief doodgaan daarvan, maar die siekte wat ons op die oomblik sien buite die Sentraal en Wes-Afrika omgewing het nie baie ernstige simptome buiten die teluitslag nie. Dit kan wel in mense met immuungebreke ernstige siekte veroorsaak. In swanger vrouwens kan het ernstige siekte veroorsaak en in jonger kinders kan het ook soms meer ernstige siekte veroorsaak. Maar in die algemeen is het maar soos een waterpokkie siekte wat uitbreek en dit gaan dan ook oor so 2 weke tot 3 weke herstel dit, soos wat die blaasies opklaar.
3: Is daar een spesifieke behandeling daarvoor? En is het soms nodig om die mense op te neem in een hospitaal?
2: Ja, so daar is definitief soms nodig om mense op te neem. Een mens kan verskillende complicaties ontwikkel wat dan opname benodig. Die eerste een is as mense uitsonderlik baie pyn het, want hierdie blaas het in teenstelling met waterpokkies is pynlike veluitslag. Waterpokkies is meer jekkerig en nie so pynlik nie, so hierdie kan baie pynlik wees. En die tweede rede om iemand op te neem is wanneer daar miskien nou een hoë risiko is vir ernstige siekte. Soos ek genoem het, die mense met immuunonderdrukking of swanger vrouens of jong kinders. En dan die derde een is wanneer hulle wel gecompliseerde siekte ontwikkel, wat dan kan wees letsels wat miskien bykomstige bakteriële infeksie ontwikkel, wat dan sepsis kan veroorsaak, of soms is dit 'n belangrike orgaansisteem betrek, soos dit bijvoorbeeld as die oë gaan betrek. Dan kan een mens groot complicaties ontwikkel en mens een spesifieke behandeling daarvoor kry. Of as dit jou so erg in jou mond en keel aantas, dat jy nie lekker kan slik en eet nie, dan kan jy gedehydreerd raak en omsoedende verswak. En soms kan dit ook natuurlijk as in die genitale areas voorkom, kan dit urineretensie of stelstoelgangretensie veroorsaak.
3: Is daar een spesifieke middel, want dit is mos nou 'n virus?
2: Daar is een middel wat getoets is. Die gepubliseerde studies tot op hede het gewys dat dit nie regtig 'n verskil maak aan die uitkomst van mense nie. Ons weet nie regtig of die middel miskien 'n verskil kan maak aan iemand wat ernstige siekte het as gevolg van immuunonderdrukking nie, maar oor die algemeen, vir iemand wat nie immuunonderdruk is nie, iemand maak dit geen verskil aan die uitkomst nie.
3: Professor Taljaard, en dan is die siekte wat nou in Wes- en Sentraal-Afrika was, is nou ook in Wes-Kaapland veral. Hoe sou dit nou hier gekom het en hoe steek dit aan tussen die verskillende mense? Want dit lyk of dit nogal vinnig aansteek.
2: Ja, so aanvanklik van die 1970s af tot en met 2022 was dit eintlik maar 'n siekte wat beperk was tot wat ons noem endemiese lande wat nou in Sentraal en Wes-Afrika. En in 2022 het daar skielik gevalle voorgedoen in Amerika en Europa waar dit dan versprei het vanaf hierdie endemiese lande in naar spesifieke gemeenskappe in Europa en in die Verenigde State. En so doen het dit vandaar af verder verspreid deur die wêreld. Omtrent alle lande het nou al gevalle aangemeld sedert 2022. Dit versprei nie so maklik nie, alhoewel daar nou genetiese studies gedoen is wat gewys het, daar is 'n mutasie wat plaasgevind het, wat dit miskien makliker oordraagbaar maak. Maar vir verspreiding het 'n mens regtig na baie kontak, jy direkte kontak verkieslik met die velletsels, om dan nou oorgedra te word na die ander persoon. Daar is ook al oordrag gedokumenteer waar mense saam, miskien in 'n huis woon, 'n langdurige kontak met mekaar het, waar dit miskien met druppelbesmetting ook oorgedra kan word. Dit word dan oorgedra na areas rondom jou, byvoorbeeld jou klere, jou beddegoed, en as mens daarin raak en dan weer, dan kan jy natuurlijk ook aangesteek word. So baie na baie kontak vir lang periode, soos in 'n huishouding, is ook 'n risiko buiten direkte kontak met die velletsels.
3: En dan het ek verneem,

0: ons het ook die infeksie kan kry. So op die oomblik is dit vir alle risikofaktor, maar dit is definitief nie die enigste rede nie.
1: So wat kan iemand doen om te keer dat hy dit kry? Moet jy eers die letsels hê om dit aansteeklik te maak?
0: Die letsels is die meest aansteeklike deel, maar mens kan toch ook moontlik, dit is nie definitief nie, aansteeklik wees voordat die letsels begin. Maar mens sou verwag dat jy op daardie punt daarom 'n koors sal hê en van die ander simptome. 'N Mens kan definitief iets doen om dit te voorkom. En ek dink dit is die goeie ding wat ons op die oomblik weet, dat sekere mense een baie hoë risiko het om die siekte op te tel. Kan 'n mens die hoë risiko mense identifiseer en 'n inenting aanbied. So daar is 'n beskikbare inenting wat baie effektief is om die siekte te voorkom. Ek sal definitief aanbeveel dat iemand wat 'n hoë risiko is, uitvind waar hulle 'n inenting kan kry en ek kan dit miskien met jou deel. Ons het 'n nommer in die Wes-Kaap wat 'n mens kan 'n afspraak maak vir 'n inenting.
1: Dit sal goed wees dat almal dan weet waar jy om te gaan. Is die entstof al die hele tyd beskikbaar en is dit doeltreffend?
0: Ja, dit is al beskikbaar van 2022. Hulle het studies gedoen daai tyd om te wys dat mense wat nog in die ou dae voor die pokke inenting gestaak is, wat wel ingeënt is, nie A-pokke ontwikkel het. En toe het hulle gesien, maar die inenting teen die gewone pokke het omtrent 70% beskerming gebied teen M-pokke ook, of A-pokke. En toe het hulle 'n nuwe entstof ontwikkel, wat dan 'n soortgelyk is, wat baie effektief is.
1: So wat is daar die nommer wat mense kan bel, as hulle nou weet van iemand in hulle omgewing, of in hulle huishouding, wat nou wel gediagnoseer is met A-pokke, of moontlik dit kan hê, wat hulle kan bel om te gaan vir 'n inenting? Want dit is toch sekerlik eerder beter om dit te vermy en te voorkom, as om siek te word.
0: Ja, hier is nou net vir die Wes-Kaap. Ons het op die oomblik net 2 klinieke wat die inenting aanbied, maar dit is met meer mense oplei om die inentings te gee en dan sal dit hopelik verder uitgerol word. Die is 'n nommer wat geskakel kan word net om 'n afspraak te maak. Geen inentings word gedoen sonder afspraak nie. En dit is 079-716-4001.
1: Baie dankie. As jy in een sin 'n boodskap moet opsom oor die stand van A-pokke op hierdie oomblik in Wes-Kaap of dan terwyl in Suid-Afrika, wat sal jy vir mense sê?
0: Ek dink ons moet aanvaar dat A-pokke in die land is om te bly. Vir 'n jaar of 2 het ons gedink is net besoekers in die land wat dit inbring en dan kry ons dit onder beheer. Maar is nou duidelik dat daar verspreiding is in die gemeenskap sonder dat dit van buite af inkom. So ons moet aanvaar dat dit hier is en mense moet ingelig word aangaande die risiko en of hulle 'n hoë risiko het. En dan moet ons net seker maak ons genoeg inentings wat ons wel op die oomblik het om mense in te ent.
1: So die inenting is nie gevaarlik vir kinders of vir swanger vroue nie? Of moet swanger vroue versigtig wees vir die inenting?
0: Ons het nie genoeg data op die oomblik om dit aan te beveel vir swanger vrouens nie. So mens sal by die inentingsklinieke moet hoor wat die nuutste inligting is rondom dit, maar op die oomblik word dit nie aanbeveel vir inswangerskap nie.
1: In die tweede deel vertel professor Jantjie Taljaard meer oor die huidige uitbreking van Ebola. Hoekom dit groter is as vorige uitbrekings en wat die faktore is wat daarin 'n rol speel. Professor Taljaard, daar's 'n groot uitbreking van Ebola in die Demokratiese Republiek van die Kongo, waar dit al verskeie kere van tevore ook tot groot uitbrekings gelei het. Is hierdie Ebola virus anders as vorige Ebola virusse, of wat het dan skeef geloop dat dit na sulke groot getalle toegegaan het?
0: Ja, ek dink wat hierdie uitbreking spesiaal maak is dat dit op die oomblik die tweede grootste Ebola uitbreking ooit is en dat dit natuurlik by verre die grootste uitbreking in die DRK is in die geskiedenis waarvan ons natuurlik nou weet. Ek dink daar's vreeslik baie faktore wat bydra tot hierdie op die oomblik onbeheerde verspreiding van die siekte. Die eerste is dat dit redelik laat opgetel is. Want baie van die strukture om die toetsing te doen en het vroeg op te tel is gestaak as gevolg van die Amerikaanse geld wat onttrek is uit hierdie programme. Maar dit is die heel eerste ding, dit is omtrent 1 of 2 laat opgetel toe daar reeds verspreiding in die gemeenskap is. En dit maak het natuurlijk vreselijk moeilik om nou al die kontakte op te volg en seker te maak dat die mens weet waar al die mense gegaan het en so aan. En dit gebeur in 'n area van die DRK waar daar ongelooflik baie humanitêre krisis is.

0: oorlog al vir jare, daar's meer as 1 miljoen mense wat ontheem is en nog meer elke dag as gevolg van hierdie onstuimigheid. Dit ook gebeur alles nou nog saam met die feit dat daar nie aan die begin nie genoeg toetse teenwoordig was wat hulle die ding mee kon toets nie, en die toetse wat hulle gehad het, het die spesifieke type Ebola nie opgetel nie. Dit het die meer algemene Zaire type opgetel en hierdie Bungumbio het dit gemis. So dit het nog omtrent 3 of 4 weke gevat, langer, om te bepaal dat het wel teenwoordig is met toetsen wat hulle moes Kinshasa te stuur vir typische laboratorium toetsen. So dit gebeur in 'n omgeving waar nie regtig medische dienste effectief werk nie. So dit het ook bygedra. En dan die ander factor wat 'n groot rol speel is die misinformatie wat op die oomblik aan die gang is, vooral met sosiale media. Natuurlik kry vat plek waar mense nie vertroue het in jou omgeving of jou gesondheidsorgstelsel nie. Baie op die oomblik aanvallen op die spanne wat daar is om die uitbreking te stop. Wat bydra daartoe is natuurlik ook dat is 'n siekte wat definitief families aantas. En groot sterftesyfer het, en dan wanneer mense gaan dood en hulle moet begrawe word. En in daardie deel van die wêreld, meer dink ek as in ander dele van die wêreld, is dit 'n baie heilige tyd. Dit het 'n groot invloed op jou oor hoe jy jou naastes se begrafnis hou en wat die impak daarvan gewees op jou eie lewe as jy vorentoe nog lewe. En hierso is 'n groot probleem wat ontstaan het as gevolg van dat mense is gesê hulle mag nie meer die lyke voorberei soos hulle dit normaalweg sou doen nie, want dit het 'n baie hoë risiko vir verspreiding. En dit dra natuurlik ook nou by tot die ongelukkigheid. En ek dink nie die spanne wat daar is oor die vele dekades wat die siekte al teenwoordig is, kon al bepaal oor hoe om hierdie probleem korrek aan te spreek nie. Want mense word weggehou van hulle geliefdes wat gesterf het en word begrawe deur onbekendes in wit jasse met maskers op. So dit het skep 'n groot probleem in daai samelewing. So dit is om die feit dat daar vreeslik baie onrus is en natuurlik ook is 'n baie mobiele populasie wat aangetast is. Word baie goud gemyn in daai area, informele myne. En soos baie mense wat inkom om te kom werk en dan weer uitbeweeg oor die grens na Uganda toe, as ook na Suid-Sudan toe. So dis vreeslik baie mense wat mobiel is. En ook die hoë populasie in daai omgewing natuurlik, hoe groter die populasie, hoe meer kontak tussen mense en hoe hoër die risiko dat die uitbreking kan voortduur. So dis natuurlik al daai faktore wat 'n rol speel saam. Daar's nog nie bewys dat die virus spesifiek meer aansteeklik is as vorige virusse nie.
1: Ook nie dat hy meer virulente is nie?
0: Nee, definitief nie. Hierdie Bungibuyo is eintlik minder virulent as die Zaire type. Zaire type het tot 'n 80% mortaliteitssyfer, terwyl hierdie Bungibuyo omtrent op sy ergste 40% is. Op die oomblik met die uitbreking wat bietjie onbeheerst is, is die sterftesyfer 48%.
1: Maar Ebola bly steeds 'n hemorragiese siekte wat nie baie aangenaam is nie en wat moontlik ernstige gevolge kan hê.
0: Ja, dit word geklassifiseer onder die hemorragiese siektes, maar hemorragies wat natuurlik beteken bloedingssiekte, baie soos Kongo koors en Marburg, maar sy primêre voordoening is nie met bloeding nie. Dit is eintlik 'n diarree siekte, 'n baie erge diarree siekte en ander simptome van koors en ongelooflike moegheid wat mense ontwikkel en raak hulle ontwater en as gevolg daarvan gaan hulle 'n nierversaking of kan elektrolietversteurings kry wat dan dikwels tot die sterfte lei. Hulle kan in die laaste fase van die siekte dan nou bloeding ontwikkel en dis vandaar waar die klassifikasie as wat ons noem 'n virale hemorragiese koors vandaan kom. Maar dis nie primêr 'n bloedingssiekte nie.
1: Maar jy sal nie enigiemand aanraai om nou in daai streek te gaan kuier nie.
0: Ja, mens moet nou gaan kyk, daar's net 'n paar provinsies wat regtig betrek word en 2 provinsies wat regtig baie erge aangaande gevalle wys. En ek sien na daai 2 provinsies toe gaan nie. Maar natuurlijk hang het af wat die mens daar gaan doen. As jy gaan werk, en ons het dokters wat wel so toe gaan en vir MSF of vir die Rooikruis gaan werk in spanne wat uitbreking hanteer, en dan natuurlijk gaan hulle onder beheerde omstandighede met genoeg persoonlike beskerming en so aan.
1: En jy sê daar gaan nou met inentings begin word?
0: Ja, so daar is 'n inenting teen die Zaire type wat al beskikbaar is en baie effektief gebruik is in vorige uitbrekings van die Zaire type. En dit is nie aanvanklik gebruik met hierdie uitbreking nie, omdat dit twee verskillende types is en hulle nie baie geneties, ek dink dit moet in die 30% genetiese ooreenkomst. En daar is nie gedink dat dit van waarde sal wees nie. Een vroeë toetse nou het gewys dat dit miskien wel van waarde kan wees om die ou enstof te gebruik. En dit is dan nou ook nou, ek dink 2-3 weke terug, is begin om gezondheidswerkers, wat natuurlijk baie hoë risiko het, sowel as die familielede van mense wat die siekte het, te begin inent. Daar is ook een klein studie daaraan geheg om te kyk of het wel effectief in die praktijk gaan wees. En dan is daar ook een nieuwe instof wat wel ontwikkel is. Dit was al reeds in die ontwikkelingsfase gewees met die uitbreking van die siekte, wat dan ook uitgerol is in een groot studie, om te bepaal of het effectief gaan wees.
1: Ons dink altyd as iets in Sentraal-Afrika of Wes-Afrika is, dis baie ver van ons af. Maar een iemand hoef nie op 'n vliegtuig te klim of ergens op 'n bus tot in die land en dan is dit ook weer hier. So, mense moet maar kennis neem daarvan en nie heeltemal net volstruis speel nie.
0: Definitief. Op die oomblik is het daarom duidelik, iemand moet kom van 'n area waar die uitbreking is, so allemaal vanaf die DRK is nie risiko nie. As jy van Kinshasa afkom, wat in heel te aan die kant van 'n baie groot land is, is jy veilig, daar is geen Ebola daar nie. Maar ek dink is baie belangrik dat ons weet, dat ons lughavens, wat internationale vlugte van die area af ontvang, is bewus van die risiko. Mense word aangeraai om aan te meld, sou hulle van die areas afkom en siek is. En as ook op die internationale lughavens is daar ook spanne wat gereed is om sulke mense te ontvang en dan sekere hospitale wat in die land geïdentificeer is om hierdie gevalle dan in te neem en te toets en daar is 'n groot protokol rondom dit alles oor om seker te maak dat dit alles veilig kan gebeur.
1: Professor Taljaard, het julle dalk al enige pasiënte met Ebola behandel wat dalk hier uitgekom het?
0: Nee, daar was eintlik maar nog net een geval van Ebola gewees in die land en dit was in Johannesburg gewees, in vorige uitbreking, maar ons het nog nie in die Weskaap, het ons nog glad nie een geval gehad van Ebola nie. Ons het al 'n paar gevalle gehad van mense wat van daardie areas afkom wat siek is, maar die meerderheid van daai mense het malaria.
2: Baie dankie aan my gas vandag. Hy is professor Jantjie Taljaard, hoof van infeksiesiektes van die departement interne geneeskunde by die Universiteit van Stellenbosch se mediese skool. Volgende week gesels ons weer gesondheidsake en sluit dan gerus weer by my aan. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Naweek Aktueel.
4: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek Aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die bendige tuister Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit, ons kies inklusiviteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag is elke dag, oral, elke keer. So sien jy partij keer wat jy persoon met Down-syndroom is nie, dis permanent. Vroeger van jaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness, saam teen eensaamheid. Kom ons reik uit na hulle wat alleen voel.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se program sluit prokureur Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs weer by my aan. En hy praat verder met ons in 'n reeks oor rolspelers in die regswêreld, oor die baljuw van die hof. Nou, daar is twee woorde wat 'n mens se hart laat klop as dit by die voordeur staan, en dit is die polisie en die baljuw. Die polisie ken ons almal, maar wie is die baljuw? Wie stel hom aan? En wat mag hy doen en wat mag hy nie doen? In die tweede deel van regsake sluit arbeidsregkenner Johan Boot is by my aan. En hy bespreek 'n onlangse hofuitspraak wat handel oor 'n werknemer in Kaapstad wat 2.8 miljoen rand aan haar werkgewer moet terugbetaal nadat sy gejok het oor haar werkservaring. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. Tian dien onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Welkom terug by Regsake, Tian. Wie of wat is die baljuw?
3: Dankie Veronique vir die geleentheid om weer met jou en die luisteraars te kan gesels. Die baljuw is 'n beampte van die hof. Die eenvoudigste verduideliking is die hof maak 'n bevel, maar die hof kan nie self die bevel uitvoer nie. Iemand moet daardie bevel na die werklike wêreld toe bring en dit is die baljuw se werk. Elke landdroshof en elke hooggeregshof het 'n baljuw vir daai betrokke hof se jurisdiksie of die gebied waar daai hof werksaam is. En die beroep van die baljuw word deur die Wet op Baljuws van 1986 gereguleer. Twee dinge is belangrik om te onthou. Die eerste is dat die baljuw neutraal is. Hy is nie die skuldeiser se invorderaar nie. Hy is ook nie jou vyand nie. Die baljuw voer uit wat die hof beveel het. Die tweede is dat die baljuw nie 'n staatsamptenaar is nie. Die baljuw is nie op die staat se betaalstaat nie. Die baljuw bedryf sy of haar eie kantoor met sy of haar eie personeel en voertuie en die baljuw verdien sy of haar inkomste uit gelde wat in 'n amptelike tarief voorgeskryf word.
2: Goed, en hoe word 'n mens dan 'n baljuw? Wie stel 'n baljuw aan?
3: Dit is die minister van justisie wat baljuws aanstel, maar sy doen dit nie op haar eie nie. As 'n pos beskikbaar raak, word dit geadverteer. Elke provinsie het 'n adviseerende komitee vir baljuws en daardie komitee doen die siftingswerk. Hulle keur die aansoeke, voer onderhoude en stel dan aan die minister 'n aanbeveling voor. Die minister oorweeg die komitee se verslag en stel dan 'n geskikte en gepaste persoon, 'n fit and proper person, as baljuw van daardie hof se jurisdiksie aan. Maar die aanstelling is nie die einde van die storie nie. Daar's 'n tweede sleutel en dit is die Raad van Baljuws se getrouheidsfonds sertifikaat. Sonder daardie sertifikaat mag 'n baljuw nie een enkele funksie van 'n baljuw verrig nie. Ook nie as die betrokke baljuw die minister se aanstellingsbrief ontvang het nie. Die baljuw moet boonop professionele aanspreeklikheidsversekering hê wat die raad bevredig. 'n Baljuw beklee normaalweg sy of haar amp tot hy of sy 65 is en kan daarna heraangestel word. Die minister kan ook so 'n baljuw verwyder, byvoorbeeld as die baljuw se getrouheidsfonds sertifikaat gekanselleer word.
2: En die adjunkbaljuw wat gewoonlik by die deur opdaag, word hy ook so aangestel?
3: Die adjunkbaljuw word deur die baljuw self aangestel met die goedkeuring van die raad. En die baljuw bly verantwoordelik vir wat sy adjunk doen. Dit is dus nie 'n aparte ministeriële aanstelling nie. Waar 'n baljuw nie sy werk kan doen nie, of waar 'n gebied nie 'n baljuw het nie, kan die minister ook 'n waarnemende baljuw aanstel. Dit sal nou gebeur in geval waar die baljuw skielik oorlede is of onbevoeg verklaar is of daar 'n botsing van belange is.
2: Tian, jy het nou twee keer na die Raad vir Baljuws verwys. Wat presies is die raad?
3: Die Suid-Afrikaanse Raad vir Baljuws is die toesighoudende liggaam vir die beroep. Dit is 'n regspersoon in eie reg ingestel deur die wet en die liggaam se doel is om die standaard, die opleiding en die aansien van die beroep te handhaaf. Die raad bestaan uit 11 lede wat die minister aanstel. Die samenstelling is doelbewus gemeng. 5 daarvan is balies, elkeen uit 'n ander provinsie, genomineer deur die verenigings wat die beroep verteenwoordig. Dan is daar 'n ambtenaar uit die departement van justisie, 'n prokureur in privaat praktyk wat deur die prokureursprofessie aangewys word en 'n verteenwoordiger van die nasionale kredietreguleerder. Wat sin maak, want baie van hierdie werk raak krediet en skuld. Die laasgenoemde 3 word deur die minister aangewys en ten minste een van hulle moet deeglike finansiële en rekenkundige ervaring hê. Die raad doen in wese 3 dinge. Dit reik getrouheidsfonds sertifikate uit, die lisensie om te praktiseer in ander woorde, dan stel die liggaam ook 'n gedragskode op wat balies aan moet voldoen en die liggaam kan dan ook dissiplinêr optree teen balies wat hulle nie kan gedra nie.
2: Nou wat gebeur as 'n balie hom aan wangedrag skuldig maak? Het die raad regtig tande?
3: Die wet lys wat as onbehoorlike gedrag tel. Byvoorbeeld 'n balie wat nalatig of traag is met 'n betekenning of 'n balie wat 'n vals relaas uitreik. Dit beteken dat 'n dokument aan die hof verklaar dat hy 'n spesifieke dokument afgelewer het terwyl hy dit nie gedoen het nie. 'n Balie wat meer geld eis as wat die tarief toelaat en balies wat bedrieglik of misleidende voorstellings maak of wat regsprosesse namaak of wat hom of haar as 'n polisiebeampte voordoen. Enige iemand kan 'n klagte by die raad indien. Die raad ondersoek dit, daar's 'n dissiplinêre voor waar die balie hom of haar self mag verdedig en die raad kan waarskuwings uitrig, boetes gee, sy getrouheidsfonds sertifikaat kanselleer of by die minister aanbeveel dat hy of sy uit sy of haar ampt verwyder word. Die balie kan weer daartoe na die Hooggeregshof appeleer, so dit is 'n behoorlike proses met regverdigheid aan albei kante. Daar is ook 'n getrouheidsfonds. As 'n balie geld wat aan jou behoort nie uitbetaal nie of as jy skade ly weens die manier waarop hy beslag gelê het of 'n proses uitgevoer het, kan klaar 'n eis teen daardie fonds instel. Jy moet egter vinnig wees, daar is kortsperdatums.
2: Kom ons kyk na die praktyk. Wat doen 'n balie vandag tot dag?
3: Die balie beteken eerstens dokumente op persone. Met ander woorde, wanneer 'n persoon gedagvaar word of wanneer 'n hofbevel iemand oorhandig moet word, is dit die balie wat dit bestel. Die balie gee dan 'n relaas uit. Hierdie is 'n skriftelike verslag aan die hof oor presies wanneer, waar en aan wie dit gegee is. Daardie relaas weeg swaar, want die hof aanvaar dit en sê jy die teendeel bewys. Die tweede is die ten uitvoerlegging van vonnisse. As die hof beslis dat jy geld skuld en jy nie betaal nie, kan 'n lasbrief uitgereik word. Dan lê die balie beslag op bates wat uiteindelik op openbare veiling verkoop word. Die derde ding wat die balies doen is ander hofbevele, uitsettings, die teruggee van goedere wat onregmatig weggeneem is en nog vele ander.
2: Sê nou maar iemand klop aan my deur en sê hy is die balie. Hoe weet ek dit is regtig hy?
3: Dit is altyd 'n goeie idee dat wanneer 'n persoon hom of haarself voordoen as 'n amptenaar om daardie persoon se identiteitskaart te vra om na hulle te kyk. 'n Egte balie of adjunk balie dra een wat deur die raad uitgereik is. Vra ook om die dokumente sien waarop hy optree. Byvoorbeeld die dagvaarding, die bevel of die lasbrief met 'n saaknommer en 'n hofstempel daarop. Die balie se kontakbesonderhede en name verskyn ook op die Raad van Balie se webwerf wat 'n persoon kan nagaan. Sou iemand jou bel of 'n boodskap stuur en sê die balie kom môre maar betaal vandag in hierdie rekening en ons skeer dit, is 'n klassieke bedrogspel. En onthou, dit is 'n misdryf om jou as 'n balie voor te doen. Dit is nie 'n klein oortreding nie, die wet maak voorsiening vir gevangenisstraf tot en met 3 jaar.
2: Kom ons praat oor beslaglegging. Die balie staan by jou deur met 'n lasbrief. Wat gebeur dan?
3: Eerstens gaan die balie betaling eis. As jy op daardie oomblik die skuld en die koste kan betaal, eindig die situasie net daar en dan. As jy egter nie kan betaal nie, sal die balie inventaris maak van die goed waarop hy beslag kan lê. Soms word dit dadelik verwyder, soms bly dit in jou huis. Maar dan is dit onder geregtelike beslag. En dit beteken jy mag dit nie verkoop, weggee of wegsteek nie. Dit is 'n oortreding. Die wet beskerm ook basiese goed, jou beddens en beddegoed, jou klere, die noodsaaklike huisraad, kos vir 'n beperkte tyd en die gereedskap waarmee jy jou brood verdien, word tot 'n vasgestelde waarde teen beslag beskerm. En as daar niks is nie, gee die balie 'n nulla bona relaas, letterlik geen goedere nie.
2: En indien die goed nie aan my behoort nie, die meubels is my ma se of die motor is op my eggenoot se naam, wat dan?
3: Indien die balie beslag wil hê op goedere wat aan 'n ander persoon behoort, moet jy dit dadelik vir die balie uitwys. Indien jy kan, moet jy bewys daarvan lewer. Die balie is nie 'n regter nie. Hy kan nie ter plaatse besluit wie die eienaar is nie, maar hy sal dit aanteken. Die werklike eienaar moet dan formeel sy of haar eis instel en die hof besluit in 'n tussenpleitgeding wie se goedere dit regtig is en aan wie dit behoort. Daarom moet die eienaar vinnig optree en sy koopbewyse of registrasiepapiere gereed hê. Onthou ook, die huweliksbedeling maak saak. As jy in gemeenskap van goedere getroud is, is die antwoord heel anders.
2: Kan die baljie my huis op 'n veiling verkoop?
3: Die reg het so ontwikkel in die laaste 20 jaar dat 'n persoon se primêre woning nie sommer weens 'n klein skuld verkoop mag word nie. Die hof moet eers die omstandighede oorweeg voordat die eiendom uitwinbaar verklaar word. En die hof kan 'n reserveprys bepaal sodat die huis nie vir 'n appel en 'n ei weggegee word nie. My raad is as jy agterraak met jou verband, moenie wag vir die balie nie. Praat vroeg met die bank en kry regsadvies. Hoe vroeër, hoe meer opsies het jy.
2: Wat van uitsettings? Kan my verhuurder my net uitsit en die balie stuur?
3: In Suid-Afrika mag niemand uit sy woning gesit word sonder 'n hofbevel nie. Dit staan in die grondwet. 'n Verhuurder wat die slotte omruil, die krag afsny of jou goed op straat sit sonder hofbevel, tree onregmatig op en jy kan dringend hof toe gaan. Die balie kom eers in die prentjie wanneer daar 'n geldige bevel is. Die balie besluit nie self wie moet trek nie.
2: Net ter afsluiting, Tian, wat as ek voel die balie het nie behoorlik opgetree nie? Indien jy vir ons luisteraars net een ding kan sê wat hulle in gedagte moet hou, wat sal dit wees?
3: Emosies kan hoogloop as die balie by jou opdaag. Die belangrikste is, bly kalm, moenie die balie fisies probeer keer nie. Om hofbeampte in die uitvoering van sy verpligte te belemmer, is selfs oortreding en dit maak jou saak net erger. Maak eerder aantekeninge, die datum, tyd, name met wie jy te doen gekry het, wat gesê is, wat weggeneem is. Jy kan ook vir die balie vra vir afskrif van die inventaris. Dan het jy twee roetes. As die probleem met die hofbevel self is, byvoorbeeld jy het nooit van die saak geweet nie, gaan praat met 'n prokureur oor 'n moontlikheid van 'n terselfstelling van die vonnis. Maar as die probleem die balie se gedrag is, dien die klagte by die raad vir balies in. Daar's 'n proses, balies word wel gedissiplineer. Moenie die balie ignoreer of probeer vermy nie. Jy hoef ook nie bang te wees vir hierdie persoon nie. Vra die balie vir sy identiteitskaart, sowel as die dokumente waarop sy aksie berus. Lees wat hy vir jou gee. As dit 'n dagvaarding of 'n lasbrief is, kry dieselfde dag nog regsadvies. Die meeste probleme wat ek sien, het nie by die balie se besoek begin nie. Hulle begin toe iemand 'n dagvaarding of enige ander regsdokument in die laai gesit het. Baie dankie Veronique en 'n lekker week vir jou en die luisteraars.
2: Dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir sy bydrae. Ek is nou terug met nog regsake, so bly ingeskakel. Ek verwelkom nou graag weer vir Johan Botus. En Johan is die hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsreg afdeling in Johannesburg. En hy bespreek vandag 'n baie interessante saak.
4: Ja, Veronique, ek dink ons kan ons hande saamslaan en verstom staan net oor wat mense sal doen in 'n werwingsproses as hulle aansoek doen vir 'n werk of 'n pos in die hoop van om dan die pos te kry. Ons sien dit meer gereeld as wat mense mag dink, dat mense jok, dat hulle oneerlik is, dat hulle wanvoorstellings maak gedurende daai proses. Ek dink sonder behoorlike besef van die gevolge daarvan indien dit later op die lappe sou kom, soos wat wel in hierdie geval gebeur het.
2: Johan, ek lees dat die arbeidshof uitspraak gelewer het oor 'n saak waarin 'n maatskappy skadevergoeding geëis het van 'n werknemer as gevolg van wanvoorstellings wat sy gemaak het wat gelei het tot haar aanstelling. Wat was die feite wat voor die hof geplaas was?
4: Die verweerder is in 2015 deur die Victoria en Alfred Waterfront aangestel as hulle hoofinligtingbeampte. Nadat hulle ondersoek geloods het, het hulle toe later bevind dat sy wanvoorstellings gemaak het aangaande haar vorige werk en die rede hoekom sy haar vorige werksplekke verlaat het en sy het verswyg of versuim om te sê dat sy afgedank is as gevolg van wangedrag en swak werksprestasie in verskillende gevalle en ook dat sy verder wanvoorstelling gemaak het aangaande 'n hoër aanbod wat sy kon sê sou gekry het van 'n mededingende werkgewer wat haar ook oorweeg vir 'n pos en dit sê gedoen om 'n hoër salaris te probeer beding. Die werkgewer daartoe afgedank en toe die hof genader en gesê Ons het skade gelei as gevolg van haar wanvoorstellings en ons wil dit graag verhaal van hulle. Deel van die skade het ook gelei oor die feit dat sy haar pos misbruik het en twee konsultante aangestel het waar sy besigheidsbelange gehad het wat sy nie aan die werkgewer blootgelê het nie. En die werkgewer het gesê, ons het skade gelei, jy het die mense aangestel, ons het nie gedoen het as ons geweet het, jy het 'n belang daarso nie. En terwyl jy vir ons gewerk het, het jy jou eie werk gedoen, jy het vir jou eie gewin, het jy ander werk gedoen en ons het geen wesenlike werksproduk uit jou gekry terwyl ons jou betaal het nie. So die werkgewer het Nadla afgedank het vir die wangedrag, het hulle die arbeidshof genader en gesê, ons wil asseblief die skade wat ons gelei het, as gevolg van haar gedrag, wil ons verhaal. En dit is wat die hof toe besin het.
2: Jy het vroeger genoem dat sulke incidente meer gereeld plaasvind as wat mense dink. Is die uitspraak opspraakwekkend of is daar menige soortgelyke uitsprake al gewees?
4: Baie goeie vraag, Veronique. Ons aanvaar gewoonlik dat koste die uitkoms van die saak sou volg. So as ek suksesvol is met my hof aansoek, dan moet die hof koste daarby toestaan omdat ek suksesvol was. Dis nie die eindelike algemene beginsel. Die beginsel is dat die koste word toegestaan in diskresie van die hof. Wat die konstitusionele hof in Zungu bevind het, is dat wat arbeidsregsake spesifiek aanbetref nie, moet die hof kyk na die vereistes van reg en regverdigheid wanneer dit kom by arbeidsreg aangeleenthede. So ons vind dat die hof meer omslagtig is wanneer hulle kyk na die toestaan van kostes in arbeidsaangeleenthede, veral waar daar nog 'n voorsettende arbeidsverhouding tussen partye is. Wat ons wel sien in reg ook so, is dat waar daar bedrog, oneerlikheid, kwaadwilligheid, misbruik van die hofproses is, of wangedrag nie, is die hof baie meer genoeg om kostes op 'n strafskaal toe te staan teen partye. En dit is wat wel hier toe plaasgevind het. Interessant dat die hof bevind dat die verweerder het was in die hof gewees en sy het versuim om te verklaar dat sy wel 'n partye is tot die saak. Met hofsake in die arbeidshof is publieke sake, so enigiemand kan as 'n reël in hofsake insit in die arbeidshof. Maar sy was daar gewees en sy het nie verklaar dat sy wel die respondent in die saak was, die verweerder nie. En toe gevra vir uitstel sodat sy op 'n later stadium kan terugkom en nou voorberei vir die saak wat sy toe nie gedoen het nie. En die hof, regter Lagrange, het heel gereg en reg so ook gesê dat dis nie aanvaarbare gedrag nie en sy moet dus skadevergoeding of sy moet dus koste betaal vir die saak wat sy toe so verloor het.
2: Wat is die lesse wat ons hieruit kan leer?
4: As jy aansoek doen vir 'n pos of as jy aansoek doen vir bevordering, moenie oneerlik wees oor jou werksgeskiedenis, jou vermoëns of jou kwalifikasies nie. Indien jy wel wanvoorstellings sou maak wat jou kwalifikasies aanbetref byvoorbeeld, is dit nie net oneerlik en kan lei tot jou afdanking nie. Soos in hierdie gevalle gesien het, kan dit ook lei tot skadevergoeding eise, maar wat kwalifikasies en vervalsing rondom kwalifikasies aanbetref, kan jy ook tronk toe gaan. Die Suid-Afrikaanse kwalifikasiegesag wet maak dit 'n strafregtelike oortreding indien jy kwalifikasies sou vervals. En dis ook natuurlik 'n gemeenregtelike oortreding. Bedrog kan strafregtelik vervolg word, jy kan strafregtelik vervolg word daarvoor en kan tronk toe gaan. Daar is nie 'n algemene beginsel onder ons in ons arbeidsreg dat jy alles wat jy in jou verlede gedoen het vir 'n toekomstige werkgewer moet vertel nie. Maar wat jy nie kan doen is jy kan nie oneerlik wees nie. Jy kan nie wesenlike wanvoorstellings maak en daai wanvoorstellings kan ook plaasvind by omissie, waar jy versuim om wesenlike feite vir jou werkgewer te plaas. As ek sou aansoek doen vir 'n pos as hooffinansiële beampte, maar ek het 'n strafregtelike rekord, 'n kriminele rekord vir bedrog, vir finansiële ongeruimthede en ek maak dit nie bekend aan die werkgewer nie, kan die werkgewer my diens dan op later stadium beëindig en sê, jy moes hierdie feite aan my bekend gemaak het. Jy kan beslis nie oneerlik wees nie, jy kan beslis nie sê, ek is weg met my vorige werkgewer, want ek het nuwe geleenthede gaan probeer ontgin, terwyl jy eintlik afgedank is vir wangedrag of 'n swak werksprestasie nie. Vir werkgewers sou ek sê, dis absoluut kardinaal dat jy jou wervingsprosesse gereeld hersien en sê, waar is daar skuiwergate waar mense wat nie in hierdie werksplek moet inkom, gaan kan inkom as gevolg van die feit dat my prosesse nie behoorlik genoeg is nie. Ek sou absoluut voorstel dat enige werkgewer van 'n aansoeker vir 'n pos 'n verklaring vereis waarin die aansoeker bevestig dat hy of sy wel alle kardinale wesenlike feite aangaande hulle kwalifikasies, vorige diensverhoudings aan die werkgewer blootgelê het en enige wesenlike feite wat 'n impak kan hê op die besluit om hulle aan te stel, dat hulle dit aan die werkgewer voorgelê het. Ek dink dit fokus net die aansoekers se gedagtes daarop en sê luister, as daar goed is in my verlede wat die werkgewer behoort te weet wat 'n negatiewe impak kan hê op my proses, as ek dit nie aan hulle sou bloot lê nie, dit kan ek later vervolg word. My diens kan beëindig word en kan vervolg word as gevolg van so 'n wanvoorstelling. So dis nie die moeite werd nie. As 'n werkgewer maak seker dat jou prosesse so waterdig moontlik is, is dit 'n verpligting op 'n aansoeker om aan jou feite bloot te lê en maak seker dat jy die regte vrae vra gedurende die werkingsproses ook oor hoekom is jy weg by jou vorige werkgewer? Ek sien hier is 'n gaping in jou CV van hierdie datum tot daai datum. Wat het daar gebeur? Is jy ooit ontslaan vir wangedrag of swak werksprestasie by 'n vorige werkgewer? Was daar ooit enige ondersoeke teen jou gewees as gevolg van jou gedrag of enige klagtes teen jou as gevolg van jou gedrag? En as jy daai vrae sou vra gedurende die proses en die aansoeker is dan oneerlik met hulle antwoorde teen jou, plaas dit jou as werkgewer in 'n posisie om stappe te neem teen hulle op 'n later stadium van die geveg.
2: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria en aan Johan Botus van Baker McKenzie in Johannesburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Onthou ook dat regsaake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister en laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister so weer na die program. Skakel weer eers komende maandag om 11:30 in vir nog regsaake. Van my Veronique van Heiningen groete. Tot volgende week.
5: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.
6: Gisteraand het die son 'n paar sekondes langer getalle tussen doringboom die was die harde sommerstad. Ek dink God het as pres dit net so gedoen, gedink aan jou gistersmore en toe het ek gebid. Die bosveldse rooigroot is boeier gedrag, die bome se graafskelette eensam langs die pad, die akkelspore op die grondpad perfect gehit.

Mag die silwer draad van jou gees jou lyf nou los. Net voor die son se strale, die son besie, se keel losskroef.

0: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jacques de Priester, Anna Davel, Joja na die reën en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Terstelboy Pieper, Karla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Susan Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
1: Kap dit uit met RSG.

Ek hoop van harte dat jou naweek nog goed op dreef is. Ons het mos nou immers daai braaidag gehad, donderdag, en baie mense het misbruik gemaak van daai Vrydag en hier staan ons by 'n Saterdag aand. Goeienaand, my naam is Soepyler Slabbert, saam met jou tot en met 10 uur. Ons dansprogram is aan die gang, dis Kap dit uit. En ons het begin met 'n rondom Talie wals soos gespeel deur die Klipwerf Orkees. Nou ek gaan jou daar hou, want hier's 'n Duits Weswals deur Henny Foster.

Hierdie is Henny de Bruin en die kitaarkerels en hulle speel vir jou Marius se vastrap en ek hoop dat jy lekker saam vastrap. Voor dit natuurlik, soos ouder gewoonte, Bobby Hendricks met 'n clap clap sound, want wat is, kom ons sê maar nou, erfenis sonder 'n Bobby Hendricks treffer. Kom ons skuif nou oor na ABBA en hulle sing vir ons Gimme Gimme Gimme. Ek weet nou nie regtig of dit 'n Man After Midnight hoef te wees nie, dalk kan dit al voor middernag wees, of hoe sê jy?

0: Dis Bobby van Jaarsveld met Speeltjie Speeltjie. Ek sou jou nie aanraai om nou in die spieël te kyk nie, want jy lyk dalk net bietjie te woes vir jouself nadat ons baie lekker gedans het op die musiek van Bobby van Jaarsveld en ook voor dit Abba met Gimme Gimme Gimme. Jy weet Bobby is tans te sien op die verhoog daar by Monte Casino in die musiekblyspel Semisoet, die musiekblyspel. So as jy die een is wat nou al dit kon onder oë kry, is jy baie gelukkig. Indien nie, sou ek jou aanraai om jou kaartjies te kry. Maar jy hoef gelukkig nie 'n kaartjie te kry vir ons volgende deel van Kap het uit wanneer ons terugkom met nog musiek, soos Special Star van Mango Groove, Sexy Eyes en dan ook Kesera Sera. Want wanneer laas? Jy Kap het uit sou dit by Soepeiler slap het net hier op RSG.
1: Kap het uit met RSG. Kommentaar.
2: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyering en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
1: Kap het uit met RSG. Dis die een.

Wie ek besef nou dat hierdie twee snitte van oom Bobby met Gentle on My Mind en Mango Groove se Special Star moet jou eenvoudig op jou voete kry. En as jy nie op jou voete kan kom nie, het jou voete op een of ander wyse geskuifel, want jy het of die besem of die mop gegryp of jy het in die stoel bly sit en het saam gewieg en die voete het die ritme gevang. Dis Kap het uit saam met my soepeiler Slabbert. Ons dans saam tot en met 10 uur en soos beloof, hier is Fanny die Jager nou met haar baie bekende treffer. Kei sera, sera. So as jy nou aan iemand moet dink, hier is die oomblik.

Dis Jolanda hier op RSG met Hand aan Hand voor het ons Sexy Eyes gedoen. En van Sexy Eyes sluit ons vanaand se program af met Ellie B wat sing Ben 10. En jy moet mooi luister na die lirieke. Laas keer toe ek met Ellie B gesels het, toe sê ek vir hom, "Jong, die mense hoor ander goed hierso, so jy moet vir ons mooi sê wat presies is hierdie lirieke." So sing saam, dans saam, want op hierdie noot groet ek vir jou van my soepveiler Slabbert. Tot 'n volgende Saterdag aand tussen 9 en 10, Jacques Arendstand gereed met vanaand se country klanke. So lekker sing, lekker dans. Kyk mooi na jouself en onthou om altyd, altyd 'n goeie tyd te hê.

0: Kapitein met RSG.
1: Dis 'n pa en seun affære met die reine wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van twee gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKV vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke coupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die reine wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 4 Oktober om 10:00 by die RSG ATKV vierkant.

0: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
1: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Ruimeveldstraat op Stellenbosch.
2: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam. Op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
0: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ATKV vierkant, net agter die US Museum in Reyneveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
3: Goeienaand,